нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини. Хьюм.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ким ми були бумбокс. Катя 9 років. Кожну гуртує пісні про дні і ночі. Всіх накриває, таке іноді бува. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебуває. Коли наснаги бракує, телефоную або кажу сам собі, easy, let it be.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай Київ. На Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
3: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

0: До речі,
1: могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.
3: Вітаю.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: До речі, найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
1: До речі.
0: До речі.
1: На Києві 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бабин Торжок – найстаріша і, на жаль, сьогодні вже не існуюча площа Києва. А колись її прикрашали античні статуї з самого Константинополя. Їх привіз князь Володимир. Втім, як не працювали археологи, але досі не знайшли жодного уламку. Тож дізналися ми про це з літописів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Лама, мені так треба. З життя я про тебе думала. Дощ прийшов, і я плащ скинула. Ті 2 дні, як цілий рік. Лиш вино і море втіх. Десь не вдома я прокинулась. Знов згадала, що ти є. Дощ прийшов.

0: речі.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.
2: Все. Рент тисяч доріг.

0: До речі,
1: для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.
3: Ти не

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Знай.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: до речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Поблизу Софіївської площі знаходиться тихий затишний провулок – Рильський. Більшість вважає, що свою назву він отримав на честь Максима Рильського. Втім, назвали його так задовго до народження поета. Військовими рильцями колись називали саперів. За часів Петра І саме вони проживали у цьому провулку.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 11 років. Діля – щасливий. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз таким. Я ніколи не бачив сонце таким яскравим таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив лише трохи, забудь. Але змів покохати тебе, але змів покохати чуть-чуть.

0: ти чу-чу. Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Серці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: речі.
1: До речі, найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Усі привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я б'їв стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись. А іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пане Чішин», ми не разом.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван Наві птахи». Давайте слухати разом.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у другому класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна, віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мальниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Плейбой жовті мальви».
2: Знає.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на невеликій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоуди в день і вночі».

0: Київ. Київ. FM.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня
1: в ефірі Київ FM.
2: 4+.
3: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: класна українська музика.
1: 98. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 8 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни.
1: Слухай
3: на Радіо Київ
1: 98 FM.
4: Усім наші вітання. Мене звати Олеся Кобзар. Дякуємо за ваш вибір та довіру. Отже, цього разу будемо крокувати зеленим коридором до розуміння того, як ми думаємо, позиціонуємо себе, як спілкуємося з іншими. Ну і, власне, як від цього в умовах війни сьогодні залежить наш психоемоційний стан. Для мене особисто це дуже цікава тема. Ну, давайте не буду робити, знаєте, якоїсь меншовартості для інших, але так, це особливо входить в вузьке коло моїх особистих інтересів. Поговорити про комунікацію. Сьогодні я пропоную вам тему «Грамотна комунікація, коли мовчання не золото». Як правильно говорити, так, щоб тебе почули, ну і як нам сприймати те, що нам говорять часто з високих трибун. Мій гість сьогодні Ален Бобров, консультант із впливу. Хто дивиться нас на Ютубі, той розуміє, що для того, аби пояснити, хто мій гість, дійсно мені потрібна малесенька плашка і цей короткий титр. А тепер я не посоромлюся взяти нотатник для того, аби пояснити. Запросила я сьогодні автора книг, експерта з комунікацій з понад 15-річним досвідом. Ален керував комунікаціями Міністерства юстиції, він співкерівник департаменту комунікацій МВС, колишній радник з комунікації міністрів, депутатів та урядовців, зараз автор власних курсів з комунікації та впливу, консультант із впливу. Ну і тепер абсолютно непрофесійна ремарка. Мій однокурсник, за що я дуже його поважаю, бо знаю з давніх давен, називаємо це так. Олено, вітаю.
5: Привіт, привіт. Ось.
4: Так, маємо на все про все трошки менше години, а питань непочатий край.
5: Так, я хвилююсь ніби вперше.
4: Я не тобі не повірю, тому що я впевнена, що у тебе є дуже багато інструментів для того, аби з хвилюванням боротися, і ти навіть маєш книгу про те, як собі допомогти в подібних ситуаціях.
5: Так,
4: чи не так?
5: Так, є. І зазвичай це відбувається таким чином, що ми приймаємо страшніше, що може статися, і всі його наслідки.
4: Я впевнена, що це буде не той випадок, коли станеться найстрашніше. Приємної нам розмови, дякуємо, що ви обираєте Київ 98 FM. Найперше, я хочу поговорити з тобою як з громадянином країни, яка живе в війні. Тобі подобається, як з тобою, як з громадянином сьогодні держава комунікує і спілкується через владну верхівку?
5: Дуже широке питання. Я думаю, в цілому всі ми можемо знайти ті ситуації, коли насправді ця комунікація була вдалою і водночас невдалою. Я як громадянин також беру участь в житті цієї держави і також стикаюся з роботою різних міністерств, служб нашої держави. І один із останніх прикладів – це якраз наш пенсійний фонд, можливо, не я, одна його жертва комунікації, оскільки пенсійний фонд при всій його величезній роботі, яку він проводить, він має деякі проблемні питання щодо, в тому числі, наших мам, наших родин молодих, і він точно не справляється з комунікацією в цьому питанні, оскільки там не шарувалася якась багатошарова проблема, і, відповідно, відсутність комунікації – це також комунікація, яка говорить нашим громадянам про те, що в нас є проблема, але ми з вами не хочемо про неї говорити. Але водночас я розумію, що я там працював в цих державних органах, я розумію, що команди роблять дуже багато для того, щоб наше співіснування з державою було достатньо комфортним.
4: Все ж таки, трошечки комплімент знайшовся. І все саме серденько нашій публіці, пенсійний фонд – це не про вік після 65 років. Це вже починаючи з 30, варто задуматись. Гаразд. Добре, а звідки ти сам обираєш сьогодні черпати інформацію? Вибір колосальний, досвід. Ти маєш медіаграмотність у тобі вшита з молоком матері, напевне, не тільки з роботою наших викладачів. Що ти обираєш?
5: Мабуть, як і зараз більшість наших людей, я обираю це телеграм-канали, За останніми дослідженнями, близько 70% українців беруть інформацію звідти. Звичайно, це інформація від друзів. Ми спілкуємося з друзями, і я довіряю інформацію, яку можуть розповідати друзі, але я перевіряю цю інформацію в будь-якому випадку. І я все одно залишаю якусь шпарину для медіа, які в першу чергу заробляють на підписках, які своєю роботою прокладають шлях до свого читача. Тому я читаю такі медіа, але я точно можу сказати, є така думка, не побутує, що потрібно читати також і інші джерела інформації, які опозиційні, які можуть себе називати, навіть до російських джерел інформації, щоб розуміти усю картинку світу. Якщо ви цим не займаєтесь, якщо я для себе такий висновок зробив, ви не займаєтесь тим, що ви шукаєте, який наратив ворога сьогодні існує, що ворог хоче посіяти яку інформаційну психологічну операцію, то нічого читати російські джерела інформації. Відповідно, читаю українські, Телеграм і інші, не буду їх просто називати, щоб не рекламувати.
4: Я чомусь особливим трепетом стежила за розвитком твоєї кар'єри саме тоді, коли ти працював у команді Монастирського.
5: Так.
4: І мені хочеться запитати, чому зараз ти не в державних інституціях?
5: Ти знаєш, я попрацював достатньо довго в державних інституціях. Це дуже, дуже цікавий досвід, оскільки може здаватися там за порогом громадянам, що державні інституції мало працюють, не справляються зі своїм функціоналом, але мені здається, настільки шалений темп, який зараз існує, настільки багато молоді, яка туди прийшла, безперечно, він створює дуже бурхливу діяльність. Не завжди ця бурхлива діяльність доходить до якихось конкретних дій, які будуть виявлятися у вигляді комфортних отримання комфортних послуг, але зрештою можна подивитися і на інший бік. Ми отримали дію ту саму. І я собі мало уявляю, наприклад, будь-яку іншу європейську країну, в якій ми можемо отримувати державні послуги так просто, як ми це отримуємо в Україні. Є багато чого робити. Ми водночас молода держава, водночас і з величезною історією, але незалежно ми молода держава, і цифровізацію, цей процес цифровізації, я вважаю, взяли хороший темп, і відповідно будемо лише розвиватися в цьому напрямку.
4: Я тут підведу риску в цьому блоці таким коротким запитанням. Ти не розчарований?
5: Я не розчарований, ні. Зазвичай я би хотів, щоб просто там люди заробляли більше. Вони мають заробляти більше, тому що функціонування державних органів і існування людей в контексті цих державних органів має бути збалансоване, і всі мають отримувати класні послуги і оплачувану роботу, яку вони роблять для того, щоб ці класні послуги були.
4: Добре, цікаві думки зсередини, але тепер хочеться і дійсно на такому більш глобальному рівні поспілкуватися з приводу того, в якій ми сьогодні ситуації спілкування влади і громадянського суспільства. Ми маємо унікальний приклад, зокрема, щоденних вечірніх звернень президента до нації.
5: Так.
4: У 22-му році, мені здається, це був must-have у кожному домі, це було ключове джерело інформації і, напевне, просто викарбовувалося у думках те, що до нас зараз говорять. Сьогодні, в 26-му році, мені здається, наші колеги, ось ми журналісти для вечірніх випусків, іноді можемо взяти якусь цитату президента з приводу тої чи іншої ситуації, але все це вже якось проходить побіжно. Як тобі такий підхід, метод, його поява в 22-му і актуальність в 26-му?
5: Давайте як експерт з комунікації, як людина дотична до комунікації, я поясню громадянам, можливо, для чого це було тоді, і ми зробимо разом висновок, чи потрібно це зараз. На початку широкомасштабного вторгнення, в піковій його фазі, ми всі стикаємося з тим, що ми розгублені, ми хочемо чути, що робить держава, куди рухається держава, на якому ми етапі, і що взагалі відбувається від перевірених джерел інформації. І відповідно, президент стає, верховний головнокомандувач стає таким джерелом інформації. Ми об'єдналися навколо цього, всі слухали ці відеозвернення. Якщо пам'ятаєте, що такого політика Арестовича, його теж слухали. Минуло вже 4 роки, так? Майже більше трошки. І сьогодні це більше схоже, мабуть, на якийсь ритуал, який ми водночас і не можемо скасувати, і могли би скасувати. Ми не можемо його скасувати з однієї причини, тому що все одно, так чи інакше, є люди, які знаходять будь-яку опору в цьому. І якщо сотні тисяч людей знаходять в цьому опору, то нехай би воно існувало, бо не кожен президент може знайти час щовечора писати такі звернення. Наш президент знаходить. А з іншого боку...
4: Ну, він же ж робить це не сам, але...
5: Не сам, так. Йому пишуть обов'язково. Якщо це для когось буде секретом, я його розкрию.
4: Ні.
5: То, але все одно це вимагає... Дивіться, це вимагає неабиякої сили волі. Бо у вас може... Це все одно людина. У вас може бути поганий настрій. У вас можуть бути 100-500 різних планів інших розмов. І вам потрібно все одно звернутися до нації і зрозуміти, можливо це пафосно звучить, звернутися до нації, але звернутися так, щоб завтра інші не побігли купувати квитки і виїжджати з країни. Тобто показувати, демонструвати те, для нас звичне, якщо хто пам'ятає, Шмигаль тут, Арахамія тут, президент тут. Відповідно, ну, тут є в цьому якийсь дійсно ритуал, який має бути збереженим, але від нього можна відмовитись.
4: Він демонструє дисципліну, певно, я розумію, про що ти теж кажеш, але от я зараз навіть коли подумала відмовитися, якщо він дійсно вже не несе ось такого, такої місії і навантаження, як у 22-му році, то питання, а куди зник президент із звернення, виникне, і воно може бути більш тривожним. Гаразд, тоді інша форма комунікації з суспільством. Об'єднання засобів масової інформації в одну систему. Тоді це було вкрай необхідно, коли люди разом з сім'ями виїжджали, наші колеги шукали майданчиків, де можна мовити. Хто залишався об'єднано, зробили систему, яка досі має назву «Марафон». Знову, доволі виправдано в 22-му, і дуже багато питань від наших партнерів з приводу цього зараз. Як ти бачиш от вихід з цього вже трошечки такого не глухого, але дуже звуженого кута?
5: Об'єднання телеканалів всіма сприймається як такий елемент самоцензури і об'єднання для того, щоб був якийсь окреме джерело інформації, яке вивірене, перевірене і всім зрозуміле. Як одне державне телебачення. В цьому є якась логіка під час війни, в будь-якому випадку ми маємо це розуміти. Я не впевнений, з іншого боку, чи змогли би в умовах сьогоднішнього рекламного ринку існувати величезні телеканали національного масштабу, як 1+1, на якому я також мав досвід працювати, чи будь-які інші, які мають розгалужену систему кореспондентів, яку підтримують там інший рівень зарплати, інший рівень процесів, вам потрібно закривати сітку 24 години на добу інформаційну, в першу чергу, так і серіалами в тому числі. Це все гроші, які мають покриватися з реклами. Ми знаємо, що до цього часу, до об'єднання «Марафон», всі телеканали так чи інакше були дофінансовані олігархами, які їх тримали. І жоден канал не міг вийти, хоча дуже там бив себе в груди, що вони колись вийдуть, на бодай самоукупність в цьому питанні. Відповідно, сьогодні взагалі війна, а сьогодні взагалі ринок, ну, він не те, що не існує, але він поранений, він точно отримав ту високоточну зброю, яку Росія цілила, і ринок точно нестабільний. Відповідно, об'єднання тут носить не лише якісь про цензуру, коли говорять, якийсь характер, але і також, ну, скажімо, це якесь рятівне коло для телеканалів, щоб вони могли втриматись на плаву, і коли в якомусь вигляді настане завершення війни, то ці канали матимуть ресурс для подальшого на цьому фундаменті зростання. Можливо. А можливо і ні. Відповідно, це раз. Друге питання, що так глядачі голосують своїм переглядом цих телеканалів, і ми бачимо, що марафон як такий для глядачів не несе, в принципі, якоїсь необхідності, оскільки

0: що кожен вже, коли минуло стільки часу після початку повномасштабного вторгнення, шукає для себе певні альтернативи і персональну думку того чи іншого експерта. Не арестовичем єдиним, відверто кажучи, кожен етап, кожен період має от якийсь такий свій виштовх когось на вершину комунікації. Зараз це можуть бути різні люди, звісно, хтось це, для когось це може бути якийсь абсолютний анонім, джокери, так, радники, порадники і так далі. Зараз просто такий широчезний ринок. Але і є ось цей феномен української довіри саме персональної до когось. Це не він не тільки наш, історія має безліч прикладів, але ми, українці, особливо любимо підкидати шапки, кричати ось наш чи то гетьман, чи отаман, чи хто кому довіряємо. Сьогодні це може бути знов таки, як ми попередньо обговорювали, той же Арестович, Залужний, Железняк сьогодні, просто такий рупор з Верховної Ради, Гончаренко теж цим займається, стрімер наш Буданов. Наскільки це нормально? Ок чи не ок? І чи не є ми певними заручниками того, що ми маємо такий певний синдром каченяти? Хто перший і хто перший сказав, той і мама. Чи через це ми не позбавляємо себе такого поняття, як глибинна держава, де справа не тільки в тому, що сьогодні скаже певний представник тої чи іншої політичної сили, а коли це думка держави? Розберіться, будь ласка.
1: Таке дуже глибоке запитання, Олеся, насправді. Давай для початку ми точно скажемо, що ми суб'єктивізували достатньо сильно посаду політика. Взагалі, в нашому житті, як на мене здається, можливо, це через війну, але я пам'ятаю, до війни політичні діячі і їхня політика займає занадто багато часу. Я думаю, що це через те, що вся державна політика за роки незалежності була побудована таким чином, що людям дуже важко, і від того важко люди зосереджуються на політиках, як на причині їхніх бід, проблем, низьких зарплат, і тут три крапки. Неможливості в тому ж пенсійному фонді отримати спокійно якісь послуги. Відповідно, ця політика, от у нас якась звичка дивитися в першу чергу туди. Мені здається, що в інших країнах багато людей навіть не будуть знати прізвища прем'єр-міністра свого, бо у них все добре, їм не потрібно це. Якась категорія людей це буде розуміти, оскільки вони там полюбляють політику, а здебільшого розуміння цього не буде. Відповідно, у нас якийсь такий притаманний лише українцям бажання дивитися на політиків породжує те, що ми сприймаємо їх як якісь бої інколи, як ставки, на які ми можемо робити спортсменів і так далі. І кожен, хто віддає свою увагу цим політикам, провокує те, щоб це продовжувалося. І ці політики, замість того, щоб суб'єктивізувати посаду, яку вони обіймають, і, скажімо, вирощувати довіру до посади, вони вирощують довіру до своїх брендів безпосередньо. І для цього створена вся інфраструктура. Ми читаємо телеграм-канали, які, в принципі, дуже легко створити, наповнити людьми і провокувати. Ми дуже любимо низькосортні сварки, приділяти цьому багато часу, хоча через 2-3 дні вони вже не мають зовсім тієї сили, з якою ми їх сприймали. І, звісно, це все штовхає самих політиків на те, щоб вибудовувати ці бренди, брати участь в цих скандалах, провокувати ці скандали, і ми отримуємо те, що ми отримали. Я не можу сказати, що для політиків це не потрібно. Будь-який політик все одно має вибудовувати свій бренд політичний, щоб обростати тими послідовниками, і навіть ті прізвища, які ви назвали, все одно вони не одразу стали такими популярними, так що ми можемо їх назвати, і ви знаєте, хто це. І будь-якого політика все одно його впізнаваність – це половина успіху. І інша річ, як він її конвертує. Чи він конвертує їх, оцю народну любов, в те, щоб впроваджувати класні політики, які реально корисні для людей? Чи він буде використовувати цей потужний інструмент довіри громадян на те, щоб провокувати додаткові сварки навколо мови, навколо

0: критичних поглядів і тим самим зростати і зростати? Це перший щабель питання. І мені здається, він достатньо вичерпний. Давай, можеш уточнити, щоб ми кудись пішли правильно.
1: У мене таке глибоке уточнення, якщо чесно. Я лише тоді хочу підказати нашим глядачам і слухачам, хто, можливо, долучився щойно, що ми спілкуємося з Аленом Бобровим. Це експерт із комунікації, із впливу, людина із багаторічним досвідом роботи як в журналістиці, так і в комунікаційних структурах наших міністерств. І сьогодні ми спілкуємося як про комунікацію між собою, так і про те, як в умовах війни з нами комунікує держава. Шукаємо, так би мовити, певні системи баги і розбираємо наші феномени того, як українці довіряють тим чи іншим політикам і на основі чого. Окрім того, Ален автор книг, я зараз хочу навести певну цитату. Ще 10 років тому, це цитата із книги «Медіадуель», ще 10 років тому політики не визнавали помилок або робили це вкрай рідко. Для політика визнати помилку – це значить визнати свою слабкість. Зараз цим громадськість теж не часто балують, але моє суб'єктивне відчуття, що визнання помилок сьогодні можна почути значно частіше, ніж раніше. Читаю і не погоджуюся, але я розумію, що книга була написана 22-го року,
0: так.
1: А зараз я розумію, що дуже багато моментів, коли ніхто з тих, кого ми перерахували, от я зараз вимкну свою критику максимально.
0: Давай.
1: Мені не сказав в жодному сюжеті, зверненні, ефірі і так далі. Чесно, так як ти кажеш, визнання помилок. Мені здається, що з 22 по 24 рік цього практично не було, або було мовчання.
0: В будь-якому випадку той, хто не визнає своїх помилок, я маю на увазі політик, зробить певні помилки в своєму вибудові свого іміджу. Можна дуже сильно старатися вибудовувати імідж безпомилкового політика, але визнавати помилки теж це вміння. Це не значить, що прийти з палічним, що називається, так, і сказати, давайте мене карайте, я зробив не так, що хочете, те робіть зі мною. І зазвичай це виглядає в фантазіях політиків це саме так. Хоча визнати помилку можна по-різному, можна применшити її. Є різні техніки для цього. Але той же, якщо ми дивимося на США, Джо Байден, який просив, якщо ви пам'ятаєте, вибачення у Зеленського за те, що постачання зброї було не таким швидким, як могло бути, і це він вже зробив після своєї каденції. Відповідно, ми маємо приклад, коли це стається. Я вже не буду казати про Барака Обаму і про інших політичних діячів. Я не впевнений, що Трамп це зможе зробити. Але це його сутність, в принципі, така сталева. Хоча, хто знає, подивимося.
1: Маємо зробити зараз коротесеньку паузу, перервемося на актуальні нинішні інформаційні повідомлення від мого колеги Сергія Одаренка, потім повернемося до розмови в «Зеленому коридорі» з Аленом Бобровим. На політику відведемо вже мінімум часу, а далі будемо говорити про практичні кейси, тому що давайте бути чесними і любити себе в адекватній, так би мовити, пропорції. Харизма може бути притаманна кожному. І не політики єдині цим володіють. Поговоримо і про власну, і про спілкування, звичайно ж.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Микола Іванович, 18 повних років. Пішов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та типу мотивація піднялась, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за брата. Суету наводили людей, там тягали, там грабили, вивозили там когось і розстріляли одного. У нас було там, де хату спалять, де там ще щось там. Таке там связь перебили, світ, все просто потім. І така мотивація моя з'явилася, щоб піти все отомстити. Працював раніше на ЗСУ, робив окопи, опи, строїв, ну таке, по мелочі десь підрабатував. Смисл вдома сидіти, от. Буду тут на родині своїй, на Херсонщині, рядом, біля дому. Просто, ну, гасить оцих чепухів. От така вся мотивація.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Дякуємо, що дочекалися. Вітаємо усіх, хто долучився щойно. Зелений коридор, студії Олеся Кобзар і мій гість Ален Бобров, консультант із впливу на тему «Грамотна комунікація, коли мовчання не золото». Якраз до цього ключового питання теж хочу підійти у другій частині. Мовчання дійсно не золото тоді, коли суспільство просто закипає від потреби пояснити, що відбувається. Після скандалу в овальному кабінеті, після картонкового майдану раптових голосувань, то ми за, то ми проти того, аби наступати на ті чи інші органи. Справа Мідас, угода про копалини, заміна міністрів без будь-яких звітувань, і це вже системне явище, теж жах, системні проблеми мобілізації і термінів служби. Це різні кейси, вони різні за своєму суттю, за своєю суттю, різні інституції, люди і персоналі несуть за це відповідальність. Але, на жаль, вони є приклади того, як накопичувалося суспільне невдоволення через те, що з людьми адекватно не говорили. І ось ці звернення, про які ми також згадували, де є якась коротка цитата, все має бути розслідувано, відповідні органи повинні цими зайнятися, ну це схоже на формальності. Комунікації, я знову повторюю, цей свій невдоволений запит. Адекватної, на мою думку, не було.
0: Я думаю, що не спілкувалися, а скоріше не чули, мабуть, запит або не хотіли чути запит суспільства. Тому що він був такий кристалізований, ну, в питаннях того ж таки так званого картонного майдану. І там можна було уникнути цих історій. Просто питання в тому, що певні особи, коли ти перебуваєш, мабуть, на високій посаді такого масштабу, тобі здається, що все, що відбувається, може бути спровоковане кимось навколо вороги. І є категорія людей, які постійно ходять і розповідають, хто ворог, і що все, що би не відбувалося, і що може бути схоже на якийсь громадянський вияв голосу, все може бути зроблено руками тих самих ворогів. Яких ворогів? Їх може бути безліч, вони можуть бути внутрішні, можуть бути зовнішні. Це те, що називається важко через цей бар'єр почути волевиявлення громадян. Те, що відбувалося з картонним майданом, да?
1: Так, картонковий майдан.
0: Так, картонковий.
1: Це у відповідь на те, що ухвалювали законодавство.
0: Про НАБУ.
1: Про НАБУ.
0: Да. Я просто не пам'ятаю, як його назвали. І в цьому контексті я бачив деякі відео. Давай так. Те, що відбулося з НАБУ, правильно, мені здається, в певному ключі мають бути стримуючі фактори у вигляді правоохоронних органів, які названі незалежними, і до певного там періоду часу вони дуже важливі. Коли країна стає на ноги, має бути якийсь баланс в цьому, щоб не піти в інший бік корупційних якихось проявів. І те, що відбулося там, в той період часу, важлива подія. Водночас як комунікаційний, коли я дивився на певні відео, які були в мережі, можливо, ти їх теж бачила, або наші глядачі, коли підходять до учасників цього майдану і запитують, що таке САП. Угу. Що це за абревіатура така? І вони не можуть її назвати. Що це за НАБУ? Абревіатуру вони не можуть розшифрувати. Можливо, всіх тонкощів процесуальних дій, розуміння того, як функціонує правоохоронна ця система молоді, і не потрібно знати, але мені здається, що коли виходять на подібні протести людина і віддає найважливіше, що в неї є свій голос за те чи інше рішення, вона має дуже розбиратися в тому, за що вона виходить. Я не кажу, що там всі такі були.
1: От, і тому так. Система має право ігнорувати запит суспільства. Я наведу тобі тоді протилежний приклад. Після цієї ситуації картонкового майдану, коли зустрічався Андрій Борисович Єрмак зі студентами, і виявилося, що студенти, наприклад, там були різні спільноти, і виявилося, що студенти Українського католицького університету абсолютно мають глибоку тяму щодо того, що таке НАБУ і САП, і коли ставили прямі питання, і виявилося, що у нього немає відповіді на те, що відбувається, чому так сталося і чому законотворча система має працювати. Нажміть сьогодні зелену, а завтра червону кнопку. Він розгубився, тому що він думав, що він прийде і поговорить про натхнення для молодого покоління. А вони знають. Можливо, вони не були на картонковому майдані. І так, напевно, зріс тих, хто туди прийшов, можливо, теж був специфічний і закономірний тому, що ми дійсно суспільство строкате. Але запит був. І навіть якщо це мова йде про пасіонарів, яких там 25%, вони просто до скрипу в зубах. Хотіли пояснень. Так. І це не єдиний кейс.
0: Я просто, у мене до НАБУ питання теж є. Я не до того, що я хочу якийсь майдан там сказати, що він спровокований, не спровокований. Те, що відбулося в той період часу, мало відбутися, і чудово, що воно відбулося. Але, давайте так, не всі ідеальні. Ідеалізувати будь-який правоохоронний орган не треба. Просто я точно не хочу перетворювати це на політичні дебати. Кожен має розуміти, що для того, щоб прийняти рішення в ту чи інш, в той чи інший бік, стати на той чи інший бік, все одно це процес пошуку, що називається, компромісу в тих чи інших питаннях. Ідеальних немає, не існує.
1: А тепер я тобі, Олено, поясню, чому на самому початку я тебе запитала про те, звідки ти черпаєш інформацію. Це не формальний бліц, а якраз через те, що ти маєш досвід роботи у державних органах, в тебе залишається багато людей, які продовжують працювати, і є знання того, які все одно є внутрішні системні баги, і як іноді треба працювати з суспільством, бо так все одно краще, ніж інакше. От як ти балансуєш між тим, коли ти бачиш дійсно чиюсь іноді емоційну, хоча й певною мірою збалансовану статтю, матеріал і сюжет? Знаєш, це якось всередини. Як тебе не відбувається цей внутрішній вибух лівої і правої півкуль, коли знаєш із середини, розумієш, як це мають висвітлювати журналісти, хочеш правди як громадянин, а бачиш, що це можуть бути три різні речі.
0: Я вже з тих студентських років виріс, коли ти ідеалізовуєш картинку світу і думаєш, що є в цьому світі справедливість. От я доньці своїй старшій, коли читаю казку про тигра, який розповідав іншій дівчинці, що немає справедливості. Він показував, що у світі немає справедливості. Зрештою, в казці все завершиться тим, що справедливість існує. І я не знаю, чи доньці пояснювати правду, що справедливості в цьому світі не існує, в принципі, чесно казати, як є. А чи оці тішити ілюзії, вирощувати їх, в яких ти читаєш пресу і думаєш, що вона 100% незалежна, в яких органах ти дивишся, і вони названі незалежними, і ти чітко розумієш, що вони на 100% незалежних. Мені би так хотілося думати, але досвід існування, співіснування в цій країні демонструє інші приклади. І відповідно, я не можу просто заплющувати очі на якісь певні обставини, які чітко видно, а на якісь ні. І тому це завжди розуміння того, що відбувається. Це коли ти бачиш, читаєш якісь новини і розумієш, що тут дві сторони, як в журналістиці, завжди треба ж запитувати. Журналіст знаходиться між суспільством, між бізнесом і між державою. А сьогодні журналісти подекуди беруть тільки два якихось аспекти і не знаходяться по центру. Бо всім потрібні гроші, всім потрібне зростання, у всіх є своє ідеологічне забарвлення всередині. Всі так чи інакше пристають до якихось ідей. І тому ми отримуємо не збалансовану картинку, про яку нас всі вчили, а конкретну картинку. І відповідно, коли ми живемо в суспільстві, яке чітко розділене і розуміє, що цей напрямок займають такі-то політики чи люди, в цьому напрямку думають про це, і ти розумієш, до якої аудиторії тобі пристати. А коли ти вирощуєш собі штучно розуміння того, що все має бути чесно, по справедливості, це, мабуть, важко, і хотілося б, щоб так було. Але воно ж не так. Ну, я не знаю, можеш ти навести приклад, коли все дійсно збалансовано і гарно, і прекрасно.
1: Жартуєш? Так. Ну, в казках,
0: так.
1: Напевно.
0: В казках, так, читаю дійсно, своєму сину. Дійсно.
1: Добре, давай тоді трошечки про твій досвід і практичні поради. Як тоді варто розподіляти комунікаційні завдання і ось, зокрема, завдання спілкування з публікою? Чи це стосується політики? Тому що ми зараз теж маємо приклади. Як ми ставимося до того, що заявив зранку після кави Дональд Трамп? Що це означає? Якщо все-таки це сказав Венс або Рубіо, ну або прихильний до нас Лінсі Грем, який сказав, класно, буде законопроект, все буде чудово,
0: люблю
1: Україна буде захищена.
0: Грема,
1: так. Так, росіяни так само, коли щось говорить Путін, ага, ясно, через 3 дні почнеться. Коли він це довіряє Медведєву, а, ясно, це те, що хоче сказати Путін, коли вип'є. Відповідно, так само в нас, що хто скаже, Буданов, Зеленський, Арахамія. В будь-яких компаніях, в колективах і так далі. Тобто є якісь формули, кому дати завдання прокомунікувати під час кризи, під час позитивних якихось кейсів, класний досвід, замотивувати. Маєш якісь ось такі?
0: Я вам можу розповісти, як це функціонує зсередини. Коли стається те, що називається інформаційна криза, у нас в професійному нашому сленгу, це, наприклад, коли, якщо пам'ятаєте, перестали працювати державні реєстри.
1: Так.
0: Наймасштабніша так, історія, атака в історії України на державні реєстри. Ні народитись, ні померти. Без цих реєстрів. Тільки в папір іти. І, відповідно, у вас виникає, постає задача. А хто має комунікувати цю історію? Звичайно, що в цей момент ті, хто тримачі реєстрів, мають виходити в комунікацію, і це було зроблено добре. Як на мій погляд, людина, яка там працювала в цей момент. Але існують все одно суміжні ще які дотичні міністерства, я не буду називати які, які би мали також включитися в цю комунікацію. Але, звичайно, коли криза, коли невдоволення громадян зростає, ми не хочемо, щоб наше міністерство, наприклад, якесь в цю кризу самостійно робило крок і брало на себе негатив громадян. Відповідно, все, що негативне стається в державі, зазвичай дуже важко комусь передати, щоб для комунікації. Це важка комунікація, інформаційна криза, тому що у нас є зазвичай, коли щось стається погане, у людей є 2 кнопочки. Це «бий» або «біжи». Так? І зазвичай людина, коли бачить там якусь загрозу, вона розвертається, біжить, а інша буде діяти. І от в інформаційних кризах потрібні комунікаційники, у яких кнопочка «діяти». І таких зазвичай мало. Ну, вони паралізовуються. Люди не розуміють під час тиску інформаційного, що робити, про що говорити, через які канали заявляти. І відповідно, це дуже такий високий темп комунікації.
1: Тобто стрес суспільства, яке
0: так,
1: чекає,
0: суспільство
1: але стрес
0: тисне,
1: і того, так, хто має обов'язок,
0: так,
1: ніхто не відміняв.
0: Так, він має прокомунікувати, має заспокоїти, має розповісти, що ми робимо далі. Там є різні форми комунікації, методи комунікації саме під час кризи. І, відповідно, тут потрібно обрати правильний протокол із свого досвіду реагування на ту чи іншу кризу. І залучити інших людей до комунікації. Зазвичай це якомога ширше має бути коло, яке має комунікувати з різними прошарками суспільства, для того, щоб всі зрозуміли, що відбувається. Якщо людям не пояснювати під час інформаційних криз, що відбувається, це створює інформаційний вакуум. Інформаційний вакуум заповнюється чутками. Ну, так люди складені. Вони не бракує інформації, вони цю інформацію візьмуть з інших джерел, можливо, навіть неперевірених. Так. І це часто використовує Росія для того, щоб першими атакувати, посіяти інформаційно-психологічну операцію з метою, наприклад, зміни поведінкових шаблонів людей, або тиску на людей, страх, паніка, щоб найвище керівництво держави помилялося при своїх рішеннях. Для цього створені інформаційно-психологічні операції. І ними керувати легше, тому що ви в інформаційно-психологічних операціях не обмежені правдою. В принципі, ви просто можете брехати, що і робить часто наш ворог. І комунікаційники, які сьогодні працюють просто в державних структурах, насправді комунікуючи, видаючи прес-релізи, розповідаючи, які ми класні, зіштовхуючись із реальною проблемою пропаганди інформаційно-психологічних операцій, нас комунікаційники в цьому не вчать. І, відповідно, тому я почав займатися своїм іміджем, своїм брендом, брендом своєї агенції, яка вчить комунікаційників, вчить людей комунікувати між особистісну комунікацію, створювати, і в тому числі державного масштабу, оскільки є цей досвід, щоб поділитися.
1: Випереджуєш мене, тому що так, я в окремий розділ вивела, як надати термінову комунікаційну допомогу, до кого звертатися. Звісно, це до Олена Боброва, нагадую, хто нас слухає і дивиться в Ютубі. Дякуємо, експерт з комунікації та впливу сьогодні у нас в гостях. Ми перейдемо дійсно до суспільства. До того, що далеко не в політиці, а на порожньому місці, в соціальних мережах, на вулиці, вдома, в будинку в ОСББ, можна сказати, щось те, що знову буде розділяти і без російського ІПСО. Така свіженька тема. Будь-який скандал не живе більше, як там, 3 днів, якщо принаймні його на другий не перекриє ще більший скандал. Ось, наприклад, свіжий приклад з Емою Антонюк, яка мала благий намір і хотіла розповсюдити українську літературу в різноманітні регіони, де зараз, можливо, позбавлені такої можливості черпати книги, свіжий матеріал. Але не тактовна була фраза з приводу того, що в тому чи іншому регіоні є люди, які щось не читали, що має певний глибокий український символізм.
0: Тигролови.
1: Івана Багряного Антон Дробович коментує: «А я не читав». Пояснює це не невіглаством, а різними обставинами, але потім прочитав, розібрався, зрозумів.
0: Класний твір.
1: Класний твір. Я безмежно вдячна Емі Антонюк за те, що вона так нетерпляче хоче дійсно донести добре, розумне і вічне. Я вдячна Дробовичу за те, що він трошечки допомагає тим, кому соромно зізнаватися в тому, що тигроловів можна читати і не в школі, і пізніше. От це такі ситуації можуть статися будь-де. Якась фраза може тебе злегка потопити в очах публіки. Що робити?
0: Ти знаєш, по-перше, комунікація не вирішує всіх проблем, які би могли ставатися. Комунікація може їх зменшити, може зменшити удар. Питання в тому, щоб, по-перше, можливо думати, що говориш перед тим, як написати. І тут не до Емми, пані Емми, якісь, я так розумію, це вирвані, як вона пояснювала, були з контексту слова. Я просто весь контекст не бачу. Це просто, в принципі, головне правило в житті. І ми маємо розуміти, що багато конфліктів, які сьогодні виникають і можуть ставати об'єктом нашого обговорення, можуть бути штучно підтримані, вибачте, на слові, знову ж таки, я скажу, Росію. Просто я бачу, як вони працюють, і це не якісь міфічні злодії в інтернеті, яких просто приплітають до будь-яких сварок. Але вони чітко на свою пропаганду витрачають мільярди доларів, не лише на ту, яку ми бачимо, а й на ведення всіх акаунтів, які дуже схожі на живих, для того, щоб роздмухувати сварки в нашому суспільстві, а особливо на чутливі теми, такі як ВПО, такі як військові, такі як поліцейські, в тому числі. Все, що може об'єднувати, захищати, створювати ілюзію захисту, має бути зруйноване. Ви маєте відчувати своє життя в державі дуже-дуже некомфортним, дуже таким, щоб ви просто озиралися. І це одна із задач пропаганди Російської Федерації, яку вона втілює у нас. Ми робимо свою роботу там, вони роблять тут. Це те, що стосується. Тому на ці сварки потрібно дуже холодно дивитися, і краще, може, не підкидати свого коментаря в цю дискусію, а пройти повз, просто як, воно хочеться. Люди ж сидять, хочуть кудись свою злість, тому що всі напружені, так чи інакше, кудись її виплеснути. Інтернет дає це, тому що анонімні якісь акаунти, і тим самим ти підбурюєш. Але питання в чому? Питання в іншому. Якщо ми подивимося на це з побутової точки зору, просто до людей, не десь там держава комунікує чи інше, а до людей ближче, то будь-яка сварка, яка відбувається, несе одну річ. Ви втрачаєте зв'язки з людиною. Тому будь-яка сварка, вона не є необхідною для розвитку ваших взаємостосунків. Тому що все, що ви зі сварки виносите, це погані відносини.
1: Без сварки нема господарки. Іноді інакше не доб'єшся якогось раціонального спільного знаменника. Ми вже згадали і внутрішньопереміщених осіб, і є ще категорія «виїхав, залишився». Ці люди сьогодні зустрічаються разом в чергах, в ті ж самі пенсійні фонди, в соціальних мережах, в колективах.
0: Бідний наш сьогодні так. Пенсійний фонд.
1: Хтось виїхав, хтось повернувся і хоче працювати поруч з тими, хто з 24 лютого на місці гості і живе в зовсім інших обставинах. У когось чоловік воює, а хтось свого дома заховав з різних мотивів та причин. Їм треба сидіти поруч в одному колективі, в одному просторі. А тут конфліктів не уникнути. Тут же не треба соціальних мереж. Що робити і хто має на себе взяти завдання не просто згладжування, а проведення реально роботи між цими людьми?
0: Та ніхто не має. Ми всі дорослі люди, і не буде ніякої людини, яка прийде і скаже: так, ви праві, ти правий, тільки в суді ви розбиратися, але це вже наслідки якихось кримінальних або адміністративних правопорушень. Там вам допоможуть розібратися, хто правий, хто ні, і інколи навіть чесно. Але питання ж в тому, повертаючись до того, що от ти сказала, без сварки нема господарки, це, можливо, якісь побутові речі, коли люди живуть в одному приміщенні і там вже дуже довго.
1: Сімейна категорія.
0: Ну, так. Я просто не хочу казати побутові сварки, ну вони у всіх стаються, так? Але там посварилися і помирилися сьогодні. А питання, якщо ми говоримо про чати ОСББ, про, знаєте, слово не горобець, тут теж як говорити. І питання, ви сьогодні образили, а завтра вам з цією людиною просто на вулицях ходити одних, і ви спустили пару, але водночас втратили якісь теплі стосунки. Відповідно, кожен має розуміти, що легше посваритися, ніж докласти зусиль для того, щоб комунікація зростала.
1: Ціну сварки рахувати наперед. Але якщо є ті, які абсолютно затято кажуть, та мені з цією людиною, ну якби дітей не хрестити, я абсолютно не поділяю ці думки і взагалі відсадіть її.
0: Я все одно буду говорити про... Якщо ви хочете якісь конкретні поради, як, наприклад, відповідати на якісь
1: емоцію,
0: закиди...
1: агресію.
0: Так, агресію і так далі, то зазвичай краще спрямовувати комунікацію безпосередньо на те, що вас хвилює. Що вам закидають, ви кажете, що я відчуваю, коли ти так говориш, що мені погано.
1: Про себе говорити,
0: так.
1: Про свої
0: емоції. І тоді у людини не залишається шансу йти в якийсь інший конфлікт, бо зазвичай інший є бік також маніпуляції, коли ми, це називається техніка Дарво, коли ми спрямовуємо агресію на самого агресора. Він тобі каже, ти винен, а ти йому, та ні, це ти винен. І зазвичай людина, яка щойно була агресором, при такій ситуації стає в позу, займає позу захисту. І тоді, коли людина захищається, їй легше атакувати. Захист взагалі, в принципі, в сварках не дуже працює. Хоча я знову ж таки наполягаю на тому, що будь-яка сварка є, вона неконструктивна. Краще не сваритись.
1: Давай не будемо сваритися за те, що я дуже скупа і виділила тобі на ключовий зараз предмет твоєї роботи професійної.
0: Так, про політиків, тут би людям допомогти.
1: Про особисті комунікації, аж 4 хвилини. Отже, справді, вдалося мені трошечки напередодні почитати твою книгу, наводиш дуже різні приклади, зокрема, саме мови тіла, жестів, позиціонування себе, голоси і так далі. Багато наводиш різноманітних прикладів. І от, зокрема, я тут зараз маю скріншот про відкриті жести, про закриті жести, про руки, долоні. Дуже багато тут вже абсолютно відомого. Але знаєш, про що я хотіла тебе запитати? Я думаю, мені аж страшно вже. А як Ален, говорячи зі мною, буде читати мої долоні, плечі, губи, погляди і так далі? І сама пів ефіру дивлюся теж, як поводишся ти. А скажи мені, будь ласка, коли людина дійсно вперше стикається з цією потребою працювати не тільки своїм посилом, а і з тим, як вона це робить тілом? Я думаю, що багато часу йде на те, що відволікаєшся. Навіть я, говорячи з тобою, я думала про наші руки.
0: Так.
1: Як про це все не думати, але знати і враховувати?
0: Ти знаєш, у нас є не тільки умовно невербальна комунікація. От, наприклад, ми сидимо з тобою з телефонами. З телефонами просто. І у тебе Apple, ну там Apple Watch чи якісь інші у когось ці годинники. І якось стало так вже нормою, що ці повідомлення можуть відволікати один одного в нашій бесіді. Це просто норма стала. Хоча насправді, коли я, наприклад, наші глядачі, може, хто не бачить, я беру свій телефон, перевертаю ось так його іншим боком екран, закриваю, я вже тобі говорю про те, що я готовий слухати тебе.
1: А ще краще, щоб він був не на столі,
0: отож,
1: а вибачте, в мене тут шпаргалка.
0: Так. Інша річ, коли ми цей телефон залишимо свідомо, наприклад, в машині, і десь на побаченні чи десь на зустрічі скажемо, я сьогодні телефон не брав, хотів тебе послухати. Правда, інше відчуття. І навіть коли ми говоримо, тут вже жести наші, можливо, не так важливі, тому що ми можемо ці жести демонструвати іншими речами. Бо у кожного своя жестикуляція. Звичайно, що Ми щитуємо ці невербальні якісь жести. Для нас вони важливі, коли вони відкриті, ми це розуміємо, коли ця жестикуляція може підкреслювати якісь наші головні думки. У нас є паузи для того, щоб говорити про важливе.
1: Підкреслити.
0: Так. Щось. У нас є наш тембр голосу. Ми можемо не квапитися говорити. Тому що сьогодні комунікація і всі наші оці джерела інформації, які на нас накинулися, вони нас спонукають робити комунікацію нашу більш куцою і забувати, що насправді на початку було слово, якщо ви згадаєте, кажуть так. І я думаю, багато хто розуміє, хто каже. Відповідно, на комунікаціях будується все. Всі ми створені зі слова, в принципі. Як ми про себе говоримо, як ми на роботі про себе заявляємо, скільки ми коштуємо, яке кар'єрне зростання також залежить від комунікації. І саме в цьому ми розучилися існувати. Ми розучилися просто розмовляти. І от в цьому головне питання, чи ви робите від себе залежне в цій комунікації, чи от слідкуєте лише за жестами, як інші це роблять і так далі. Головне – сфокусуватись на собі.
1: Це була коротка також версія із книги «Медіа Дуель», доповнена також і новими, я впевнена, також акцентами від Олена Боброва, її автора, мого нинішнього гостя у «Зеленому коридорі». Говорили ми про комунікації, про те, коли мовчання золото, а коли не зовсім, і як ще нашими можливостями оперувати. Неймовірно вдячна тобі за розмову.
0: Вийшло стисло. Дякую слухачам, глядачам.
1: Даруй за телефон, там просто були підказки, щоб я не пропустила
0: те, що хотіла запитати.
1: Аби...
0: Це для інших речей, так.
1: Так, ну але я впевнена в тому, що я хочу сказати. Обов'язково шукайте нас на нашому YouTube-каналі, діліться цим відео у соціальних мережах. До зустрічі за тиждень. Сьогодні з нами був Олен Бобров, 15 років досвіду у комунікаціях, журналіст, також людина, яка працювала у комунікаційних департаментах різноманітних міністерств. І сьогодні займається тим, аби допомогти нам із вами зрозуміти харизма або сила голосу, подачі своєї думки. Це не щось захмарне, і цей талант в собі можна розвивати. Бережіть себе.
0: Дякую всім.
4: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
5: Ви на хвилі Київ ФМ.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ. Слухай Київ. 98
2: В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нічні та ранкові удари окупаційної армії по Україні, чергову бавовну на далекій півночі Росії, а також про тріумф Марти Костюк на WTA-1000 у Мадриді. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія дроном вдарила по цивільній автівці у Херсоні. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Медики надають їм допомогу. Дніпропетровщину ворог атакував дронами 10 разів. Одна людина дістала поранень, пошкоджені приватний будинок та авто. Додам, у Миколаєві зранку пролунало два потужні вибухи. Деталі у наступних випусках. Далі про фронт. Сили оборони спростували російський фейк про захоплення Миропілля на Сумщині. За повідомленням угрупування «Курськ», це частина інформаційної кампанії напередодні 9 травня, головного фетишу російської воєнної міфології. Українські підрозділи контролюють район, жодного просування ворога немає. А тепер про захист неба. Українські перехоплювачі дронів «Октопус» довели свою ефективність у бойових умовах. Про це повідомили у Генштабі ЗСО. Систему створили військові для військових. «Октопус» має модуль автоматичного донаведення з елементами штучного інтелекту. Перехоплювач може вражати вдень і вночі. Ефективно працює попри ворожі реби. Технологію вже передали першим виробникам. Ще низка підприємств готує виробничі лінії. Росія палає. Сили оборони атакували порт Приморськ у Ленінградській області. На території спалахнула пожежа. До слова, йдеться про найбільший нафтоналивний порт росіян на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Додам, у ворожому Міноборони звітують про нібито збиття 300 безпілотників за ніч. І на сам кінець розповім про великий теніс. Киянка Марта Костюк виборола чемпіонський титул турніру WTA-1000 у Мадриді. У фіналі друга ракетка України перемогла так звану нейтральну Міру Андрієву. Додам, призовий фонд цих змагань – понад 8 мільйонів євро. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 10 градусів тепла. Переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 20 із позначкою плюс. Нині вологість повітря 56%. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Також глядачів нашого ютуб каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ. Отже, запрошуємо вас до програми Київ Голос. Будемо говорити про життя нашого міста. Зокрема, тема сьогоднішньої розмови — паркування у столиці, тому що від учора, від 27 квітня, відбулися деякі зміни. Що саме по-новому тепер буде? Це будемо обговорювати із гостем моєї студії, якого я представляю. Це Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
4: Добрий день, пані Ірино. Дуже класно бути з вами на Київ ФМ сьогодні.
3: Дякую. Я сподіваюся, що такі ж враження у вас залишаться і після нашої розмови.
4: Готовий до прямих запитань.
3: Давайте почнемо з ціни. Отже, від учора паркування здорожчало. Зараз ви скажете, там по зонам скільки коштує, але в середньому, ну не в середньому, воно в кожній зоні здорожчало на 5 гривень. Правильно я розумію? Чим обґрунтовувалось? Чому 5 гривень?
4: Це не найвища ціна, яка могла би бути. Паркування – це важлива сфера в місті Києві. В місті Києві щодня на вулицях приблизно мільйон автомобілів. Ми це фіксуємо нашими камерами системи «Безпечна столиця». По Україні тарифи на паркування ростуть разом з іншими тарифами, але ми не гонимося за ціною. 5 гривень підвищення в кожній зоні – це символ того, що для нас не важливо заробляти багато на паркуванні. Ми гонимося за хорошим якісним сервісом. В нас повністю безготівкова оплата паркування. Вона повністю прозора. Наш комунальний застосунок «Київ цифровий» є одним з найкращих в Європі. Ми його системно розвиваємо. Ми хочемо, щоб для киян, для автомобілістів у Києві паркування і оплата за нього — це був зразковий, прозорий, зручний, інтуїтивний цифровий сервіс, який приносить задоволення, який є зрозумілий. І тому наша задача — стримувати ріст тарифів на паркування. Ціна в 5 гривень – це результат наших зусиль із такого стримання.
3: Ви кажете, згадали про Європу. Взагалом Києву багато чого закидають. Транспорт не такий, як в Європі, дороги не такі, як в Європі, дерева не настільки зелені і не така їх кількість, як в Європі. Ну і тарифи на паркування у нас не як в Європі. Чи це може бути, оце підвищення на 5 гривень усього лиш, бо зараз виходить, що година паркування в найдорожчій зоні, десь там в середмісті, це 40 гривень,
4: 40
3: так? Було 35, стало 40. Чи може це лише перший етап там доведення цієї ціни до якоїсь європейської?
4: Тариф на паркування обчислюється з урахуванням так званого транспортного навантаження. Реальні працівники мерії збирають реальні дані з публічних платформ, з Києва цифрового на підставі кількості оплат на конкретному паркувальному майданчику, з камер відеоспостереження щодо кількості автомобілів на конкретній ділянці вулично-дорожньої мережі, і вимірюють, а наскільки навантаженим є відповідне паркувальне місце. Загалом, я не хочу говорити складною мовою, я хочу говорити як той, хто сам водить автомобіль, і звертається до тих в Києві мільйонів людей, які також водять автомобілі. Світова практика утворення пробок, які крадуть час в нас усіх, полягає в тому, що приблизно 30% автомобілів, які стоять в пробці, які ми бачимо перед собою, за собою, це автомобілі, які шукають місце для паркування. Прямо зараз шукають. Це дуже відчувається в центрі. Якщо приїхати Богдана Хмельницького, Хрещатик і суміжні вулиці, ви будете, можливо, робити не одне коло для того, щоб знайти, де припаркуватися. На яке питання має відповідати тариф, і на яке питання наш тариф досі не відповідає? Він має тримати певну кількість паркомісць вільним. Тариф за своєю суттю є регулюючим інструментом.
3: Тоді він має бути дуже високим, для того, щоб стимулювати водіїв не їхати на Богдана Хмельницького на прорізну, а лишати машину десь біля станції метро. Да, зараз нам будуть закидати про те, що немає перехоплюючих паркінгів. Їх правда немає, але мені здається, що на умовних теремках машину легше припаркувати, ніж на Хрещатику, так, чи біля Хрещатика десь. І мені здається, що навпаки тариф мав бути таким, щоб стимулювати лишати оці паркомісця вільними.
4: Науковці, економісти точно погодяться з цим твердженням, але знову ж таки, ми маємо справу з мільйоном автомобілів щодня, які, слава Богу, що вони досі їздять, досі купують пальне, слава Богу, що вони досі возять людей з дому на роботу і дітей до школи в таких складних економічних умовах, які є зараз в Україні і навіть у Києві. Ми точно не плануємо відпускати цей тариф у повністю вільне ринкове плавання і робити Київ місцем найдорожчого паркування в Європі чи в Україні. Для нас це не заробляння грошей, для нас це про сервіс. Єдине, що можу вам сказати точно, багатоповерхові уловлюючі паркінги на території станції метро або вблизу до них не з'являться в місті Києві, допоки паркування в центрі не буде настільки обмежуючим і недоступним, і прямо скажемо, дорогим, що водії відчуватимуть стимул не їхати в центр через недоступність такого паркування. Там ще є питання того, що є в Києві багато хаотичного паркування. Ми можемо про це поговорити.
3: Давайте трішечки пізніше, давайте про новації. Просто дивіться, ну, якщо говорити про вартість, 40 гривень, це ж лише за першу. Ну, це ми кажемо про середмістя.
4: Це центр,
3: так?
4: Центр міста.
3: Це центр міста, так. І це лише перша година. Я просто нещодавно на прорізні паркувалася, в Молодий театр ходила на прем'єру, до речі, дуже класна. І тільки перша година була 35 гривень, а кожна наступна в піввартості була. Ти і в цифровий так бере, вона кожну наступну годину бере в піввартості, принаймні в моєї машини так точно, це я можу вам гарантувати.
4: Ми будемо раді дослідити цей кейс, але я так розумію, що мова йде про те, що кожну наступну годину можна оплачувати за 30 хвилин. Не за повну годину, а за її половину, відповідно, якщо ви стоїте лише півгодини. В моєму розумінні ось що сталося, але я буду радий дослідити цей випадок детальніше. Ні, в нас погодинне паркування, година має фіксовану ціну. В першій зоні 40 гривень, в другій зоні – це передцентр Києва. Уявіть собі пиріг і те, що навколо пирога вже так трошки далі. Це 30 гривень. І спальні райони, райони, де ми бачимо... Люди мають трошки нижчу ділову активність, де менш інтенсивна економічна діяльність. Там тариф 10 гривень. Це більш символічний тариф, який, тим не менше, важливий для того, щоб в нас формувалася культура і оплат за паркування, і паркування також.
3: Знаєте, це я щось собі придумала, це я собі щось от визнаю. Тому що перевірила, 3 години було паркування в мене, і 105 гривень я заплатила за 3 години паркування.
4: Дякую, що користуєтесь інфраструктурою міста Києва.
3: Бо це круто. Слухайте, я колись вперше, ну, ми ж тут недалеко на Подолі працюємо, і я кожного разу, коли мені треба було на Поділ, я лишала на роботі машину і їхала на Поділ там трамвайчиком. Поки я не відкрила для себе прекрасні паркувальні зони, і Київ цифровий, і зрозуміла, що... Ну, там, на маршрутку, ну, трішечки я зекономлю, звісно, якщо поїду на маршрутці, ніж заплачу за паркування. Але, ну, зручність – це так. Так, ще давайте про новації. Не лише… Ні, я ще хочу у вас от що запитати. Як взагалі ви сказали, що Київ не намагається, не стоїть ціль заробити на паркуванні?
4: Так.
3: Але все одно ми щось заробляємо. От про які це суми йдеться, якщо говорити там за рік, за місяць, не знаю, як ведеться облік?
4: Я почав опікуватись паркуванням, перепрошую, в 2021 році. Тоді ми заробляли, як столиця, якісь жалюгідні 20 мільйонів чи 25 мільйонів на рік. Воно було великою мірою в тіні. Дуже велика кількість неформальних паркувальників, тих, хто представлявся, ніби вони працюють на місто і навіть брали кошти в руки. Ми здебільшого це подолали. Ми абсолютно не приймаємо платежі в готівковій формі. Наш застосунок працює добре. І в 2025 році загалом сфера паркування погодинного принесла вже близько 115 мільйонів гривень. Паркування на спеціально обладнаних майданчиках, які люди в народі називають стоянками.

0: така табличка, де написано, що це місце заброньовано. Комунальне підприємство продає цю послугу за колосальні гроші, по-моєму, за 15 тисяч гривень на місяць одне паркомісце в центрі. Воно принесло майже 30 мільйонів гривень. Тобто загалом паркування в 25-му році, вже закінчуємо обтяжувати слухача цифрами, принесло понад 208 мільйонів гривень. І приблизно таку ж суму принесли штрафи за порушення правил дорожнього руху у сфері паркування, в тому числі за неоплату паркування.
1: А хіба штрафи?
0: І це погано.
1: До міського бюджету штрафи платять?
0: Так, ці штрафи йдуть повністю до міського бюджету, потрапляють в бюджет міста Києва, і я би хотів, щоб їх не було взагалі. Нам не потрібні ці надходження, ми би хотіли, щоб люди не порушували правила дорожнього руху і паркування, і ми би хотіли, щоб люди оплачували паркування. Це буде в підсумку для них дешевше, ніж оплачувати штрафи.
1: Та, про штрафи хочу окремо. Бачите, починаємо одну тему, йдемо. Ви згадали про так звані заброньовані паркомісця. Я пам'ятаю, і ще ви згадали, що займаєтеся темою паркування з 21-го року. От тоді у 21-му одне із ваших ключових завдань, як ви знову ж таки говорили, було навести лад от у цьому хаосі, коли кожен магазинчик, кожен банк, кожен салон краси виставляв собі фішечки і казав: зона паркування отакого-то салону. Тобто вдалося навести лад в цій сфері?
0: Ну, сотні магазинів, салонів, банків виставляли фішечки, платили зарплату своєму охоронцеві, і охоронець поводився агресивно щодо водіїв, які мали повне право там припаркуватись, і нічого місто Київ не отримувало з цього. Натомість ми маємо офіційну послугу, сплачується десятки мільйонів гривень в міський бюджет, і кожний може перевірити, що це за табличка? Хто найняв, хто забронював це машинне місце? А на кожній табличці, якщо ви підійдете, є QR-код. Якщо ви наведете на цей QR-код, то вас перекине гіперпосиланням на сайт комунального підприємства, а саме буде табличка. Буде написано: за це паркомісце місто Київ отримує стільки-то коштів на місяць. Його винаймає юридична особа або фізична особа ось така-то. Якщо ви хочете детальніше, ось посилання на договір між цією компанією і містом. Тобто це повна прозорість. Ніхто не може просто так собі виготовити ідентичну табличку, поставити її, захопити частину спільного міського простору, бо такі, як ви, такі, як я, просто не байдужі громадяни підійдуть, перевірять і побачать, що це піратство.
1: Тобто, а якщо я підійшла, перевірила, немає QR-коду, можна сміливо поліцію викликати?
0: Ну, можете повідомити на 1551, і ми відреагуємо, приїдемо, наші служби заберуть відповідну табличку, як самовільно виготовлену, і ще й проведемо якусь профілактичну діяльність, навчально-виховні заходи з відповідним бізнесом. В міста є дуже багато інструментів, як наводити порядок, якщо в тебе є відчуття, що ти хочеш навести порядок, і якщо твоя рука тверда.
1: Ну, ви знаєте, один з небагатьох гостей, який мені про це каже, тому що більшість там департамент територіального контролю, інспектор може тільки попередити про, ну там, якщо якась ядка стоїть неконтрольовано десь без дозволу, так, він не має права прибрати її, так, треба поліція. А департамент екології, ну чи зараз він називається довкілля, збереження довкілля і адаптації до змін клімату, якщо надходять скарги про те, що якесь підприємство викидає, ну, за просто задимлює і сумніви виникають щодо екологічності, департамент не може перевірити, тільки Державна екологічна служба. Ви кажете, що маємо інструменти, ну, це добре. Так, йдемо далі, бо відходимо ми від основного, ще навіть всіх новацій не розтлумачили, які запроваджені з 27 квітня. Отже, унікальна послуга, підписка на паркування, так, або абонемент, згідно з яким можна отримати 90% прямо знижки. Як це працює, розкажіть, для кого, що, де?
0: Одночасно з незначним підвищенням тарифу ми думали про те, як зробити паркування більш доступним для тих, хто активно допомагає громаді своєю роботою. У нас в світі є дві моделі надання пільг на паркування, знижок, наприклад.

0: Здебільшого домінує резидентна модель. Якщо ти живеш в місті Нью-Йорк або в місті Києві, то ти маєш тут ціну на паркування, яка відрізняється від працівників, які на своїх машинах приїжджають в наше місто з інших частинок країни. В Нью-Йорк приїжджають з Нью-Джерсі, в Київ приїжджають з нашого найближчого... з наших найближчих сусідів, міст, які дуже важливі для нас. Ми не хочемо проводити кордон резидентства, ми не хочемо і відмовились від ідеї, що ми стимулюємо людей за ознакою «А де ти прописаний?». Бо ти можеш бути прописаний на Хрещатику, оскільки твої батьки і бабусі жили на Хрещатику, і бути абсолютно безкорисним для громади, не створювати жодних благ. Більше того, хтось тебе ще й може не любити, бо ти нічого не робиш, нічого хорошого не плануєш робити. Ти можеш бути з іншого міста, з далекої частинки України. Ти можеш бути з Харкова, ти можеш бути з Херсона, ти можеш бути з Донеччини, з Луганщини. Ти можеш бути з Києва, з Броварів, з Вишневого. І бути дуже включеним в міську економіку. Ти можеш бути активною частиною цього величезного організму, який називається Київ. Як це виміряти? Ми вирішили, що свідченням цього є сплата податків в місті Києві. Будь-якої кількості податків. Від 1 гривні і вище. Ви можете бути найнятим працівником, ви можете бути ФОПом, ви можете бути людиною, яка має клаптик землі і сплачує земельний податок, ви можете бути людиною, яка має невеличку нерухомість і здає її і сплачує податок з цього. Якщо ваш індивідуальний податковий номер обслуговує Київська податкова, ви для нас найважливіший клієнт, бо ви створюєте бюджет міста Києва. Ми хочемо вам дати знижку на паркування. Ми хочемо вам дати знижку на паркування в 90%. Такого немає ніде, в жодному місті України, я думаю, що немає в жодному місті Європи. Як ми хочемо, щоб ви це зробили? Ми хочемо, щоб ви зайшли в Київ цифровий. Київ цифровий після оновлення має прямий шлюз обміну інформацією з Державною податковою службою через Дію або Bank ID в Києві цифровому. Протягом 2-3 годин ви можете отримати статус платник податку міста Києва. І після цього Київ цифровий відкриє вам абонементи на паркування, підписку на паркування зі знижкою 90%, а саме в спальній зоні 299 гривень на місяць, в спальній зоні плюс прецентр 999 гривень на місяць. І весь Київ, якщо вам треба заїжджати і в першу зону, і бути в інших зонах, 1499 гривень на місяць. Це можна порівняти з двома підписками на якийсь стрімінговий сервіс. Я не буду їх рекламувати. Це значно менше, ніж підписка на спортзал. Зараз економіка підписок домінує в економіці продажів. І ми хочемо, щоб людям було легше заплатити за паркування в режимі підписки, ніж отримати 2 штрафи за неоплату паркування, бо вони просто забули його оплатити, вони поспішали, вони бігли, чи дитина потребувала цього. І ми хочемо, щоб вони мали таку підписку, і щоб в них не було ніяких штрафів за неоплату паркування, не було стресу, щоб це було дружньо, і щоб це було доступно. Бо якщо платити погодинно, по тарифу 40 гривень на годину. Навіть цей тариф, помножений на 8 годин на день чи 6 годин на день в центральній зоні, тривалий час, вся кількість бізнес-днів – це великі кошти.
1: Ну, очевидно, що такий формат буде дуже вигідним для людей, які щодня користуються комунальними паркомісцями там, серед міст, неважливо в якому районі. А якщо ти там просто час від часу заїжджаєш десь в центр, ну, там як я, раз в 2 місяці поїхала в театр і один раз припаркувалася. Мені це буде невигідно. Але є ще багато питань. Я хочу зрозуміти, як фізично це відбувається. От дивіться, я зараз заїжджаю, паркую, бачу десь зону для паркування облаштовану, так? Я заходжу в Київ цифровий, обираю собі машинку, обираю адресу, де я припаркувалася, і натискаю «Почати паркування», ну і потім завершую і оплачую, коли повертаюся. Якщо в тебе абонемент От це буде якось завантажено, як якийсь окремий додаток. Ну, от як воно буде визначати?
0: Якщо у вас абонемент куплений в Києві цифровому, ви забуваєте про будь-які дії на 30 днів.
1: Тобто
0: ви його
1: взагалі
0: купили,
1: просто і паркуєшся,
0: ви
1: і
0: паркуєтесь,
1: все.
0: Ні про що не думаєте, ви не починаєте сесію. Більше того, кожний інспектор з паркування, коли перевіряє на своєму планшеті такий автомобіль і бачить, що за цим автомобілем закріплена підписка на паркування, він не має можливості оштрафувати такий автомобіль за неоплату паркування.
1: Угу.
0: Він одразу бачить, що паркування оплачене.
2: Соціальна реклама.
3: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
4: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
7: Алло, мам. Я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
10: Київ в голос.
9: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
10: Вголос.
9: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
10: Київ вголос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Говоримо ми про паркування у столиці. Поговорили в першій частині більше про тариф, скільки вартує година паркування, про те, як це робити максимально прозоро і правильно паркуватися на столичних вулицях. Зараз більше будемо акцентувати увагу на нововведенні, яке запрацювало від учора. Це абонементи, місячні абонементи або підписка на паркування. Дивіться, що мене здивувало. От в інформації там за вчора, за сьогодні зранку багато в ЗМІ інформації про те, що запрацювала така новація в Києві. І там ще було заборони. Одна людина на місяць може купити не більше 2 абонементів. Якщо в мене одна машина, я купую собі один абонемент. Це для чого така заборона? Абонемент купується не на людину, а на машину? І це щоб не торгували цими абонементами? Чи для чого?
0: Абонемент і підписка на паркування купується на автомобіль і його номерний знак.
1: Не на власника.
0: Не на власника. Відповідно, ви можете придбати підписку на паркування на будь-який автомобіль до кінця 2026 року. Якщо експеримент буде хороший, успішний, і ми продовжимо практику пільгових підписок на паркування для платників податків у 2027 році, то ми знімемо обмеження на 2 автомобілі на одного платника податків. Водночас ми запровадимо обмеження, що такий платник податків може купити підписку на паркування лише на автомобіль, який йому належить, або щодо якого він є так званим належним користувачем.
1: Угу.
0: Це коли про вас внесені відомості в єдиний державний реєстр транспортних засобів, що хоча автомобіль не ваш, ви на ньому як належний користувач їздите. І тоді обмежень не буде, якщо у вас 5 автомобілів, Ірина, ви зможете купувати підписку на всі 5. Цього року поки немає такої інтеграції ще з ЄДРТЗ, ось цим реєстром, бо він належить Міністерству внутрішніх справ. Ми собі зрозуміли, що так, можливо, хтось, не будемо підказувати технологію, купить підписку на паркування на автомобіль, який належить комусь іншому. Ну, нічого. Ну, ми не помремо від цього.
1: Ну,
0: ми хочемо створювати дружній сервіс, а не якусь, перепрошую, тюрму. Хай це буде легко, добре для всіх, а в 27-му році зробимо його ще більш прозорим і чітким.
1: І ще, от про, якщо я, наприклад, я працюю на Хрещатику, так? І я, мені щодня треба їздити і десь там паркуватися, мені вигідна ця підписка, я купую цей найдорожчий абонемент. Але давайте будемо відвертими, в середмісті не завжди є можливість, особливо в будній день, в робочий час, де лишити машину. Там замало комунальних майданчиків паркувальних, так? Є там ЦУМ, але там зовсім інші тарифи. Там на Прорізні є оці ділянки, на Богдана Хмельницького зовсім мало, буквально кілька там. Ось, отут питання, що я витрачаю гроші на абонемент, приїжджаю, а машину ніде лишити. Що з цим?
0: Абонемент працює не лише на Хрещатику, він працює на Лесі Українки.
1: Ну, я наприклад сказала.
0: Я розумію. Ваше питання щодо кількості паркувальних місць. В історичному центрі без будівництва підземних паркінгів кардинально збільшити кількість машиномісць для паркування неможливо. Питання, чи в нас замало паркувальних місць, чи забагато автомобілів їдуть в центр. Це, на це питання ми не маємо права відповідати, на нього відповідають люди своєю поведінкою. Якщо вони хочуть їхати в центр, ми тоді зобов'язані створити інфраструктуру, яка може це з певними обмеженнями, ці новими, задовольнити. Водночас я їздив і досліджував питання будівництва підземної паркувальної інфраструктури, і всі інвестори у світі кажуть, що це працює, якщо тариф на паркування на землі у співвідношенні з нашим тарифом на паркування під землею, після того, як ми вклали мільйони доларів і побудували це, забезпечує нам органічне переливання клієнтури.
1: Угу.
0: У вас на землі має бути достатньо високий тариф, у вас на землі має бути відсутність або майже цілковита відсутність можливості для хаотичного безкоштовного паркування, тоді в нас з'являється економічний стимул, економічна модель і доцільність вкласти мільйони доларів в підземну паркувальну інфраструктуру. Тут Київ насправді мав би вирішити це питання, порадившись депутатами Київради. Можливо, нам варто інвестувати власні кошти в таку підземну інфраструктуру.
1: Mm-hmm.
0: Я, якщо ви любите факти, хочу сказати, що зараз ми досліджуємо різні ділянки, вже багато разів говорилося про те, що щось десь досліджується. І бачимо одну цікаву ділянку, щодо якої шукаємо юридичний шлях. Є такий метроград під Бесарабкою, на перетині бульвара Шевченка, Великої Васильківської, mm-hmm. Хрещатика. Колись це був дуже класний для когось торговельно-розважальний центр або торговельний центр. А зараз це на 60% занедбаний, абсолютно неприємний і, чесно скажу, гидкий об'єкт. В 21-му сторіччі, 26-му році кияни не хочуть спускатися під землю. Ні для того, щоб покупки робити, ні для того, щоб переходити вулицю, вони і так змушені спускатися в укриття. Там перспективи, як в торговельно-розважального центру, в Митрограду немає і не буде ніколи. Більше того, 75% його належить росіянам. Це російський об'єкт. Місто Київ зараз шукає шлях, як дослідити в архітектурному контексті цей об'єкт на предмет того, чи може він підлягати суспільному викупу, або в результаті націоналізації, чи можемо ми ініціювати процедуру передання його в громаду Києва, щоб ми переробили його самостійно або спільно з інвесторами в підземний паркінг дріб укриття. Це штанга велика і важка, такого не робили ще ні в Києві, ні в інших містах України, точно це знаю. Ми шукаємо відповідь на це питання, будемо, я гадаю, замовляти певне архітектурне дослідження. І якщо нам архітектори підтвердять, що ми зможемо зробити туди заїзди, виїзди, димовідведення і ще певні інженерні рішення, які мають бути присутні в паркінгу, тоді ми поставимо це питання перед державою. А чому ми досі не забрали Петроград росіян? А чому ми не переробили його в укриття? І тоді давайте зробимо там підземний паркінг. Це може відповісти на частину ваших питань. Але ще буквально 30 секунд. Просто, щоб ви розуміли. Великі мегаполіси світу повністю змінюють свої нормативи щодо кількості машиномісць, які мають бути створені в центрі. Наприклад, в Лондоні, якщо ви реконструюєте, будуєте будинок в центрі з нуля, ви більше не маєте нормативу, скільки машиномісць ви маєте побудувати в своєму будинку на відповідну кількість житла або офісів, як раніше. Ви маєте норматив, що ви не маєте мати паркомісць. Бо паркомістя, які ви побудуєте, в будь-якій кількості, 100, 200, 300, притягуватимуть машини в більшій кількості, ніж кількість ваших паркомісць. Це дуже невідома широкому загалу логіка, але великі міста обмежують кількість паркомісць, щоб наперед людям сказати, що це центр, це історичний центр, тут немає де паркуватись, давайте поговоримо про інші способи сюди добратись, а ми спробуємо створити для вас класний спосіб це зробити.
1: Ну, але все одно, якщо ти там живеш, це коли працюєш, бо коли ти там живеш, то все-таки тобі хочеться, щоб твоє авто, ну, мені здається, було все-таки поруч, бо це якісь покупки, так? Ну.
0: Згодний, я сам автокористувач. Ще один цікавий приклад зі світу, можливо, він вас теж вразить. Токіо – це велике місто, 15 мільйонів, я вивчав паркування там. Ви знаєте, без чого ви не можете купити автомобіль в Токіо?
1: Без паркомісця, мабуть.
0: Без доказу того, що у вас є паркомісце. Якщо ви його не маєте, вам не продадуть автомобіль. І ви його на себе не зможете зареєструвати. Вдумайтесь в це. Я не хочу такого для Києва, не хочу вирішити питання в інший спосіб, але просто цікаво знати чужий досвід.
1: Да, прикольно. Давайте вже продовжимо тему покупок. То от вчора запрацювала система. Куплені вже якісь абонементи? Скільки, яких, в якій зоні? Маєте дані?
0: Так, вчора був перший день, коли ми відкрили право купувати підписку на паркування і пільгову в тому числі. Відповідно, вчора був перший день, коли люди почали верифікуватися як платники податків. Я маю статистику на кінець вчорашнього дня, що загалом 1722 особи ініціювали перевірку свого статусу як платника податків, і з них 1578 отримали підтверджену відповідь. І відповідно з 1578 160 купили підписку на паркування. З них 146 в центрі міста найдорожча підписка за 1499 гривень. І загалом люди сплатили за вчора понад 220 тисяч гривень за підписку на паркування, окремо від погодинного паркування.
1: Ну це хороша, ну от за перший день умовних там 160 людей, це от за вашими розрахунками, це класно?
0: В середньому ми ж продавали абонементи на паркування і до того. Знижка була 50%, це коштувало 5 плюс тисяч гривень на все місто. Максимум, і здебільшого їх купували юридичні особи. Нова пошта, ті, в кого автомобілі постійно циркулюють по місту, фізичні особи взагалі не купували. То максимум, скільки ми продавали абонементів на місяць, було 62-65 одиниць. За перший день кияни купили 160 підписок. Вчора, ще нічого не знаючи про сервіс, можливо, після нашої програми сьогодні, хтось з них про це замислиться?
1: Це точно збільшиться у вас сьогодні кількість заявок. Так, катастрофічно, у нас мало часу і величезна купа питань. Давайте ще про гроші і про тих, хто ігнорує правила паркування і паркує, лишає свій автомобіль в неналежному місці або лишає і не оплачує, ну, навіть на парковці, але не оплачує. Початок квітня була інформація, от 6 квітня прям була інформація, що з 15 квітня приватні евакуатори, приватні компанії, які здійснюють евакуацію неправильно припаркованих машин, піднімають тарифи. І я не знайшла, хоч вчора шукала, гуглила, не знайшла інформацію, то підняли чи ні? Бо подавалася інформація, як планують. Тобто тепер дорожче повернути свою машину, якщо ти не припаркував її правильно.
0: Ви не знайшли будь-якої інформації, бо, слава Богу, ваш автомобіль не евакуйовували. І тому, що мерія Києва не встановлює тариф на евакуацію автомобілів. Є 14 компаній в місті Києві, які здійснюють евакуацію. Вони самостійно визначають тариф. Вони дійсно підняли тариф до рівня, який встановлений для Національної поліції, для Міністерства внутрішніх справ. Це 1680 гривень за евакуацію, наскільки я знаю. І так, ці 14 компаній здійснюють транспортування автомобілів на штрафмайданчики Нацполіції тепер за таким тарифом.
1: Ну, ви кажете, 14 компаній, але ж це компанії-підрядники міста. Ну, я ж не можу просто купити собі евакуатор і вийти на вулицю евакуйовувати машини, правильно?
0: Так, але ви можете створити компанію, яка приєднається до договору публічної оферти з містом. Місто не буде вам перераховувати ніякі кошти, місто не є в прямому сенсі замовником, місто є певним порталом, через який ви починаєте цю діяльність. І з усіх... Раніше цих компаній, коли я прийшов, було 6. Можливо, був якийсь закритий ринок. Зараз закритого ринку не існує. Якщо ви створите ще одну таку компанію, ви зможете працювати. Зараз їх 14 і росте.
1: А я думала, що все-таки місто, ну, умовно кажучи, наймає ці компанії.
0: Цим компаніям платить порушник. Порушник, чий автомобіль доставлений на штрафмайданчик, щоб забрати автомобіль зі штрафмайданчика, робить три платежі. Національній поліції за зберігання автомобіля, компанії, одній з 14 зараз, і, можливо, більше в майбутньому, за транспортування автомобіля, і в бюджет міста Києва за штраф. Штраф фіксований, ми не можемо збільшувати його розмір. Його розмір встановлює Верховна Рада України.
1: Все, зрозуміло. Взагалі, якщо чесно, то я останнім часом поменшала евакуаторів. Ну, типу, я якось їх менше бачу. От неправильно, чи не можна казати неправильно, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху машин багато бачу, евакуаторів бачу менше. Але я так розумію, що це питання не до вас.
0: У мене
1: так?
0: є 20 секунд?
1: Так, звісно.
0: Ми за минулий рік оштрафували 400 тисяч автомобілів за порушення правил дорожнього руху, пов'язані з паркуванням. Якби це був 21-й рік, коли я тільки прийшов працювати в команду Віталія Володимировича Кличко, напевно, 200 тисяч з них були б евакуйовані. Зараз ми змінили підходи, ми тимчасово затримуємо автомобілі, лише які справді перешкоджають дорожньому руху або створюють небезпеку і загрозу. Ну, наприклад, вони блокують оглядовість пішохідного переходу. Хтось каже, та я тут на хвилиночку став постояти. То з 400 тисяч штрафів лише кожний восьмий автомобіль був евакуйований. Не кожний другий, не кожний третій, а лише кожний восьмий. На один автомобіль, який ми евакуювали, було 7, які ми просто оштрафували, щоб стимулювати до кращої поведінки водія.
1: А як відбувається оце процес штрафів? Тобто інспектори обходять якісь свої зони і виявляють з порушенням припарковання автомобілі?
0: В Києві є інспекція з паркування, це державні службовці, у них у всіх вища освіта, вони всі здають електронні декларації, вони не всі заброньовані, вони всі мають боді-камери, вони патрулюють вулиці і обирають автомобілі на локаціях, які вони відпрацьовують, які здійснюють найбільш суттєві порушення. Це не благодарна, але дуже важлива робота. В який момент вона найважливіша? Коли вони бачать, що якась дорога машина чи недорога машина блокує в'їзд-заїзд, вони розуміють, що саме в цей в'їзд-заїзд може бути викликана швидка в будь-який момент часу. Або пожежна машина, або ця машина блокує трамвайні колії і зупиняється ціла низка трамваїв, які везуть десятки тисяч людей.
1: Поділ, це саме там можна.
0: Так. І ці хлопці ухвалюють рішення на місці, вони мають відповідні повноваження, ми їх дуже бережемо. Ми не любимо, коли їх називають паркувальниками. Вони не паркувальники, вони інспектори мерії Києва з паркування. Вони нікому не допомагають паркуватися. Вони працюють з тими, хто паркується так, що це заважає іншим.
1: А от паркувальників в тому розумінні, в якому ми їх пам'ятаємо, у міста уже немає, правильно?
0: У міста немає жодних
1: тобто
0: паркувальників.
1: Тобто безготівкова
0: виключно безготівкова оплата. Біля деяких ресторанів, бізнес-центрів ми досі бачимо приватних охоронців, які якимось чином регулюють паркування на не своїй землі, це міська земля. Ми дуже просимо їх це не робити. Ми не можемо з ними битися, але ми шукаємо способи, якщо нам про це повідомляють, як переконати їх не займатися тим, на що вони не мають права. Mm-hmm. Повідомляйте в 1551 про місця функціонування якоїсь паркувальної мафії, якщо вона ще існує. Я буду цим на це особисто реагувати.
1: Дивіться, в мене є Київ цифровий, в більшості киян є Київ цифровий, в не киян, які часто бувають в Києві, я думаю, теж є Київ цифровий, але якщо людина умовно те, що ми називаємо проїздом, так, і треба їй на умовній прорізні припаркуватися. В Києві ж немає ще паркоматів. От ми згадували з вами в залізничний вокзал і ось цю нову паркувальну зону, яка дуже класно працює. Ну, прям супер. Ти заїжджаєш, ручку приставила, воно тебе запустило, зафіксувало, коли ти заїхала, талончик видало, виїхала, номер считало, карточку приставив і все. Але ж ну, таких штук автоматизованих мало по Києву.
0: Поки мало. Це велика дискусія, чи потрібні паркомати. Паркомати коштують грошей, але ми чули від ряду людей, які не користуються Києвом цифровим. І вони, до речі, не користуються часто і Дією, і Резервом. І деякі з них не користуються картками. Таких людей немало в місті Києві. Ми не знаємо точно скільки, але ми відчуваємо, що вони є. Від них ми чуємо, що ми хочемо платити за паркування, ми хочемо бути в білому полі. Можна нам якийсь спосіб, як ми можемо, приїхавши на конкретний паркувальний майданчик, побачити цей паркомат і сплатити там? Але виникають великі логістичні питання. Чи варто витрачати на це кошти? Чи існують паркомати, які не прив'язані до загальної мережі електропостачання? Mm-hmm. Як це буде працювати в умовах блекаутів, шатдаунів і так далі? Як вони працюють, якщо не приєднувати їх оптоволокном, коли працюють реби? Це питання технологічно ще досліджується. Але найголовніше – зрозуміти справжній попит. Чи існує справжній попит на це? І інвестувавши 100 гривень в новий паркомат, це умовна кількість, скільки місто, скільком людям місто створить можливість цивілізованої поведінки. Якщо така кількість значна, тоді є доцільність це робити, це тоді наш обов'язок. Якщо ця кількість незначна, ми маємо подумати, чи можемо ми ігнорувати і таку малу кількість людей. Це питання ще я вам висвітлив, але воно в режимі робочих дискусій.
1: Ну і так чи інакше, мабуть, до завершення війни до нього навряд чи будемо повертатися. Ну, типу, вивчаємо, досліджуємо, але про вокзал. Я хотіла з вами, ну от, щоб закінчити взагалі наш ефір, раз ми вже про залізничний вокзал згадали і про, ну ви ж знаєте, так, ви ж буваєте там і ви ж знаєте, що абсолютно безглузду там організували схему заїзду, під'їзду. Парковка класна, без проблем, але ну хто на вокзал їздить на велодоріжці, я не знаю. Але окремо там велодоріжка є. Одним словом, кияни, якщо ви раптом не знали, дуже незадоволені схемою руху, яку організували на вокзалі. Але я не про це. Я про класну, цивілізовану, дешево насправді, 80 гривень, там година біля вокзала, супер парковку, бо на вокзалі ти не лишаєш машину, ну там зазвичай приїжджаєш когось зустріти. А от південний вокзал, там хаос. Реально хаос.
0: Працюємо над південним вокзалом, працюємо над центральним вокзалом. Велодоріжка, яку ви бачите на центральному вокзалі, це не велодоріжка, якою закінчуються всі інші вулиці в місті. Це велодоріжка, з якої почнуться багато інших велодоріжок на багатьох суміжних вулицях. Метро Вокзальна – це один з найбільших транспортних хабів в місті Києві. Це не тільки місце, де люди приїжджають на вокзал, це місце, де існує привокзальна інфраструктура, автовокзал, це пересадковий вузол. Якщо ми колись уявляємо собі Київ, на якому велика кількість людей використовує персональний велосипедний або інший малий транспорт, мають існувати вулиці, з яких все починається. Мають існувати вулиці, які стійкі до критики, про те, що ми не бачимо там мільйони велосипедистів вже сьогодні, щоб з'явився не мільйон, а хоча б 10 тисяч або 100 тисяч з 4 мільйонів киян. На якихось вулицях мають велодоріжки починатися, далі розростатися по мережі, і це має в періоді часу бути захищене від публічної критики і має викликати розуміння усіх. Також планується реконструкція привокзальної площі. Проектуванням займається комунальна корпорація «Київавтодор». Планується створення системи «Сухі ноги», щоб всі місця висадки пасажирів були під навісами і не мокнучи під дощими опадами, з цих місць можна було прослідувати в центральний термінал вокзалу. І це все робиться зараз, не зважаючи на війну, бо Київський вокзал – це центральні ворота в столицю зараз за умови відсутності авіасполучень.
1: Ставимо крапочку. Дякую. На жаль, слухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили із Костянтином Усовим, заступником голови Київської міської державної адміністрації, про паркування у столиці, тому що від учора відбулися деякі новації, трохи здорожчав тариф, запрацювала унікальна система місячних абонементів. Цікавтеся, гугліть, заходьте на сайт Київської міської державної адміністрації, переслуховуйте нашу програму, бо там все детально мій гість розповів, як придбати такий абонемент, скільки вартує і як ним скористатися. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
9: Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. В голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про наслідки російських обстрілів, ураження двох російських суден у Чорному морі, а також про нові правила для футболістів на цьогорічному мундіалі. Спершу про ворожий терор. На Одещині загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали. Дрони пошкодили 5 житлових будинків, також ушкоджена портова інфраструктура. На Сумщині загинув один чоловік, ще 19 людей поранені, серед них двоє дітей. На Запоріжжі загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранень. Загалом з учорашнього вечора Росія випустила по Україні 268 шахедів та дронів інших типів. Оборонці знешкодили 249 із них. Також, за даними командування, ворог атакував однією балістичною ракетою. Далі про найдієвіші антиросійські санкції. Сили оборони морськими дронами уразили два ворожі кораблі з в акваторії входу в порт Новоросійськ. За повідомленням президента Володимира Зеленського, ці танкери активно застосовували для перевезення нафти. Тепер не будуть, наголосив глава держави, оприлюднивши кадри одного з уражень. США не планують включати фінансування програми військової допомоги Україні до бюджету на наступний рік. Про це заявив представник Міноборони під час слухань у Сенаті. Ця програма діяла з 2016 року і передбачала закупівлю озброєння для України. До слова, загальний оборонний бюджет США на 2027 рік може скласти приблизно $1.5 трильйона. Остаточне рішення Конгрес має ухвалити до 1 жовтня. А тим часом на Філіппінах через виверження вулкана Майон оголосили третій рівень небезпеки та евакуювали близько 1500 сімей. Вулкан розташований у регіоні Біколь на острові Лусон і відомий як найактивніший в Україні. Викиди лави і попелу вже накрили кілька міст, спричинивши погану видимість. У регіоні є попередження про можливі суви та лавові потоки. І на сам кінець про футбол. Гравці на чемпіонаті світу отримують червоні картки, якщо прикриватимуть рот під час сутичок. Зміни затвердила Міжнародна рада футбольних асоціацій. ФІФА запропонувала посилити покарання після лютневого матчу Ліги чемпіонів, коли нападник Реала Вінісіус Джуніор заявив про расові образи з боку гравця Бенфіки Престіані, який прикривав рот під час розмови із ним. УЄФА дискваліфікували Престіані на 6 матчів за дискримінаційну поведінку. А поки що це всі новини до цього часу. Далі про погоду.
1: Погода на Київ FM.
2: Зараз у Києві 13 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 21 із позначкою «плюс», а нині вологість повітря – 53%. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
3: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ FM. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Всім привіт, я Ілона Довгань. Дякую одразу всім нашим глядачам, всім нашим підписникам. Хто не підписався, одразу підпишіться, щоб не пропустити наступних роликів, епізодів, цікавих відео, які, я сподіваюся, будуть вам корисні. Як нас фінансово підтримати, нагадую, це є в описі програми. Ну, а оскільки ми говоримо в рубриці про психологію з психологами, то сьогодні я запросила дуже круту психологиню. Можливо, ви її давно вже знаєте, вона досить відома. Часто я її запрошую на всі свої проекти. Це Марина Романенко, психологиня і авторка застосунку для батьків BeHappy Академія.
5: Дякую. Я завжди рада, тому давайте почнемо
4: робити
5: щось крутезне для всіх.
4: Давайте. Запросила вас поговорити на тему маніпуляцій.
5: Угу.
4: Мені здається, що цього в житті досить вистачає.
5: На кожному кроці.
4: На кожному кроці. Це 100%, так. Пані Марина. Я б хотіла почати з такого виду маніпуляції, як газлайт.
5: Угу.
4: Зараз це слово популярне теж.
5: Дуже.
4: Його чують. Що таке газлайтинг? Як зрозуміти, що це взагалі-то на тебе перекидують, а ти тут ні при чому?
5: Ну, взагалі, будь-яка маніпуляція – це коли хтось хоче скористатися нами на свою користь. Оце потрібно зрозуміти. Способів мільйон і ще маленький візочок, і газлайтинг – це один з них. Тоді, коли маніпулятор робить усе можливе для того, щоб запевнити людину, що вона трішечки не сповна розуму.
4: Угу.
5: Ну, що їй здалося, що вона не так зрозуміла, що трішки забула, як воно було насправді.
4: Так,
5: це така прям програма, система дій, після яких людина починає сумніватися у собі і своєму здоровому глузді. Цього досить багато.
4: І це пішло з фільму, американського «Хайслайт», «Гасова лампа»,
5: так,
4: там якісь 50-ті роки.
5: Да. Ідея старезна. А там, де він робив усе, щоб вона думала, що їй видається.
4: Що вона божевільна.
5: Да.
4: З часом стає.
5: Ну, і газлайтинг саме про це, що ти трішечки не сповна розуму. Що ти щось
4: що
5: не
4: це...
5: От я правильно розумію ситуацію, а ти неправильно розумієш ситуацію.
4: Тобто, наприклад, якщо я приходжу до когось і кажу, слухайте, мені неприємно, ви робите оце, я
5: угу.
4: фіксую, я вас уже застукала на цьому,
5: угу.
4: і хочу зауважити, я вас побачила в цій маніпуляції,
5: так.
4: що ви робите отак-от. Неприємно, а ця людина каже... Та це ви взагалі винна, та це ви винувата, та це ви таке робите, та це ваша маніпуляція.
5: Угу.
4: Оце...
5: Це не зовсім газлайтинг, тому що в газлайтингу було б так. Тобі здалося,
4: ага.
5: що ти неправильно зрозуміла.
4: Ти наче чутлива?
5: Так. І ти просто все неправильно, і неправильно зрозуміла, і неправильно пам'ятаєш. І не це взагалі ми мали всі на увазі. Це з тобою якась проблема, тому що ми тут всі нормальні. А от ти от все неправильно розумієш. Оце було б газлайтингом. Але, як на мене, назви маніпуляції можна і не знати.
4: Uh-huh.
5: Але потрібно розуміти, якщо посмак uh-huh. неприємний, uh-huh. то ми точно мали справу з маніпуляціями. Якщо нас провокують, навіть почуття провини.
4: Наприклад, як тобі не соромно оце там те-то там сказати?
5: Ні, якби ти мене насправді любила,
4: ага.
5: ти б зробила.
4: А я думала, знаєте, батьки часто дітей чіпляють на почуття провини. Як тобі не соромно, от мамі таке сказати. От мама для тебе те-те-те-то, а ти
5: та
4: мамі...
5: Та сама історія. Почуття провини, почуття сорому. А, там, зроби для мене, з'їж за тата. А, хороша дівчинка, отак. У сусідів діти краще. Чому ти не береш приклад з них? Будь-які ось такі речі, їх багато.
4: А всі інші колеги можуть це зробити безкоштовно, безплатно попрацювати?
5: А ти
4: ви
5: ні.
4: Не можете.
5: Так, так, так. Це теж маніпуляція. Ось, ну, тому що, ну, начебто всі нормальні, ага. А тут я одна така ненормальна, а всі інші згодилися, значить, з ними все ок. Це тільки зі мною щось не ок, якщо я на це не погоджуюся. Ну, тобто, видів маніпуляцій багато, але посмак завжди дуже неприємний.
4: Тобто, як ви, Марина Романенко, психологиня, розумієте, mm-hmm. що це маніпуляція? У вас от оце відчуття, що щось не те, але слухайте, а може у вас якийсь настрій, або може ви дуже тривожна, або може, я не знаю, у вас непропрацьовані якісь травми?
5: Дивіться, це теж маніпуляція. Потрібно всім, хто нас буде дивитися, є дуже класна перевірочна формула. Вона, значить, звучить приблизно так. Слухайте, ми можемо помилятися, справді, в тому, як ми приймаємо рішення, в тому, як ми аналізуємо ситуацію. Ну, наші думки можуть бути хибними. Буває ж таке? Буває. Але ми ніколи не помиляємось в тому, що ми відчуваємо. Ніколи.
4: Ну, але, може, дійсно, ви дуже чутлива.
5: І що?
4: А може це ви так сприйняли, ви так почули, бо у вас такий бекграунд, у вас там щось непропрацьоване, і тепер кожен, хто трішечки підвищує голос, або кожен, хто емоційний, або кожен, хто каже оце слово «стіл», «муха», «чашка», а воно для вас працює тригером, і ви думаєте, щось мені хотіли погано, а я в це не закладала.
5: Можливо, але здебільшого
4: ви
5: це не
4: прочитали.
5: Так. Ви так
4: прочитали.
5: Оце газлейтинг. Можливо. Але, ну, дивіться, у нас бувають різні ситуації, так, і бекграунд може якийсь там бути, і стіл може бути тригерним словом. Та все, що завгодно. Але здебільшого, по-перше, щоб хтось знав якусь нашу там оцю загогулинку, що стіл для нас тригерне слово, ну, просто це майже ніколи неможливо. А, ну, правда, хто може там покопатися в нашій голові і зачепити нас саме за це?
4: Але ж одне і те саме, люди можуть по-різному, різночитання бути. От знайома розповідала.
5: Ми не помиляємося в своїх відчуттях. Ніколи.
4: Окей, тоді хто винен? Давайте кейс, ситуація. І зрозуміємо, ага. де тут хто маніпулятор чи не маніпулятор.
5: Так, давайте.
4: Хлопець присилає дівчині, знайома розповідала цю історію, ага. свого вірша. А в вірші там про те, що вони розсталися, він відпустив це кохання там і все таке.
5: Ну,
4: ось, а вона, значить, йому
5: Ой.
4: Каже, це ти мені щоб що? Що, типу, все, типу, ми розсталися і ти відпустив, бо ти ж тут описуєш там і так далі. Він, ні, це просто, вірші для мене багато значать. Я ділюся з тобою, я просто хотів показати свого вірша, це ти так це зрозуміла. А вона каже, так, а я зміст же ж читаю. І думаю, що ти ж мені, мабуть, вже з якоюсь mm-hmm. метою це прислав. Хотів мене околоти. Mm-hmm. Та
5: чим закінчилося?
4: Ти хочеш посваритися. Та ні, це ти хочеш посваритися. Ти мене ніколи не розуміла. А ти мені завжди робиш боляче.
5: Окей, давайте ширше подивимось на ситуацію. Добре? А він написав вірша, і в цьому вірші, можливо, там описав якусь свою думку і не мав нічого на меті. Ну, взагалі. Ну, просто переживання якісь там описав і все. Ми ж по-різне думаємо.
4: Він там написав, що ми розсталися.
5: Ну, і що? Ну, буває таке.
4: Так.
5: Але тут потрібно розуміти інше. Контекст, в якому виховують чоловіків і контекст, в якому виховують жінок. Нас виховують на продаж завжди, як обслуговуючий
4: персонал. На продаж це конкретніше?
5: Ну, всім говорять дівчатам, що ти маєш вийти заміж, обов'язково дружитися, народити дитину, ти станеш справжньою жінкою. Відкриємо ось тут зараз будь-яку статтю, і ми знайдемо дуже багато.
4: Весь маркетинг працює на те, що ти маєш бути струнка, ти маєш бути гарна, ти класно маєш готувати,
5: це,
4: вдома
5: це
4: чисто прибране і так далі.
5: Перше, нас готують на продаж. На те, що ми для когось маємо прислужитися.
4: Mm-hmm.
5: Тебе чоловік вижене на другий день, якщо ти не готуєш.
4: Да.
5: А тебе вижене, якщо ти набереш вагу після пологів. Тобто, mm-hmm. Ну, і ситуація, яка зараз існує, слухайте, це ви таку тему Ілону підняли. Ну просто
4: це на кожному кроці. Не закидають
5: капцями, але про це потрібно говорити. Дивіться,
4: правду.
5: Потрібно розуміти, що у нас патріархат. В цьому патріархаті, який зараз існує, жінка це завжди клас, який підкорений, так? А клас, який управляє світом, це чоловіки. І це важливо.
4: Ще досі, навіть в Києві, в цьому прогресивному, там, де вже купа жінок крутих таких відомих.
5: І що, хтось скляну стелю прибрав, хтось перестав жінкам вказувати, хтось дівчат в спорті одягнув у довгі штани, коли вони гімнастикою займаються. Ну чому чоловіки, коли вони там, це спортивна гімнастика, вони в штанях? А дівчата в тих купальниках, в яких вони потім думають, як їм взагалі нормально виглядати, і як їм там поголитися, і що потрібно робити, і тому подібне. Тобто патріархат і досі є, і досі, поки нам вказують, яке у нас місце, воно так буде існувати. І це важливо зараз зрозуміти, що в цьому контексті жінки почуваються невпевнено. І от в цьому контексті, що вірш, в якому є про розлучення, там, що вже він це відпустив і пережив,
4: і забув
5: він
4: тебе.
5: Вибив отого стільця, коли вона збиралася там, не знаю, як це сказати, щоб це не забанили. Умовно, він вибив в неї ґрунт з-під ніг. Давайте скажемо ось так. Ми, жінки, невпевнено почуваємося, ж кажу, нас готують на продаж. Ми не усвідомлюємо цього, тому що, ну, просто це так не звучить. Але мається на увазі, ота вся неоплачувана жіноча робота, обслуговування,
4: звичайно.
5: Оті всі історії, коли жінка аля вдома не працює, бо він заробляє, значить я маю виконувати.
4: Або діти про мої... жінку судять по її чоловіку, по дітях, як вони виглядають, які
5: так,
4: вони
5: цього
4: там
5: так багато,
4: чистенькі, гарненькі.
5: І ми просто в тому копирсаємося практично з самого народження, і жінці говорять, ти повинна, а чоловікові ти можеш, там, ти повинна робити те-то, те-то, те-то, а чоловіку ти можеш робити, можеш не робити. І у такому контексті, коли ми ростемо, вкрай складно бути людиною, яка, ну, прочитала вірша, я прочитала вірша, і яка така, ну, і добра, одна з твоїх думок там, і почувається впевнено.
4: І не бачить в цьому якогось
5: тривоха. А ось в контексті, в якому нас виховують, їй страшно. Вона починає думати, може, не усвідомила, але вона починає сумніватися в собі. Вона починає думати, а що я такого зробила, що мене збираються покинути? А з якого дива він мені взагалі про це пише? І це все, навіть, може, він і не мав на увазі якусь маніпуляцію. Я ж не знаю, ми не сидимо в нього в голові, у нас з вами, ми лише обговорюємо якусь переказану історію. І, може, він нічого не мав на увазі справді, оскільки чоловіки почуваються вільніше в суспільстві. А жінки – ні. І ось тоді вона починає копати. А навіщо ти мені це сказав? А що ти насправді мав на увазі?

0: Є така трикроковий алгоритм. Він дуже простий. Крок перший. Мовчимо, здивовано дивимося так. А в голові думаємо, Боже, яку крутезну нісенітницю ти зараз говориш. Говори, говори. Так цікаво. Треба навіть ближче підійти. Ото зацікавлено дивитися в очі, мовчати. І це збиває маніпулятора, якщо він справді хотів якось маніпулювати, він хоче зачепити нас заживе, щоб викликати певну емоцію, там якийсь в контакт війти, клінч такий зробити. А коли ми так оце дивимося,
1: і
0: а в голові
1: так,
0: думаємо, яку нісенітницю ти несеш, Боже, Боже, або знаєте, як ота наша фраза є, Боже, які вони кончені, так? Оце воно, але це треба мовчки і всередині думати, ось так.
1: А ще, знаєте, інколи оця пауза у тих людей невпевнених, які ж хочуть щось ж якось тобі зробити боляче, починає їх як...
0: Вони нервуватися
1: починають. Вони починають щось говорити, щось якось накидувати, так. І самі себе палять.
0: Правильно, а у нас є другий крок, який спалить їх стопудов, і другий крок такий ближче підійти, і нам треба викрити, якщо перший ми зацікавлено дивимося і слухаємо, то другий ми їх викриваємо. І ось тут ми починаємо говорити. Мені здається, що от зараз ти хочеш зманіпулювати мною, так відверто можна казати, або ти хочеш, щоб у мене було почуття провини, або ти хочеш зараз мене зачепити заживе. І маніпулятори завжди кажуть, ні, Боже, збав. Ну, тому що вони не хочуть бути викритими. Крок третій, взагалі крутезна штука, тому що тут ми, маніпулятор, виключаємо зі спілкування. Ми починаємо розмовляти з собою в голос, начебто людини поруч взагалі немає, що для них просто як смерть. І ми собі починаємо ставити питання, цікаво, оце от зараз мені отакого вірша дали, так? От я прочитала, от на що він там сподівався, що мені добре чи погано? Та мені ні, ну взагалі ніяк там. І коли ми собі ставимо такі питання, а він може стояти в 30 сантиметрах від нас, але його немає в цій розмові.
1: А не буде казати, а чого ти про мене в третій особі, зараз про мені?
0: Ні, він просто взагалі втратить будь-яку рівновагу, розуміння того, що відбувається, він ніяк не зміг зачепити.
1: А що відбувається? Чому ти так говориш? Що це таке? Що це?
0: Тому що, щоб так запитувати, потрібно впевнено почуватися. А в цей момент маніпулятор дуже невпевнено почувається.
1: А маніпулятори – це
0: буде...
1: взагалі невпевнені люди?
0: Та по-різному буває. Ні, просто саме в цій ситуації він отримає те, на що він не розраховував. У нього не прорахована оця стратегія, він не знає, як поводитися. Тому ці три кроки взагалі вишибають їх. І вони потім 10 разів думають. Взагалі, як до тебе
1: перше,
0: ставитися,
1: мовчати, дивитися
0: не просто мовчати, зацікавлено,
1: да.
0: Така, яка дурна оце нісенітниця, але так цікаво,
1: паузу,
0: такий
1: да,
0: бред, розумієте, для себе треба. Друге, викриття, коли ми вголос говоримо.
1: Мені здається, я правильно розумію?
0: Да, оце от така історія, я правильно розумію? І це спокійно потрібно казати, що ти хочеш, щоб зараз я почувалася
1: зараз
0: якось невпевнена, тобто ти мене провокуєш, да. І третє, як на мені це відобразиться, особливо, коли просять щось зробити. Ти, наприклад, якби ти мене любила, ти б зробила, а от я коли це буду робити, так, мені це додасть енергію чи забере у мене енергію? А мені від цього краще стане чи гірше? Маніпулятори немає, не існує, він же добуває цю уваги, його завдання – зробити клінч, а ми не те, що в той клінч не потрапляємо, ми його взагалі виключили з спілкування, і вони просто в цей момент німіють, їм страшно, вони не розуміють це. Ситуація вийшла з-під контролю, все пішло не так. Вони не знають, як повернути собі владу, а владу повернути тут неможливо. І тому, якщо пару-трійку разів скористатися, маніпулятори будуть боятися вас як вогня. Ну, тобто вони 100 разів будуть думати, як з вами спілкуватися, щоб не потрапити в ситуацію, де у них немає влади. Бо будь-який маніпулятор хоче відчуття влади. І він
1: тільки
0: завжди щось
1: питати,
0: робить.
1: Хто такі маніпулятори? Хто ці люди? Звідки ноги ростуть? Як вони стають такими? Чому вони такими стають? А давайте трішечки їхній портрет такий розберемо.
0: Слухайте, може бути будь-хто. Це можуть бути ваші батьки, це може бути ваш чоловік, ваша дружина, ваші діти, а це можуть бути ваші друзі, це можуть бути колеги по роботі, це може бути сусід чи сусідка, це може бути будь-хто. Звідки
1: кому
0: ноги
1: треба
0: ростуть?
1: Щось з вигодою чи якось за ваш
0: маніпулятори
1: рахунок,
0: завжди
1: що?
0: Хочуть щось отримати за ваш рахунок.
1: Так.
0: Чи то ваш час, чи то ваші гроші, чи то ваші емоції, чи почуття влади просто. От що я можу зробити. Чи щоб ви за цю людину дитину щось зробили, чи зробили саме так, як вона хоче, чи він.

0: Ну, тобто маніпулятори очікують влади і підкори. От вони хочуть підкорити на свою користь когось. Чому? 150 мільйонів причин може бути чому. А чому мама каже синочкові, що якщо ти мене любиш, ти з нею зустрічатися не будеш?
1: А що мати вже не потрібна, вже не дзвонити матері?
0: Так, так, так. Або, ой, серце, о Боже, ну і це ж ну, така дуже відома штука, якщо дитина щось робить не так, не, ну і немає значення, скільки цій дитині років, 25-40 там, і все, викликаєш швидку, і це маніпуляція. Чому? Тому що викритою бути людина не хоче, а щоб як вона хоче, воно буде зроблено. Mm-hmm. Або колега по роботі. Ну, тобі що, складно зробити? Ну, я зараз поспішаю. Ну, ми ж колектив, ми ж маємо допомагати, ми ж команда, так? Mm-hmm. Щоб перекинути на когось обов'язки. Або якісь...
1: Інші ж можуть. Так, 10 або... прийде.
0: Так, або шеф, який каже, що якщо ти хочеш бути частиною нашої команди, то ти в суботу вийдеш і відпрацюєш. І ні, це не оплачується. Ти ж частина команди, ти заробляєш бали на майбутнє. Або чоловік, який
1: що,
0: там...
1: Що, ви не такі, як всі?
0: А?
1: Ти не така, як
0: так,
1: всі?
0: Так, так, так. Ну, тобто,
1: як всі інші.
0: Слухайте, ми, мабуть, і не знаємо, чому люди маніпулюють. Тому що ми виросли в такому суспільстві, де це на кожному кроці ми несвідомо цьому навчаємося. Нам всім подобається щось отримати. А питання в тому, що, знову ж таки, свідомість. Ми всі маніпулюємо, це потрібно зрозуміти. Ну, а це, знаєте, ну, образилось.
1: Угу. Угу.
0: Він має, ти ж образилась, ні, що так сильно так, да? Угу. Оце всі історії, їх багато, вони різні. І що таке маніпуляція, в принципі, це перфектне володіння чимось. Пальцями, інструментами, руками, грі на фортепіано. Це теж маніпуляція буде, класична назва. Але якщо посмак цього у вас неприємний, значить ви потрапили в ту маніпуляцію, яку можна назвати брудною, і яка саме про те, щоб вас щось, хтось з вас хотів щось мати.
1: Марина, а хто може стати жертвою маніпулятора?
0: Дуже часто невпевнені люди. Бо невпевнені люди, да, вони бояться конфліктів. Вони уникають їх. Вони говорять, я не люблю конфлікти. Їм здається, що якщо вони щось не зроблять, то вони образять когось. Їм здається, що вони...
1: Їх не будуть любити.
0: Так, їх не будуть любити.
1: Не
0: що інша людина сподівається, що вони всім повинні, а їм страшно просто, що ну, взагалі протистояти
1: що люди
0: страшно.
1: Скажуть.
0: Да, що люди скажуть, і цього дуже багато. Тому невпевнені люди – це перші, які потрапляють в когорту маніпуляцій. А діти дуже часто є тими, хто потрапляють на батьківські маніпуляції. Я піду, а ти залишишся. Дитина плаче і йде. Або там не писи зараз, не вийдеш, не встанеш зі столу, дитина там ковтає зі сльозами, якусь їжу їсть. І це теж маніпуляція, ну, тому що батьки мають владу.
1: Я сказав. А так. Чому? Бо я так
0: бо
1: сказав.
0: Бо я так сказав, так. Впевнені люди рідко потрапляють. Або якщо потрапили, роблять висновки і більше не потрапляють такі ситуації, їм легко сказати, тобі потрібно, ти й роби. Або їм легко відмовити і сказати ні. Вони не бояться конфліктів, впевнені люди не наражаються на конфлікти, вони їх не створюють, але вони їх не бояться. Ну, і вони, в принципі, в клінчу цей не входять. Ну, тобто їх
1: складно
0: зачепити.
1: Коли вони бачать, що починається вже оця така...
0: Якщо хтось... у мене є враження, ось я ж кажу, ми ніколи не помиляємося в тому, що ми відчуваємо. Ми можемо помилятися в аналізі, в думках, в діях. А ось в відчутті наш, ну, ми не
1: надумати.
0: Помиляємось, наші емоції правдиві.
1: Використати.
0: Так, якщо ми відчуваємо, що щось нам неприємно, ось взагалі в цьому всьому бути, впевнена людина піде, невпевнена людина, скорше за все, погодиться. Буде страждати і буде робити.
1: Так, є таке. А буває таке, що, знаєте, от по собі знаю, щось поспішаєш, або не в ресурсі, або якась втомлена, виснажена, щось погодилась, добре, окей, потім виспалась, на ранок встала, думаю, на що я погодилась? Боже, це ж тепер оце отак от. А мене, знаєте, заскочили якось так зненацька.
0: А це називається самогазлайтинг.
1: А-а-а.
0: Моя улюблена тема самогазлайтинг. Потрібно про це сказати, тому що оскільки ми росли в маніпуляціях, оскільки нас привчали, що ми завжди повинні, що хороша дівчинка – це ухайдокана дівчинка, але яка все виконала, то самогазлайтинг – це така історія, коли ми ігноруємо свої відчуття. Ми не хочемо погоджуватися на якусь там пропозицію, щось робити, але ми себе вкотре вмовимо.
1: Угу.
0: Ну, тобто всередині нас відбувається така боротьба. Я не можу сказати «ні», і я втомилася, але я собі кажу «ну, це востаннє». І оце воно. Або коли, наприклад, жінка захворіла, температура 39, але ранок, дітей до школи, чоловіка на роботу, встає з температури, де робить, це теж самогазлайтинг. Тобто я ігнорую, що мені погано. Моє тіло вже кричить про це, але я ігнорую, бо я собі сама кажу, якщо не я, то хто? Або я ж мама. А цей гачок, оцей, який ну, соціум робить, що мама має бути ось такою, і дружина має бути ось такою, жінка завжди має все встигати. І це ну, маніпуляція на маніпуляцію, я б так сказала, да? Але перетворюється вже в самогазлайтинг, коли вже ніхто зовні не каже, і навіть інколи звучить відпочинь, я там все зроблю, але в голові краще за мене ніхто не зробить. І ми починаємо знову ігнорувати себе, свій стан, встаємо, йдемо, робимо. І це вже сам газлайтинг, це маніпуляція і газлайтинг в ступені N плюс 1, ну просто. І це просто на кожному кроці. І знову ж таки, чому? Тому що культура, в якій виховують жінок, вона ти завжди повинна.
1: Ну так, так.
0: Що ніхто нікого не цікавить, як ти почуваєшся. Ти завжди повинна, дружина хорошось така. Нам картинки дають, якими ми маємо бути, яким ми маємо відповідати, і жінок ніхто не запитує насправді.
1: А що ті, хто каже ні, їх не люблять?
0: Люблять, але це ж сміливість треба мати. Сміливість сказати ні. От дивіться, більшість жінок, от якщо ми зараз вийдемо на вулицю, ну і якось так станеться, що ми почнемо запитувати, і нам навіть почнуть відповідати. І якщо ми будемо запитувати тих, хто в стосунках, ми і будемо ставити питання. От ви можете відверто відмовити, сказати, особливо на початку стосунків там. І більшість скаже ні. А відповідь чому? Буде, бо мене кинуть. Я не сподобаюся, я боюся, мені страшно. Повертаємось до того, що жінок виховують як прибиральниць, як наймичок, як підлеглий клас. Експлуататори виховують собі прекрасних людей, яких можна експлуатувати в, ну, в обличчі, тим не знаю, як це
1: сказати.
0: Так, в особі
1: як себе
0: жінок.
1: Переробити? Як себе перевиховати?
0: Перестати боятися. Перестати боятися. Ну, кину таке, кину так, на що він тобі такий, ну, чесно кажучи.
1: Як то кого кине? Мені, звісно, кому повезло.
0: Да-да-да. Але нам треба перестати цього боятися, а це досить складно, тому що, знову ж таки, контекст виховання, контекст, ой, слухайте, мені нещодавно надсилали таку фотографію, в дитячому садочку висить така картинка. На картинці написано, шановні батьки, значить, ось що має вміти ваша дівчинка в такому-то віці. Ні, не хлопчик, не дитина, дівчинка. І там, значить, там в 3 роки самостійно тягнутися, в 4, там якась ще хрінь, в 5 уже там розігріти щось, бо патріархат.
1: Це у нас в Україні?
0: Так, патріархат. Патріархат. Там в 6 років там уже там сильно допомагати. Я вже не пам'ятаю, що там було. 8 років пошити наволочку. Я просто, ну, взагалі там
1: ого.
0: В шоці була.
1: А якщо не пошию, то що буде?
0: Ну, в кінці,
1: це не моє.
0: 8 там ще щось, так? І внизу написано «Успіхи вам у вихованні ваших дівчаток».
1: Це, може, якась спецшкола, я не знаю.
0: Ні, не спецшкола.
1: Там...
0: Це просто...
1: Благородних дітей.
0: Я розумію, що це не в кожному садочку. Але, в принципі, оце таке яскраве уособлення, якщо так можна сказати, ставлення до жінок в нашому суспільстві. Таке ставлення, взагалі, в багатьох країнах світу. У нас, ну, матріархату ніде не існує на планеті Земля. А усюди патріархат.
1: Ну, але, знаєте, більш-менш в європейських країнах є якась повага, і жінки, вони нормально себе почувають, якщо вони не вийшли заміж, не народили дітей.
0: Так.
1: Якщо вони там, ми можемо подивитися по... прем'єр-міністр такої країни, такої-такої жінка.
0: Це зовсім небагато років. І це
1: останні роки.
0: Так, зовсім останні роки. Тому що, коли ми говоримо про цю а-ля благополучну Європу, ну, я так скажу, бо ми часто наводимо якісь приклади, що десь там, так от, жінки у Швейцарії отримали право голосувати у 90-му році. Це зовсім недавно було.
1: 86-й, здається.
0: 90-й. А в 87-му в Італії, якщо тебе... То чоловік міг просто на тобі одружитися і все, і нічого більше. А міг чоловік ще й вбити свою дружину, якщо запідозрив її, і його б за це не посадили. От якби він вбив іншого чоловіка, посадили. А якщо жінку – ні. А домашнє насилля – ну це ж просто капець якийсь. Якщо я правильно пам'ятаю, на штраф за побиття – 145 гривень.
1: Ну, здається, зараз трішки більше, але все одно дуже
0: 145
1: такий...
0: гривень. І лише з третього разу візьмуть в кримінальне впровадження. І коли ми говоримо про благополучну Європу, там, ну, просто капець-капець був багато-багато років, але справді вони зробили ривок за останні там 12 років, це не так багато насправді, і демонструють плюс-мінус повагу. Там ті самі Фінляндії, там чоловіків змушують, це законодавчому рівні, їх змушують іти в декретну відпустку, щоб жінки не втрачали...
1: У Швеції? Ну, я їздила і знімала таку родину.
0: Ні, у Фінляндії теж.
1: Можливо, у Фінляндії
0: так.
1: Теж, але у Швеції теж таке є.
0: Лати-тата у Фінляндії називаються ці татусі, які там ходять з дітьми, щоб жінка не потрапляла в соціальну ізоляцію і щоб вона не втрачала в грошах. Так? Ну, і добре, що їх там змушують, і в
1: ну,
0: принципі...
1: Ви знаєте, вони, от, добре я працює. Спілкувалася в такій родині з такою родиною. По-перше, що чоловік каже, я проживаю теж класний час, тому що я можу бути з дитиною вдома і бачити, як мій син росте. А у дружини там класна кар'єра, і вона теж. І тоді не виходить так, що, знаєте, дружина як жертва, щось вона
0: так.
1: має і те, і те, і те, а чоловік там кар'єра, все круто, вона теж хоче розвиватися, так ми ділимо. І тоді, каже, я можу якось трішки як їй допомогти.
0: Ну, мені це нагадує.
1: Ми вийшли в Стокгольмі в парк, там були одні чоловіки з візочками дитячими.
0: Так, так, так, їх називають лати-татусі, тому що вони там з філіжанкою кави чи стаканчиком там ходять і чудово проводять час. І це прекрасно, і це на рівні держави. У нас
1: Арина,
0: на рівні
1: мені
0: держави
1: здається, що у нас і в Україні вже
0: злетять жінок.
1: Ситуація. В провінції, в регіонах десь я згідна. Там багато ще таких старих поглядів. У нас же ще буває, знаєте, як підходять, це ми з вами вже таку пішли тему, але теж важливо.
0: Але вона важлива. Це маніпуляція,
1: маніпуляція
0: на рівні держави.
1: Коли підходить, знаєте, якийсь чоловік, отак от приобнімає, ой, можна там... І ти так, а ой, та що ж тут такого? Якось зі мною була історія, а в центрі підійшов чоловік і каже, ой, а ви не знаєте, як там щось там пройти і так далі, десь тут в районі глобуса. Я кажу, ось вам отак от пройти. Він каже, ой, я вас звідки знаю? Я кажу, ну, а він, а ви часом не отам от працювали, а ви не звідти? Я кажу, ні. І він мене так раз бере за руку, ну, звідки ж я вас знаю, жіночко?
0: За руку просто.
1: Та, а я кажу, будь ласка, не треба мене чіпати.
0: У мене просто похололо все всередині.
1: А він каже мені, ой, ви що, якийсь музейний раритет, що вас не можна чіпати? І в мене, знаєте, просто волосся дибки. Як так можна на це реагувати?
0: А тепер про маніпуляції. Я виступаю на жіночому заході, підходить до мене чоловік, який оператор, а я усміхнена і досить енергійна, і завжди справляю враження, ну, особливо на таких заходах, там дуже-дуже енергійна людина. Тому що там є таке завдання, там треба, щоб жінки були змотивовані, там,
1: та,
0: і тому
1: та,
0: подібне.
1: Велика аудиторія.
0: І щось, якийсь момент, я на чомусь там зосереджена і не посміхаюся. І він до мене підходить і питає, а чому ви не посміхаєтеся, вам дуже піде посмішка. Я кажу, так? Ви серйозно? Мені це говорите? А це перша історія. І це все маніпуляції. А якщо ми поговоримо більше...
1: А ти підійшов би до чоловіка, отак би сказав?
0: Ні, звісно. Ні. Але до жінок...
1: Або жінка підійшла до чоловіка і сказала, чому?
0: Ми не говоримо про це, що жінки – це експлуатований клас, чи як це правильно сказати.
1: Експлуатує ми?
0: Ну, щось подібне. Ну, тобто це ми наймички. І я не хочу нікого образити, але якщо ми це не усвідомимо, неможливо відштовхнутися від дна, якщо ти не розумієш, що ти на дні. І я далі піду, навіть на багатьох жіночих форумах, ChatGPT, якщо запитати, там більше інформації такої патріархальної, і тому він видає теж якісь запити, я коли читаю, я така, і він говорить теми, наприклад, розпиши мені теми для жіночих там зустрічей. І буде написано так красиво, що, значить, як лідерство по-жіночому. Це маніпуляція. Бо не існує лідерства по-жіночому.
1: Є просто лідерство.
0: Є просто лідерство, так. Або там, як бути м'якою і водночас сильно. Неможливо. Ти або сильна. Але це ж протирічить тому уявленню, яке є про жінок. Нам говорять, що ми маємо бути ніжними, що жінкам агресивність не личить. Угу. Чоловіки, які агресивні, їм скажуть, забойний мужик,
1: мачо.
0: Молодець, та
1: мачо.
0: Так, а жінці, і цілеспрямований такий, так? А жінці скажуть, що вона там кар'єристка, сука, там іще хтось. І, ну, і це все буде образлива форма.
1: Слухайте,
0: і це
1: а ви
0: теж
1: коли...
0: маніпуляції, це треба розрізняти.
1: Марина, ви коли ведете вебінар, семінари, ви коли консультуєте, ви коли в прямий ефір виходите в Ютубі, там в Інстаграмі з цими темами, чоловіки вам пишуть, і що вони пишуть, як вони на це
0: одразу
1: реагують?
0: Починають...
1: Чому ви вчите жінок?
0: Ну, мені кажуть, що я руйную сім'ї. Мені пишуть по-різному, але пишуть такі речі. Багато пишуть про те, що одразу, ні, ви більш захищені, жінки раніше йдуть, значить, на цей, на пенсію. Я кажу, угу. Щось іще там. Одразу починають писати про те, що чоловіки страшенно страждають в стосунках, що жінки здебільшого подають на розлучення. Це правда. Але чому жінки
1: дуже
0: подають на розлучення? Якщо ми візьмемо статистику, там просто, ну там, ну мабуть, я зараз буду стібатися, але це важливо, тому що це все маніпуляції на рівні нашої свідомості, на рівні суспільства, які ми не усвідомлюємо, і ми на них ведемося. І коли мені пишуть, чи правда, що жінки, а ви знаєте, що жінки подають на розлучення частіше? Я знаю, 74% жінок подає на розлучення. Ну от з усіх розлучень, заяв.
1: Це
0: жінки. А пояснити потрібно дуже просто, що це ж не він шукає її. Три ночі, а вона така приходить з, на підпитку з пляшкою і розказує, а що ти хотів? Це мій інстинкт. Змирися. Я буду робити те, що
1: така
0: хочу.
1: Така жіноча доля.
0: Да-да-да. А це ж не вона, значить, б'є його, а він побитий, тікає з дітьми, пересиджує у свого тата, боїться повернутися додому. Да? І оце все будуть причини, чому чоловіки...
1: А як це так виходить в суспільстві? Чому так? Ну, мені здається, що, знаєте, якщо, ну, це ж розвинене суспільство, бачать уже ж запобіжники різні, дивіться там.
0: 145 гривень. Це не запобіжник.
1: 40% жінок має бути в парламенті. Парламенті обов'язково там-то, там-то.
0: Ні,
1: там
0: ну
1: теж,
0: у нас не 40, ми до того дійдемо.
1: Далі.
0: Це хороша річ, це хороша річ. Але потрібно...
1: Закладено в законодавстві.
0: Ну і де воно виконується прям так? Я тільки одну компанію знаю, де
1: ну,
0: вони чесно
1: в парламенті
0: це робили.
1: Просто мусили брати в список певну кількість жінок, бо квота жінок мала бути обов'язкова.
0: Так, але ось ви правильно сказали, мусили. От я знаю одну компанію в Україні, яка хотіла вийти до великого вторгнення на IPO, так? Їм теж сказали, що якщо вони... А це велика... металургійна компанія, ось так буду казати, в якій там, ну, переважно чоловіки. А їм сказали, хочете, у вас має бути в керівництві 50% жінок. І ось, дивіться, що робили в парламенті. Тупо брали жінок, а в цій компанії, і це українська компанія, вони розпочали програму по навчанню лідерству жінок. Вони почали знаходити людей, які почали розробляти програму. Жінкам пропонували, на власний розсуд, хочете, ми будемо вас навчати. І я вже потрапила в цю програму тоді, коли їй було 2 чи 3 роки, і вже достатньо велика кількість жінок уже навчалися в цій програмі, вони почали обіймати посади вищі, і у них була воля. І вони не просто набрали 50%, закрили квоту, а вони почали навчати. Я сумніваюся, що в парламент почали навчати, там чи ще
1: ну,
0: щось.
1: Там є школа депутатів і так далі, але зрозуміло, що набрали різних.
0: Набрали,
1: так,
0: набрали і сказали,
1: звикли,
0: за кого
1: там,
0: голосувати.
1: Або якісь там родичі, ще якісь
0: так,
1: там і так
0: і за
1: далі.
0: Кого голосувати. А якби це було, ну і так, в нашому парламенті є жінки, які пішли туди 100%. За покликанням,
1: звичайно,
0: які справді
1: круті,
0: впливають там і тому подібне. Але здебільшого на рівні держави це не так
1: пишуть,
0: відбувається.
1: Пишуть, працюють над законодавством,
0: так.
1: Закони класні.
0: Тому
1: там,
0: будемо чекати, що, можливо, спливуть роки, давайте скажемо так. Виросте нове усвідомлене покоління жінок, які розуміють оці соціальні маніпуляції, які розуміють свій вплив, свою силу і які будуть або з меншим страхом, але я сподіваюся, з відсутністю страху, розумієте? Бо й досі мені пишуть не тільки чоловіки під моїми відео, мені пишуть жінки, що з такими доньками, як у мене, з такими думками, ну, типу, дітей взагалі не буде і заміж не вийдуть, а я така, так що ви радите? Ви радите, щоб жінки продовжили страждати, робити оту величезну жіночу невидиму роботу вдома, ну, за безцінок взагалі, неоцінено, яка 13% ВВП світу складає, якщо і перехувати. І то вони неправильно порахували. Це, мені здається, я не пам'ятаю, десь 8 трильярдів доларів на рік чи щось подібне. Але так, як вони там рахували, вони рахували кухар, вони рахували секретар, няня, там, прибиральність, тому подібне. Мені здається, що ця сума буде значно більша, тому що вони не порахували другу, третю зміну, четверту і вихідні дні. І оплата значно вища має бути. Бо якщо жінка на роботі, а потім приходить і виконується в другу, третю і четверту зміну, то там мають бути зовсім інші, ну, суми просто, так? Ну, так, воно і так набігає на 3,5 тисячі в середньому доларів на місяць і на 42 тисячі на рік. Але якщо приховати другу, третю, четверту зміну, або що дитина не одна, а дві, три, або ще жінка доглядає за родичами, які хворіють, і тому подібне. І я хочу сказати, що це вже переховали, про це вже починають говорити, але все ще жінки пишуть, що це нормальна жіноча доля, що жінка має постраждати. Але вони, ось я теж запитую, так ви що, за страждання жінок викриває маніпуляцію? Ні, але ж хтось, от якщо ви так підходите, як ви кажете, то не буде дітей. У мене є діти. І у мене нормальні стосунки з чоловіками. Вони такі класні, партнерські, де чесно ділиться побут. Чесно, хоча я не знаю, як поділити там втрату здоров'я, коли ти спочатку народжуєш дітей, да? А потім, ну, лагідність і потім пологи. Оце ніяк не знаю, як поділити. Якби чоловіки вибивали собі зуби, от кожен раз, коли жінка втрачає, і чоловік такий втрачав собі зуба, у неї там зі спиною болі, і він починав так почувати. От там, я думаю, було б трішки чесніше. Я не проти чоловіків. Я просто про те, що деякі речі неможливо поділити, а нам знову ж таки маніпуляція суспільства, що жінки, я перепрошую, що ви таку тему зачепили, Ілона.
1: Маємо завершувати. Хочеться вже таке резюме якесь.
0: Я останні, мабуть, ще таке скажу.
1: Поради.
0: Жінкам говорять, це величезна маніпуляція. Ти народжуй, якось воно там станеться. Угу. І нам говорять, що це так для нас природньо, так взагалі прекрасно. Да, тільки забувають сказати, що кожні 2 хвилини в світі помирає жінка від пологів. Так природньо, так нормально, що з тим рівнем медицини, який є, кожні 2 хвилини помирає жінка. Якби це було так природньо.
1: Та, і багато хто каже про те, що нас не попереджали про те, яке буде ось це материнство потім.
0: Це теж маніпуляція
1: суспільством. Як ти там вигораєш своїм здоров'ям, що так. Взагалі і так далі.
0: І тому ось от те, про що ми з вами говорили, ми підняли питання маніпуляції на дуже широкому рівні. Від комунікативної...
1: Ви вже прямо пішли до таких суспільних, знаєте, такої глобальної.
0: А як викрити її, якщо ми не будемо усвідомлювати, на скількох рівнях вона взагалі існує. І якщо ми не усвідомимо, що жінки – це просто об'єкт, ну, для багатьох. Це прибиральниця, прислужниця. А вона має бути там ким завгодно, тільки не собою. Що
1: я думаю,
0: що ніколи не запитують.
1: І жінки, і чоловіки. І ти теж, що вони з цього приводу думають.
0: Але це важливо.
1: Так, це важливо, щоб вони, знаєте, навіть знали, як має бути, і що так можна інакше.
0: Абсолютно
1: що,
0: точно.
1: Те, що їм там казали вдома, те, що їм досі кажуть десь в їхньому містечку, селищі, це нормально, що взагалі можна
0: місті,
1: інакше. І це
0: Ілона,
1: там місці,
0: в Києві,
1: навіть
0: теж
1: в Києві.
0: Така історія.
1: Ну, може, тобто, знаєте, якась певна своя бульбашка, тому мені здається, що якось та, ну, якось так.
0: Я думаю, що регіони, звісно, там може бути гірша ситуація, тому що маленька громада, в маленькій громаді всі тебе обговорюють, і тиснути простіше там, і влада менше, і грошей менше, і волі менше, так? В місті значно більше. Але мені здається, що все рівно це залежить просто від людини, яка живе. І може скластися прекрасна пара і в селі, де не буде ось такого ну, ставлення до жінки, а буде нормальне, да? І буде нормальне ставлення до сім'ї, до обов'язків, партнерство, де всі одне за одного стоять герої, і всі розподіляють все так, щоб не лише жінка то все робила, тому що не лише її обов'язок. А в місті може бути інакше. В місті тобі можуть сказати, я ж гроші приніс, ти маєш мені все робити. І отаке може бути. Тобто все залежить від людей.
1: Давайте на сам кінець хочу ще від вас такі поради почути. До якої людини оці маніпуляції не можна залучити? Або яка людина може їх відчути і спокійно дати?
0: Впевнена.
1: Так.
0: Впевнена. І тому нам, дівчатам, коли ми, значить, народжуємо дівчат, да? Те, що батькам потрібно робити з самого дитинства, треба запитувати, що ти хочеш, І це важливо і для дівчат, і для хлопців. Та але для дівчат думаю, особливо, та. Тому що у нас перекос. Дівчаткам кажуть, якою вони мають бути. Охайною, чемною, слухняною, привітною, завжди усміхненою, так, хорошою домогосподиною, тому подібне. До пацанів такого немає, тому нам треба це трішки виправити. А щоб це виправити, то ми маємо запитувати, чого ти хочеш. І коли
1: не
0: є право голосу,
1: не боятись тримати так, свої кордони, не боятись сказати слово «ні».
0: А для цього треба запитати, чого ти хочеш, тому що тоді це дає право на висловлення своєї думки.
1: Так це ж тоді треба ще в родині, знаєте, коли дитина ще мала, так. І в неї запитувати, чого ти хочеш. Я пам'ятаю, так. Ви колись розповідали, що ваша донька, не пам'ятаю, чи син це був, і ви, у вас є і донька, і син. Угу. І ви заходили в магазин, виставляли сину, там якісь черевики, і потім сину. Заводили сина і казали, ти хочеш оце і оце, чи оце.
0: Які хочеш,
1: і, обирай. Так. Да. І він там обирав, і відповідно, що його думка враховувалась. Це треба виховувати дитину так
0: і
1: вдома,
0: і дівчат.
1: Що твоя думка важлива, і що ти хочеш, а не казати, так, я сказала, оце одягаєш, я сказала, оце їси.
0: Так, і там був дефіцит, тому я обирала плюс-мінус якісний, і він обирав вже з якісного. Mm-hmm. Так, це було багато років тому. З донькою була та сама історія. Ну, тобто, це однакове ставлення з повагою до дітей.
1: Думка дитини має самого
0: і ми маємо запитувати, чого ти хочеш. Жінкам ми маємо казати, що любі жінки, ви прекрасні, ви чудесні, вірте, будь
1: незалежно,
0: ласка, в себе.
1: Незалежно, скільки вам років, незалежно, бо цей ейджизм, як починають писати, там,
0: ми
1: скількох
0: з вами
1: років і так далі.
0: Ми вже давно знаходимося, і я, і ви, ми якось це вже обговорювали.
1: Який ти вазі, яка в тебе робота, незалежно від цього всього, чи є в тебе діти, чи немає.
0: Абсолютно точно. І це все рівно полягає в питанні суть цього всього, чого ти хочеш, що для тебе є
1: і
0: добре.
1: І жити своє життя.
0: Так, не для когось, жити своє життя.
1: І не бути і, комусь хорошим.
0: Да, і хлопчиків не корзиночок треба виховувати, а тих, які можуть себе в побуті обслужити і не очікують, що він одружиться, щоб його хтось обслуговував, і не будуть казати фрази, а на що мені тоді дружина, так? Ну, це все дуже-дуже велика тема, і щоб вільно сказати «ні», потрібно усвідомити.
1: Певне, не мати свій стрижень, не боятись відмовити.
0: Заробляти гроші.
1: Незалежними бути.
0: Дуже важливо, тому що і досі я там якісь відео виклала, що у дівчаток мають бути заначки, що ми обезпечені тоді, коли є гроші. Мені пишуть, я все-таки вважаю, що значить, гроші – це не головне для жінки, головне, щоб їй робота подобалась. Я в цей момент хочу
1: щоб
0: запитати, на які гроші ти живеш?
1: Угу.
0: Ну, тобто, ось так можна розмірковувати, лише якщо за тебе хтось сплачує рахунки. Бо гроші головне.
1: Але це до пори до часу, а потім...
0: Так не так. Хочеться, щоб жінки потрапляли в такі ситуації, коли потім доводиться бути збитою, роздавленою треком на життєвій трасі, вставати, якось збиратися, збирати дітей, і якось, ну, і перелаштовувати своє мислення на те, що реальність, вона зовсім інакша. Бо нас маніпуляція страшенна. Нас навчають не в реальний світ, нас навчають в залежність.
1: Ну, і ще, знаєте, з якимись отими поглядами, а світ же не стоїть на місці.
0: Ні.
1: І треба думати про те, що в який час будуть жити ці люди, і що їм знадобиться, що не знадобиться.
0: Так, я але думаю, якщо ми говоримо про вміння...
1: Вже з вами.
0: Про вміння казати ні, то коли жінка замість казачок про принца, який тебе врятує, розумієте, ага. Треба казати, Люба, якщо ти хочеш жити з дитинства, якщо ти хочеш жити так, як ти хочеш, вирости, отримай світу, навчися заробляти гроші, крапка. Ви так. Таку тему підняли, це все маніпуляції, Ілона, це все маніпуляції, просто на, ну, ми живемо, ми просякнуті ними, а ви запитуєте, звідки вони взялися. От ми просякнуті ними, і нам треба
1: так, любі друзі,
0: багато розмовляти.
1: Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам це відгукується, наскільки вас сьогодні Марина Романенко тригернула, в яких моментах, що вам відгукнулося, напишіть свої історії, що ви для себе взяли, і, будь ласочка, беріть це в своє життя. Дуже сподіваємось, що сьогодні вам була дуже корисною ця наша розмова, ця наша зустріч з Мариною Романенкою, психологинею. Дякую всім за увагу, як допомогти фінансово є в описі програми, і до наступних зустрічей. Хто не підписався, обов'язково підпишіться.
2: У часи війни Опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
6: Сертифікований шолом як надійна броня – не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
3: Соціальна реклама.
2: 98 FM.
9: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, розширення приватної протиповітряної оборони в Україні, а також про результати вчорашньої кваліфікації «Формули-1». Спершу про фронт. За даними Генштабу, минулої доби сталося 141 боєзіткнення. Найактивніший ворог на Покровському та Гуляйпільському напрямках. За даними командування, учора ворог завдав одного ракетного удару, а також скинув понад 250 керованих авіаційних бомб. Минулої доби окупаційна армія вбитими та пораненими втратила більше тисячі солдатів. Також оборонці знешкодили 2 танки, 3 бойові бронемашини і 76 артсистем. Українські захисники чинять ефективний спротив на усіх ділянках фронту. Далі про ворожий терор. 6 людей, зокрема одна дитина, дістали поранення через російський удар поблизу автозаправної станції на Дніпропетровщині. Зайнялась вантажівка. Пошкоджений автобус, який перевозив близько 40 дітей. Ушпиталені 5 дорослих, серед них вагітна жінка. Додам, у Херсоні через ранкову атаку на цивільний транспорт кількість постраждалих зросла до 5. Одна людина загинула. А тим часом вже 24 компанії долучилися до приватної протиповітряної оборони. Це станом на кінець квітня. На захист неба стали підприємства з Харківської, Одеської, Київської, Закарпатської та інших областей. Приватна ППО – це одна зі складових багаторівневої системи оборони під командуванням повітряних сил. Добровольці створюють додатковий захист для працівників та виробничих потужностей, які щодня стають мішенню дронових атак ворога. І про озеленення Києва. Навколо Йорданського озера, що на Оболоні, висадили понад 300 квітучих кущів. Спіреї, жимолості та верби сірої. Це частина весняного двомісячника з благоустрою, що триває у столиці до 15 травня. Комунальники працюють в усіх районах столиці. І на сам кінець звістка для фанатів Формули-1. Напередодні під час кваліфікації у межах гран-при Майамі поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. Для італійського гонщика це третій поул-поспіль у поточному сезоні. На другій позиції Макс Ферстапен із команди Red Bull. Трійку лідерів замкнув представник Феррарі Шарль Леклер. До слова, сьогоднішній старт гонки через негоду перенесли на 20-ту годину за Києвом. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 15 градусів тепла. Подекуди хмарно, однак переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на даний максимум 21 із позначкою плюс. Нині вологість повітря 50%. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня. Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом.
6: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
2: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
8: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І навпроти мене найсильніша людина планети 2022, найсильніша людина Європи 2022, якраз тоді, найважчі часи, коли почалося повномасштабне вторгнення. Володар 4 титулів, найсильніша людина України Олексій Новіков. Привіт.
9: Вітаю. Привіт.
8: А я дивилась змагання чемпіонат Європи. О, чемпіонат Європи, це на свій лад вже перевела. Найсильніша людина Європи, змагання 22-й рік.
9: Угу.
8: Скільки там було емоцій, скільки людей стоячи тобі аплодували, як часто ти говорив про Україну, як твої колеги, друзі підтримували тебе, обіймали, і це такі неймовірні емоції. Але я пам'ятаю, ти сказав, що тоді ти майже не готувався до...
9: Не готувався. Два тренування було просто так, кров в залі поганяй, все.
8: Як? В чому? Як це?
9: Я готувався тоді до Арнольда, і на ВСМ готувався, я був в гарній формі, але не так, щоб виступати. Я на Арнольд класно підготувався, я другим став, але Арнольд також пройшов вже під час війни. Я виїхав в Польщу якраз візу робити в 22 числа, а 24 ж війна, да, почалась?
8: Угу.
9: Не путаю, так. Да. Ось, і також без підготовки, без речей, без нічого мені там якась сестра прислала. Разом з собою привезла чемодан мій з формою і всім, чим треба. Якось виступив, але відчуття було всіх тих змагань перших півроку рік війни, наче ти під якимось наркотиком виступаєш, то що ти виступаєш не як Олексій Новіков, а як представник України, а Україна... Дуже в хиткому положенні, і треба було говорити про Україну, бо це прям потребує цього, від цього залежить наше виживання. І всі як один працювали на це, і всім було класно.
8: Знаєш, що мені сподобалось, що ведучий саме неодноразово тебе підтримував і прям запитував, казав, от, що для тебе означають ці виступи, що ти не просто так виступаєш. Ну, тобто, дійсно люди розуміли, що прям відчувалась така підтримка навіть на бекстейджі ці інтерв'ю. І Люк Столтман, так?
9: Так, Люк Столтман, так.
8: Він тебе після того, я записала Кулі Ахіллеса, правильно?
9: Атласа.
8: Та йо.
9: Нічого страшного.
8: Перейменуйте, будь ласка, Ахіллеса. Кулі Атласа, ви піднімаєте величезні такі каменюки, на сходинки такі, і ти якраз його там 5 чи 6, так було?
9: У нас 5 куль, да, я його там на, може, секунди-півтори виграю, і я виграю його. І, по суті, він би був би засмучений, бо він не перший, а другий стає, але ми з ним товаришуємо дуже гарно. І він був радий за мене, я думаю, як за брата свого. І в нас завжди така достатньо гарна підтримка. Ну, особливо з Люком, особливо там з Пашою Кардякою. У нас таке є, і дуже класно ми виступаємо разом в парі з великим добром в серці. Один з одним виходимо на помисто.
8: Це було помітно. І Люк тебе підкидає, вибач, як просто м'ячик маленький такий, тебе хопа на плечі туди, а ти його. Я думаю, як це класно, це такі щирі емоції, попри той біль і страх, який ми тоді переживали, і паралельно з цим ну, приємно, знаєш, приємно це бачити. Взагалі, давай світ стронгу, що це таке? Тобто у нас в Україні світ стронгу, ми знаємо тебе, ми знаємо Пашу Кардіяку, ми знаємо Васю Вірастіка, Канюшка, вони займаються зараз ветеранами. І наскільки я пам'ятаю, ти десь говорив, що саме Вася в дитинстві твоєму, коли маленький, він займався у тебе, у твоїх батьків на подвір'ї, ви тренувались. У дідуся?
9: Да. Як це було? Та я взагалі з богатирськими іграми познайомився ще в 6 років. Дідусь завжди щось робив з металу, з дерева і тому подібне. Ну, у нього такий там достатньо великий двір був, в якому він всяке всячину робив. І, каже, пішли на змагання богатирські ігри. А тоді воно, ну,
8: ще 2000-ні. Не...
9: Десь, да, 2002-й, мені здається, моє перше змагання було. Угу. Да, це 96-го я, в 6 років я пішов, це 2002-й.
8: Угу.
9: Тоді мені йдуть здав.
8: А я вже гімнастикою займався, ну... я вже як рік пахала в залі.
9: Я тоді в носі ковирявся, нічого, зі спортом вони тільки з дідусь зв'язували, і все. Але було круто, тоді на гідропаркі моє перше змагання було. Я пам'ятаю, дідусь мені тоді дав ще $5, каже, гуляй, кайфуй.
8: Угу.
9: А, ну, $5, вибачте, це 25 гривень. Ну, за 25 гривень можна тоді скупитися.
8: Макдональдс якийсь, то точно там можна було.
9: Там за 5 гривень, можливо, Макдональдс. Гривня рожок.
8: Точно, гривня була долар чи ні? Ні, це давно вже.
9: Ні, гривня-рожок.
8: Гривня-рожок. Ну так, зараз...
9: Ні, тоді я якраз мака накупив собі, так, кайфував.
8: А ти коли маленький був, ти взагалі уявляв, ким ти мріяв бути, чи уявляв те, що ти будеш топовим атлетом?
9: Ну, я хотів бути сильним, але щоб топовим атлетом, в голові у мене цього не було взагалі.
8: Про що ти мріяв? Бути там футболістом, пожежником, я не знаю.
9: Ні, які там пожежники, футболісти, ні. Я просто, ну, є мій клас, да, умовно там. Я хотів бути найсильнішим в класі. На мою ту фантазію дитячу було цього достатньо. І я приходив часто зі школи в школу, і якось воно так зберігалось. Не то, що це бажання було, воно, ну, так я старався триматися того рівня. Виходило, наче, і вже пізніше в коледжі я почав тренуватися нормально в залі, і вже після цього всього якось мене дідусь каже, давай ти підеш до тренера Михайла Граскевича якраз.
8: Котре Михайло, Оля Лящук, яка наша стронгвумен,
9: да.
8: Якраз Арнольд Класік, вона виграла декілька тижнів тому, вона якраз теж з Гераскевичів починала, ну, тобто він її відправив в стронг, і от ти...
9: А він запросив її, точно пам'ятаю, як вона прийшла, вона ще прийшла після такого гарного солярію, і тоді я був здивований, що так можна загорати, не знав, що таке солярій тоді. І прикольно було, гарна зустріч у нас була, гарне знайомство.
8: Як, до речі, ну ми про це пізніше поговоримо. Давай так, змагання зі стронгу.
9: Да.
8: У нас в Україні вони є, але їх, ну, недостатня
9: мало.
8: Кількість.
9: Так. Ну, прям мало.
8: Прям мало. Добре, поговоримо про Україну, але зараз про світові змагання. Uh-huh. Є європейського рівня змагання, є світового, є Арнольд Класік, відомі змагання.
9: У нас, по суті, європейське тільки одні змагання, це найсильніша людина Європи, а далі всі вже, там, мікс починається, можна, всі запрошують всіх.
8: Угу.
9: Нема такого, що тут у нас тільки європейці виступають, ні.
8: Добре, це різні міжнародні змагання, де там можна...
9: Ну, я б сказав, це комерційні змагання, на які запрошують зірок цього масштабу, якого там можуть собі дозволити організатори. Ну, умовно, по грошам.
8: Добре, там у вас на змаганнях в світі стронгу 50 різноманітних вправ, з якими ви виступаєте.
9: Біля, я думаю, що їх і більше насправді. Просто якщо їх записати в список, я думаю, точно буде більше 50. Але там варіації тільки в одній тязі можна придумати до 20 точно.
8: Ну так, да, там то так ви руки тримаєте, то так. Я щось розбиралась, вимірювала в сантиметрах. А тільки мені дуже страшно дивитися на все те, що ви робите. От ми періодично на екран включаємо змагання твої. Наприклад, ти піднімаєш гірю над головою. Mm. І коли ти її піднімаєш над головою, я бачу, як ти напружуєшся, як коліна ходять туди-сюди, і в мене просто такі... Я починаю лякатися, думаю, боже, а не дай Бог, щось піде не так.
9: От я насправді дуже дивуюсь від свого організму, бо, ну, ти там закинув гантель, да, вона там, ну, там кілограм 120 на плечі лежить.
8: Її ж потім випрямити.
9: А ти так? Ж не оцінюєш той момент, як ти зараз будеш рухати тим там рукою, ногою, тілом і тому потім. Ти просто по відчуттям її вистрілюєш. І Арнів сам знає, як правильно підсісти. Він момент того, як ти видаєш, оцінює, наскільки ти гарно видав ту гантель. Тобто, як цей комп'ютер працює, я досі не розумію насправді, але працює ідеально. Це я знаю точно.
8: Ну, у тебе нема в голові думки про те, що я просто передивилась зараз змагання і різноманітні травми, і Роні.
9: Роні Колман?
8: Роні Колман.
9: Ну, це ж другий...
8: Це, я розумію, але це теж сила, це бодібілдер, і я просто неодноразово про нього чула, навіть не в рамках
9: бодібілдер,
8: а так, це просто легенда, і його травми важкі, і, ну, жахає. І нема так, ну, як ти піднімаєш 120 над головою, нема страху, що вона, не дай Бог, кудись не туди впаде.
9: Я ж її відчуваю, контролюю, чому мені вона буде падати на голову. Ну, якщо так. Я відчуваю, що вона не в моїй руці, я зроблю крок назад і все. І воно впаде переді мною.
8: Ну, я бачила хемер, молоток.
9: Да.
8: Так, Боже. І як один атлет піднімав його, і він якось на плече йому впав і по голові вдав навіть.
9: Трицепс не видержує, там дуже забиваються трицепс. І, ну, а там якраз йде на середині переход, коли вся вага, більшість падає на тебе. І тобі треба продавити не можна.

0: ти його тянеш, чіпляєш за таку...
1: За ці ципок здоровенний, да.
0: Так, і тягнеш назад, ну, тобто, з одного такий папай, прикольно, з іншого. Хто вгадує ці вправи? Яка твоя улюблена?
1: Вигадує, організатори вигадують. І мені кожен рік вони додають щось нового, тобто того, чого не було. Ну, і от тобі відповідь, що кожен рік у нас додається там одна-дві вправи. І може бути таке, що ну тобто вони нагромаджуються більше і більше вправ. І тобто, якщо в нас 10 років назад було 50, то зараз їх точно більше набагато. Раніше в нас не було камнів, які ми носимо там в кільцях. Зараз вони є. Зараз вони в основне вправо включені. Щось буває, вибуває з вправ, бо на такі вправи, як пулпуш, там у нас бревно здорове. Там є одна вірьовочка в кінці і в другому кінці. Ми беремо рукою один проти одного, змагаємося, і хто кого передавить, витягне, виталкає за коло. На цій вправі дуже сильно рвуться біцепси.
0: Рвуться?
1: Да, рвуться. Ну, ти ж впираєшся, ти хочеш підтягнути, і все навантаження падає на біцепс. І, на жаль, відривається дуже часто. Із-за цього його виключили цю вправу. І її нема тепер. Мої улюблені вправи на даний момент це тяга висока, це 18 дюймів. Це якраз мої рекорди стоять.
0: Це від підлоги, куди ти штангу піднімаєш,
1: правильно? Це просто станова тяга, але точка відриву буде 18 дюймів. І гантель люблю. Та багато насправді вправ люблю. У нас перемогти не можна, якщо ти маєш там хоча б одну дирку, ну таку, що ти там провальний. Тобі всюди треба виступати прям класно. Але люблю я ті вправи, де я знаю, що втомлений я, чи в мене щось не так, я все одно виступлю там перше або друге місце, це 100%. І ти виходиш такий на розслаблено, ну здрасте, зараз ми будемо перемагати. І у кожного спортсмена з нас є якийсь свій набір таких вправ, яких дуже важко перемогти того чи іншого спортсмена. Але можливо.
0: Травми. Я коли готувалась, теж подивилась одне відео, і ведучий сказав, що все могло би закінчитися більш трагічно. Це він говорив про Лас-Вегас, 24-й рік. Що він мав на увазі?
1: Що в мене відбулося? В мене внутрішня кровотеча була через ерозію якось там сфінктера перед шлунком з травоходу. Я її не знав, там же ж нервових окончань немає, і тобі воно не болить ніяк абсолютно. Просто відчуваю, що я прям надихатися не можу. Це вже внутрішня кровотеча відбувається, а я нічого не відчуваю.
0: Це прямо під час виступу чи
1: виходу? Це я на розминці носив коромисло туди-сюди і відчуваю, що ну, не можу я надихатися чомусь. Не втрачаю сили, якось мені важко. Хоча був настрій перемагати в тій вправі до того, як це сталося взагалі. Та якось так незрозуміло, що воно відбулося, а потім просто почав болювати кров'ю і все. Потім діагностували, що от така є проблема. Як це відбулося по факту, то що я розумію. В Америці мені дуже не подобається їжа. Я їв погано. І у мене почалася якась температура, жар. І знаю, що для того, щоб бути сильним, не можна терпіти температуру, тобі треба її збивати. І от я там якийсь парацетамол пару раз випив. А любий НПВС, він дуже сильно б'є по шлунку. І якраз він мені зробив цю проблему. На голодний шлунок, бейсбол, і от тобі вийшла така суцільна проблема. Плюс до того, ти ж використовуєш кучу всяких там препаратів, щоб давлення підняти, щоб бути сильним. Ти вдягаєш комбінезон, який тебе сильно здавлює. І це якраз змагання чемпіонату світу стяги. І ми тягнемо найважчу вагу.
0: Ще й пояс.
1: Пояс то вже таке, там сильно не грає ролі, але все сильно тебе здавлює, і тобі треба всередині себе зробити дуже великий тиск. І от ти там зарядився, 400 потягнув, 420 потягнув, і чуєш, щось не так. От я не в класній формі. Тоді я взагалі не відчув, що якась проблема є. Просто

0: Якось я не в формі. А потім уже на другу, третю вправу я поняв, що мені прям зле. Четверту я ще виступив, ну там була статична вправа, мені було просто завдання тримати кулю. І я притримав на рекорд світу. Ну, так, мені подобається ця вправа, і я її можу робити легко. А на п'яту вже не вийшов, бо відчував, що мені прям погано-погано.
1: Швидка? Лікарня?
0: А яка там швидка? Ну, були лікарі, звичайно, перевірили, сказали, що, скоріш всього, в нього тиск піднявся, десь лопнула якась сосудинка в носі, кров потекла з носа прямо в рот, і от ти там блюєш себе. Думаю, ну окей, хорошо, проблем немає. Пішов собі, і їсти не хочеться. Воно в шлунок підтікало кров, і за цього їсти і не хочеться. А пить дуже хочеться, якраз крововтрата, дуже сильно хочеться води. От я пив воду, пив, а на ранок встав і знов блював кров, але набагато більше. А в мене на 12 вже треба виїжджати на літак. Я думаю, ну зараз щось тут крутить, мутить немає сенсу, бо я тільки оформлюсь, мабуть, в американській лікарні, тільки до третьої. І що було прийнято рішення, ми купили. Я розказав своїм лікарям, що зі мною, як я це відчуваю. Мені одразу сказали, купи омепразол. Купив, пив, їхав додому. Мене ще, я пояснив стюартам, що в мене така проблема, що можу блювати кров'ю, що в мене є травма. Вони кажуть, сорі, типу, ми тебе не можемо взяти на літак. Я кажу, ні, пожалуйста, не треба. Я обіцяю, що ти буду ригати. Вони кажуть, а, ну, якщо обіцяєш, то так, хорошо, вож заходить. І от я акуратнічав там дуже. Але я приїхав в Польщу сразу знову те ж саме.
1: А якщо відбувається взагалі з організмом, коли ти робиш, ну, знову таки, повертаєшся там стану ватяга чи будь-що, це ж супер на, ну, на лімітах ти працюєш?
0: Так, я думаю, що навіть іноді заходимо в резерви свого організму. На лімітах ми працюємо на тренуваннях. А коли в нас змагання, то ми ж додаємо всяких стимуляторів, яких тільки можемо. Те, що дозволено в нас...
1: Допінгом.
0: Да. Те, що дозволено, ми все використовуємо. А воно розганяє організм достатньо сильно. І адреналін. Адреналін тебе прет, кучу людей, які ждуть, що ти зараз будеш піднімати. Ця йде боротьба між спортсменами. От, почалось перше вправо, закінчилось останнє. У нас там йде прям така тактична війна між один одним. А вже після ми прям друзі-друзі знову. Ми провели такий класний день, кайфанули всі разом. Все, проблем ніяких немає, всі дружать знову.
1: Таке питання. Багато хто каже, що саме ця фізична гіперперенавантаження, уколи тестостерону і все інше, про це поговоримо, впливає не тільки на м'язи там, психологічно, і там на чоловічу роботоспроможність.
0: Ну, плюс.
1: Плюс.
0: Ну, а як тестостерон може... Ні, можна, якщо... Да, є такі твердження, що воно там міняє, заважає, ну... Якщо ти з цим правильно працювати, розумієш, що ти робиш і для чого ти робиш, і розуміти наслідки, то це все можна нівелювати і отримати тільки плюси.
1: Угу.
0: Я отримую тільки плюси. Ну, в мене з мінусів тільки лисина появилася. Я не
1: ти
0: думаю, що це мінус.
1: Ти волосатий був раніше?
0: Ну, трошки волоси були.
1: Ну, щось таке.
0: А
1: да,
0: потім воно почало випадати, бо високий дегідротестостерон. Да, і все.
1: Ти
0: думаю,
1: бороду просто почала, не туди рости.
0: Так, воно зверху вниз почало рости. Я собі думаю, ну, нема волос, збриваємо все, да, і будемо так гуляти.
1: Дивись, Мунджаро, це для того, щоб худнути. Ботокс, щоб розгладитись. Тестостерон, щоб стати сильніше. Чоловіки, жінки, світ зараз так змінюється, що всі там колять, роблять собі все, що хочуть. Знов таки, коли, ну, це не стронг, це не світ стронгу, це Арнольд Шварценеггер, це інша історія. Але, тим не менш, коли він починав із започаткового змагання, формати були інші, і рівень атлетів був інший, а зараз все, ну, з'явилися нові речі, яких раніше не було. Як ти ставишся от до вище перерахованого?
0: Ну, ботокс Мунджаро нам ніяк взагалі на спорт не впливає, абсолютно, ніяк. там...
1: Ні, я маю на увазі, що ми використовуємо всі ці штучки.
0: Так, да, у нас є великі, у нас кожен рік, там кожен п'ять додається якийсь асортимент, що б ми могли додати. Зараз такий виток розвитку – це пептиди. Я їх не застав сильно, там якісь були, але це таке, знаєте, було більш профанська якась історія, де ніхто не розумів, що це таке, щось десь хтось сказав, десь в Канаді вони там виробляються, наче кажуть, що нормально, зараз воно вже більше вивчене, і зараз в цьому є набагато більше сенсу, бо ти, ну, прям знаєш, що і як, і які там протоколи. А раніше тестостерон, там ще плюс-мінус якихось пару препаратів, які зазвичай використовували ще там 70-80-ті роки. Тобто нічого такого сильно не помінялось, але, звичайно, все розуміння спорту, відновлення, тренування, воно кожних 5 років якось та й змінюється. Та ж сама кріпатура, наскільки я чув, вже 3 варіації. Тобто в дитинстві я чув одне, пізніше чув друге, зараз це вже третє. І я думаю, що через років 100 воно зміниться також. Люди якось вивчать більш досконало і скажуть, та ні, це все ж таки не то, а щось інше. І це ж, я думаю, що це нормальний процес розвитку науки, спорту, медицини, підходу і тому подібне. Тож це абсолютно нормально.
2: Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
11: Надя Васіна Шоу.
1: А ми повертаємося в проект Надя Васіна Шоу. Олексій Новіков навпроти мене. Ти так на мене дивишся собі.
0: Я випадково вибачаю.
1: Знаєш, я так аж на рингу відчула себе.
0: Ні,
1: погляд очі в очі.
0: Перепрошую.
1: Ні, все добре. Насправді, найсильніша людина планети. Дивись, давай поговоримо про жінок. Я от зараз навіть попрошу, щоб на екран вивели. Ярічок, я тобі зараз надсилаю. Олю Ляшук, наша, вона виграла Арнольд Класік в цьому році.
0: Неоднократно вона вже вигравала його.
1: 3 рази. 20-й, по-моєму, здається, 22-й і 26-й. І ось якраз фотографії з Арні, вона все рівно виглядає, як маленька, зараз туди так включать, все рівно виглядає тендітно напроти Арні. Але, що мене засмутило? Скажи, як так відбувається, що чоловіки за змагання отримують гроші, а жінки до нещодавна не отримували? І отримують
0: зараз менше.
1: Вони отримували
0: просто менше. Вони отримували на Арнольді, вони отримували завжди, наскільки я знаю. Але просто у нас там на 70 чи 80 тисяч доларів, а у них щось 10 чи 20. Ну, так, да, менше. Але в мене є логічне пояснення цього всього. Скільки чоловіків займається астроном?
1: Ну, значно там, більше, ніж жінок.
0: От.
1: І
0: от
1: що?
0: Тобі відповідь. Конкуренція більша, людей, слідкуючи за цим, більше, вкладення грошей в направлення саме чоловічий астронах набагато більше. Він просто людям більш цікавіший. І через це, так же, як футбол, чого їм платять мільйони, а нам 80. Да? Питання, вроді би, начебто ображає. Але все логічно просто. Просто сюди сконцентровано більше уваги, більше людей платять за перегляди і все. Просто це економіка.
1: У мене автоматичне просто питання було, хто слабкіша тут стать, чоловіки чи жінки?
0: В цьому взагалі багато жінок в якихось направленнях, де вони можуть залучати набагато більше грошей, ніж чоловік в тому ж самому направленні. Не буду проговорити їх. Я думаю, що всі все зрозуміли. І тобто, це не залежить від слабка стачі чоловік, абсолютно без різниці.
1: Ну так, от Оля мені розповідала, що на багатьох змаганнях майже ніде не платили. На Арні так платять, але там менше, тільки в цьому році там дійсно якось підвищили. І плюс на деяких досі взагалі нічого не платять. Але я скажу чесно, там аудиторія велика в залі була, і галасу стояло дуже багато. Так.
0: Ну, на Арнолі платять.
1: Так, ну менше, але все рівно.
0: Розібрались. Ну, насправді, українські змагання, багато європейських змагань і взагалі світових змагань, де ти ще й не є про, а в про попасти достатньо складно. Це там топ-20 атлетів, і вони плюс-мінус міняються, виступають одної десятки. То всім іншим також не платять. Ну, тобто, платять там тільки топ-20, да і все. А в Україні спортсменів, я нараховував там близько 100. А платять мені і паші. Все.
1: Ну так.
0: Несправедливо.
1: Ні, я розумію, про що ти говориш.
0: От так воно і виходить.
1: Але я з тобою поспорюю, що чоловіки більш цікавіші. І коли Олю вперше побачила, я в шоці була. Я стояла на планшет, кричала, хоча це був вже запис, і я там вболівала. Вау, там такі жінки, що капець. Ну, що я тобі розповідаю?
0: Не бачу. Я ж з Олею також якийсь час тренував її. Я пам'ятаю, в якому році, але перший Арнольд вона виграла зі мною. І підтримував, допомагав, ми ж виступаємо там паралельно. Ну, круто. Я це все прекрасно бачу. Бачу їхніх суперниць. І після змагань даже там десь ми пересікаємося в звичайному житті. Всі ж там біля готелю, там в радіусі 2 кілометрів гуляють після змагань, до змагань. Просто прогулюються по місту. Тож прекрасно їх бачу, всіх знаю, що це таке.
1: Добре, ну позмагатися з Олею, наприклад. Я розумію, що неможливо порівнювати чоловіка і жінку, тому що природа у нас різна. Але тим не менш, вони ж тягають хоч і менші ваги, і роблять трішки інше завдання. Хоча вони, в принципі, всі максимально схожі плюс-мінус.
0: Не схожі, але легша вага, да.
1: Так.
0: Легша вага, менше об'єми.
1: Але якщо от порівняти її як жінку, її можливості, і тебе, чоловіка, і твої можливості, то ви, в принципі, на однієї сили?
0: Якраз та ж сама історія, що чому менше платять або більше платять. Чоловіків, давай просто умовно, 10-20 тисяч чоловіків, які займаються у світі строном. Окей, візьмемо 100.
1: Угу.
0: Жінок, може, 5 тисяч набереться, буде добре. Конкуренція сама по собі з цією кількістю людей, вона значно менша. І номінально чемпіон може бути де в категорії 3 людини, і чемпіон може бути в категорії, де 10 тисяч людей, щоб попасти на ті змагання. І номінальний чемпіон і там. Але наскільки велика конкуренція? Оце, мені здається, головне питання. Тобто, скільки людей реально хоче бути на твоєму місці? Мені здається, менше людей хоче бути найсильнішою людиною, жінкою планети, ніж скільки чоловіків хоче стати найсильнішим чоловіком планети. Просто таке теоретичне питання, я думаю, що на нього навіть відповідати не потрібно.
1: Давай про зовнішність. Looks maxing чи чоловіча мускулінність? Ти знаєш, це перше, що я сказала?
0: Ні, ну, чесно, ну, я, може, в тексті я зрозумів, перевів би, а так...
1: Значить, я оці там останні там тижні слухала, дивилась, що зараз в моді, це такий новий рух серед чоловіків, у молоді, там, молодь, там, не знаю, скільки у нас, 20 років.
0: Скільки у нас взагалі молод починається, так? Не знаю. Вже старі, так?
1: Ну, ми ще в молоді, чекаємо, ще, ну, навіть я ще в молоді, так що... І це означає, що чоловіки приділяють увагу своїй зовнішності, тобто це м'язи, але вони більш такі... Слім, худі, вони займаються ботоксом, вони там зуби виправляють собі, ну, тобто,
0: підточують,
1: але там трішечки занадто.
0: Ну, що занадто, то нездраво, так завжди було.
1: І вони такі, ну, знаєш, я не можу сказати, що як корейці, там, де чоловіки, вони виглядають, як вже майже...
0: Ну, теж гарно виглядає, ну, типу, ну, ходять собі там, молодці, слідкують за собою. Ну, ми маємо корейця, там, суперзафаршированого, гарного, зробленого, ще якось алкаша.
1: Ні.
0: Ну, якщо так порівнювати, то, звісно, хай вже буде такий. Правильно? Ну, на цього хоч приємно дивитися. Да, там у нього там свій стиль, своя якась штука в голові. Ну, тут же у нас із другої сторони алкаш, який лежить в непонятно в чому, в якоїсь траві, і десь там...
1: Ну, це зрозуміло, але що...
0: Куди дивитися? Питання.
1: Куди дивитися? У мене питання, чи люкс-мексинг, чи чоловіча мускулінність? Що зараз, ну, на твою думку, на вагах? Тому що, як казали навіть в фільмах американських, типу, от занадто сильно брутальні чоловіки, навіщо ви таких показуєте, що такі сильні навіть на того Арні і іншого спортсмена.
0: Хто там був? Хоган був ще.
1: Халк Хоган. Ні. Який боксер фільм знімався. Боже, ти знаю Голлівуд. Так.
0: Я також не знаю.
1: І він підтримує Україну ще. Боже, ну підскажіть мені хто. Ладно, я згадаю.
0: Ну, якийсь спортсмен, який, так. Да, окей. Яке питання, що краще, то чи то?
1: Ну,
0: для мене, звичайно, ближче лежить, воно природньо, коли ти просто є сильним. А зміна в твоїй зовнішності є як побічний ефект. Тобто, в першу чергу, функціональність, сила і можливості. Тобто, то, що ти можеш робити, і, а не то, як ти виглядаєш. Для мене це от так от стається питання. Я на це так дивлюсь.
1: Ну, багато... Слухай, ти ж Арні бачив, він же спілкувались...
0: Та ми достатньо, ну, не один раз ми спілкувалися в 22-му році, ну, я ж там трошки зробив у них маніфест і протест в цьому руху, і то Арні мене запросив за стол, ми там снідали десь 2-3 дні разом, до цього я їздив, був запрошений до нього додому, ми після змагань були і в Африці, і в Бразилії, також я на цих змаганнях був, і... Якщо Арнольд у нас є головний американський, там до нього складно добратися. А якщо ми візьмемо Бразилію, Африку, там значно простіше. Ну, він там ходить і гуляє. Чи тоді, коли...
1: Ну так.
0: Це коли в Африці якийсь невіжений в нього з двох ног заїхав, злетів. Да, я не пам'ятаю. Да, отак от прям...
1: Спортсмен?
0: Ні, якийсь навіжений, я ж кажу, що якийсь чувак просто з двох ног влетів в Арні в спину.
1: І що було далі?
0: Ну, я не знаю, що з ним було після цього, там, ну, охорона, звичайно, там його скрутила, але якраз десь після цього я ще не знав цього факту, але по часу я так зрозумів, що я в ліфт заходжу, у мене там далі змагання буде, я бачу знайомі якісь чувачки, а це охорона його була, а там за ними... І Арні стоїть. Я в ліфт зайшов разом з ним. Ну, ми там щось перекинулись, пару слів, там він побажав удачі. Але він тоді вже знову йшов на змагання дивитися далі. Тобто з ним нічого такого абсолютно не сталося.
1: Як його Данкі поживає? Ти бачив його?
0: Ну, так, в нього два ослика. І, да, прикольно, вони там собі в тирсі тусуються, ми підходили, там щось гладили. У нього дуже гарно, справді, вдома. Ну, у нього ж будинок на схилах.
1: Ну, в Лос-Анджелес,
0: да? І ти так от виходиш, травичка-травичка, а потім раз, і туди майже обрив повністю. Ну, цікаво, гарно. виглядає це все, і видно, що зі смаком таким трошки австрійським побудовано. Собачка, два ослика, тваринок всяких. Ну, людина зі смаком точно живе.
1: Він заробив кошти більше на Голлівуді, зрозуміло, а не на спорті. Ну, тобто Голлівуд допоміг далі розвинути спортивний його напрямок, щоб він своє ім'я ще більше розкручував, а потім ім'я на нього вже працювало.
0: Ну, основа – це ж спорт, все одно.
1: Основа – це початок, так, плацдарм. Ти – наш український топовий атлет. Наскільки ти можеш собі дозволити умовного ослика? От таке життя, щоб там бігав
0: щоб
1: ослик.
0: Щоб ну, ослика точно може собі дозволити. Взагалі, хоч навіть 10, я думаю, може купити. Не проблема з осликами. По чому вони зараз, не знаєш?
1: Я зараз.
0: Ну, я думаю, не знаю, якщо корова, десь я бачив там в рілсах, то тисяча доларів.
1: 30-40 тисяч гривень,
0: да. Да, ну, я думаю, що ослик там...
1: 20?
0: Та я думаю, дешевше чого. Ну, ослик менший, функціоналу менше. Ми ж не в Афганістані, щоб на ньому возити щось. Я думаю, що доларів 500. Ну, 10 я точно дозволю собі.
1: А де ти живеш? Ти в будинку живеш?
0: Ні, на Болоні.
1: О, слухай, так там чудова якраз природа для тварин.
0: Да, в лів загнав всіх осликів. Поїхали.
1: Ну, насправді, по заробіткам, наскільки ти можеш собі дозволити, що? От, знов таки, ми на тренування, тобто ти витрачаєш велику кількість грошей на здоров'я, на протеїнову штучку, яку ти тільки що випив, а на тренерів, зали, обладнання, уколи,
0: зачіску. Ну, вони зали всі безкоштовні.
1: А?
0: Зали всі безкоштовні, на це не витрачаю. Тренера зараз немає. Протеїн виданий спонсорами. Все безплатно. Куди? Ці гроші нічого не крали.
1: Я маю тебе перебити, бо я вирішила вирішити питання з осликами. Значить,
0: почому ослики?
1: Так, на 29 квітня 26-го року сім'я осликів, мама, папа, доня та син, 220 тисяч гривень.
0: Ні, ну можна.
1: А один продам ослика, 5 рочків, дівчинка добра, лагідна до людей, 15 тисяч гривень.
0: Ну я ж казав, десь до 500 доларів, може дозволити.
1: В общем, пиши Арні. Кажи, що ми йому тут...
0: Гона ослика ганяться.
1: Добре, я до чого ставлю це питання? Не щоб залізти тобі в кишеню, а просто зрозуміти. Багато людей, хлопців, підлітків, дівчат, дорослих чоловіків, військових, які дивляться, вболівають за тебе. І ти є прикладом для них. Та що, для мене? Я вчора не хотіла качати прес. Вийшла в коридор, у мене ця для спини гіперінстензія, турнік, і заставляла, включила твої змагання, і дивилася, і думаю, Васіна, давай, Боже, що ти не можеш 30 хвилин покачати попу, руки і ноги, поприсідати.
0: На перших 30 хвилин з самих складних, а потім вже воно, так ти гармончики всяке виділися, ти кайфуєш.
1: Ну, це ти довго тренуєшся, я ж стільки не тренуюся.
0: У мене тренування 3 години, це нормально для мене.
1: Ой. Ну, я скільки, 33 роки тому прийшла в зал вперше, 32. І це все тренувалась, то я вже, знаєш...
0: Я думав, тобі років там 30-32.
1: Ну, більше.
0: Ти супер класно виглядаєш.
1: Дякую. От, та, тому я знаю, що треба спорт, бо у тебе, до речі, буває таке, що ти просто тіло каже, зроби щось, тренуйся, там, я не знаю, посеред ночі я встаю і починаю, попрогинаюсь, ногами.
0: Ні, ну, у мене таких сильних скачків по психіці немає, щоб вночі встати тренуватися,
1: ні,
0: я жартую зараз.
1: Я розумію, ну.
0: Ні, такого немає, ну.
1: Ти сильніше, але я тобі.
0: Да, і... Але буває, що от вечором сидиш, думаєш, блін, щас би потренуватися. Там собі план написав на ранок, встаєш зранку, тому бля, звісно, сильно повірив в себе щось я. Але да, ти знову, що ну, мені подобається тренуватися там після 6 десь там, ну, коли пару разів вже поїв, нормально себе почуваєш, якусь роботу зробив, і на вечір тренуватися. Це мені подобається.
1: Повертаємося до питання фінансового. Наскільки можливо хлопцям, дівчатам, будь-кому зараз зайнятися стронгом в Києві? От ми про Київ говоримо. У нас 8 залів, там є обладнання, в принципі, в достатній кількості, щоб займатися, але треба тренер, собі тренер, треба додатковий еквіпмент, треба що ще?
0: Тренер у нас, давайте рахувати, тренер від 100 доларів там, до 300 доларів в місяць, може. Це якщо там над тобою
1: на тиждень.
0: Ні, а на що тобі, щоб над тобою стояли? Типу, тобі прописали все, розказали, що як робити. Ти ж стронгом прийшов займатися не з нуля. Як ти ж хочеш за ним займатися? Тобто в тебе якась повинна бути база. Якщо ти серйозно прийшов займатися цим. Якщо ти так там подивився в картинку, кажеш, о, все, я астрономом піду займатися. Ну це ж не падал, на жаль. То приходиш, от тренер 300 доларів, зал там скільки, ну хай ще 100 доларів. Може, хоча 50, мені здається, це не так багато. Їжа та ж сама, що зазвичай, додавай туди плюс 30%. Ну, тобто, також не є супер якісь величезні розтрати. І що, ну, ще якісь спецдобавки, ну, хай ще 100 доларів в місяць, все.
12: А що далі? Куди далі?
0: В залежності від того прогресу.
12: Ну, тобто, має бути якийсь то умовно Гераскевич Михайло, який скаже, іди, там, направи
0: якщо б
12: тебе.
0: Якщо ти був у 2010-13, да. Зараз набагато простіше. Настільки просто поїхати кудись на змагання.
12: Це може бути просто міжнародні змагання, правильно? Ми ж не кажемо...
0: Ти можеш в Україні виступати. Ну, якщо ти хочеш просто повиступати, там, щоб отримати медаль, прогнати себе, отримати якийсь досвід, позмагатися, це можна робити дуже легко. Щоб дійти до якогось рівня там біля європейського, щоб вже почати їздити там за якісь невеликі гроші, там 500-3 тисячі доларів за змагання ти можеш отримати. Це треба спочатку себе прогнати по Україні, перемагати в Україні так впевнено. І тоді вже можна їхати кудись на змагання комерційні, там на Савіцька з класік, на в Польщу і тому потім. Тобто змагань насправді багато в світі. Але там якийсь свій діапазон сили має в тебе бути. От ти їдеш, виступаєш. Там дійшов до якогось максимального рівня, вже стараєшся піти на більш високий.
12: Ну, тобто ти не маєш бути прив'язаний до федерації, там якось, що тебе
0: ну, в Україні стримує. Зараз ти маєш бути прив'язаний до федерації, тому що у нас виїзд можливий тільки через Міністерство молоді та спорту по запрошенню від змагань. Від організатора, воно все проходить по бумагам, і ти тільки тоді можеш виїжджати. До повномасштабного вторгнення роби, що хочеш. Тобі не потрібна була федерація, абсолютно. Тобі набрали, кажуть, Олексій, хочемо, щоб ви приїхали, ми вас запрошуємо. Ти там спитав, які умови, що вони там, які вправи, хто виступає, де змагання будуть і тому подібне. Окей, я буду. Все.
12: От зараз ми відео показували, там, де ти в залі пояснюєш, як правильно тренуватися. До тебе можна прийти на тренування?
0: Можна прийти на тренування.
12: Що треба зробити, щоб до тебе прийти? Хто може прийти і скільки тобі треба платити?
0: Всі до мене можуть прийти, платити треба багато. Ну, бляха, я ціную свій час. І я маю знання, якщо ми говоримо про стронг, я маю точно...
12: Ти якраз показуєш, як...
0: унікальну інформацію і знання саме в стронзі. Якщо ми говоримо просто про фітнес... Це не унікальне знання, це достатньо багато тренерів, володіє той же інформацією, підхід, то, як людина розмовляє, енергетика і тому подібне. Це вже вибір кожної людини. А якщо по стронгу, то я думаю, що може ще одна людина є рівня мого знань. І все. В Україні. Я не кажу за світ. В світі може ще і краще є.
12: Жінки, ти тренуєш, був проєкт телевізійний, тренував і також жінок, чоловіків. А от якщо біля тебе там жінка така, ух, і Оля каже, Ляшук каже, от мій чоловік любить, що я саме така сильна, така, ух, ти теж от любиш? Бо чоловік не теж не діймовочка, так сказати. Ти теж любиш таких?
0: Ні, в мене таких... Немає вподобання, щоб моя дівчина була якась дуже сильна. Я достатньо таких примітивних поглядів до цього, скажімо так. Мені достатньо, щоб була гарна, приємна, за собою доглядала. Просто мені би сподобалося. Щоб вона була спортсменка чи була якось дуже сильна? Не треба, щоб вона була дуже сильна. Бо це за собою тягне ряд моментів, які... Ну, це повинен бути вищий тестостерон. Вищий тестостерон – це вже трошки більше знаходить коса на камінь в спілкуванні. Трошки вона менш гнучка в своїх поглядах на життя.
12: Ну,
0: а як ми будемо з нею розмовляти, коли два барана таких зустрінуться? Ну, що це буде? Не треба мені спортсменка суперсильна.
12: Фільм можна знімати. Ну так, це емоційний прояв, і фізичний, і візуально також жінки Саме за рахунок тестостерону,
0: так? Я думаю, що в нас ж притягується протилежність. Великий чоловік, маленька дівчина. І навпаки, я думаю, що ти також бачила багато пар, де велика дівчина і маленький худощавий такий чоловічок. І їм класно вдвох.
12: Особливо за кордоном. Це
0: особливо за кордоном, так. Да. Та і в нас таких багато насправді. Ну, я в своєму класі помічав, ну, така трошки більша, ніж середня дівчина, і худенький хлопчик. І вони там з собою граються, щекочуть друг друга, кайфують. Я тоді задумуюсь, ну, мені подобались там завжди там, тендітні дівчата. Я так починаю аналізувати, що всіх поєднує протилежність, притяга.
12: А про худенькі, не худенькі, на поради по їжі. Я ввечері, ну, що, ладно, ввечері, 23:40.
0: Я поняв, де тебе вечір починається.
12: Їла чорний слив, але запивала пепсі, нуль цукру, там було написано. І що, нормально це є?
0: Ну, все одно, що ти з'їла просто чорносливо, і все. Нормально.
12: Так, я просто готуюсь, дивлюсь твої фотки, інтерв'ю, слухаю і намінаю. Ну, на початку в мене була думка з'їсти щось інше, більш таке неправильне, а потім думаю, ні, ну що, я слабачка, я ж маю бути на рівні, і їм пепсі запиваю, думаю, що б зараз мені професійний атлет.
0: У мене також кока-колка завжди, бо якась пепсі без цукру, ну завжди в мене щось є солодке, але без цукру. Це в мене почалось, як я почав, та десь роки три вже. Вони завжди є ящик вдома чогось такого. Ну, наше кожен раз бігають в магазин, якщо ти можеш зразу там 3-4 ящика скупитися.
12: Ну, це ти можеш 3-4 ящики. Я відкриваю свій холодильник, завжди знаючи, що там нічого нема. І коли я кажу нічого, I really mean it. Тобто нічого нема.
0: Ну, в мене зараз плюс-мінус також та ж сама ситуація. У мене приїжджає доставка їжі. А отак, що щось лежить, ну, холодець чи спаски лежить, я не знаю, як я викинути все.
12: Ні, ну хай лежить до наступного року, щоб якось це було.
0: Так, щоб там на нову еволюцію ми запустили.
12: О, і тепер, коли ти будеш відкривати, там вже буде щось в холодильнику, розумієш? Інше життя. У нас 2 хвилинки до завершення етеру. Якось якраз на оболоні було відеотренування, і ти сказав таку фразу: кашу треба їсти, Україну любити, маму слухатись.
0: Це ж не мої слова, я просто повторив. Це Грянкін.
12: Бач. Через тебе я дізналась.
0: Загиблого нашого азовця.
12: Про кого ти можеш розказати?
0: З спортсменів зі стронгу. Олексій Мальцев. Ну, ми з ним довгий час виступали. Загинув достатньо, я не пам'ятаю, здається, 2-й рік війни. Ну, це точно літо було, я пам'ятаю. Здається, 2-й рік.
12: Великою війною.
0: Так. В повномасштабного вторгнення. І якось так мені позвонили, сказали, і так якось мені всередині пусто стало. Хоча, ну, там останні там 2 роки ми не сильно з ним спілкувалися, але якось мені так погано було. А Андрій Дмитрів, також спортсмен з Полтави, також загинув на війні. І достатньо так, ну, багато в нас спортсменів, які були дотичні до стронгу. Той же грузин Джаба, Джамбулат.
12: Це ще, по-моєму, давно було теж.
0: Це давно. І якраз у мене, я багато йому допомагав, тому що я тоді займався спортом, змагався. На це грузини, і вони можуть не воювати. Я думаю, якщо він і там ще якісь там грузини, які воюють за Україну, то мій обов'язок як українця його забезпечить всім, чим тільки можна. Я дуже старався, щоб в них все було, але да, в нього там тоді фосфор наче на них накинули, і він отримав дуже багато цих токсинів, і там через декілька днів також скінчався, на жаль. І, ну, на жаль, цього багато. Цього багато, і боксерів знаю дуже багато, і в стронгі є. Я точно не всіх перерахував. Когось не згадав, бо зараз так врасплох зосталося з таким питанням. Небо. У нас багато хто воює. У нас Саша Кочергін. У нас Павло Гайша. У нас хлопці, які з першого дня пішли, і так далі працюють на своїх завданнях. Молодці.
12: Дай Боже, щоб вони були цілі, здорові, їм велика подяка, пошана. Олексій Новіков, найсильніша людина планети 2020 року. І давай
0: і 20
12: Європи 22-го. Давай, що нам якийсь тут титул.
0: Давай 6-й, давай 8-го. Ні, 27-го Європи, 28-го світу.
12: Все, 28-го світу, ми в тебе віримо, в Україну. Дякую. Слава Україні.
0: Героям слава.
12: Почуємося через тиждень, Надя Васіна Шоу.
2: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
13: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
13: Надя Васіна Шоу.
2: Слухай. Київ. ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про евакуацію цивільних з Донеччини, обмеження руху набережним шосе у столиці, а також про проводи співачки Лелеки на Євробачення. Спершу про евакуацію. У населених пунктах Донеччини, де триває примусове вивезення сімей з дітьми, лишаються зо 30 родин, у яких виховується 36 дітей. Найбільше в окремих районах Слов'янська. За останній тиждень примусово евакуювали 22 дитини. До слова, минулої доби з лінії фронту на Донеччині у більш безпечні регіони вивезли 261 людину, зокрема 57 дітей. Далі звістка для водіїв у столиці. Завтра, 4 травня, частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі столиці. Комунальники з 8 ранку до 20 години ремонтуватимуть дощову каналізацію біля станції метро Дніпро зі сторони ринку Рибалка. Під час виконання робіт рух транспорту обмежать однією смугою. Водіїв закликають зважати на це. Далі про гроші. Україна отримає перший транш кредиту від Європейського Союзу вже цього місяця. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. З її слів, кредит від ЄС у 45 мільярдів євро складається із двох частин. Транш військової підтримки надійде у травні, бюджетної – у червні. Йдеться про понад 28 мільярдів євро на оборонні потреби і близько 17 мільярдів євро на покриття дефіциту бюджету. До новин за кордону. В Туреччині тривають масштабні міжнародні військові навчання ФС. Залучили представників 45 країн. Маневри триватимуть до 21 травня. Мета – відпрацювати взаємодію між підрозділами різних видів військ та зміцнити військове співробітництво між країнами. І на сам кінець співачка Лелека офіційно вирушила на Євробачення. Шанувальники провели представницю від України на центральному залізничному вокзалі у Києві. Нагадаю, Лелека виступить 12-ю у першому півфіналі пісенного конкурсу. Готуємось вболівати у четвер, 14 травня. Гранд-фінал Євробачення 16 числа. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 16 градусів тепла. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 20 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: America stands with you and the world stands with you.
1: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
1: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
1: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
1: програму «Червоні лінії» на Київ ФМ.
5: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Мене звати Олег Борисов, і це програма «Червоні лінії». Про міжнародну політику говоримо, про найнаболіліше і про те, що буде далі. Тому що зараз, завдяки цьому аналізу, який ми разом із вами будемо робити разом з нашим шановним експертом у цій студії, ми зрозуміємо, чи буде ще допомога від США, чи Трамп перефокусується повністю на Близький Схід, чи будуть ракети «Петріот» у України. Ну і, звісно, скільки триватиме ще ця війна? Ми постійно намагаємося знайти відповіді на це питання. Я радий у цій студії привітати президента Міжнародного інституту безпекових досліджень професора КАІ Олексія Борченко. Радий вітати.
6: А, Олеже, вітаю, друже, радий бачити і вітаю принагідно всіх наших шановних слухачів.
5: Я почну з такого собі клікбейту. Ракет «Петріот» для України буде менше. Це сказав президент Зеленський. Тому що фокус Трампа фокусується більше пріоритет на Близький Схід. Чи страшно це для України?
6: Це геополітична реальність. Її потрібно сприймати без рожевих окулярів. І це буде найбільш правильний підхід до того, що відбувається. Тому що тримати себе в якомусь альтернативній реальності, альтернативному світі, це ні для кого ще не було якимось плюсом. Дійсно, президент України Володимир Зеленський назвав речі своїми іменами, що Україна зараз для Сполучених Штатів Америки не знаходиться в першому пріоритеті, що абсолютно природньо, тому що конфлікт на Близькому Сході, він складний, він так чи інакше далекий від свого завершення. Якщо навіть зараз вдасться, знову ж таки, за інформацією Axios, буквально свіженька прийшла, перейти до якихось перемовин в межах припинення війни, вогню, там на 45 діб, а потім іти до якогось там мирного договору, то це точно не буде означати, що там все завершилося. Більше того, ми ж розуміємо з офіційної інформації, що величезна кількість як томагавків, так і ракет-перехоплювачів для систем Петріот використано країнами-партнерами Сполучених Штатів в регіоні. Перш за все, в країнах Перської затоки. Тобто, туди потрібно буде передати значну частину нових оновлених арсеналів, і це дійсно буде першим пріоритетом. І зараз вже давно контактують американці з європейськими партнерами своїми для того, щоб вони тимчасово власні запаси перекинули на Близький Схід. Чи це для нас той сигнал, про який сказав президент? Про те, що Україна на першому пріоритеті, так. Але це гарна новина полягає в тому, принаймні така трішки підсолоджуюча новина, якщо можна так сказати, полягає в тому, що перш за все це буде стосуватися ракет ПАК-3, саме перехоплювачів для Петріотів, а вся інша номенклатура озброєнь, вона дійсно є на складах і в Сполучених Штатах Америки, і в європейських партнерів, і вона не є настільки дефіцитною, відповідно, як ракети для збиття балістичних цілей. Ці контракти, до речі, про це прокоментував генсек НАТО Рюте, вони виконуються, програма Pearl діє, це закупівля американської зброї, відповідно, за європейські кошти, і там зараз уже закумульовано більше 4 мільярдів живих коштів, по яким Америка і формує, скоріш за все, на відповідні пакети озброєння. А де знаходити нові можливості для перехоплення ракет балістичних Російської Федерації. Оце цікавий вопрос, цікаве питання. Можна спробувати на нього знайти відповідь якраз у нових наших безпекових угодах з країнами Перської затоки, відповідно Туреччини, Сирії, які були підписані президентом під час візитів до Саудовської Аравії, Еміратів, Катару і, відповідно, Іорданії.
5: Станом на сьогоднішній день, на день запису, то Російська Федерація не атакувала Київ, принаймні балістикою і ракетами, вже майже місяць. Я, знов ж таки, це суто моя думка, але мені здається, Росія ж моніторить за станом систем ППО в Україні, за кількістю ракет. Я більш ніж певен, їх розвідка так само у нас працює. І коли Зеленський заявив про те, що ракет «Петріот» буде менше, і що, зрозуміло, запасів так само буде менше, а ми знаємо, що ракети «Петріот» і взагалі систем ППО не тільки у Києві, чи можна спрогнозувати те, що Російська Федерація накопичує зараз балістику, щоб потім масово атакувати міста, які будуть менш захищені від балістики? А «Петріот», якщо я не помиляюся, це єдина ракета, яка може гарантовано збивати балістичні ракети.
6: Ну, ракета на сьогодні, ну так, дійсно, гарантована. Тут дуже-дуже правильне слово.
5: Ну там, якщо...
6: Прям з великим відсотком
5: 95%
6: враження.
5: 95% вони, да, да, писали, що 95% збиття.
6: Просто аналогічні системи, направду, вони є. Вони є і сучасні в Європі. Розробки, на базі яких йде розмови про те, щоб, можливо, зменшити залежність від американських систем Patriot, подібні також базові системи з меншим відсотком, безумовно, аніж у Patriot є на Близькому Сході. От. Але... скажімо так, тактика Російської Федерації, вона ж не незмінна. Вони ж чудово розуміють, що систем Patriot дуже дороговартісних, вони доходять середньому зараз по ціні до 1,5-2 мільярди доларів, причому там черга на них у ВПК Сполучених Штатів просто шалена, там на декілька років вперед. Тобто отримати там, навіть купити, навіть заплатити два рази дорожче і отримати швидко, майже нереалістично, потрібно з кимось домовлятися, відповідно, про щоб хтось поставив, а потім, відповідно, Сполучені Штати вже там пізніше компенсували, в кого немає такої потреби. Росія б'є по тим об'єктам, які знаходяться якраз в широкій географії. Ми бачимо, що зараз особлива увага на Західну Україну, де... мабуть, російська агентура, а я тут, Олеже, абсолютно з тобою погоджуюсь, вона працює в Україні, на превеликий жаль, і враховуючи їхню інформацію, вже коригуються, відповідно, їхні цілі. Тобто вони не просто перевантажують нашу систему масовими обстрілами, а зараз вони гібридизують цю тактику і переходять до більш точкових ударів в ті місця, які також для них актуальні. Але там, де менша концентрація нашого ПВО, це абсолютно не виключає те, що завтра не буде масованого обстрілу, наприклад, Києва. І, відповідно, це точно не говорить про те, що Російська Федерація якимось чином там налаштована на якийсь перемовний процес, тому вона не обстрілює Київ. Це війна, різні тактики, які постійно вдосконалюються, причому вдосконалюються з двох сторін.
5: Але ж давайте подивимось з іншого боку. Російській Федерації же теж невигідно постійно воювати проти України. Я лише нагадаю, що використання грошей Російською Федерацією з кожним роком зростає. І ми бачимо не від якихось там джерел, не від якихось там, знаєте, телеграм-каналів, ми бачимо від Росстату інформацію, від Центрального російського банку, від Росстату. Бачимо, що в них дуже великі проблеми. Бачимо підтверджену інформацію про те, що Путін просив олігархат свій допомогти у веденні війни. Це все разом підкреслює і дає зрозуміти те, що Путіну дорого вести війну проти України. Але для мене, як на мене, для Путіна війна проти України – це вже не про стратегію. Це про те, про егоїзм, про диктаторство, про те будь-якою ціною, але захопити розбомблені міста.
6: Ну, мені видається, що війна на Близькому Сході, вона трішки змінила акценти до російсько-української війни, причому в тому числі і для самої Російської Федерації. А, безумовно, Олеже, ну це ж підтверджена інформація про те, що економіка Російської Федерації не в найкращому стані. Туди активно заходить китайський бізнес. По суті, Китай же, да, як стратегічний партнер Росії, знищив їхнє машинобудування. І абсолютно всі галузі економіки, окрім тих, які пов'язані з безпосередньо військово-промисловим комплексом, вони знаходяться в рецесії. Ну, це дійсно дані, які підтверджує як міністр фінансів, так і Росстат, який ми вже згадали, ну і навіть Набіуліна, керівниця Центробанку. Це не для кого не є якимось особливим секретом. Але ж питання залишається відкритим. А скільки ще зможе, ну, при сьогоднішніх темпах війни витримати економіка Російської Федерації? От на цій відповіді, якщо чесно, немає остаточної, причому ні в кого це гадання на кофійній гущі. Хтось каже півроку, хтось каже рік, хто каже два, хтось каже три. Неможливо встановити, тим паче зараз, коли Росія виконує корисні функції для Трампа, враховуючи, що вони зараз є, ну, частковим балансиром енергетичних ринків, вони більше продають нафти, вони за неї більше заробляють, і, відповідно, вони вже активно можуть готуватися, в тому числі до відкриття другого фронту для нападу на країни ЄС та НАТО. Ну, безумовно, для того, щоб вести з ними якусь велику війну, ну, в цьому просто ресурсів немає. Ну, тут неважливо, хоче Путін цього чи не хоче. Ну, немає в Росії на відносно цього ресурсів. Але Путін же ж не мислить мовою спецоперації. Мислить мовою спецоперації. Тобто це буде якась комплексна, вона зараз активно планується, про це каже цілий ряд європейських розвідок, спецоперація. І от по цій мотивації може, в тому числі, саме зараз бути активним питання закриття для Росії першого фронту. Це може підштовхувати Путіна, дійсно, ну, якщо не досягнути якогось сталого миру у війні проти України, то принаймні тимчасово поставити її на паузу. І більше того, про це говорить інформація з російських пабліків, про те, що кажуть дійсно, про те, що навіть готувався замах на Путіна, збирали дійсно бізнес, олігархат, Путін просив кошти. Ну, це ж може свідчити не тільки про те, що, ну, проблеми бюджетні в Росії, але до того, що Росія до чогось активно готується. Ну, тим паче, з цих же пабліків ми можемо читати навіть публічну інформацію, вона не секретна. Вони чітко кажуть, що наступні декілька місяців для Російської Федерації будуть дуже складними і дуже важливими. І на фоні цього Росія дає ультиматум Україні про 2 місяці і віддачу території для того, щоб, ну, по суті, це ж ультиматум Трампу, правильно? А якщо він хоче отримати політичний результат, ну, Україна потрібно натиснути. Росія дала Трампу 2 місяці, а інакше вони будуть намагатися по-іншому вирішувати, відповідно, це питання. Тобто щось на Росії, щось готується надзвичайно активно. І мені надзвичайно, ну, я думаю, що дуже важливо тут орієнтуватись на, ну, саме на наші правоохоронних органів, на наші спецслужби, які виявляють інформацію, причому як служба розвідки, так і розвідки, так і, відповідно, хто протистоїть колаборантам всередині України, це там, безумовно, гарні кейси є у Державного бюро розслідувань, у Служби безпеки України, не для того, щоб все ж таки встановити плани Кремля. А зараз уже, навіть по інформації, які йдуть від СБУ, від поліції, ну, багато чого відбувається того, чого не було раніше. Наприклад, поліція декілька днів тому повідомила про те, що перевантажили їх викликами промінування. Уявіть собі, 1200-1500 викликів, чим псевдовикликів, промінування на день. Більше того, це все накладається на теракти у Львові, в Бучі і в Миколаєві про подвійні

0: А реально може розпочатись через декілька місяців. Чому? Чому такі стислі терміни? Та тому, що все ж таки Росія відчуває, що Трамп зараз дуже слабкий на фоні електоральної необхідності стабілізувати власний рейтинг перед проміжними виборами, нестабільність на Близькому Сході. І для Росії дійсно відкривається зараз можливість на фоні того, що не піде Трамп воювати на фоні цього всього проти Російської Федерації, дійсно реалізувати свій старий задум про пробиття Сувальського коридору і створення знову ж таки певної такої буферної зони для себе у країн Балтії і відповідно Фінляндію. Тобто, про що я кажу? Я ж не даремно такий широкий спектр обговорив, визначив в нашому ефірі для того, щоб ми аналізували не виключно те, про що ми говорили, коли не було конфлікту на Близькому Сході, про те, що Росії важко. Росія для себе шукає можливості, Росія намагається комунікувати з Сполученими Штатами Америки і так далі, тому подібне. А вже розуміли про те, що контекст, він дуже серйозно змінився, і цей 26-й рік, особливо чим ближче до проміжних виборів Сполучених Штатів Америки, тим він буде більше загострюватись в різних частинах світу. А врахуйте ще до того, що адміністрація Трампа, наскільки ми вже можемо зробити попередні висновки, реалістично настроєна і дуже рішуче, щоб запровадити надзвичайний стан, відповідно отримати організаційну перевагу в проведенні виборів, все це виглядає дуже загрозливо в геополітичному вимірі.
1: Я завжди питаю своїх гостей, на чиєму боці Трамп? На російському чи на українському? І мені завжди відповідають, що на американському боці. Але Трамп, як на мене, така людина, який хоче дуже швидко закінчити будь-які війни, дуже просто хоче закінчити, але в сухому залишку ці війни тільки збільшуються. Про питання щодо України. Зеленський сказав, що на нього тиснули Сполучені Штати щодо того, що давай, гарантії безпеки від Америки тобі будуть, але після того, як ти вийдеш з Донбасу. Марко Рубіо прокоментував ці слова Зеленського і сказав, що ні, ми такого не говорили, але гарантії безпеки від США будуть тоді, коли завершиться війна. Тобто, в принципі, він сказав все те ж саме, що сказав Зеленський, тільки іншою мовою, іншою конфігурацією. Тому що війна закінчиться, зі слів Путіна, коли віддасть Україна частину Луганщини, точніше всю Луганщину і всю Донеччину. І тут в мене складається питання. Це ж капітуляція. По факту змушують до капітуляції. Так вирішить питання. Капітулюйте, і війна закінчиться. Щось мені це дуже сильно паралелі з часами Гітлера, коли частину території, пам'ятаєте, віддали? На те, щоб Гітлер далі не пішов. А він пішов. На 2 місяці вистачило цього пакту.
0: Абсолютно правильна, як на мене, коректна історична ретроспектива. Тому що навіть європейські розвідки, чого тут далеко ходити? Кая Каллас, головний дипломат Європейського Союзу, і, до речі, людина, яка за своєю посадою об'єднує її з, як вона правильно називається, по безпеці, вона відповідає за цей напрямок. Вона прямо каже про те, що Російська Федерація навіть в разі досягнення своїх цілей піде далі.
1: Не зупиниться. Як мінімум політично.
0: Ні, не політично, реально. І якщо Україна віддасть Донбас, територію Донецької, Луганської області, так більш коректно говорити, а Російській Федерації в межах цього перемовного процесу, тоді це буде нести пряму загрозу не тільки для України, але й для Європи. Тому що по цілому ряду, скажімо так, причин. Там і немає достатньої кількості оборонних укріплень, відповідно, враховуючи там літній час, і суху пору року, на превеликий жаль, є дуже спокуслива можливість для Російської Федерації пройти великі частини ділянки за дуже швидкий час. Відповідно, тоді фронт ще більше буде наближатись до території Європейського Союзу. Тому так, так по суті і називається, коли межі перемовного процесу ще в Стамбулі, якщо пам'ятаєте, Росія виставила свої вимоги. Ну це ж є умови капітуляції, по великому рахунку, по-іншому їх.

0: навіть назвати не можна. Але те, що капітуляція Сполученими Штатами, яку пропонують росіяни, не називається капітуляцією, ну це суто технологічна історія. Ну, типу, да, ну Сполучені Штати ж, ну, виходить, що в такому разі підштовхують Україну як свого партнера, ну, капітулювати перед агресором, що безумовно, ну, буде негативно впливати електорально на президента Сполучених Штатів Трампа. Тому от слово «здача», на що активно реагував Трамп і потім це намагався якось інтерпретувати Марко Рубіо, держсекретар. Слово «капітуляція», ну, вони не використовуються в політичному лексиконі, відповідно, як Трампа, так і його команди, але це не означає, що по факту воно цим не є. По великому рахунку, в ці пропозиції, які зараз в межах перемовин американці, ну, тристоронніх, я маю на увазі, да, пропонують по визначенню, ну, цей буферної зони, хтось називає, да, хтось називає зону розмежування, а хтось називає, наприклад, відхов, спецпредставник Трампа, ну, щоб там була вільна економічна зона. От, як хочете, так і аналізувайте, але, ну, що намагаються просунути американці? Американці намагаються просунути, по суті, ну, те, щоб Україна не контролювала територію Донецької та Луганської області під будь-яким, ну, соусом, хоч вільної економічної зони, хоч як завгодно. Але ми ж з вами розуміємо, по багатьом сигналам, які в тому числі йдуть від Російської Федерації, коли вони вже мало того, що сконцентрували на Росгвардії прямо військові підрозділи, там є гелікоптери, там є танки, там є БТРи, вони ще десь приблизно місяць тому зробили там власну розвідку при Росгвардії. Ну, про що це говорить? Це говорить про те, що Росія буде наполягати на тому, щоб внутрішній порядок, ну, типу, там забезпечувала, ну, не армія Російської Федерації, а Росгвардія. Хоча, по великому рахунку, ми чудово знаємо, у випадках з окупованими, тимчасово окупованими територіями, різниці особливої взагалі, ну, немає. І якщо де-юре Сполучені Штати зможуть розказувати, що це не капітуляція, що це вони не примушували виходити Україну з території Донецької та Луганської області, а це точка процвітання для України як вільна економічна зона, по факту все одно це буде капітуляція і віддача території відповідно Російській Федерації. Тому Володимир Зеленський все правильно. Ну просто він сказав, назвав речі своїми іменами, що не сподобалось відповідно американцям, і убрало цей дипломатичний фльор навколо всього цього процесу. Ну а з іншої сторони, і Марко Рубіо також намагався, ну, відпрацювати свою зарплату, свої кошти. Не сказав, да ні, ну яка тут капітуляція, Сполучені Штати не до чого нікого не примушує. Ну що, ну скажімо, де юре так і є. Але по великому рахунку, де факто, як ми вже з вами сказали, так рівно і відбувається.
1: З іншого боку, давайте подивимося ще глибше. Європейський Союз зараз чітко дає зрозуміти, на чиєму він боці. Тому що Європейський Союз відмовляється від участі в війни, точніше, спеціальної воєнної операції проти Ірану. Вибачте, я так от... Ну,
0: іронічно.
1: Іронічно, да. Але я пам'ятаю, як Трамп сказав, це не війна, це спеціальна операція. Десь ми таке чули. Ну, але менше з тим, да. Європейський Союз відмовляється. І Макрон, пам'ятаєте, нещодавно він сказав, що Трамп, він діє ситуативно, а треба стратегічно. Тому є пропозиція у створенні свого безпекового альянсу в Європі, щоб бути максимально незалежними від позиції Сполучених Штатів. Чи вистачить сил у ЄС? Точніше, у ЄС і країн Європи. Тому що, як показує практика, і Європейський Союз на боці України здебільшого, і країни Європи, наприклад, Великобританія, яка не є членом Європейського Союзу, але повністю на боці України. Чи вистачить сил без США?
0: Ну, давайте повернемось, Олеже, до того, що от, ну, те запитання, які ви задавали, а на чому боці Трамп?
1: Угу.
0: От на цьому ж рівно боці і Європа.
1: Угу.
0: На своєму. боці, а не на боці України чи на боці кого ще. Про це, до речі, для того, щоб ми, ну, наші думки не були суб'єктивними, да, виключно, можемо згадати Урсулу фон дер Ляєн, можемо згадати ту саму Каю Калас, які прямо казали про те, що, ну, так, допомога Україні – це інвестиція у нашу власну безпеку. Да. Тобто, ну, це ж їхня пряма мова, ми ж нічого не вигадуємо. І абсолютно очевидно, що вони намагаються для себе, ну, виграти час, і вони це сприймають дійсно виключно як інвестицію, а не, ну, бажання захистити демократію молоду, чи захистити там Україну чи українців від агресії там з боку Російської Федерації. Ну, тому, на превеликий жаль, в сучасному фрагментизованому світі, де не працюють єдині правила, і не працюють по великому правовому рахунку міжнародне право, в метастазами пішли міжнародні інституції, навіть такі потужні, як там Організація Об'єднаних Націй, Радбез, як центральний орган, рішення якого обов'язкове до виконання, і взагалі давно вже так чи інакше є, ну, дієвим декларативним органом, на превеликий жаль. Угу. І тому в цьому світі дійсно, ну, потрібно реалістично сприймати усі виклики і можливості, які, ну, має конкретний актор. Якщо ми говоримо про інтереси Європи, ну, то вони дуже, ну, складні, тому що Європа, як, ну, скажімо так, об'єкт архітектурної творчості Сполучених Штатів Америки після Другої світової війни. Ну, бачите, як красиво ми намагаємось створити цю рамку. Вони ж, Сполучені Штати, створили дійсно безпековий парасольку над Європою абсолютно умисно. Вони мали стримувати, ну, в принципі, це під соусом стримування Німеччини, з однієї сторони, реалізовувалось, а з іншої сторони, відповідно, протистояння ще тоді Радянському Союзу, і тоді Європа виконувала для Сполучених Штатів дуже, ну, корисну роль. Але хто стримував європейські потуги забезпечення, ну, власної безпеки? Ну, Сполучені Штати Америки. Ну, тому що вони казали, якщо вас щось не влаштовує власної безпеки, ну, тоді не створюйте, ну, додаткові там збройні сили конкретної країни, ну, чим ти розказуєте про армію ЄС, ну, а просто більше платіть в НАТО. Тому в тій ситуації, в якій опинилася Європа, вони, направду, самі винні. Потрібно було давно про це питання вже не просто говорити на рівні там Мюнхенської конференції з безпеки, там, коли про це вже, ну, я не знаю, скільки я вже прочитав наукових статей, наприклад, да, про те, що це потрібно змінювати, особливо, ну, після розпаду Радянського Союзу ця конструкція мала бути змінена. Але ж нічого всього не робилося. Європі було комфортно знаходитись під шефством Сполучених Штатів Америки. Ну, якщо їм було комфортно, ну, тоді в чому вони мають, відповідно, когось звинувачувати? Якщо ми говоримо про високі соціальні стандарти Європи, якщо ми говоримо про високий рівень там демократичних цінностей, якщо ми говоримо про високий рівень економіки, підтримки бізнесу, міграційної політики, на підставі всього, чого все це відбувалось? На підставі фундаменту, яким являлися Сполучені Штати Америки в забезпеченні безпеки. Ну, тому що безпека є первинною, а не навпаки. І це ключова історія. Ти, якщо не забезпечуєш безпеки, ну, ти не можеш розвивати відповідну економіку. Тому оця мильна бульбашка Європи, ну, вона зараз починає, ну, сильно деградувати, коли Сполучені Штати, ну, не визначаються, ну, відносно своєї остаточної ролі в забезпеченні європейської конструкції. Ну і тут одразу постає питання, а хто ж має це робити? Оце ключове питання. Це питання лідерства. Ну от, Олеже, в тебе є варіанти, хто може в Європейському Союзі взяти на себе лідерство, якщо, припустимо, на півкроку назад відійдуть Сполучені Штати Америки?
1: Я більш ніж певен, що це може бути не одна країна, але точно буде Великобританія, Німеччина та Франція. Великобританія, легендарна армія, легендарні, ну, вибачте мене, давайте бек подивимось, Великобританії далеко-далеко, там 200-300 років тому, це ж імперія. Велетенська імперія, яка знає, що означає і як треба діяти для своєї безпеки. Німеччина, найбагатша країна Європейського Союзу, Франція, гігант Сталевар. тобто багато металу, багато грошей. Німеччина є фінансовим устроєм, де Франція все це виробляє, територія велетенська, яка охоплює і моря, і океани, і все, що хочеш. І дуже багато, до речі, схованок, ядерний потенціал, я нагадаю. Тому ось це тріо, мені здається, вони можуть бути, так мовити, лідерами у наступному оборонному альянсі, а Україна може бути радником і щитом, на жаль, але історично Україна завжди щит між агресивною Росією, тоді Російською імперією, нині путінською Росією і між цивілізованим Заходом.
0: Ну, потенційно так, але є нюанс. Тому що нюанси є завжди. Це ми проаналізували дуже таку, ну, концептуальну конструкцію, да? От, але якщо заглиблюватись трішки далі, то Британія знаходиться в економічній і політичній кризі, причому яка дуже довга вже з часів Брекзиту. Згадана тобою ядерна зброя британська. Направду, вона виробляється на території Сполучених Штатів Америки.
1: А, блін, бачите?
0: Так, тому...
1: Ну, там... от, я стратегію пізнаю. Пам'ятаєте, ще за часів Меркель Росія робила все для того, щоб підсадити на голку залежності у питаннях енергоносіїв всю Європу. Що їй дуже вдало зробити вдалося. До 2027 року прискорено ЄС намагається відмовитись від російських енергоресурсів. А я нагадаю, до кінця наступного року Європейський Союз буде продовжувати платити Росії гроші, які вона використовує проти України. Цинізм? Цинізм. Але отака голка залежності. Те ж саме і США. Я нагадаю...
0: Тільки по безпеці.
1: Да, суто технічно. Десь у Вашингтоні, десь у Пентагоні просто один якийсь чиновник може натиснути на кнопку і заблокувати всі F-35 по Європейському Союзу, якими зараз оснастилася Польща.
0: Ну так.
1: Я нагадаю, як одним натиском кнопки Ілон Маск зупинив всі Тесли у Росії. Те ж саме може зробити з F-35-ми. Хаймарс не запуститься без введення ключової координати.
0: Петріот.
1: Петріоти те ж саме. Тобто це теж свого роду безпекова голка залежності. І скинути з неї, спринти з неї, ну, мені здається, це дуже складно буде.
0: Та в тому-то і справа, що хоча десь там в загальних концептуальних рисах ми, безумовно, можемо десь моделювати якісь конструкції, але коли ми починаємо десь трішки глибше в це занурюватись, видається, що, ну, в Британії це точно не на часі, ну, тому що вона не є членом навіть Європейського Союзу, і по великому рахунку вона може постояти в стороні і тільки виграти від тої економічної турбуленції, яка може в якийсь момент настати в Європейському Союзі. Ну, Німеччина, ну, як ми вже, в принципі, знаємо історично, її ж завжди стримувала коаліція переможців Другої світової війни, тому вона, та безумовно, економічний драйвер, який називають локомотив Європейського Союзу. Ну, але ж вона в сенсі безпековому, ну, досить обмежена, в сенсі армії, комплексності Збройних сил України, бачите, України, Німеччини. Ну, от. Ну так, найбільш перспективним елементом цієї трійки, безумовно, виглядає Франція. Я тут, Олеже, абсолютно погоджуюсь, ну, от, тому що вони, до речі, ну, то виходили з НАТО, то доєднувались до НАТО. Mm-hmm. Мало хто це, до речі, знає, да? Але тільки в 9-му році вони доєднались, 2009-му, до НАТО, тому що завжди Франція хотіла, прагнула більшої автономізації. І для Сполучених Штатів важливо, щоб Франція була в НАТО, але в якийсь момент і для Франції також було не лишнім мати зв'язок з Сполученими Штатами Америки. Але ж ми ж знаємо з тобою соціологію останню, яка по Франції, скільки 68% беруть праві та ультраправі. Ну, тобто, враховуючи, що наступний рік є останнім політичним, так би мовити, на посаді президента Франції Макрона, далі Марі Лю Пен і інші, ну, партії абсолютно докорінно змінюють внутрішньополітичний ландшафт в самій Франції. Чи захоче на ізоляціоністських десь пріоритетах, які несуть ультраправі, плюс співпрацю з Російською Федерацією, до речі, мати роль лідера безпекового Європи і брати відповідальність за інших, в тому числі, наприклад, за маленькі країни Балтії. Це різке запитання, яке я зараз намагаюся поставити в ефір, але от наскільки різко його ставлять зараз Сполучені Штати Америки, от так само різко його буде ставити і інші країни-лідери Європи у разі того, якщо Сполучені Штати відійдуть на півкрока назад. Ну, тому що вони чудово розуміють, що так чи інакше Сувальський коридор, Кенградська область, ну всі ці речі, вони є фундаментом потенційного конфлікту проти Російської Федерації. І якщо Європа захоче європізувати НАТО, зменшити залежність від Китаю, одночасно від Сполучених Штатів, про що Макрон, до речі, заявив нещодавно, тоді першим кроком такої Європи буде, знаєте що? Намагання домовитись з Путіним. Це елементарні речі. Тому що самі по собі вони просто-напросто не зможуть протистояти Російській Федерації. І тут залишиться знов ж таки наступне питання, яке виходить з першого питання. А що за це попросить Путін? Тому не дуже складна конструкція. До речі, кому цікаво, буквально сьогодні зранку вийшло на сайті 24-го каналу моя найсвіжіша стаття, якраз з цитатами Макрона, якраз по розкладці по НАТО, був, до речі, день народження їхній. Ну і кому цікаво, знову ж таки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там найсвіжіші новини, сучасна політика з Олексієм Борищенком.
1: Дякую вам дуже за це. У нас буквально кілька хвилин, на сам кінець встигну ще одне питання поставити. Фінансування 90 мільярдів євро, які Україна досі і не отримала через позицію Орбана та Фіцо. Чи зміниться якось вектор Угорщини? Я маю на увазі і позиція щодо України, і позиція щодо Європейського Союзу, бо там всередині партії Орбана критикують ЄС. У них всі вороги, окрім Путіна. Ну, я маю на увазі, саме підкреслюю, не Угорщина, а офіційний Будапешт, тобто на чолі з Орбаном. Чи зміниться якось політичний і дипломатичний вектор Угорщини у випадку, якщо виграє Петер Мадяр, опозиційний політик?
0: Ну так, очікуємо ми дійсно 12 квітня з пересторогами певними. Навіть пройшла десь інформація, ми офрек обговорювали, що, можливо, вартує чекати і прем'єра Словаччини в Україні найближчим часом, пана Фіцо. Ну, не в Києві, думаю, а все ж таки десь ближче,
1: там є, ближче до Ужгорода. Це центральне місто, да, є таке одне.
0: Ну, все ж таки, ексклюзив для наших слухачів. Потрібно, як на мене, все одно сказати. Але якщо десь пробувати заглянути в завтрашній день, трішки спрогнозувати.
1: Я бачу, ви цитати великих людей використовуєте.
0: Так. Ну бачите, на якому каналі знаходимося, такі цитати і використовуємо.
1: Да.
0: Воно ж так і потрібно завжди робити.
1: Да.
0: То направду, абсолютно не зрозуміло, чи докорінно курс опонента Орбана, Мадяра буде відрізнятися від, відповідно, самого Орбана. Тому що буквально найсвіжіша його заява, він каже про те, що відмовлятися від співпраці з Росією він не налаштований, але налаштований перезавантажувати, так би мовити, їхні взаємовідносини на якісь паритетні. Ну, безумовно, це зараз можна сприймати як певно політтехнологічний хід, десь відмежування від Орбана, від Путіна, від російсько-української війни, але ж уявіть собі рівень спокуси, який буде так чи інакше висіти над Мадяром по концентрації цих нафтодоларів, які одразу з'являться, якщо він, відповідно, його партія виграє парламентські вибори в Угорщині. А якщо їх виграє Орбан, все ж таки враховуючи підтримку і російських політтехнологів, за якими там Сіарто в Москву їздив, і безпосередньо кураторство Кирієнка в підтримку політехнологічної кампанії Орбана і топ-агітатора в вигляді президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і віце-президента Венса. Ну, якщо йому дійсно це вдасться, це дуже великі проблеми однозначно будуть означати для Європейського Союзу. Менше, до речі, для України, тому що його риторика, ну, вона зараз дійсно політехнологічно вона буде спадати, але для Європи більш активна стратегія була б, мені видається, набагато більш виправданішою, аніж просто нічого не робити і очікувати 12 квітня. Ну, але ми можемо нашим європейським партнерам тільки радити. Ну, тому якщо підсумувати все вище викладене, на превеликий жаль, в світі, в якому не існує якихось сталих конструкцій, всі намагаються зреалізовувати свій інтерес. Європейці свій, а Сполучені Штати свій, країни Перської затоки свій, Китай відповідно свій, Російська Федерація намагається мутити цю воду і ловити в ній відповідно свою рибку. Ну тому і Україна зараз дійсно також має вести дуже власну професійну та адаптивну політику, якраз створюючи нові конструкції, про яку ми говорили на початку нашого сьогоднішнього ефіру, наприклад, по створенню нових контурів міжрегіональної безпеки між Україною, Європою, країнами Близького Сходу. І, ну так, це реальність десь зменшення ролі в ній і Сполучених Штатів Америки, як від такого тотально залежного від цих елементів.
1: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже, пане Олексію. Завжди радий бачити у цій студії, спілкуватися, аналізувати. Ух, дуже складна тема міжнародна політика. Ну, але ми будемо спостерігати, дивитися, аналізувати. І це, я дуже вірю, що і нашим слухачам, і глядачам нам це буде дуже чітко зрозуміло. І буде розуміння складної політики і чому деякі процеси так повільно йдуть. Я нагадаю, що Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, професор КАІ, був у цій студії разом із нами. Я принагідно нагадаю номер нашого вайбера, на який ви можете надсилати свої повідомлення, питання 098-009-9898. Пишіть, і, звісно, будемо спілкувати, тримати руку на пульсі усіх новин, як України, так і світу. Дякую дуже, що були разом із вами. У мікрофону був ваш Олег Борисов. Почуємося.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
10: На землі. У воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження російської протиповітряної оборони з початку травня, ефективність українських дронів-перехоплювачів «Октопус», а також про допомогу від Празького зоопарку Київському. Спершу про нищення ворожої машини війни. З початку травня сили безпілотних систем на окупованих територіях уразили близько 40 елементів протиповітряної оборони росіян, а також пункти дислокації особового складу. У списку – зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-1», пункти дислокації підрозділів «Рубікон» та «Шторм», ЗРК «Тор», одразу 6 систем контролю повітряного простору, а також 13 радіолокаційних станцій рашистів. Далі про військо. У квітні в Збройних силах України знизилась кількість тяжких поранень і ампутацій. Усе через покращення медичної допомоги та підготовки військових. Однак ключовою проблемою лишається нестача бойових медиків, які працюють на передовій. Попри зростання їхньої кількості на 7% і передачу понад 50 одиниць медтехніки, гостро бракує евакуаційного транспорту, який до того ж стає ціллю обстрілів. Тому триває розвиток нових засобів евакуації, зокрема безпілотних систем. А тепер про захист неба. Українські перехоплювачі дронів «Октопус» довели свою ефективність у бойових умовах, повідомили у Генштабі ЗСУ. Систему створили військові для військових. «Октопус» має модуль автоматичного донаведення з елементами штучного інтелекту. Перехоплювач може вражати вдень і вночі. Ефективно працює попри ворожі реби. Технологію передали першим виробникам. Ще низка підприємств готує виробничі лінії. Росія палає. Сили оборони атакували порт Приморськ у Ленінградській області. На території спалахнула пожежа. До слова, йдеться про найбільший нафтоналивний порт росіян на Балтійському морі та ключовий експортний хаб. Додам, у ворожому Міноборони звітують про нібито збиття 300 безпілотників за цю ніч. І на сам кінець. Київський зоопарк отримав від Праського 15 тонн спеціалізованих кормів. Це майже 600 мішків для різних тварин. Така їжа не потребує особливого зберігання. До слова, окремий раціон передали слону Хоросо. Це 200 тюків поживної суміші з лакових трав. У зоопарку подякували чеським колегам за підтримку. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 19 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 20 із позначкою плюс. Нині вологість повітря 43%. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абіт Фест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня. Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ разом. Київ
4: разом. Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
1: Програма звучить у повторі.
5: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
6: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про те, як зробити так, щоб знищення Російською Федерацією українських пам'яток, музеїв, артефактів, української культурної спадщини загалом не залишалося безкарним. Будемо про це говорити з правовою експерткою та аналітикиною громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна. Дарина Підгорна, гостя нашої студії сьогодні. Вітаю вас, пані Дарина.
7: Доброго дня.
6: Дякую, що долучилися сьогодні до нашої розмови, завітали до нашої студії. Будемо ми говорити про злочини Російської Федерації проти культурної спадщини через призму конкретного рішення судового, тому що польський суд дозволив екстрадувати до України російського археолога Олександра Бутягіна, який незаконно проводив розкопки в окупованому Криму, завдав неймовірно величезної шкоди для нашої держави. Ось якщо опиратися на це судове рішення, чи можемо ми вже говорити про формування міжнародного правового прецеденту, чи це поки що той кейс, який не має системних наслідків, тому що, грубо кажучи, одиничний?
7: Якщо дозволите, я спочатку нагадаю нашим слухачам, про що, власне, цей кейс.
6: Так,
7: тому
6: звісно.
7: Що сама постать Бутягіна є доволі особливою в контексті події, які стосуються руйнування культурної спадщини України на окупованих територіях. Олександр Бутягін, він є одним з провідних експертів і археологів, які працює на Державний Ермітаж, який знаходиться на Російській Федерації. І він, власне, відповідав за розкопки на території античного міста Мірмяки, який знаходиться в Керчі. Власне, протягом величезного періоду часу, починаючи з 14-го року, він постійно кожного року приїздив до Криму, проводив розкопки. В якийсь один з років він навіть знайшов вклад, який оцінюється просто в мільйони гривень. Воно безцінне, тому що це глечик з 20 монетами часів Олександра Македонського. І для від моїх друзів-археологів це настільки рідкісно можна знайти загалом вклад в таких місцях, таких локаціях, що це фурор абсолютно точно для археологічної, академічної спільноти, але він знайшов його як російський археолог і, власне кажучи, Росія визнала цей клад своїм надбанням, а не українське. Потім він починав їздити по закордонам, читати лекції, співпрацювати з Мінкультом Італії на розкопках в Помпеях, постійно приїздив до Криту, до Нідерландів, до Польщі, проводив певні свої лекторії і врешті-решт в листопаді минулого року його Польща арештувала і, власне кажучи, притягнула до суду за співпрацю з російською окупаційною владою, за розкопки. І, власне кажучи, ця справа зараз знаходиться на стадії апеляції в польських судах. На сьогоднішній день ми не можемо говорити однозначно, що це є прецедентом в класичному юридичному сенсі, але для нас, для держави, це точно прецедент. Тому що це перша особа протягом всього періоду війни, який у нас триває, яку ми будемо і хочемо судити за питання, які стосуються порушень щодо культурної спадщини України. Це перша особа, яка потрапляє під таку норму права, яку, власне, ми збираємося і хочемо засудити за незаконні розкопки. Також це можна назвати умовним прецедентом в стосунках з країнами Європейського Союзу, з стосунками з Польщею, тому що, знов-таки, це перша справа, де ми просимо екстрадувати особу на підставі, умовно, не класичного воєнного злочину, хоча те, що він чиняється, є окремо з воєнним злочином, а на підставі руйнування культурної спадщини. Тому, з одного боку, так, це прецедент в історії, це прецедент в практиці українських судів, але з точки зору класичного такої правового прецедентного права, на жаль, ні, тому що для того, щоб створити прецедент, нам потрібно, щоб таких Бутягінів було щонайменше там сотня або десятки, тому що це має бути система і це має бути однозначно масштаб таких рішень. Поки що росіяни у зв'язку з цим рішенням Бутягіна трохи починають комплексувати в поїздках за кордоном, і вони не так уже охоче туди збираються їздити, тому ми можемо не очікувати формування такого класичного прецеденту, але знов-таки це дає певні нам сигнали надії на те, що ми зможемо в майбутньому все-таки їх піймати і, власне, засудити за те, що вони скоюють по відношенню до нашої спадщини.
6: Чи справді ми можемо розраховувати на системність таких рішень в майбутньому, і що маємо зробити ми зараз для того, аби сформувати якийсь конкретний вектор нової правової політики в цьому напрямку? Тому що Бутягін, він, на превеликий жаль, не єдиний, він лише один із майже 200 таких же осіб, які підозрюються в подібних діях.
7: В цьому випадку ми маємо рухатися декількома напрямках. Один напрямок – це той, який, власне, стосується і самої справи Бутягіна, і його статусу, тому що його переслідують на підставі статті 298, яка говорить про незаконні археологічні розкопки. За мірками українського законодавства це є ординарним злочином. Тобто, звичайне кримінальне право, без жодного там великого сенсу. І для нас, як для держави, яка знаходиться в збройному конфлікті, яка говорить про необхідність дотримання міжнародних норм, міжнародних договорів, ця ситуація є доволі хиткою, тому що, знов-таки, ми його переслідуємо за ординарний злочин, а не за воєнний злочин, як це мало би бути на практиці. Це стосується того, що ми в момент, коли кримінальне провадження щодо нього було заведено, ми недостатньо ратифікували міжнародних договорів, які дозволили б державі України юридично переслідувати його на підставі скоєння воєнних злочинів. На сьогоднішній день це можливо, тому що ми знов-таки ратифікували, підписали Римський статут, ми ратифікували, підписали другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту. І тепер це дозволяє нашій прокуратурі і нашим судам здійснювати питання перекваліфікації ординарних злочинів на більш серйозні воєнні злочини, які дозволять нам уже формувати і питання і системності, і питання і масштабу, і бачити цю картину не як поодинокі випадки злочинів, які вчиняють російські археологи або загалом громадяни Російської Федерації по відношенню до нашої спадщини, а як велику систему, яка здійснюється відповідно до наказів зверху, тобто відповідно до там Міністерства культури Російської Федерації, президента, Офісу президента Російської Федерації і так далі, донизу, де власне вчиняються ці всі і розкопки, і пограбування, і вивезення, і знищення.
6: Тобто на законодавчому рівні ми вже повністю перейшли від, так би мовити, визначення незаконні розкопки до цілеспрямованого знищення культурної спадщини.
7: Ми поступово переходимо, тобто у нас все ще триває цей процес, тому що, знов-таки, ми підписали в людському часі, ми давно вже підписали Римський статут. В часі правовому ми не так давно це зробили, тому що все-таки нам ще потрібен час для того, щоб гармонізувати наше власне законодавство з міжнародними нормами, на які держава Україна дала свою згоду. Тому що навіть той самий другий протокол до Гаазької конвенції, про який я вже згадала, ми його підписали в 20-му році. Пройшло вже достатньо великий час, 6 років, але питання гармонізації законодавства все ще триває. Ми все ще не можемо більш легко і більш простіше звертатися до цього протоколу, де, власне, зазначено, що держава, яка здійснює окупацію, їй заборонено здійснювати археологічні розкопки, якщо це не питання порятунку цих розкопок або консервації, тобто для того, щоб зберегти, власне, цю цінність цієї спадщини. Росія ж, власне, порушує це законодавство, а Україна поки що ратифікувала, але не здатна його повноцінно застосовувати. І це велика проблема, з якою ми зараз намагаємося юридично і політично ладнати для того, щоб знов-таки ми змогли в майбутньому створити оцю питання системності і масштабності для того, щоб отих 200 злишком, і я боюсь, що з'являться нові порушники, які будуть згодні нищити культурну спадщину, щоб для того, щоб їх притягнути до власної відповідальності.
6: Я дивилася, як сам Бутягін коментує ці речі, так він же говорив, що він не винен, що об'єкти культурної спадщини археологічні опинилися на окупованій території. Мовляв, археолог просто робить свою роботу незалежно від якоїсь територіальної приналежності. Наскільки це може бути виправданням?
7: Ну, він дійсно не винен, що археологічні об'єкти опинилися на окупованій території. Винна, власне, держава Російська Федерація, яка здійснила цю окупацію. Я не впевнена, що Бутягін командував певними військовими операціями, але ми не будемо виключати цієї можливості, тому що, знов-таки, ми знаємо, що таке російська держава і її амбіції. Але, знов-таки, питання в тому, що він є працівником держави, державної установи, музей Державний Ермітаж. Державний музей Ермітаж підпорядковується безпосередньо наказам, які йдуть зверху від Міністерства культури і які, знов-таки, корелюються з стратегією національної безпеки Російської Федерації і стратегією розвитку культури, яка, власне, є частиною стратегічного планування в російській державі. Відповідно до цих двох документів, для Росії є важливим проведення археологічних розкопок, захисту історичної спадщини, історичної пам'яті і формування майбутнього покоління, для якого оця вся ситуація з окупацією є нормальною ситуацією. Про це чітко і доволі прямо, відверто написано в цих стратегічних документах. Бутягін не міг не знати про це, він не міг не розуміти цієї ситуації, тому що, очевидно, він доросла людина, 45 років як-ніяк, він достатньо свідомий того, які дії вчиняє його держава, які дії він має вчиняти як працівник державної установи, і, власне, що він здійснює на окупованій території, і чому ця територія вважається окупованою. Тому тут, власне кажучи, його аргументи не працюють вістово зовсім. Смішним є ще те, для мене смішним, можливо, є ще те, як Ермітаж, власне, коментував цю ситуацію. Тому що це була єдина публічна комунікація Ермітажу щодо справи Бутягіна. Він сказав, що Бутягін не порушував норм міжнародного права, і загалом після цього вони зникають з публічного поля і взагалом не хочуть звертатися до цієї справи. І це дуже дивно, тому що, знов-таки, з одного боку, вони говорять про непорушення міжнародних норм, але з іншого боку, вони не готові йти далі в комунікацію і пояснювати, яким чином це відбувається. Відповідно, дає нам підстави вважати і, власне, і суду Польщі вважати, тому що він, знов-таки, звернув на це увагу дуже прицільно, таку гарно, що така комунікація лише дає нам підстави вважати, що відбувається порушення, що вони свідомі цього порушення, і що, власне, вони готові йти далі і порушувати міжнародне право, здійснювати руйнування, знищення і пограбування культурної спадщини. Тому тут, власне кажучи, будь-які аргументи, які виносить російська сторона, що культура вне політики, наука вне політики, що ми не винуваті, воно не працює, тому що вони абсолютно свідомі, і вони точно є виконавцями державної політики.
6: Пані Дарино, як правова експертка, поясніть, будь ласка, алгоритм далі. Зараз польський суд дозволив екстрадувати Бутягіна до України. Там команда Бутягіна буде намагається подавати апеляцію. Зрозуміло, що це там певний час може затягуватися, але врешті, якщо апеляційний суд приймає рішення таке ж, як і суд першої інстанції, Бутягіна в результаті екстрадують до України. І що далі?
7: Перед тим, як екстрадують, система в Польщі передбачає таку дію. Спочатку суд виносить рішення та чи ні, і, власне, потім фінальне рішення залежить від міністра юстиції Польщі. Тобто, навіть якщо буде апеляційне рішення на користь України, тобто на екстрадицію Бутягіна до України, останнє рішення все одно буде за міністром юстиції. Якщо він погодить, то да, екстрадиція відбудеться. Якщо ні, то знов-таки це буде або затягування процесу, або його згортання. Що для нас не є дуже позитивним сценарієм, і знову це буде питання в тому, що Україна має переконати Польщу, що Бутягіну не загрожує політичне переслідування тут на території, що його будуть судити за той злочин ординарний, за якого ми його переслідуємо, власне, в першопочатковій ролі. Після того, як його передадуть Україні, якщо це станеться, я вірю, що це станеться.
6: Дуже сподіваємось.
7: Так, і дуже сподіваюся, що це станеться цього літа,

0: бо це є вимогою для передачі його від Польщі нам, для того, щоб у нього все було тут, все було дуже гарно.
1: В плані вироку, що можемо загрожувати?
0: Ми можемо 3-5 років або штраф. Тому що це ординарний злочин. Він є таким важко кваліфікованим, як воєнні злочини, які передбачають набагато вищу норму покарання. Тому для Бутягіна 3-5 років або штраф, або 3-5 років з штрафом – це те, що ми можемо очікувати від українського суду у якості вироку. Але знов-таки, навіть такі невелике, не таке серйозне покарання, як умовно для воєнних злочинців, які ми вже бачили на українських судах, судових вироках, воно все одно є дуже важливим для нас. Тому що, знов-таки, це перша людина зі сфери культури і науки, яку Україна буде переслідувати і судити за її злочинні діяння на окупованих територіях. І це те, що дозволить нам в майбутньому формувати більш чітку візію і більш чітку позицію щодо того, що є для нас, як для держави України і для українського суспільства, культура, чому ми маємо переслідувати людей за такі злочини, і чому ми маємо боротися за те, щоб наша культура збереглася і, власне, пережила цей конфлікт і далі розцвітала в найкращих її квітах.
1: Те, що робить Бутягін і йому подібні, можна трактувати як співучасть в міжнародному злочині?
0: З певної долі ймовірності ми можемо про це говорити, тому що, знов-таки, співучасть, з одного боку, її дуже важко вивести, тому що вона вимагає доволі великого переліку комплексних діянь і умислів, які мають поєднуватися в одну систему. Для того, щоб вивести співучасть, ми маємо довести, що ота орава в 200 археологів, які здійснюють незаконні розкопки на території Криму, або загалом на всіх територіях України, що вони діяли з одним умислом, що вони були свідомі того, що є ще такі ж самі археологи, і що вони діють під однією системою. З одного боку, це дуже легко вивести, тому що ми знаємо цю всю вертикаль влади, яка йде від Міністерства там безпеки, внутрішньої безпеки там Російської Федерації, Офісу Президента, Мінськульту російського, що вони там видають ці стратегічні документи, накази, тобто всі ці папери, вони існують. Є риторика відповідна, яка дає нам можливість говорити про цю певну систему вертикальну. І ми бачимо, як ця діяльність, вона є програмованою і вона є лінійною. Тобто ми бачимо, що кожного року ці археологи систематично приїжджають на окуповані території, систематично здійснюють розкопки, вони систематично звітують про ці розкопки. І ми можемо говорити, що це точно є система, наскільки б тавтологічно не повторювалася, що це є масштаб, і що вони діють з певним умислом, але знов-таки, то питання в іншому також стоїть, що цей умисел має бути більш чітким, тому що декілька археологів, вони після санкційних пакетів, які Україна виносила і ще до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного, ту комунікацію, яку ми вели як держава щодо цих розкопок, ті дані, які ми викидували в публічний простір, що ми їх знайшли, ідентифікували, задокументували, тепер ми на них дивимося більш прицільно з прокурорської точки зору, вони почали більш акуратно висловлюватися. І це створює для нас трохи проблем для того, щоб зафіксувати цей умисел, тому що знов-таки частина з них їде там з науковою ціллю, в кавичках, частина їде з них для того, щоб нормалізувати окупацію, частина їде з них для того, щоб передати культурні цінності Росії Росії. Ну, щось типу, вони кожен вигадує свою теорію, для чого вони туди їдуть, але для нас це все одно питання про те, що будь-які дії, які відбуваються на окупованій території, вони сприяють нормалізації. І така позиція є вже закріплена в судових рішеннях Європейського суду з прав людини, трибуналів, які існували в часи там Югославії чи Руанди. Вони всі закріплені, і ми можемо чисто через цю теоретичну рамку виводити їх на співучасть і формувати оцю банду археологів, які порушують міжнародне право, які розкопують, руйнують, і говорити про і систему, і масштаб, і про більш глобальні злочини, і говорити про необхідність покарання його не як умовно ординарні або одиничні випадки, а як про певну систему, яка знищує ідентичність, яка знищує культуру.
1: А чи може справа Бутягіна зараз стати такою новою практикою для прослідування культурних злочинів в міжнародному праві?
0: І да, і ні. З одного боку, в міжнародному

0: у досвіді в міжнародному праві питання незаконних археологічних розкопок – це надзвичайна рідкість. Фактично, навіть в міжнародній практиці, фактично, справи, які стосуються культурної спадщини, це, я навіть не знаю, їх один на мільйон. Тому що не так часто міжнародний суд, міжнародне право звертається до цієї теми. Єдині справи, які є найбільш відомими і доведеними, я би сказала, до якогось логічного завершення. Це були справи в Міжнародному кримінальному суді. Це справа Аль-Махді щодо руйнування 14 мавзолеїв в Малі, якого засудили до 9 років ув'язнення. І він якраз, здається, в, якщо не помиляюсь, в 23-му році вийшов на волю. І інша справа, це стосувалася окупації осади міста Дубровник і руйнування старий Мостар в місті Мостар під час югославських війн. Це були пам'ятки ЮНЕСКО, і там суд, трибунал, точніше, сказав про те, що таке руйнування може бути кваліфіковане як умисел до скоєння геноциду або інших злочинів, але їх кваліфікували як злочини проти людяності і воєнні злочини. І знов-таки це справи, фактично єдині справи, на які міжнародне право зараз спирається, як на найкращі взірці, які говорять про культурну спадщину. Тому, да, в принципі, з права Бутягіна є одним з тих ключових справ, які можуть вплинути на логіку розвитку міжнародного права щодо захисту культурної спадщини, але вони точно ще мають бути допрацьовані. Тому що, знов-таки, це ординарний злочин, це не воєнний злочин, не злочин проти людяності, на превеликий жаль, але, знов-таки, нас в майбутньому можемо виправити, бо в нас є ще 200 гавриків, яких треба покарати.
1: Буквально хвилинка в нас залишається. Якщо підсумовувати, яким чином зараз Україна має скористатися цим кейсом, і що буде, якщо ми не скористаємося? Чи є ризик для подальшого руйнування спадщини, яке не нестиме за собою юридичних наслідків для Російської Федерації?
0: Ризик завжди буде. Поки існує Російська Федерація і її амбіції, і її прагнення до здійснення і окупації, і нормалізації цієї війни, і загалом становища, ризик для нашої культурної спадщини, він буде постійно присутній. Ми це бачимо і через не лише археологічні розкопки, а й через руйнування музеїв, викрадення колекцій, переслідування музейних діячів. Це велика-велика проблема, плюс питання насадження російських ідеалів культури, питання російської політики, м'якої цієї сили, вона дуже сильно руйнівна і вона впливає не лише на українську культуру, а й загалом на міжнародну безпеку і міжнародну культуру. Тому тут питання в тому, що ми завжди будемо під загрозою. Єдине, що ми можемо робити, це боротися. Справа Бутягіна допоможе Україні нарешті сформувати ту позицію, яку вона постійно представляє політично. Тепер ми можемо її підкріпити юридично, тому що для нас культура є цінною. Ми про це вже написали і закріпили офіційно в нашій національній стратегії безпеки, що культура є важливим чинником для виживання нашої групи. І ми маємо боротися за те, щоб культура була збережена. Справа Бутягіна – одна зі сходинок, з мільйон сходинок, які ми маємо подолати, але це перша сходинка, і вона буде зроблена, і якщо вона буде зроблена якісно і прекрасно, і прекрасно комунікована, ми зможемо далі боротися більш якісніше і більш стратегічніше будувати нашу позицію, яка врешті-решт призведе до того, що ми і збережемо нашу культуру, і повернемо втрачене.
1: Головне почати, як я зазвичай кажу. Дякую вам за дуже цікаву змістовну розмову. Дарина Підгорна, правова експертка та аналітикиня громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай Київ!
2: Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
11: davinci.armia.
10: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
12: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про свободу слова на тимчасово окупованих територіях. У мене в гостях Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи. Вітаю.
13: Добрий день.
12: Та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
13: Вітаю.
12: Тож, насправді, мені здається, що для пересічних от українців говорити про свободу слова на тимчасово окупованих територіях – це звучить трішки як нонсенс. Тому що нам тут здається, що вся територія окупованої України – це такий сучасний ГУЛАГ. Але насправді, от як там? Чи є там загалом можливість говорити про якусь свободу слова? Я скажу так.
13: Можу я почати? Насправді, проблеми величезні з висловлюванням власної думки на окупованих територіях, але, тим не менш, люди продовжують це робити, і існують громадянські журналісти, і просто журналісти, які там позалишалися, які намагаються доносити інформацію про те, що там відбувається. І, звісно, що їх переслідують, але, тим не менше, все одно є люди, які діляться і продовжують ділитися інформацією не тільки на новоокупованих територіях, а й в Криму. Всі ці роки ми отримуємо інформацію від людей, яким не байдуже, які фіксують порушення і публічно не бояться про них говорити.
12: Власне, з початком окупації ще в 2014 році, так, Росія розпочала оцей процес закриття українських видань чи видань, які співпрацювали з Україною редакцій, переслідування журналістів, які працювали в українських редакціях. Але, як ви сказали, до сих пір ми тут отримуємо інформацію з окупації. Хто зазвичай люди, які готові співпрацювати, так звані громадянські журналісти, і які це ризики для них особисто несе?
14: Ми не можемо говорити про те, хто ці люди, зрозуміло, так, з безпекових причин, називати їхніх імен, тому що я можу порівняти час до повномасштабного вторгнення і станом на зараз, коли ти до повномасштабного вторгнення працював в окупованому Криму, то так, за тобою слідкували і дуже пильно слідкували, і саме тоді в нас з'явилася найбільша кількість справ ув'язнених громадянських журналістів, але станом на зараз це абсолютно майже нереально, наприклад, познімати під окупаційним судом в Криму. Якщо ти під будівлею окупаційного суду в Криму зараз стоїш з камерою і триногою, так, майже 100%, що в тебе буде адмінка на тобі, так? Тобто працювати зараз і займатися на окупованих територіях журналістською якоюсь діяльністю стало набагато важче, але незважаючи на це, як сказала Ірина, люди, які продовжують передавати інформацію і повідомляти, вони залишаються і продовжують роботу там.
12: Тренуга – це доволі така, скажімо так, точка, на якій ти фіксуєшся, вона візуально дуже добре видна, відповідно, одразу зрозуміло, що там працює журналіст або працюють для журналістів. А як щодо зйомок на телефон? Чи можу я, наприклад, прийти в Криму в суд, судове засідання, затримання незаконне, нехай там, кримських татар? Чи можу я прийти з телефоном і познімати таке засідання?
14: Ну, це майже неможливо було ще і до повномасштабного вторгнення, тому що коли я працювала на території окупованого Криму журналісткою, все більше і більше я отримувала відмов всередині так, судового засідання в окупаційному суді. Це була величезна рідкість, якщо мене допускали туди як журналістку і давали можливість зробити хоча б пару кадрів, але знову ж таки так, в жодному випадку ти не знімаєш суддю. Так званого, в жодному випадку ти не знімаєш так званого прокурора і так далі. От тільки, будь ласка, бік захисту і, власне, обвинуваченого. А зараз, мені здається, принаймні з тих новин, які я читаю, і з того, про що ми говоримо з моїми колегами кримськими, це взагалі щось з розряду фантастики, тому що я от буквально нещодавно читала новину про те, що не пустили родичів на судове засідання. Це було просто продовження утримання. Тобто я маю на увазі просто, коли кажу просто, я маю на увазі, що там не озвучувалися якісь матеріали справи тощо. Це було просто продовження утримання під вартою чотирьох жінок кримських татарок, це так звана перша жіноча справа Хізбут-Тахрір в Криму, і туди не пустили родичів, матерів, дітей і так далі. Що говорити вже про журналістів або просто про людину з телефоном, так, як ви кажете?
13: Насправді, після початку повномасштабного вторгнення судові засідання в більшості своїй стали закритими. Раніше вони пускали дійсно там відвідувачів, і міг журналіст просто, як звичайний відвідувач, прийти, там тихенько щось зняти або записати на диктофон, тобто нам надсилали таку інформацію. Зараз вони зробили, наприклад, по справі батальйона Намана Чалєвіджахана всі ці справи закритими, тому що вони визнали цю терористичну організацію, цей батальйон. Так само по 275 статті, це яка називається «Державна зрада», зараз багатьох кримчан судять, і це секретні матеріали, вони вважаються секретними засіданнями і заставляють адвокатів навіть підписувати документи, щоб навіть адвокати просто навіть родичам нічого не розповідали, що там відбувається. Тобто вони дійсно дуже сильно бояться, повидаляли з сайтів судів інформацію про себе там. Якщо раніше до повномасштабного можна було там подивитися якісь прізвища суддів-прокурорів, то зараз вони намагаються це все сховати, щоб цього всього не було. Бо я думаю, що все ж таки вони думають, ну вони ж знають, що вони там вчиняють воєнні злочини, наприклад, так? І вони намагаються це заховати. Тому і до журналістів прискіпливо ставляться, не тільки до журналістів, а просто до людей, які щось пишуть в соцмережах.
12: Якщо взяти так, ну, ми не говоримо про імена тих, хто передає інформацію, але як ви верифікуєте інформацію, яку ви отримуєте з тимчасово окупованих територій? От чи як можна гарантувати те, що з іншої сторони там месенджера, через який ви можете спілкуватись там, чи електронної пошти, не сидить співробітник органів і не зливає вам абсолютно неправдиву інформацію, якісь іпсо поширюючи? Це ж величезний ризик також.
13: Насправді ми маємо справу в основному з доказами. І якщо там приходять якісь фотографії, то я бачу, що це ну, зроблена фотографія. По-перше, по-друге, кілька джерел. Та, наприклад, одне джерело, друге, третє. І коли є різні джерела, які одне одного не залежать, то можна сказати, що як по журналістських стандартах, та, що ця інформація, вірогідно, є правдивою. Тобто ми не беремо там, ми ж не новинна, наприклад, як ми як правозахисники, ми не новинна служба, так? У нас більш докладна інформація, більш глибока. Тобто вона, ну, якщо мені сказали якусь новину, одна людина, то, звісно, що я не буду її ані публікувати, ані заносити в свої бази як доказ, а я буду далі її перевіряти і верифікувати, тому що одна новина написана в Фейсбуку там, або передана через месенджер навіть ну, однією людиною не вважається якимось доказом. Та? Це просто інформація, з якою ми працюємо далі, шукаємо в інших джерелах, застосовуємо такі свої навички осінту, щоб підтвердити це. Насправді це складно. Дійсно, бувають такі випадки, коли інформації в нас тільки одне джерело. І тоді вже ми для себе всередині команди приймаємо рішення, довіряємо ми цьому джерелу або ні. І бувають іноді у нас там такі кейси, що ми цьому джерелу не довіряємо, і тому в нас цей кейс на розгляді. Він може там рік або два висіти, поки ми не знайдемо якийсь доказ ще, да, тому що деякі люди просто сидять інкомунікато, тобто окупанти їх затримали, посадили в СІЗО і не визнають, що ця людина в них є. І буквально кілька місяців може бути йти пошук цих доказів, що ця людина дійсно там сидить.
14: Я хочу продовжити з приводу людей в статусі інкомунікадо. Насправді в нас є кілька наших колег, українських журналістів. Це журналісти переважно з Мелітополя. Анастасія Глуховська, Ірина Левченко, які кілька років, Анастасія Глуховська 2.5 роки, перебуває в статусі інкомунікадо. Її затримали в Мелітополі. Станом на зараз останню інформацію, яку ми знаємо, що вона знаходиться в СІЗО російського міста Кізіл, де б це не було. І це, власне, все, що ми знаємо про неї, тому що просто один з військовополонених, якого, на щастя, вдалося звільнити, він розповідав, що він перебував в цьому СІЗО, і він чув ім'я Анастасії, коли вона представлялася. І саме так вдалося зрозуміти, де, власне, її тримають росіяни. І от стосовно цих двох журналісток, у Ірини Левченко взагалі інша історія. Останню інформацію, яку ми знаємо, що по ній планують процес судовий, і нібито вона перебуває зараз в тимчасово окупованому Криму, тобто її перевезли. І насправді ось ці справи, там де людину затримали, так, і росіяни роблять вигляд, що вони цього не робили, вони найважчі, тому що ти нічого не можеш. Туди не може зайти адвокат. Не можуть родичі зробити передачу і передати. Як елементарно в побутових умовах там виживають ці люди, незрозуміло. В них немає можливості завести цей карточку, так, типу, на яку їм будуть, наприклад, родичі, близькі кидати гроші, щоб вони могли щось купити в цьому тюремному магазині, так далі, і тому подібне. І ось ці справи, вони найважчі станом на зараз, тому що майже немає інформації про цих людей.
12: Це переслідування окупаційною владою фактично журналістів українських чи проукраїнських. А хто в окупації може займатися журналістикою? От як в окупації працювати журналістом?
14: Пропагандисти, ніяк.
12: Пропагандистом. Ну, все рівно якісь є частина колишніх журналістів, називаємо їх так, так, які працювали там на українській редакції, з українськими редакціями, які продовжують працювати як журналісти в лапках уже в окупації. Як це ти доводиш свою лояльність? Чи от хто працює журналістом? Умовним, так, в окупації.
13: Насправді, журналістів там як таких немає. Там є люди, які працюють в інтересах окупаційної влади. Mm-hmm. Тобто вони позиціонуються як незалежні медіа, вони називають себе журналістами, вони продовжують це робити. І я дійсно знаю, там, наприклад, я раніше теж жила і працювала в Керчі до окупації Криму. І там є деякі редакції, які просто перефарбувалися, і тепер вони з Росією. Тобто було там com.ua стало там com.ru, да, условно, mm-hmm. сайт. І вони пишуть просто тільки все хороше. Якщо ти пишеш все хороше, що у нас процвітання в Криму, і СВО йде по плану, тобто критикувати владу якщо не можна. Якщо ти критикуєш владу, то тебе або посадять, або просто виженуть, там, зроблять так, щоб ти поїхав, да, з цієї території. А якщо ти просто пишеш, що все гарно, то можна робити. І прекрасно вони працюють, і отримують свої гроші, і несуть їм рекламодавці гроші. Тобто ці так звані медіа з так званими журналістами – їх доволі багато, вони як були, так вони і є. Просто те, що там інформації, в принципі, окрім пропаганди, ніякої адекватної немає. Це дійсно проблема.
12: Якщо повертатися так до інформації, яку ви отримуєте, як на можливість її отримання впливає зараз обмеження, які є в Російській Федерації в контексті месенджерів, там інтернету? От зараз з квітня так є заява про те, що буде обмежений в тому числі і Телеграм. Як це впливає якраз на процес і можливості отримання тут, на підконтрольній території України, інформації з ТОТ?
13: Ну, насправді, Телеграмом ми і так ніколи не користувалися, бо проблеми з тим, хто там власник і в чиїх інтересах він працює, досі не вирішені. І є підозри в нас особисто, в нашій організації, що все ж таки воно пов'язане напряму з російською владою. Тому обмеження Телеграму не вплинуло на отримання нами інформації. Ми користуємося іншими месенджерами, які ми вважаємо захищеними. Так само в Криму люди мають VPN-сервіси, які вони ще встигли встановити до того, як ці VPN-ки почали блокувати. Тобто це все можна робити, обходити ці блокування. Звісно, що для пересічних громадян, які там не знають, що таке VPN, наприклад, і постійно користувалися Телеграмом, це будуть проблеми з тим, щоб вони там спілкувалися між собою якось. Ну, будуть писати в однокласниках, ВКонтакті якусь інформацію. Все одно є так звані ще зараз ці народні блогери, які знімають обстріли і публікують у всіх соцмережах. Їх нічого не зупиняє. Вони не розуміють просто, що вони, наприклад, там, поки до них ФСБ не прийде, що вони робили щось неправильно. Так? Тому люди все одно будуть писати, бо просто вони досі пишуть про українські пости в Однокласниках. І там постять український прапор, там молюся за українських воєнних. Тобто люди іноді не розуміють, що ці соцмережі, там ВКонтакти, Однокласники, вони під контролем напряму Російської Федерації. І вони продовжують там писати щось про українське, потім до них, звісно, що приходять ФСБшники, там штрафують їх або судять. Але таких людей доволі багато, які просто не мають там достатньої медіаграмотності, условно. Та? Тому інформація все одно буде.
12: Наскільки серйозне переслідування за пости в соцмережах зараз на окупованих територіях?
13: 30 до 50 тисяч рублів штраф.
12: Штрафи. А, наприклад, справи фальшовані за, нехай, зраду батьківщини?
13: Це державна зрада називається, так. 275 стаття. Ну, там можуть бути до 20 років вироки.
12: І є також історії про соцмережі. Коли це публікація в соцмережах, воно є приводом чи
13: ні? Державна зрада – це трошки інше звинувачення. Там недостатньо одного посту в соцмережах. Там це по інших звинуваченнях судять людей по цій статті. За кримінальне переслідування за пости в соцмережах ще може бути, якщо там дискредитація Збройних сил Російської Федерації, там може бути рік умовно, наприклад, або два роки умовно. Або колонія поселення ще таке є. Тобто це незвичайна просто в'язниця, а біля колонії є якесь поселення, типу, закритого типу, і там люди живуть і працюють, але все одно це ну, такий різновид ув'язнення. Тобто не карають там великими вироками за пости в соцмережах, але все одно карають і переслідують масово.
14: І тут варто додати, що кількість дуже збільшилась тут саме от за цю дискредитацію окупаційної армії. Я пам'ятаю, в мене був приклад, коли за вихідні було або 4, або 5 повідомлень про те, що, от, по-моєму, 5 людей за вихідні тільки за адміністративними статтями притягнули до відповідальності саме за пости в соцмережах за дискредитацію російської армії. Тобто кількість значно збільшилась, так? І тут ще один є важливий нюанс, коли людина потрапляє в поле зору силовиків російських, вона потрапляє в поле зору силовиків. Крапка. І це найнебезпечніше, що може бути. Тобто, наприклад, далі на людину може бути сфабрикована кримінальна справа, так? Або їй можуть бути підкинуті якась там вибухівка і так далі. Ну, словом, може бути просто фабрикація, наступним етапом може бути фабрикація кримінальної справи. І в цьому основна небезпека, коли ти потрапляєш під адмінку в окупації.
12: Як загалом, добре, от ми проговорили з вами, що є своєрідні медіа, будемо їх так називати, умовні, які є стінгазетою там окупаційної влади. Чи є в людей на місці можливість все-таки обмінюватися інформацією, от неофіційною, а тим, що насправді відбувається? Наскільки, знову ж таки, це перевіряється, це обмежується і може стати проблемою?
13: Ну, якщо ми говоримо про справи, які відкривають, ми іноді ізучаємо там, да, які справи відкривають на кримчан, то буває таке, що існує такий центр центр по боротьбі з екстремізмом. Це такий підрозділ, де сидять ФСБшники в соцмережах і слідкують за всякими пабліками і шукають там цих неблагонадіжних, скажімо так, кримчан. І саме вони іноді в закриті пабліки внідряються. Ну, щоб моніторити, да? Тобто вони роблять вигляд, що вони проукраїнські, він заводить аккаунт, робить вигляд, що він проукраїнський патріот, його долучають до якогось закритого пабліку, там, наприклад, на 500 людей або на 200, да? І там щось вже обговорюється, те, що не подобається владі. І він, цей шпигун, скажімо так, да, соцмережевий, потім на цих учасників цього пабліку заводяться і кримінальні, і адміністративні справи. Тобто вони цим займаються цілеспрямовано, в них є такі різновид діяльності, як оце інтернет-шпигунство за людьми. Але люди все одно об'єднуються і спілкуються і в відкритих, і в закритих чатах. Створюють якісь пабліки, і не тільки пабліки, просто є чати, да, і там спілкуються.
12: Це ви говорите про моніторинг, якщо взяти так, так, інтернету. Якщо взяти історію про телефони, от чи є, наприклад, умовно якісь заходи, коли в тебе можуть зупинити просто на вулиці, взяти твій телефон, почати перевіряти твій телефон, І, власне, там в тебе, наприклад, знято якийсь процес там незаконного затримання когось у Криму. Ну, наскільки загалом просто телефони, перевірка телефонів на вулиці, на роботі, в школі – це поширене явище. І наскільки, знову ж таки, це також додаткова загроза для українців, які залишаються в окупації, з точки зору того, що вони не можуть вільно обмінюватися інформацією.
13: Звісно, що це загроза. Досі стоять блокпости на в'їзді між Херсонщиною і Кримом. Там, коли... раніше.
12: Вибачте за дурне питання, але чому, якщо Росія так впевнено сказала, що все це все наше, це все об'єднане?
13: Там в них, як стояв ФСБшний цей тип прикордонний пост, так він і стоїть. І всі люди, які з Херсонщини зараз, окупованої Херсонщини, їдуть в окупований Крим, вони проходять перевірку. І потім ми дивимося на судові рішення, які Джанкойський суд приймає. І там масово просто дивляться людям просто в телефони, знайшли фото українського воєнного, знайшли перепост. Знайшли якийсь просто коментар, або навіть просто лайк під коментарем. Одну людину судили за лайк під інтерв'ю Зеленського. Знайшли в телефоні, що вона дивилася інтерв'ю Зеленського, поставила лайк і на 50 тисяч штрафували. Тобто вони це роблять. І от нещодавно буквально був випадок, що патрульна поліція в Сімферополі просто стояла, тормозили автомобілі і казали відкрити телефон, покажіть, чи є у вас месенджер Телеграм. Якщо є, то були запитання, заставляли установити месенджер Макс, а Телеграм видалити. Просто от так роблять. Тобто, тотальний контроль.
12: Щодо месенджера Макс, ми з Олександрою вже спілкувалися, що фактично це таке, як шпигунське програмне забезпечення, швидше, ніж месенджер, який якраз дозволяє в тому числі відслідковувати те, що відбувається на ваших телефонах, і що саме ви там репостите, лайкаєте, пишете, знімаєте. А наскільки, знову ж таки, окрім перевірок телефонів, є який це додатковий тиск зі сторони окупаційної влади на місцевих, які залишаються все-таки в окупації, для того, щоб, власне, люди не обмінювалися інформацією?
14: Якщо додати з приводу телефону, так, тут важливий ще один момент, але знову ж таки, нам здається, що це нібито очевидно, але для деяких людей в окупації це може бути неочевидно, що по телефону не варто, просто по мобільному зв'язку не варто обмінюватись якоюсь інформацією, коли ти просто говориш з людиною по телефону в окупації, та, наприклад, там з подругою, з мамою, з кимось, не варто ділитися якоюсь чутливою, так, інформацією. Який ще ризик? Соцмережі, про це ми поговорили, якісь проукраїнські погляди, цілком можливо, що може бути написаний так званий донос на людину, яка висловлювала якісь думки в громадському просторі, я не знаю, на роботі, в там... В учбовому закладі. Я пам'ятаю, що на одному з проросійських каналів одного кримського доносчика він, значить, публікував фотографії людей, в яких, наприклад, паркани або будинки побудовані в жовто-блакитні кольори. І закликав, я зараз цитую, товариша майора навідатись до цієї людини. Він публікував адреси і закликав окупаційну поліцію в Криму навідатись до людини і спитати, чому в нього, умовно кажучи, паркан жовтого кольору, а там щось блакитного, так, у нього дворі кольору. І чи не підтримує він в такий спосіб, значить, Україну?
13: Доходить до абсурду, насправді, бо штрафують же і за пісню Вірки Сердючкіна, ж був випадок, коли на свадьбі просто включили пісню, гуляла свадьба, весілля, і включили пісню Вірки Сердючки, що там про Україну, що там була Україна, я вже не пам'ятаю слова точно, а штрафували діджея, який включив цю пісню, і власника закладу, де все це відбувалося. Що власника закладу на доволі велику суму. «Червона калина» вважається екстремістською піснею, за неї постійно штрафують. І доноси так само є, як і моніторинг соцмереж. Ще одне джерело, з якого вони отримують інформацію, це доноси. Дійсно, якщо людина, наприклад, просто був один штраф у нас, за те, я читала рішення, людину оштрафували за те, що вона слухала новини українською мовою. Хтось підслухав, що людина в радіоприймачі включила собі українську мову новини, спіймала, значить, сигнал, донесли і людину оштрафували. Але я таки ж хочу зауважити, що насправді і Телеграм, і Вайбер не набагато відрізняються від цього месенджера Макс. Тому що невідомо, куди вся ця інформація, всі ваші фото, відео, переписки йдуть, тому що коли люди встановлюють ці додатки на свій телефон, вони дають дозвіл цій організації непонятній, яка є власником цього месенджера, забирати їхні дані, їхні геолокації, все їхнє інтимне життя. І те, що, наприклад, в приватній переписці ви щось там комусь послали через Telegram або Viber, то це не приватна переписка, можете бути впевнені. І всі ці security люди, які займаються інформаційною безпекою, з якими я спілкуюся, да, на професійному рівні, там, вони кажуть, що Viber точно треба видаляти в першу чергу. В другу чергу Telegram і взагалі не користуватися цим. А в нас всі дитячі садочки в Україні, да, не тільки на окупованих територіях, і всі сервіси, весь бізнес в цих месенджерах.
12: Фото паспортів, ІПН і так далі. Це все пересилається, на жаль. Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи, ми говорили про свободу слова в окупації. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Радіо Київ ФМ. Почуємось.
2: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
15: Київ.ФМ. Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про обстріли російськими дронами українських міст, бойову ситуацію на фронті, а також про антидронові сітки на Червоній площі у Москві. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія дроном вдарила по цивільній автівці у Херсоні. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Медики надають їм допомогу. Дніпропетровщину ворог атакував дронами 10 разів. Одна людина дістала поранень, пошкоджені приватний будинок та авто. Додам, у Миколаєві зранку пролунало 2 потужні вибухи. Далі про фронт. Сили оборони спростували російський фейк про нібито захоплення Миропілля на Сумщині. За повідомленням угрупування «Курськ», це частина інформаційної кампанії напередодні 9 травня, головного фетишу російської воєнної міфології. Українські підрозділи контролюють район і жодного просування ворога немає. Звістка для водіїв у столиці. Відзавтра, 4 травня, частково обмежать рух шляхопроводом через трамвайні колії на великій кільцевій дорозі. Комунальники ремонтуватимуть конструктивні елементи. До 9 серпня рух автомобілів обмежать першою та частково другою смугами в напрямку Бучі. Також обмежать рух пішоходів у тому ж напрямку. А тим часом на Червоній площі у Москві натягують антидронові сітки, а також стягують протиповітряну оборону. Відповідні світлини ширяться мережею. Нагадаю, цьогоріч рашисти не залучатимуть до свого параду перемоги військову техніку. Як заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас, це показує реальний стан справ на Росії. Москва зазнає невдач у досягненні своїх військових цілей, і це стає дедалі очевиднішим, наголосила Калас. І на сам кінець про небесну красу. Метеорний потік Ета Аквариди досягне піку у ніч проти найближчої середи 6 травня. Найкращий час для спостереження – до світанку. За даними Американського метеорного товариства, за годину на Землі можна буде побачити до півсотні падаючих зірок. Щоправда, на безхмарному небі. А поки що це всі новини до цього часу. Далі про погоду.
1: Київ ФМ.
0: Зараз у Києві справжні весняні теплі 19 градусів. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі.

0: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ
3: разом. Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на «Київ-ФМ».
2: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
4: Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська і це спецпроєкт «Обрані». Тут я говорю із представниками місцевого самоврядування, тими, кого обрали люди. І говоримо про наші громади, незламні громади, які є головним гарантом нашої стійкості. Нагадаю, що проєкт «Обрані» створено мережею захисту національних інтересів АНС за підтримки фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР-єднання в межах проєкту «Сильне громадське суспільство України. Руші реформи демократії» за фінансування Норвегії і Швеції. І сьогодні зі мною буде говорити Денис Коротенко, це голова Широківської громади з незламного Запоріжжя, Запорізької області. Денисе, вітаю.
5: Доброго дня. Мене звати Каратенко Денис, я голова Широківської територіальної громади Запорізька область.
4: Дуже раді вас бачити, тому що Запоріжжя для нас дуже...
5: Каратенко Денис, я голова Широківської територіальної громади Запорізька область.
4: Хочу чути от саме гіперлокальний рівень проблеми, тому що центральна політика – це одне, коли воно на місцях має на землі працювати, інколи бувають моменти, коли воно не зовсім працює, і про це треба говорити. Тому ви працюєте на землі, ви працюєте за скільки кілометрів зараз від вас фронт?
5: Приблизно 30 кілометрів. Якщо по прямої, то це 30 кілометрів.
4: До лінії фронту. От зараз прифронтова громада ваша, у вас приблизно 15 тисяч налічувалось до війни повномасштабної?
5: Так, до війни у нас було 15 тисяч, але на сьогодні під час війни десь відсотків 10 виїхало, але у нас тільки офіційно зареєстрованих переселенців, ми їх не називаємо переселенці, це принципово нових жителів, мешканців, у нас 11 тисяч. І плюс специфікою нашої громади є те, що ми приміська громада, ми межуємо з містом Запоріжжя, у нас дуже багато дачних кооперативів, 152, а це 10 тисяч дачних участків. І на сьогодні мешканці міста Запоріжжя вважають нашу громаду більш безпечнішим місцем, тому що ми знаходимося між двома обласними центрами Запоріжжя і Дніпро, по трасі Запоріжжя-Дніпро. І всі дачні кооперативи, будиночки, взагалі у нас в громаді зняти щось в оренду, це неможливо, взагалі ні за які гроші, у нас населення, ми населення взагалі рахуємо по, як це не дивно звучало, по вивезеному сміттю.
4: Стало більше сміття.
5: Втричі. Тому орієнтовно ми вважаємо, що населення нашої громади 50 тисяч на сьогодні.
4: А є якесь розуміння чи статистика, звідки це Запоріжжя?
5: Ті, хто офіційно зареєстрований, так, ми всіх знаємо, це 11 регіонів нашої держави. Більша частина – це Запорізька область. Люди не хочуть далеко їхати, або хтось переїжджав до родичів, ну, різні ситуації, різні долі, різні історії.
4: А чому от принципово ви називаєте переселенцями? Вони ображаються?
5: Ні, ну я давайте так. Я насправді не знаю, ображаються вони чи ні. Для самого першого дня, коли ми побачили кількість, яка приїжджає до нас, ми були пропускним пунктом. Вони там затримувались на декілька днів, 2, 3, 5, потім їхали далі, хтось залишався, і ми розуміли, що населення наше збільшується. І так також я чітко розумію, що великою проблемою це буде у нас демографія. І якщо не буде населення, не буде громади. Тому кожен співробітник громади, кожен, хто має якесь відношення до громади, він чітко розуміє кожної наради, кожного дня я кажу про те, що ми боремося за кожного мешканця громади, за кожного нового жителя.
4: А кожен новий житель для громади – це ресурс чи виклик?
5: Ні, це ресурс. Без людини не буде нічого. Ми все одно, все, що ми робимо, це для людей і навколо людини. Якщо не буде кому жити в громаді, не буде молоді, не буде людей, не буде нічого, не буде громади. Тому мешканці – це головне.
4: І, відповідно, це економічний плюс. У вас збільшився втричі і бюджет, чи тільки сміття?
5: На жаль, тільки сміття. Бюджет зменшився, тому що є багато підприємств, які закрились. Ну, це насправді тільки ФОПи. Ми аграрна громада, а фермер не може перевезти землю, і вони залишаються сьогодні працювати. Але і все одно є декілька підприємств, які були релоковані на захід нашої країни. Тому в нас бюджет, на жаль, не збільшився. Він збільшується пропорційно інфляції і збільшенню зростанню податків.
4: Скільки зараз в бюджеті?
5: Власні доходи 200 мільйонів. Плюс субвенції, ну, десь там 280, отак.
4: Куди головно оці гроші йдуть? На що? На що вистачає? Тільки на прожиття зарплати апарату чи і про розвиток можна думати?
5: Звісно, більша доля – це освіта, 42, мені здається, відсотка, хоча це дуже гарний показник для громади, тому що у інших громадах цей показник досягає 80%, у нас це 42, за рахунок там оптимізації, багато чого ми зробили для того, щоб менше грошей витрачалося на утримання всіх шкіл і всього-всього-всього. Потім соціальна сфера, медична сфера, зарплата апарату. Так, залишається на розвиток. Не дивлячись ні на що, наша громада продовжує розвиватись. І навіть під час війни ми багато
4: реалізуємо. Що робите?
5: Ми багато реалізуємо різних проєктів. На сьогодні ми завершуємо будівництво безпекового центру. В минулому році завдяки державній субвенції була побудована, і співфінансування громади була побудована підземна школа у нас в громаді. І частина дітей на сьогодні можуть навчатися офлайн, і це дуже круто. На сьогодні ми реалізовуємо ще будівництво реабілітаційного відділення у нас в лікарні. Завдяки грошам ІІП і співфінансуванню громади.
4: Дороги, на дороги вистачає. Зараз багато хто кажуть, не треба робити дороги, давайте захищати небо.
5: Я противник того, що не потрібно робити дороги, тому що якщо не буде дорог, не буде логістики. І взагалі тоді люди не розуміють, що все здорожчає в рази, тому що там і термін доставки їжі, і будь-яких товарів зростає, і буде там, потрібно буде ремонтувати транспорт. Ну, і все, тут за собою дуже багато всього це тягне, і дороги потрібно ремонтувати, і це, на жаль, найдорожча стаття розходів і від робіт. Громада не може дозволити собі будувати, ремонтувати дороги в такому обсязі, як держава або велике місто, тому що, ну, це великі гроші. Ми, у нас був один рік, коли ми там це робили, і це було тільки завдяки військовому ПДФО. Ми там тягнули частину доріг.
4: Яке вже забрали громаду.
5: Так, в 23-му році.
4: Цей податок. На що ще вистачає? Про безпеку зараз якісь виділяєте гроші на безпековий компонент? Захист?
5: Ви маєте на увазі на армію, на ЗСУ?
4: Ну і не тільки.
5: Якщо на ЗСУ, то з початку війни громада виділила 150 мільйонів.
4: А зараз?
5: Спочатку за 4 роки, я кажу. 150 мільйонів. На сьогодні так, виділяємо, але вже в меншому обсязі, ну, тому що, ну, потрібно утримувати те, що є, і людей, дуже велике навантаження, я вже сказав, на сміття, ще на водопостачання, ну, на інфраструктуру дуже велике навантаження.
4: Це зрозуміло, я чому питаю, бо в нас є складова ця мала протиповітряна оборона ще, так? Чи ви якось думаєте про це на рівні саме громади?
5: Ні.
4: Бо все-таки це
5: громаді,
4: компетенція центральної
5: громади. В нашій громаді у нас такого немає. І це, я теж вважаю, що це компетенція центральної влади.
4: А плани стійкості зараз ви маєте якось виконувати по захисту енергетичних об'єктів? Бо
5: так,
4: влада,
5: ми виконуємо їх, вони до нас доведені, ми виділяємо гроші, передаємо матеріали, а вже, наприклад, обленерго їх там захищає, тому що там потрібен доступ, определенний доступ працівників, наші працівники такого не мають.
4: Це 100% фінанси громади?
5: Ні. Теж ні, частина – це держава, частина – обласна влада, і частина, я так розумію, саме підприємство «Обленерго».
4: І у вас є для цього ресурси?
5: Так, звісно, ми знаходимо ці ресурси, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо.
4: Прифронтова громада зараз – це про що? От основне, чим ви займаєтесь?
5: Виживання, мабуть, неправильно буде так сказати. Ми всі вже звикли, не тільки прифронтові громади, а всі, в принципі, до війни, на жаль, мабуть, так. Ми думаємо про майбутнє, ми плануємо, ми розвиваємося, як я вже сказав. Ми багато співпрацюємо з донорами, ми шукаємо додаткові ресурси всюди, де це тільки можливо. І зараз так, звісно, більше можливостей, ніж було до війни. Ми на сьогодні працюємо з 150 донорами, з не тільки міжнародними, а й внутрішніми. У нас дуже багато реалізується проєктів не дуже великих, завдяки грантовим грошам. У нас є комунальна установа Агенція розвитку Широківської громади, яка відповідає якраз за цей напрямок і співпрацю з донорами. Ну, і захист проєктів, написання проєктів. І взагалі ми дуже багато цьому приділяємо уваги на сьогодні.
4: А все-таки, от основне, на що сфокусовуєте свою роботу, от прифронтова громада, це
5: безпека, люди, інфраструктура. Мабуть, в такому порядку.
4: Постійні йдуть погрози, ну, ми вже звикли до цих інформаційних воєн і там можливе захоплення всієї Запорізької області, те, про що марить наш ворог традиційно, і на Суми вони хочуть, і у вас та сама ситуація. Вже звикли жити в цьому режимі постійному, чи все-таки є план Б, який от він постійно напоготові?
5: Звісно, ми готові до евакуації, але цього би не хотілося. І наприклад, у нас навіть відкриваються нові підприємства, будуються магазини. На сьогодні так.
4: Це ті люди, які приїжджають, відкривають бізнеси?
5: І місцеві теж. Ті, хто вже працює на території громади давно. Або все ж своє життя.
4: А є якісь особливі умови для цього бізнесу, для прифронтових територій?
5: Ні, на сьогодні немає. Ну, тільки є грантова підтримка з боку держави. Так, хто хоче, може і залучати, і пільгові кредити для цього теж є. Ми допомагаємо нашим підприємствам, бізнесменам, фермерам користатися цією послугою від держави, допомагаємо заповнювати заявки, там, написати проєкти, ну, і захищати проєкти, звітувати потім. Ми все це допомагаємо.
4: Який основний виклик зараз для громади і для вас як голови?
5: Гарне питання. Ну, основний виклик – це виклик, це все одно війна. Війна, тому що нас ніхто не вчив жити під час війни, працювати під час війни. І ти, можливо, кожного дня ти чомусь вчишся, повинен думати на декілька кроків наперед. Тому я думаю, що основний, головний виклик – це війна.
4: А за що найбільше вас критикують?
5: Що?
4: Ну, є ж люди, які постійно, ну, які там,
5: звісно,
4: незадоволені політикою,
5: кожної
4: голови.
5: Кожній людині хочеться, щоб щось робилось біля її хати. Це інше не має значення. Тут за це і критикують, що десь щось робиться. Дуже важко пояснити людині, чому ти будуєш центр безпеки, а не можеш зробити дорогу. Тому що тут банально є гроші, які ми можемо витратити тільки на центр безпеки, тому що це часткова державна субвенція і часткове співфінансування громади. В іншому напрямку ми це зробити не можемо. Чому ми витрачаємо гроші на підземну школу саме в цьому населеному пункті, а не в іншому? Тому що умови будівництва, тому що кількість дітей, яка обслуговується школа, підпадає під критерії, які дає нам держава. От потрібно, ну, пояснювати для мене зрозумілі речі, а для співробітників зрозумілі речі, а людям потрібно пояснювати.
4: У вас, ну, десь дві третини переселенців, так? Якщо масштабувати, взагалі взяти міграційну проблему і демографічну, правильно ви кажете, нас зараз демографічну кризу називають другою після війни, так от. Щойно мене перший виклик, у нас далі буде найбільша проблема – це демографія. Ви бачите вже, як ми можемо намагатися вирішити її і на рівні громад, і на рівні країни? Чи треба думати, як повертати ті мільйони, там скільки, 4-5, які виїхали? Чи треба думати, як народжувати? Чи треба думати, як утримувати? Щось головне бачите?
5: На рівні держави, мабуть, мені важко сказати, тому що я до кінця не розумію всіх вводних, так скажемо, і всієї, не бачу всієї картинки.

0: це потрібно думати зараз. Так, війна – це найголовніший виклик, це найголовніше завдання, це все, да, вона на першому місці. Але правильно ви сказали, демографія друга, я б ще додав третя – це економіка. Нам потрібно вже зараз думати про економіку. Без грошей ми нічого, ми не воювати не зможемо, ми не захищатись не зможемо, ми нічого не зможемо.
1: Війна, демографія, економіка.
0: Так,
1: основне,
0: саме
1: що,
0: в такому порядку.
1: Що нам треба буде вирішити. Оці люди, які переселилися, вони асимілізувалися вже до вашої громади, чи вони живуть із тим, що ми повернемося додому? Бо я оце думаю, я теж з Сумщини, і в нас вже є населені пункти, які повністю розтрощені, так? І це ж наша травма, насправді, давня переселення, так? В нас вже виривали з корінням кілька поколінь тому наших людей. І це отруйнування зв'язків з сім'єю, з родом, з родичами. Це те, що роблять москалі постійно. Тому що це, ну, дуже обмежує людину в діях, коли ти не знаєш, хто ти, що ти, і просто починаєш на новому місці. З цими людьми ви якось, ну, для них програми там якісь створюєте, якось їх асимілюєте. Вони відчувають себе вдома чи так? От ми повернемось, ми трішки побудемо і додому.
0: Дуже різні історії. Так, звісно, у нас є програми, у нас є програми підтримки ВПО, у нас є рада ВПО, у нас є багато чатів з ВПО. Хтось вже купив будинок, хтось вже побудував якийсь магазинчик, хтось щось відкрив, хтось чекає. Ну, все залежить від людини, тому що є деякі люди, які вже це другий раз переїжджають і вже кажуть, ми нікуди більше не поїдемо. Є такі. Тому, ну, багато дуже історій, і я не можу сказати, що там хтось вже інтегрувався, хтось вийшов в школу, в лікарню на роботу. У нас є програма державна по центрам зайнятості, обласним ми співпрацюємо. Коли держава платить зарплатню людям, та вона там не чуть більше мінімалки, але вони там виконують роботу в громаді. Різного характеру, соціального, там допомога, роздача гуманітарки, або там догляд за людьми. Ну, все залежить від людини. От на сьогодні ми так співпрацюємо з обласним центром зайнятості. Для нас це дуже велика допомога, і для людей, я вважаю, теж 60 людей у нас працює кожного місяця, отримує зарплату вже там декілька років. І це чудова програма, вона державна, фінансується державою повністю.
1: Вас жити вже немає де, а на роботу запрошуєте, є брак кадрів?
0: В громаді чи взагалі?
1: В громаді.
0: В апараті так є, ну, це спеціалісти там, зі знанням мови, бухгалтер, юрист, так є.
1: А взагалі брак.
0: А взагалі в громаді технічні спеціальності, це, ну, в комунальних підприємствах, це слесар, водій, їх не вистачає, звісно.
1: Рук. Денис Коротенко в мене в гостях. Це проєкт «Обрані». Ми зараз підемо на нетривалу паузу, а далі поговоримо про рейдерські захоплення місцевого самоврядування, як нам його зберегти і чому партії не можуть впливати на громади.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
1: Мої вітання усім, хто з нами. Денис Коротенко в нас в студії, голова Широківської громади. Це Запорізька область, наша незламна. І от, до речі, спитаю, в нас тут травень вже на носі, пам'ятаємо, 7 років тому якраз ми обрали нового президента. Почалося повномасштабне вторгнення. Я у всіх голів питаю, от, чи були якісь інструкції, чи якось координували з Києва голів громад напередодні і коли все починалося? Чи була координація з центром? Саме обраних голів, яких обрали люди на місці?
0: Я зрозумів питання.

0: Ну, з Києва, мабуть, це не повинно було бути. Є обласна влада, і це повинно було бути з обласної влади, від обласної влади. Ні, декілька днів якихось чітких інструкцій, там, що робити, як куди біжати, не було, звісно. На жаль. Так, ми були постійно на зв'язку, ми кожну годину я мав, і кожен голова нашої області мав звітувати в телефонному режимі, яка ситуація в громаді, кожну годину. Але нас ніхто не навчав, що робити з людьми, які поїхали, коли їх потрібно було годувати, одягати, тому що ми приймали дуже багато людей. У нас з одного боку їхали люди від війни, а з іншого боку їхали солдати на війну, військові. Тому у нас громада стала таким хабом. Це було, мабуть, вже на третій, четвертий день після повномасштабного вторгнення. Ми організували хаб. Ми почали приймати гуманітарні вантажі, фасувати їх і передавати далі, або роздавати по місцю тим, хто потребував цього, хто виїжджав без нічого. І кожного дня я і мої колеги отримували смс з закликом подумати о собі, о своїй сім'ї. Ми цю інформацію відразу передавали на СБУ. Таке теж у нас було.
1: Вам
0: Тому
1: писали, намагались вийти на вас, росіяни?
0: так.
1: Що хотіли?
0: Подумати про свою сім'ю і себе, про свою безпечність.
1: Сотрудничать.
0: Ну,
1: Треба пропонували.
0: призиву сотрудничеству не було, звісно. А от саме такий текст, от я вам кажу, як було написано. Ім'я, прізвище, все вони знали, номер телефона. І чітко писали, подумайте про себе, про безпеку своєї родини і себе самого. І все.
1: І ви як ви подумали? Ви залишились в Германії? Що
0: Звісно,
1: робили?
0: я жодного дня нікуди не виїжджав
1: Не було
0: і
1: думок, що треба їхати?
0: ні, жодного разу. Я народився там, я не хочу нікуди їхати. У мене було багато можливостей ще до місцевого самоврядування жити де завгодно, але я жодного разу цим не скористався і хочу жити саме.
1: У вас громада єдина, якщо я помиляюся, виправте, в області, яка залишилася не військовою
0: Ні,
1: адміністрацією.
0: не єдине
1: Не єдина.
0: ще є, я не пам'ятаю скільки, але думаю, там десяток є точно, ще не військових адміністрацій.
1: Але переважно військові всі.
0: 17 не військових адміністрацій, а 50 військових.
1: Тобто більша
0: Десь
1: частина
0: там так.
1: введена військова
0: Так.
1: адміністрація як форма управління. Ви зберегли місцеве самоврядування.
0: Так.
1: Як вдалося, і як ви вважаєте, от під час повномасштабного вторгнення все-таки має працювати військова адміністрація чи орган місцевого самоврядування?
0: Це залежить, по-перше, від роботи самої громади, від роботи ради, виконкому. Якщо ми беремо приклад, як це працює у нас виконком мінімум раз на місяць, коли це потрібно по графіку, і сесія це теж раз на місяць. Більшість депутатів на місці. У нас рада 26 депутатів. На сьогодні присутні на сесіях 22.
1: Але вам намагаються ввести військову адміністрацію. Яка ситуація? Чому ви кажете, що відбувається рейдерське захоплення громади?
0: Тому що декілька партій чомусь вирішили, що для них було б більше потрібно, чи їм би хотілося цього, і щоб у нас в громаді ввели військову адміністрацію. Тому вони почали процес відзиву депутатів своїх партій з ради нашої громади за так званою народною ініціативою. Але спочатку вони зібрали інформацію, скільки разів ці всі депутати були на сесіях, побачили, що явка дуже висока, там мінімально 80%, мені здається, була у когось. А так вони всі ходять, працюють.
1: Це щоб зробити неправомочною
0: Так,
1: раду і сказати: Рада, нема депутатів, нема
0: вони
1: більшості.
0: хотіли, щоб громада. Це почалось напередодні прийняття бюджету у минулому році.
1: А причина? Отож, військова адміністрація вводиться, коли є аргументи, ну, необхідність пов'язана з викликами війни. Є така
0: Так.
1: необхідність?
0: Окупована, допустимо. Так, тут все зрозуміло. Я завжди казав, що Я сам взагалі з бізнесу, і чим громада стає краще, багаче, тим вона приваблює різних людей. І я так для себе це розумію. Іде певна капіталізація громади. Я просто там приведу декілька прикладів. Коли громада об'єдналася, це був там 17-й рік, навіть деякі колишні сільські ради орендували приміщення у фермерів, у агробізнесу. На сьогодні громада володіє великою кількістю різних приміщень і успішно ними оперують, і вони всі працюють. Дуже багато, бюджет там разів 6, мабуть, зріс, я не пам'ятаю, 40 мільйонів. О,
1: Ви їх повертали у власність, ці приміщення?
0: деякі власність, деякі ми там коли район розпадався, ми там забрали собі
1: На
0: на
1: баланс.
0: баланс, так, і утримуємо, привели до ладу їх, або приводимо, продовжуємо. Дуже багато безхазяйного майна ми повернули на баланс громади, і зараз багато даємо в оренду бізнесу, і це теж дохід приносить. І бюджет, я вже сказав, у нас бюджет зріс в 5-6 разів порівняно з на той момент, коли ми об'єдналися. Тому я вважаю, що це банальна якась там людська.
1: Хочеться доступу до грошей, до
0: Я
1: бюджету.
0: думаю, що так. Чим успішніша громада, тим їм всім кажеться, що та, що там прийшов, там керував і все добре. Але все не так, все повинно працювати. І, звісно, є якісь здобутки в громаді, і вони пов'язані з командою, яка працює там, зі мною, тому з депутатами, тому ми просто так не здамося.
1: Завтра, зараз у вас що, іде протистояння?
0: Так, зараз іде протистояння. Дві партії, це партія «Батьківщина» і «Порядок», прийняли обласні осередки, прийняли рішення відізвати 12 депутатів, по 6 депутатів з кожної партії. І на сьогодні депутати подали в суд. Суд призупинив дію рішень партій до розгляду справи по суті. Зараз знову 12 депутатів подали свої заяви до суду, щоб розглянути неправомічні дії цих партій стосовно відзиву їх за народною ініціативою.
1: Це імперативний мандат?
0: Типа імперативний
1: Тобто
0: мандат.
1: партія може відкликати
0: Так,
1: свої мандати
0: на
1: своїх
0: жаль.
1: депутатів, якщо, типу, люди от не хочуть, не
0: Ну,
1: згодні.
0: є там декілька шляхів вирішення цього питання. Якщо люди не хочуть, потрібно збирати
1: Підписи.
0: голоси, підписи, да, і це дуже важко. Тому що потрібно знайти в селі людей, які скажуть, що цей депутат нічого не робить, а як вони можуть це сказати, якщо він на місці і робить. Вони звітують, вони там проводять прийоми, і все, це все висвітлюється, і всі бачать їх. Вони там допомагають хтось там, чим можуть, плюс працюють в раді.
1: Ну, а хто це робить?
0: Я вважаю, що це обласне керівництво цих партій.
1: А партія, керівництво партії, яке в Києві, не
0: Я думаю, все одно
1: знає?
0: просто так. Звісно, вона не знає. Я спілкувався з людьми з центрального апарату. Вони сказали, ми не будемо влазити в цю історію. Окей, не будемо, значить, не будемо.
1: Тобто зараз якби підтасовуються умови, щоб ввести військову адміністрацію.
0: Так, вони
1: Але це ж
0: хочуть
1: президент
0: зробити
1: вводить військову адміністрацію.
0: так, рішення президента з подання голови обласної військової адміністрації і рішенням президента.
1: Ну, а президент не може вводити, якщо...
0: Якщо діюча рада не може.
1: А...
0: Немає підстав. От ці люди хочуть зробити підстави, я так розумію.
1: І це ще ті люди, яких ви заводили в раду, в політику,
0: Так,
1: допомагали ви як
0: ми
1: голова.
0: їм допомагали і Батьківщині, і Порядку,
1: І
0: цим
1: це
0: двом
1: от
0: партіям.
1: класний приклад, ну, в лапках, звісно, коли політика на місцевому рівні створює проблеми, і ці проблеми якраз виливаються в те, що якщо рада, наприклад, не зможе працювати, то оте сміття, яке втричі зросло, є така ймовірність, що воно просто буде посеред громади лежати. Так, і оці
0: Так і є.
1: політичні війни.
0: Так і є.
1: Як ви бачите, ну в чому причина? От ще є партії, так, вони десь там керівники їхні в Києві, а під їхніми брендами на місці якісь там, не знаю, хто, царьки, хтось, я не знаю, рішали.
0: Представники.
1: Так, представники, які там, ну, не дуже, може, ідеологічні, а більше там порішать. Чи що? Ну, тобто, я хочу намацати, як кажуть галичани, причину, бо нам треба далі якось очищати цю систему виборів. Ви кажете, що партії не можуть впливати на місцеве самоврядування, на громади. Поясніть, як це має бути?
0: Ну, потрібно, я вважаю, потрібно захистити громади, ну, причому різного розміру, ну, від цього. Тому що, виходить, якщо політична партія там щось не отримує від мера, голови, або, ну, вона може йому сказати, так, ну, почати шантажувати і казати, там, да от ми зараз будемо там робити тобі там проблеми. Або там щось там ще. Ми ж, у нас же багато прикладів.
1: А контроль тоді який залишається? Тоді голова взагалі буде без системи стримування противаг. А люди ж різні бувають. Тобто в нього не буде контролюючої функції у Раді, не буде опозиції умовної, не буде різних партій, які зможуть йому апелювати, протистояти. Це ж теж змагальність, передбачена демократією.
0: Я тут я згоден, але 26 депутатів – це депутати з звідки? З громади. Їх же ж обрали люди, і вони представники території. Ну, чому хтось там в області повинен вирішити, людина і повинна вирішити, ця людина достойна бути депутатом чи ні, там, влаштовує чи ні. Я розумію, це так, а не просто, що хтось сказав імперативний мандат, тому що там я так хочу. Так не може. Тоді якось механізм там поміняти, змінити щось тут, ну, в цьому напрямку, щоб це не було так легко зробити, як ви сказали, там, я сказав, представнику партії, да, обласної. Я навіть впевнений, що в Києві даже про це не знають. В той же самій Батьківщині все одно.
1: А репутація партії?
0: Вони будуть думати про це перед виборами, я впевнений. А зараз їм все одно. Тому от якісь механізми, які будуть запобігати, так, демократія
1: які?
0: Повинна бути. Я вважаю, ну, по-перше, хоча б для того, щоб це маленькі громади цього зберегти, це збільшити поріг, коли депутати можуть йти саме висуванцями, а не від партії. Як зараз, я знаю, що в Раді розглядається законопроект, щоб збільшити цей поріг до 50 тисяч. Щоб до 50 тисяч були не обов'язково партійні. Вони можуть бути партійні, але це не обов'язково. Зараз до 10 тисяч.
1: Давайте трішки пояснимо нашим слухачам, глядачам. На минулих виборах ви, як голова, мали право йти безпартійним. А
0: так,
1: депутати
0: голова,
1: в селах, селищах,
0: мали
1: містах
0: йти,
1: можуть тільки від брендів, від
0: тільки
1: партії.
0: Від партії.
1: І тому треба було прибитися до якоїсь
0: партії.
1: Якоїсь партії.
0: Так.
1: І це хаотично переважно відбувається просто перед виборами.
0: Так.
1: Це прибивання, так?
0: І, звісно, партії в таких випадках шукають ломів, да, які можуть там дати їм голоси. Ну, так вийшло в нашому випадку. Партія «Батьківщина» набрала найкращий результат по всій області в нашій громаді. Найкращий. І на сьогодні
1: ви це зробили?
0: Це зробили депутати разом зі мною, так, звісно. І на сьогодні ця партія сама ламає все, що побудувала. Ну, для мене якось дивно. Або їм просто вже все одно, або я не знаю, може вони там на ворога працюють. Ми ж прифронтова громада, я ж не можу там виключити, що вони якісь там ждуни, може. Я не знаю.
1: Ну так, це дуже небезпечно, тому що диверсії можуть бути. Ну, це от висновки, які ми маємо зробити далі, тому що ви прийшли з бізнесу взагалі в місцеву
0: так.
1: політику. І спочатку були обласним депутатом.
0: Ну, я спочатку захотів спробувати себе. Я тоді ще не знав про децентралізацію і пішов на вибори в 15-му році, так це було. Виграв і став обласним депутатом. І мій округ – це і є на сьогодні громада.
1: Яка мотивація у вас була? Бо ми тут зачепили мотивацію місцевих депутатів, тому що її важко знайти. Всі думають, піду в депутати, буду там щось вирішувати, бо гроші ж там не платять.
0: Ні, не платять. Гроші платять тільки в Верховній Раді. Насправді, це довга історія, пов'язана з моїми дітьми. І мені захотілося змінити ситуацію або подивитися на цю ситуацію знутрі. Я думаю, ну спробую. Ну, в мене вийшло, я пробув депутатом. Я все кинув відразу і займався депутатством. Я кожного місяця проводив прийоми, виїжджав, слухав населення, там щось по комісіях ходив, їздив. Потім зрозумів, що, якщо чесно, це не про що. І власний депутат не завжди може вирішити якісь питання, особливо якщо це маленька фракція. А в моєму випадку це була маленька фракція.
1: Яка партія?
0: РПЛ,
1: Радикальна партія.
0: Радикальна партія, да.
1: І далі.
0: Я тоді дізнався про реформу децентралізації, і мені вона дуже сподобалась. І я зрозумів, що тут є і про відповідальність, і про можливість. І це вже як якийсь такий от крок, що можна щось зробити на території реально. І я разом з різними представниками почав об'єднувати цю громаду, об'єднав, пішов на перші вибори, виграв. 3 роки був головою громади. Це мій
1: Пішли
0: перший.
1: на вибори голови громади, яку об'єднували, і виграли, стали головою
0: Да,
1: громади.
0: став головою громади.
1: Як вам стати головою громади після бізнесу? Вам знадобилися ті
0: Я
1: інструменти? Вони
0: спершу.
1: працюють в місцевому самоврядуванні?
0: Та все працює. Всюди все працює, але трохи повільніше працює це в місцевому самоврядуванні. Перший шок, коли потрібно було зробити платіж, і мені приносять на підпис платіжку, що, ну, в паперовому вигляді, що я повинен її підписати. Я говорю, так як? А що, немає банк-клієнта? Мені кажуть, та ні, мабуть, є, ну, мене
1: Треба
0: використовують.
1: їхати в казначейство персонально просити, щоб
0: А якщо
1: пропустили
0: кому
1: платіж.
0: пропустив, там щось там пропустив, потрібно повертатися. Оце для мене був такий перший, я просто фух, думаю, ну як це? Ну, а потім все це мінялося. Єдине розчарування таке, яке я думав, що це можна щось поміняти, можна набагато швидше. Але не виходить. Не завжди все залежить від тебе. Тому приходиться підлаштовуватися, шукати ресурси або якісь шляхи, інші шляхи вирішення питання. Але я ж кажу, ми на сьогодні працюємо, живемо, ми прифронтова громада, і не просто виживаємо, ми розвиваємось. І я пишаюсь цим всім. І в мене чудова команда, дуже потужна команда. У нас навіть ніхто не виїхав за кордон. Ну, там декілька людей зі всього апарату, громади. Ніхто нікуди не поїхав, всі на місцях, всі працюють. Багато людей з гарним знанням іноземних мов на рівні там B2, C1 навіть.
1: Що, який
0: Багато
1: основний,
0: спеціалістів, юристи, ну, всі багато. Бухгалтерія, фінансісти, багато спеціалістів.
1: для голови громади, яка основна навичка ключова має бути?
0: Об'єднати, бачити всю картинку цілком і вести туди всю команду.
1: Яка комунікація, чи є вона задовільною зараз з центральною владою, із обласною? Вона ж залишилася ще й район, і область.
0: Ну, з обласною хотілося би краще на сьогодні, з районною все добре. Але на сьогодні у району немає якихось повноважень. На жаль, чи на краще, тут я не буду.
1: Ні, в них немає повноважень, але інколи, знаєте, зустрічаються люди, які думають, прийшов там на посаду голови райдержадміністрації і буду тут по-старому
0: Ні,
1: пробувати нагинати голів.
0: у нас не такий керівник, у нас все нормально. Але іноді обласна влада, районна влада дублюють різні запити, і це, ну, чесно, напрягає. Так вистачає роботи, потрібно всім відповісти на одне і те ж саме питання. Ну, мені це не зрозуміло.
1: Ну, це, на жаль, не доведена до кінця
0: Так,
1: реформа,
0: я теж тому ми
1: залишилась.
0: чекаємо, коли її дороблять, доведуть до кінця народні депутати, і буде все зрозуміло.
1: Чомусь не доробили вчасно, коли був час на це. А як ви бачите, тобто районні ради адміністрації, обласні ради адміністрації треба прибрати?
0: Ну, мені здається, що там хотіли інститут префектів. От мені здається, це буде добре. Ну, районна рада взагалі не розуміє повноважень, да? Не знаю.
1: Обласна зараз військова адміністрація і районна військова теж, так?
0: Так, у нас так. Обласна рада теж у нас не працює на сьогодні. Всі функції виконують військова адміністрація обласна.
1: По розподіленню бюджету все
0: так,
1: одноосібно, так?
0: Так, одноосібно.
1: Ви бачите небезпеку в тому, що оці військові адміністрації, вони то потрібні нам, бо війна, але інколи вводяться не за принципом потрібності, а за принципом просто перехоплення ресурсу влади в свої руки. Є загрози для місцевого самоврядування, бо ви ж їздите і за кордон, а це ключова реформа, яка є підставою працювати з нами, давати нам гроші, в Євросоюзі нас чекати.
0: Так, звісно, є. І нашим міжнародним партнерам це не подобається. Вони напряму задають питання. Навіть вчора у мене була зустріч в посольстві Німеччини в Києві з послом Німеччини. І це питання теж звучало. Запитували, наскільки це там демократично. Ні, це на сьогодні це війна, тому тут не завжди про демократію, але все одно потрібен якийсь баланс і в цьому напрямку. Тому що якщо захочеться ввести там військову адміністрацію, коли немає підстав, да, я розумію, коли там немає депутатів, там не приймаються рішення, бюджети, загроза для існування громади, не керується громада, там нічого немає. Тут взагалі питань немає, різні ситуації. Але якщо громада працює і розвивається, і все в законному порядку, все проводяться, то я не бачу підстав для ведення військової адміністрації в таких громадах.
1: А яка у вас зарплата як голови громади? Скільки голова має заробляти, на вашу думку?
0: У мене мільйон з податками на рік.
1: Це менше 100 тисяч, десь 80?
0: Десь на руки, я думаю, 68.
1: Так. Достатньо цих грошей? Скільки має заробляти мер, голова громади, на вашу думку?
0: Це, ну, скільки заробляє топ-менеджер в компанії якоїсь там приватної? От скільки повинен заробляти і мер, голова громади? Ну, тому що, а чим ми відрізняємось? На сьогодні я вивчаю англійську мову, я маю розмовляти англійською мовою. Так, одне заняття у мене стоїть 500 гривень. Ну, в мене їх 6 на тиждень. Мені потрібно розмовляти англійською мовою. І я можу казати про це, ну, дуже багато.
1: Ви прийшли з бізнеса в депутати, побули депутатом, потім пішли на голову, переобралися ще раз на голову після вже об'єднання.
0: Так, 20-го.
1: Тобто це у вас формально вже друга каденція.
0: Це моя друга каденція.
1: Як ви ставитесь до ініціативи обмежити, бо зараз мери не обмежені в кількості каденцій, мери голови громад? Є така ініціатива, що, мовляв, мери зараз отримали голови громад в зв'язку з децентралізацією більше грошей, але в них немає ніякого контролю і треба обмежити кількість термінів на посаді, бо в нас є мери, які там по 20 років вже, якби, ну,
0: є
1: такий
0: 30.
1: Феодалізм певний. Yeah. А як ви тут ставитеся? З одного боку, те, що я бачу зі свого досвіду, треба час, щоб навчитися. І ти, коли тільки навчився, уже закінчується каденція. І класно було б, щоб цей досвід там ти ще міг, можливо, я не знаю, можливо, на іншій позиції. Як ви ставитеся? Чи треба обмежувати мерів в кількості термінів? Ви плануєте ще йти на голову? Дай Бог, доживемо до виборів.
0: Насправді не знаю, планую я чи ні, тому що я останній раз не дуже хотів йти, але якось так знову вийшло, всі кажуть, та давай, що ми тут вже зібралися. І я пішов. У мене був ще кращий результат, ніж на попередніх, на перших виборах по голосах. І що я думаю по поводу з того боку, що приводу, щоб обмежити.
1: Ну, чи розмещує мерів, от що вони сидять?
0: Я думаю, що так, але потрібно обмежувати, але єдине, що, знаєте, що я помітив? У нас кожен раз, коли хтось приходить новий, він все руйнує і починає вибудовувати щось своє. А тому у нас не дуже ситуація в деяких містах і громадах, тому що немає приємственності, да? Нам потрібно навчитися стратегічно мислити і писати стратегії на багато років, щоб і був якийсь запобіжник, щоб не давав руйнувати те, що вже доброго зробили згідно тієї чи іншої там стратегії попередники. Бо ми всі кажемо, те це попередники, от це плохая історія, я так вважаю. Потрібно, щоб якщо щось є добре, то приходила людина і продовжувала це. Так, щось там міняли, вносили корективи, але головна лінія розвитку громади, міста була, залишалася той, яку обрали. Тому що дуже багато ресурсів просто витрачається впустую, коли от починають щось переробляти. Да? Там хтось сказав, що там, спершу буде безпека. Почали будувати там, безпекові центри. Прийшла інша людина, кинула все, недобудоване стоїть, там почала будувати там щось інше. От у нас в цьому немає. Або там обрали, що розвиваємо умови для ведення бізнесу там тепличного господарства або там бджолярництва. Хтось прийшов інший, каже, та ні, тут вже за 5 минулих років витратили купу грошей на цей напрямок, там провели воду. Хтось прийшов, каже, та ні, будемо тут будувати зараз тут заводи бетонні якісь там. Ну, я такі приклади. Тому потрібна якась преємственність, щоб був запобіжник, щоб наступний голова громади, мер міста, продовжував генеральну лінію, яку обрали до цього в стратегії, люди написали, депутати, вони їх же теж обирали. Тому я вважаю, вважаю так, а да, термін можна обмежувати, це не принципова така ситуація. Ну, можна обмежувати. Ну, за один термін нічого не зробиш, чесно. Я вже це чітко розумію. Ну, люди не завжди... В бізнесі все, ти прийняв рішення сам. Сам його зробив там з командою, а тут так не працює. Ми ж про демократію, тому там порадили з людьми час, що є час. І так, воно так, і бац, 5 років вже немає.
1: Де ви себе бачите? Є якась позиція, посада, де б ви хотіли себе спробувати? Вже маючи цей досвід? Чи тут залишитися головою громади?
0: Як то кажуть, де буду потрібен родині, там я і готовий працювати. Я взагалі готовий повернутися до бізнесу. Мені подобається великі підприємства, великі виробництва. Ну, я люблю стратегічно мислити.
1: А бізнес чи місцеве самоврядування?
0: Ну, насправді мені подобається місцеве самоврядування. Тому що все одно, коли ти бачиш результат, коли щось міняється, це не про гроші. Це от мотивація, яка, мабуть, більшість моїх колег мотивують. Це не про гроші. Все одно, гроші теж головне, все, я згоден, там повинна бути достойна зарплатня, але коли там побудував, бачиш там очі дітей, там, що вони там людей використовують, кажуть, да, клас.
1: Якщо коротко охарактеризувати суть місцевого самоврядування.
0: Я взагалі вважаю, що це головна сила любої країни демократичної. І це первинний левел добробуту всієї держави, от так скажемо. Якщо буде міцне місцеве самоврядування, і вже таке все це показало на початку війни, тому що саме ми з колегами швидко знайшли там розуміння один між одним, і там ті приймали людей, ті щось там передавали. Ну, тому що у керівництва країни були там інші завдання, да? Ми все це розуміємо, але людям на місцях потрібно було тут жити, і це, мені здається, ми взяли на більшою частиною на свої плечі іменно місцеве самоврядування.
1: Я вам дякую за вашу роботу. Вітання Запорізькій області, незламній. Денис Коротенко, голова Широківської громади, був нашим гостем. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська, а боротьба триває. Стоїмо.
0: Дякую.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими.
3: досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
6: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
8: Соціальна реклама.
2: Сучасна музика. Актуальні новини.
8: Тільки на

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про дроновий удар шахедом по дев'ятиповерхівці у Кривому Розі, деталі нічної атаки на порт Приморськ у Ленінградській області, а також про тріумф Марти Костюк на WTA-1000 у Мадриді. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Шахед влучив у під'їзд дев'ятиповерхівки. Пожежу загасили, людей евакуювали. Постраждали 5 людей, зокрема 2 дітей. Вони отруїлись продуктами горіння. Усіх забирала швидка. На місці працюють усі відповідні служби. Далі про деталі нічної атаки на порт Приморськ у Ленінградській області. Сили оборони вразили корабель «Каракурт», носій ракет «Калібрів». Також вдалося поцілити по сторожовому катеру і ще одному танкеру тіньового нафтового флоту РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, значних ушкоджень також зазнала інфраструктура нафтоналивного порту. Кожен подібний результат обмежує російський потенціал війни. А тепер звістка для водіїв у столиці. Завтра на проспекті Червоної Калини частково обмежать рух транспорту. Щодня до 6 травня з 9 ранку до 18 години комунальники ремонтуватимуть дорогу від вулиці Рональда Рейгана до проспекту Романа Шухевича. У разі негоди терміни можуть змінитись. А тепер про військо. Аби прибрати зайву бюрократію, уряд спростив доступ та використання знеболювальних на фронті. За повідомленням Міністерства оборони, складні цивільні норми звітності замінили на спрощені військові форми, зокрема картку пораненого. Ця норма діятиме протягом воєнного стану та 60 днів після його припинення. І на сам кінець розповім про великий теніс. Киянка Марта Костюк виборола чемпіонський титул турніру WTA-1000 у Мадриді. У фіналі друга ракетка України перемогла так звану нейтральну Міру Андрієву. Додам, призовий фонд цих змагань – понад 8 мільйонів євро. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 із позначкою плюс, а вночі до 8 із позначкою плюс. Нині вологість повітря 42%. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ
7: разом. Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект, але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на «Київ-ФМ».
6: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер.
8: Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська і це програма «Говорить Київ». Підсумки. Лариса Волошина зі мною сьогодні. І нагадаю, що це моя колега-журналістка і політичний психолог, знавець загадкових цих душ наших нерадивих сусідів. І коли Лариса Волошина у нас в студії, в мене купа тем, які б я хотіла обговорити, купа питань, які б я хотіла спитати. Впродовж тижня вони змінюються, тому що додаються якісь нові інформаційні приводи. І звісно, цей тиждень підсипав нам нормальних таких інформаційних приводів, як ми журналісти полюбляємо. Журналісти-шмуждалісти, чи як там, на плівках нових. Нові плівки Міндіча з'явилися на цьому тижні. Зокрема, і там йдеться про те, що в ручному управлінні, ну, секрет Полішанеля такий, ухвалювалися рішення про призначення на ключові посади, зокрема на дипломатичні посади в Сполучених Штатах Америки. Я нагадаю, що почав оприлюднювати це Михайло Ткач, «Українська правда», і вони опублікували розмови, задокументовані НАБУ в межах цієї операції «Мідас» в квартирі, які були записані, нагадаємо, під санкційного бізнесмена Тімура Міндіча, якого підозрюють в корупції в сфері енергетики. Ця вся історія тягнеться з осені, ми нагадаємо, що так? З осені ж. Міндіч зараз за кордоном. Ну і стверджують в «Українській правді», що розмови були записані влітку минулого року, і на плівках нібито Міндіч розмовляє з колишнім помічником першим президента Сергієм Шефіром. Ну і там, зокрема, вони обговорюють, де взяти гроші на заставу Чернишову і будівництво цих 4 маєточків у Козині, де там фігурує і ім'я Вова. Хто ж такий Вова, чи ми дізнаємося, і про що це все свідчить? Давайте з цього почнемо, пані Ларисо. Ще раз вітаю, дякую, що прийшли.
10: Вітаю. Ну, це дійсно дуже цікава тема, дуже показова. Ми, насправді, знаходячись в цій темі, ми знаходимося в такій певній пастці. Тому що, ну, явище прогнозоване, враховуючи структуру влади, і не тільки цієї влади, взагалі структуру влади, структуру економічних відносин в Україні, тому що ми ще тільки рухаємося на шляху цих вільного ринку, цих реформ. У нас же реформи не дороблені. У нас досі велика кількість державних компаній, які не мають наглядових рад незалежних. Саме тому це сталося в «Енергоатомі», те, що сталося.
9: Але ж там була наглядова рада.
10: Вона була не така, як вона має бути. Вона не обиралася, вона не іноземна. Немає відкритої звітності. У нас досі немає ринку акцій, як ви бачите. Ну, умовно кажучи, якби хоча б 10% там акцій того ж «Енергоатома» або там «Укрзалізниця» або ще чогось було б продано державою, наприклад, на відкритих торгах, тобто у нас був би би ринок. Ну, я, наприклад, купила би собі на 10 тисяч там такий пенсійний внесок. Хтось в Лондоні купив би собі на мільйони. Це невеликий внесок насправді. Ну, наприклад, там української атомної енергетики. А в результаті, через те, що ти виходиш на ринок акцій, компанія виходить, вона проходить аудит, вона має показати прозорість, в неї має бути міжнародні стандарти керування, звітність і все таке. Насправді, ми досі, от зверніть увагу, навіть росіянці мають біржу. Ми ні. Жодне державне підприємство не має хоча б декларативно акцій на ринку, щоб це змушувало керівників цієї держави дотримуватися міжнародних стандартів. Бо ти не можеш бути умовним Білл Гейтсом і що хочу, то варачу в своєму Apple. Ні. В тебе акції крутяться на ринку, вони продаються на торгах, значить, ти підзвітний, значить, ти прозорий. Оця прозорість, ми її почали після Революції Гідності, цю реформу ми ввели прозорий, багато-багато що. Це, до речі, дуже сильно знизило корупційні можливості. Це прибрало такі цілі, ну так, мафіозні корупційні конструкти, які роками і десятиліттями сиділи на якихось потоках, і як би не мінялися міністри і таке саме, воно все одно, ця мафіозна структура здійснювалася. Але ми не продовжили це далі. Да, ми ввели ринок землі, такий собі дуже обережненько. Але далі ми не йдемо шляхом реформ, ми застрягли в цьому. Ну, ніхто, ніколи, я зараз не хочу персонально, от я абсолютно, я завжди закликаю припинити поводитися як фанатики того чи іного політика. Ми не фанатики, ми громадяни. І політики мають, вони є тільки відображенням наших інтересів і переконань. Бути вірним, не треба бути вірним політику, треба бути вірним своїм принципам і переконанням. Тому я говорю не про те, що от прям Зеленського влада така, вона просто має свій конструкт. Ми завжди були, нас завжди дуже тяжко йшли ті реформи, які рухають країну до сучасних стандартів прозорості і відповідно зменшують корупцію як системне явище. Тому це прогнозовано. Ми, от те, що сталося, воно не могло не статися. Бо, умовно кажучи, та структура, яка в нас є, от, економічна, от вона така. Друге, в нас система політична. В нас в 19-му році, знову ж таки, не про персоналі, а сама структура. Ми обрали, крім президента, ми, народ України обрав монобільшість. Тобто в нас немає політичної конкуренції з 19-го року, в нас немає коаліції, в рамках цієї коаліції немає коаліційної угоди. От якщо ми подивимося на того ж Мерц, на німецького, наприклад, канцлера, ми бачимо, як змінюється його риторика. Вона стає більш правою, він стає більш консерватор, і щодо, ну, він міняється, наприклад, і щодо питання емігрантів, і щодо питання там Росії, таке інше. Чому? Бо, але при цьому він, коли йшов на вибори, він говорив про Тавруси для України, а потім каже, і не дав. Він не просто не дав, це частина коаліційної угоди. Він для того, щоб очолити уряд, він має бути в коаліції з іншими партіями, і це відкритого. Ну, ми, до речі, жодного разу не бачили коаліційної угоди, навіть коли мали коаліції. Де партії такі-то, такі-то, вони домовляються, що вони будуть голосувати за такі-то реформи, що вони відстоюють такі-то принципи, що вони ставлять під це для цього задачі. І обирається уряд не тому, що ти запіхуєш своїх людей у владу, щоб вони стояли на потоках. Ти, уряд має вийти з програмою, ця програма затверджується парламентом. Це дає уряду, наприклад, там рік якогось карт-бланшу, його не можна звільнити. От ми бачимо, що у нас уряд ні Шмигаль, ні Свириденко. Не, вони навіть не проговорювали цю програму, вони не виступали перед парламентом. Бо ми на більшість, нема коаліції, нема необхідності домовлятися про ті чи інші рішення. А навіть члени коаліції не мають розуміння, що їм іти до влади на вибори, тому вони не можуть толерувати ті чи інші дії, наприклад. Вони, ну, якщо ти не бути ні в темі, ні в долі тих чи інших обороток, тому що інакше це політична поразка. От те, що в нас немає конкуренції з 19-го року, воно дуже сильно на нас впливає. Тобто це об'єктивні фактори. Тепер суб'єктивні фактори. Якщо після минулого скандалу, коли з'явилися плівки Міндіча, все суспільство шукало відповідь на питання, президент в тімі, тобто він в курсі того, що відбувалося.
9: А Вова знає?
10: Бо всі, да, а Вова знає. Тобто ми всі розуміємо, що ніякий бізнесмен Міндіч не може щось наказувати міністрам, призначати того чи іншого, якщо за ним не стоїть хтось, хто має величезну владу. І тому ця питання, чи Вова в тімі, Воно було. Чи і насправді суспільство собі інтуїтивно дало відповідь на це питання, але ну куди ж діватися? А тепер нова тема, оце те, що зараз опублікувалося, а тепер нове питання. А Вова в долі? І от розумієте,
9: бо тут уже про будиночки, один з яких йдеться про якогось Вову.
10: Про якогось ми не знаємо якого. Зараз зачепило Марію Берлінську чомусь, потім виявилося, що Марія може бути і інша. Так. Але ми говоримо, що ми знаходимося в постійній підозрі через, тобто суть цих плівок. Тобто факти корупції, вони є, є карні справи, є НАБУ, є САПи, вони розбираються, є скандали, все чудово. Отут мені все подобається, в тому плані, що ця ситуація не замовчена.
9: Але оприлюднює чомусь Ткач, це не НАБУ і САП.
10: Це теж питання до Ткача, тому що він оприлюднює, він все оприлюднив, де він це взяв, як він верифікував. Тобто, але розумієте, ми знову ж таки краще знати, ніж не знати. От ми знаходимося в такому стані, що якби ми не були в ситуації, де не можна змінити владу, де такі речі, наприклад, ми би задавали питання, звідки пішов злив, тому що очевидно, що будь-який злив, іде розслідування зараз. Я нагадаю, що будь-які зливи під час розслідування і судового процесу можуть нівелювати докази.
9: Це теж дуже цікавий момент, тому що ми зараз всі вимушені обговорювати те, в достовірності чого ми не впевнені на 100%.
10: І навіть якщо воно достовірне...
9: Це навіть не голоси, це просто стенограма.
10: Це просто стенограма, уявіть собі. Це, тобто, взагалі, по-друге, а якщо воно достовірне, це може бути причиною для адвокатів, наприклад, злочинців, казати, вилучайте ці докази, бо вони були оприлюднені. Бо вони
9: з матеріалів справи і з слідства.
10: Ну так, із судових
9: слідств. І тоді слідство розвалиться.
10: Ну, тобто, от цей злив під час судового процесу і розслідування саме по собі не є окей. Я нагадаю, до речі, всі задають питання, чому Байден не посадив Трампа, чому адміністрація Байдена не оприлюднила плівки Епштейна, оці ці файли Епштейна. Але там був момент, там оця Гіслейн Максвелл подала на апеляцію. І поки йшла апеляція, адміністрація за законом не могла оприлюднити, поки є судове слідство по справі, ти не можеш оприлюднити навіть заретушовані файли. Тому Байден не міг це оприлюднити, адміністрація Байдена не могла оприлюднити файли Епштейна, хоча в них були і там, і щось там, ФБР дивилося, і те все. Бо йшло слідство, що судовий процес. Я не знаю, як виглядає українське законодавство, але на мій погляд, ну, приблизно так само, що якщо це є частиною судового процесу і, наприклад, доказової бази прокуратури, от воно зараз тут гуляє, а це не нашкодить. Ну, тобто, от ми вже, але ми знаходимося в такому стані недовіри через цю конструкцію, розуміючи, що в нас влада керує державним підприємством, і там завжди якісь потоки, це ні для кого не секрет. Тобто, нам не треба знати імена, щоб знати, що потоки є. Тільки єдине питання, хто в тімі, хто в долі, а те, що воно там десь гуляє, сумнівів нема. Друге, ми розуміємо, що влада монопольна, і її не можна змінити, що їм ніхто не указ, вони ні перед ким не звітують. Парламент не запитує звітів ні в президента, ні в урядовців, ну, умовно. Ми розуміємо все це. І через це в нас великий рівень недовіри. І тому зараз ми знаходимося в стані скандалу. Що би я, наприклад, хотіла би побачити в цій історії? Ну, в нас є два варіанти, або продовжувати скандалити, або все, ну, або і реагувати на пожежі. От зараз президенту доведеться реагувати на пожежі. Минулого разу він звільнив Єрмака. Відповідь на питання, чи був в тімі. Зеленський вирішив, що в тімі був Єрмак. От він є другою.
9: Негатив взяв на себе.
10: Да, він взяв на себе, тому що ясно, що за Міндічем хтось стояв, і це хтось рівня президента або умовно, віце-президента. Вирішили, окей, зливаємо Єрмака. Що зараз будуть робити, не знаю, але щось будуть робити. Але що би хотіла я? Я би хотіла слідчу комісію в парламенті, не слух народу, а таку, яку, який, наприклад, довірить суспільство.
9: Ну, там є Железняк, Гончаренко.
10: Ну, я не знаю, не тільки, вони політики. Я нагадаю, що і Железняк, і Гончаренко – політики.
9: І
10: а політики, а дивіться, коли по Трампу була процедура імпічменту, пам'ятаєте, хто був прокурором? Мюллер, колишній директор ФБР, республіканець. На нього Трамп досі ображається. Тобто сенатори заслуховують комісії незалежного прокурора, спеціально призначеного прокурора. Нам потрібно призначати спеціальну комісію прокурорську, на якусь слідчу, куди входять ті і громадські діячі, і, можливо, там журналісти. У нас, ну, слухайте, у нас Рахмані. Ну, умовно, що у нас нема журналістів рівня Рахманіна. Є. Ну, є. В нас зараз проблема, бо в нас цей скандал зачіпає Farpoint. А це питання військової безпеки країни. Тому нам потрібно щось, щоб це не просто зібралася там комісія, якою буде головати, добре, не Безугла, а Гончаренко. До чорта все. Це не цікаво. Нам потрібно, щоб було слідство, якому ми повіримо. Щоб ми розуміли, що все, що проговорюється в парламенті, що вислуховують депутати, члени комісії, це незалежні джерела. Бо ми не довіряємо вже ні НАБУ, Бо хто там знає, хто там в тому НАБУ. Бо НАБУ це як інституція окей, але ж, ну, слухайте, ну, ми живемо в такому стані, де скрізь може бути непорядна людина. Бо система розшитана, розхитана, і будь-хто, хто хоче нею скористатися, може скористатися. Тобто, якщо людина там не краде і не робить там для себе якісь зиски, це тільки виключно з власної порядочності і всупереч. Бо можливості є. Всі знають, що можливості є. Тому нам

0: дійсно виставити акцію як акціонерне товариство, тобто таким чином, чому? Бо за Firepoint там данська програма, слухайте, там мільйони, мільярди вливають.
1: Давайте нагадаємо нашим слухачам, глядачам, що це та компанія приватна, яка зараз є, ну, в топах по виробництву зброї, так? Тому що саме на неї найбільше заводилось державне замовлення.
0: Але слухайте, ця зброя топ серед військових. От давайте теж про це нагадаємо.
1: Так,
0: що військові говорять,
1: правда,
0: що їх дрони окей. Тому не дай Боже це порушить. Тому треба вивести звідти корупційну складову і сумнів, але при цьому компанія має працювати, вона має стати більш прозорою, щоб данці, туди ж Захід вливає гроші.
1: І щоб інші виробники зброї теж розуміли, що для всіх рівні умови, а не одним дають державні,
0: знаєте,
1: кошти, а іншим ні.
0: Тут не там, тут питання в тому, що це вже давно не про державні кошти, пані Анна. Коли, наприклад, Британія говорить, що вони доточують разом з українцями балістику, це Firepoint. І я не знаю, ну давайте Пупкіне синов'я зараз прийде, інший виробник, і він що, з британцями? Буде робити балістику, яка за кілька місяців має летіти на Москву.
1: А оця вся історія.
0: Або якийсь виробник зброї і інший, да. Тобто,
1: я розумію, вони вже...
0: Я про інше, це компанія зараз такого рівня, що їй нема конкуренції, її рівень вже обозначений не тим, що на неї колись заводилися державні гроші, а що в неї зараз вливається для неї Данія, данці, роблять двигуни для цих ракет. І в нас немає жодного українського виробника, молодого, талановитого, креативного, який прийде і скаже, не давайте, давайте не для Firepoint, а мені робіть, в мене є гараж і три куми. Ну вже ні. Тому цю компанію, скоріш за все, варто було би розуміти, розслідування це окремо, а зберегти цю компанію – це окремо, бо її зараз нема ким замінити.
1: Виробництво зберегти.
0: Так, нема виробників такого рівня. В країні немає жодного виробника, якому Данія просто вільє мільярди, заплатить за зброю для України і почне в себе на своїх заводах, наприклад, робити двигуни. А Британія почне, британські конструктори, для цієї компанії, спільно з цією компанією, розробляти балістику. Нема жодної компанії серед оцих молодих. Колись так, це було питання неконкурентних умов, коли Firepoint вливали державні замовлення, а оцім не вливали. Але вони вже виросли. Вони вже виросли до певного рівня. Знаєте, це той принцип, коли бізнесмен не може відповісти, де він взяв перший мільйон. Тобто, як ця компанія виросла, це великий сумнів. І там, скоріш за все, кумовство і все проще, але вона вже виросла.
1: І це зараз є основним козирем в тих людей, зокрема Наталі Мосійчук, яка, ну, намагається якось там виправдати чи стримати цей весь дарунок.
0: Ну, і це
1: кіпіш.
0: Неможливо виправдати, бо
1: типу,
0: я ще...
1: вони ж, ну, там хай крадуть, розбираються, хай правоохоронні.
0: Хай крадуть, Наталя Мосійчук не уряд Данії, вона не данська королева, вона з кишеньки замість Данії, розумієте, не профінансує.
1: Ні, так, вона ж про те й каже, що вони ж ракети роблять.
0: Стоп, ну це, ну, пані, ну давайте, ну ми знову переходимо якесь сільське обговорення на лавочці. Наталя Мосійчук, в неї певний свій бекграунд. Але суть полягає в чому, що Данія як країна репутаційно вийде з цих проєктів. Британія як країна, якщо там є корупційна складова, вийде з цих проєктів. І говоримо ми про це, не говоримо, розумієте? Розслідуємо, ми не розслідуємо, ми втратимо проєкти, які потрібні нам. Тому наша задача зараз не про те, щоб скандал вже є. І цей сумнів навколо Firepoint і того, що там він може бути пов'язаний з Міндічем, воно було і минулого разу. І тоді заявили Помпео як людину в наглядову раду, яка шанована в світі, яка не допустить там ніяких Міндічі. Але зараз скандал розширюється. В нас є проблема, що ніяка Данія, ніяка Швейцарія, ніяка країна не буде зв'язуватися і фінансувати проекти спільного виробництва зброї в компанії, в якій є така корупційна, ну, корупційна загроза, сумнів. Тому задача, як вивести їх. Це, от пані Мосійчук каже, давайте заплющимо очки. Ну ми та заплющимо. А Данія не заплющить.
1: Тобто треба зробити прозорий механізм перевірки.
0: Да.
1: І...
0: На сьогоднішній
1: а тепер
0: момент.
1: Питання, на якому
0: а
1: етапі
0: на сьогоднішній момент
1: Данія
0: вже не
1: може вийти? На... Зараз,
0: так вона коли... вже вийшла, послухайте. Ви що, серйозно думаєте, що вони будуть фінансувати мільярди? Ну, ви серйозно?
1: Тобто вже зараз, коли є скандал?
0: Ну, вони припинять, просто почнуть відтерміновувати. Тому зараз ситуація не в тому. Ми... Це розслідування вже мало в цій ситуації. Необхідно, от чому я кажу, що те, що говорить Гудименко Юрій, мені подобається, принаймні як шлях націоналізувати, як свого часу Приватбанк, і виставити як акціонерне товариство з переважною долею державною.

0: але державний контрольний пакет з наглядовою радою, але зробити, в тому числі вийти на ринки. Тому що коли компанія виходить на світові ринки, що відбувається? Її перевіряють JP Morgan, її перевіряють Ernst & Young, і інші країни і компанії, виробники не бояться з нею співпрацювати, вкладати, інвестувати. Тобто нам треба от зробити оце. Розумієте, не мовчати, ми не можемо. Ми будемо мовчати, в нас просто по-тихому сканають наші програми. По-тихому, нам ніхто в очі не скаже. Просто відтермінують або припинять з нами співпрацювати. Бо я ще раз кажу, коли британці роблять балістику разом з нами, розробляють. Розумієте, це обмін технологій. От зараз вони не будуть обмінюватися технологіями. Де ми їх будемо робити? В гаражі? Ну, от серйозно. Балістику розроблять. Ну, тобто так не буває. І ті ж самі, коли Данія робить тверде паливо для наших ракет, ну, вона їх робить. Вони просто припинять це робити. В світі є кому купувати тверде паливо. І для чого? Тому от цей момент, що ми маємо продовжити прозорість. А те, що ми чуємо, так, цих прибрати, цих посадить, ні, краще нічого не рухати, заплющити очі, бо це обороноздатність. Бачите, які дивні абсолютно поради. Вони такого рівня дитячого.
1: Ну, примітивні.
0: Знаєте, от, щоб оце мама не сварила за те, щоб там підлога грязна, підпалили хату. Ну, умовно. Ну, от ми в якомусь такому абсолютно перший клас, друга чверть. От це те, що ми бачимо. Цей скандал системний. Він правда системний. І тому я навіть не беруся тут судити, хто правий, хто винний. Чому? Тому що мені не подобається все. Мені не подобається цей злив, але я розумію, що без зливу, ну, ти не можеш рухатися далі, що є якісь провисання. Ну, мені правда не подобаються журналісти, які публікують розшифровку. Звідки вони її взяли? Що це за розшифровка? Вона взагалі, ну як це? Ну давайте я зараз на Ткача щось опублікую. Ну ладно, йому байдуже. Ну, тобто, ну так не буває. Ну, це ж тумач. Це ми ж, у нас навіть розслідувальська журналістика вже рівні скандалів.
1: Але це наслідок того, що немає інформації з офіційних джерел.
0: З одного боку так, а з іншого боку це теж наслідок. Тому що, знаєте, я вам хочу сказати, якщо б в такому вигляді виглядали журналістські розслідування по Орбану, зараз по Нетаньяху, то їх би розірвали би до бісової матері. Ви подивіться, як виглядаються антикорупційні, антимафіозні розслідування в тій же Італії. Коли було розслідування по зв'язках Берлусконі з сонцівською мафією, там навіть згадувався Путін. Тобто, як воно виглядало? Документи, фотки, там великі розслідування, там кожна строчка юристами перевірена, щоб не засудили видання. Видання дійсно провело розслідування. А це не розслідування. Це от людина десь взяла документи, пан Ткач, і він їх публікує.
1: Це дуже нагадує фільм.
0: А ми кажемо, боже, у нас класна журналістська розслідування. Так. Ну ми ж журналісти, ми точно знаємо, що ми знаходимося в такому стані, що у нас навіть антикорупційні розслідування антикорупційними розслідуваннями не є. Що по структурі матеріалу, це матеріал, який не пройшов би в жодній західній респектабельній пресі ніколи. І той, хто його опублікував, опинився би під судом. Навіть якщо там правдиві факти. Вони не доведені, тобто ти не підстрахувався, ти не можеш довести з 2-3 джерел в тебе. Ну, от умовно, ми всі знаємо Боба Вудварда, який публікує свої книжки про Трампа, оце остання в нього була війна, про початок війни в Україні, до цього був страх в Білому домі. У Боба Вудварда він взагалі публікує це як роман. От і читаєш цей роман, той сказав, сьогодні сказав. Тобто там жодного документу, жодної фотки. Але в чому суть Боба Вудварда? Він проводить сотні годин інтерв'ю. І в нього на кожен факт, який там просто описаний в літературній формі, це реальність, яка підтверджена з 3 разів. І в разі судового позову він, звісно, не відкриє джерела, але суддя буде мати можливість підтвердити, що Боб Вудвард нічого не вигадав. Можливо, його джерело вигадало, але те, що опублікував Боб Вудвард, це, тобто, кожен журналіст, навіть коли він пише роман, підстраховується. А тут ти дивишся, бах, опубліковані розшифровки. Плівки у пана Ткача є?
1: І це називається плівками Мінтіча, і зараз це вся країна
0: у нього особисто є, коли він опублікував?
1: Це треба питати в пана Ткача. Ви як журналіст це засуджуєте.
0: В нього підтверджено, що це плівки з 2-3 джерел. От він може стати перед судом, умовно, американським, якби це було на американське керівництво, отак от, або британським, і підтвердити, ми настільки знизили стандарти журналістики, ми всі згадуємо цю цікаву історію Свинарчук і Гейт, яка нічим не закінчилася. Суть полягала в тому, там теж так було, там була красива інфографіка.
1: Угу.
0: І суть полягала в тому, що нехороша Україна якимось третім чином через десяті країни купує російські клінстрони для української ПВО. Ну, тобто, тобто ми через свою мережу шпигунів росіянам, у росіян купуємо те обладнання, яке вони нам ніколи не продадуть прямо, а воно нам потрібне, бо в нас ППО навколо, ну, українське ППО було старе радянське, нам потрібні були ці. Тобто ці люди знімали з російського ППО, це теж треба розуміти. Офіцери військові продавали якимось арабам. Або якимось африканцям, а через арабів-африканців воно потім йшло в Україну, і ми тому ми відбилися 24 лютого. І оце як велика зрада і корупція.
1: Ну, Свинарчуки цю історію тоді це стало легендою, і використовували активно проти Порошенка, зокрема і перед виборами. Оця
0: але
1: історія...
0: в нас питання не в тому, що використовували проти Порошенка. Дивіться, там була остання серія. Тобто, весь цей ти ви ж бачите, як був побудований матеріал. 4 серії, з них 3. Анна Бабінець, чудова журналістка, але що вона робить? Вона стоїть в кадрі і каже, пане президенте, а ручки от вони. І вона це говорить 3 серії поспіль, 3 тижні поспіль. А на 4-й серії, вже коли вибори завтра, вона стоїть і каже, ну, президент, нема ніяких доказів, що він знав, що він причетний. Серйозно, а ці 3 тижні передвиборчої кампанії, оці натяки на пана президента, руки відрубаю через кожні 15 хвилин. Пане президенте, а ручки от вони. Яке це має відношення до розслідування? Це абсолютно маніпулятивний крок. Коли ти, журналіст, ти говориш, ти викладаєш не факти, а підтягуєш туди президента, частину його інтерв'ю, що він обіцяв руки відрубати за корупцію, натякаєш, що а от у Гладковського руки є, а в останній серії ти кажеш, президент був не в курсі.
1: Так на що ти три серії тут натякала? Щоб ми теж не йшли...
0: Ні, я вам просто пояснюю, так, ми теж
1: приклад
0: не йдемо.
1: Чудовий.
0: Пані Ганно, ми з вами журналісти. І ми
1: от
0: прекрасно знаємо, що
1: є
0: таке журналістські стандарти. Ми говоримо про те, що коли виходять подібні розслідування, журналістська спільнота, а ми самоврядна спільнота, взагалі не задається питанням, а це відповідає стандартам такого матеріалу? Тут все окей? Ні, може тут і правда, і слава Богу, але ми теж не вимагаємо один від одного, ми всі радуємося. Ми це називаємо свободою слова. От я вам просто привела приклад, було розслідування по Гладковських, окей, там факти були, тут можна сперечатися, я не беруся оцінювати, я не слідчий. Але коли журналістка 3 серії поспіль, 3 тижні поспіль натякає на президента, підтягуючи не його підписи в цій конкретній справі, а його колишнє інтерв'ю, а потім в четвертій каже, він не при чому, це конкретно маніпуляція, яке воно має відношення до саме цього розслідування. От наш був цей художній прийом. От я як журналіст, я дивлюся на журналістське розслідування, я не розумію цього художнього прийому. Або я не розумію в журналістському розслідуванні, коли мені покажуть, бачите, от машина, от з номерами, от вона їде, от вона заїжджає, от ми чекаємо, от вона виїжджає. І ця гнітюча музика. Журналістські стандарти забороняють підсилювати ефекти музиками. І ще чимось, бо це все емоційний тиск на глядача, на аудиторію. Чому ми, як самоврядна спільнота журналістська, в нас є купа, в нас є ІМІ, в нас є детектор медіа. Хоч раз хтось задав питання, друзі, ну ми будемо взагалі журналістськими стандартами користуватися, чи що взагалі?
1: Ну ми от зараз цим займаємося.
0: От ми зараз
1: саморегуляція медіа. До речі, в мене була дипломна робота на цю
0: тому,
1: тему. Тому
0: в даному випадку тут треба розуміти, що ми зрозуміли, ми всі знаходимося в тій точці, де дитячий лепіт, оці всі підліткові хвороби у всіх спільнотах, політичних, економічних, журналістських, і у суспільства, в тому числі, як у глядача і споживача. Це очевидно, але це стає смертельно небезпечним для кожного з нас. Тому ця пропозиція, коли одні кажуть, давайте мочіть фаерпоінт, інші кажуть, ні, давайте, як Наталя Масійчук, мовчать, бо це обороноздатність, я кажу, це дитяче. А доросле – це вирішувати проблему. А вирішувати проблему можна націоналізацією, випуском акцій, прозорістю. Тобто це єдине, що може дозволити нам зберегти цю компанію і розвинути її. Ну, як комерційну вже, як акціонерне товариство. Тому треба виходити з дитячих рішень, бо в нас що претензії один до одного дитячі, хай, ой, вони погані. Що виправдовування? Ні, вони хороші, бо без них ми всі умрем. Ні, ми не діти, ми доросла держава, яка веде і славно веде війну за виживання. Тому в даному випадку всі ці ображалки один на одного не мають спрацьовувати. Оця дорослість...
1: Ну тут приклад з Берлінської чудовий. Абсолют... Маша погана. Боже. Ой, Маша прекрасна. Ми помили.
0: А потім
1: тут,
0: виявилося, що
1: повелися.
0: Да, ми... потім всі кажуть, слухайте, а ви впевнені, що це ця Маша? Ну, у Зеленського є помічниця Левченко Маша. Скільки там Маш?
1: Ви всіх як Маш... легко управляти?
0: Чому ви вирішили, що це Берлінська? Ну, умовно. Тобто взяли зараз, замазали жінку. За що? Ні, може це і Берлінська. Але що це було взагалі? Це ж насправді не якісь там телеграм-канали почали. Це журналісти між собою, лідери думок почали обговорювати Берлінську. Вона хороша чи вона погана? Стоп, звідки це взагалі взялося? В такому вигляді. Тобто ми не обговорюємо предмет, ми обговорюємо, ну, умовно.
1: Хороша, погана.
0: Ми хороше, погане, а це дитяча логіка.
1: Я, до речі, з вами тут повністю погоджуюся. Я теж завжди кажу, що не треба оціночно судити про владу, хороша вона чи погана, вона має бути кваліфікована і виконувати свої прямі обов'язки.
0: Так,
1: все.
0: А система має
1: Але
0: бути такою,
1: любимо,
0: в якій
1: чи
0: ти
1: не
0: можеш паразитувати.
1: Давайте тоді мочити не, ясно, що не фаєрпоінт, а продовжувати те, що ми робимо завжди, мочити намагання будь-кого паразитувати на державній системі влади, щоб вона збереглася. Так? Угу. Бо тут же, ну не міндіч,
0: я
1: так інший буде лізти.
0: Що паразитують всі, і ті, хто буде, і ті, хто живляться. Тому що всі в результаті пределі. А наша задача знати, що ситуація прозора, що корупціонер може бути. Таке з'являються випадки корупції, це конкретний корупціонер. Але це не норма, це патологія в системі. І от коли і одне з паразитувань медіа полягає в тому, що влада корумпована. Ні, це приклад корупції у владі. Влада не корумпована, вона не хороша, не погана, вона просто влада, це певна система інституцій. І коли вона дає, ми маємо зрозуміти, це системне явище. От зараз ми бачимо системне явище. Непрозорі компанії, оці ці смотрящі, це все результат несистемного явища. Неможливо в комерційній організації, ну умовно, якісь смотрящі, ну умовно, от уявіть собі. Ви один з акціонерів таких хорошим контрольним пакетом, це компанію зробив ваша дідусь, вона комерційна, але ви на ринку. У вас є рада директорів. Ви умовно володієте пакетом. І оце хтось є, хто має другий пакет. Він взяв, скупив акції. Він не поставив вам якогось міндіча, смотря, що ти хто. В нас тут прозора звітність. Який міндіч? Де ти взявся? Тобто, коли в самій системі, навіть якщо ти власник, навіть якщо ти тримаєш в руках контрольний пакет або маєш право на прийняття рішень, ти не можеш робити це одноосібно волюнтаристськи, тому що навколо тебе ціла купа, ціла структура, яка тобі просто цього не дасть зробити. Бо ти підзвітний, ти маєш пояснювати, ти маєш домовлятися, ти маєш шукати компроміси. Ти не можеш просто одноосібно мести, як тобі треба. І от ми маємо прагнути того, щоб створити таку систему, де є система стримання і противаги.
1: Щоб не було монополії.
0: Щоб не було монополії ніде. І, до речі, тут теж є один момент. Він теж дитячий. Зверніть увагу, коли ми говоримо про європейців, ми кажемо, ой, вони бюрократи, вони так довго приймають рішення. Вони приймають довго рішення, бо доводиться домовлятися. Але коли вони домовилися, їх рішення вже не спростовано. Тому ми маємо розуміти, що демократія, так, це ніколи не на максималках. Ти ніколи, якщо в демократичній структурі, ти ніколи не будеш мати все. Ти маєш домовитися і знайти компроміс. Але в рамках цього компромісу система рухається, справа рухається повільно, але вона завжди по центру. Вона центристська, вона надійна. Ну, тобто, умовно, якщо банк, пенсійний фонд вкладає гроші, він не буде вкладати в ризиковані підприємства. Та там менше відсоток прибутку. Але пенсіонери свої денюжки отримують. Тобто оцей момент консерватизму, українці, ми взагалі дуже консервативне суспільство. У нас навіть, якщо подивитися на політичний спектр, ми всі в спектрі правого. У нас навіть умовні поборники Радянського Союзу, оці воздихачі, так сказати, по цьому Союзу, вони ж теж консерватори, вони не тому, що їм подобається соціалістична система, вони не соціалісти. Вони просто, їм подобається давня-давнина, коли вони були
1: традиція.
0: Молоді. Да, традиція, якась така, власне. У кожного з нас є своя традиція, але ми всі консервативні, українці дуже консервативне суспільство. Дуже. І тому для нас оце таке, обговорити, домовитися, там, не рвати серце. А от дивіться, коли виборці обирають, вони кого обирають? Популіст, який каже, всіх посажу, всіх розстріляю. Слухайте, ну якщо ви консервативні, якщо вам треба 10 разів подумати в своєму домашньому, подумати, зважити, порахуватися, порадити. Чого ви обираєте політика, який приходить і каже, всіх уб'ю, всіх поріжу, всіх посажу. Ну,
1: алло. Завтра буде мир,
0: да,
1: і кінець епохи бідності.
0: Да, тобто, ну, для себе ж ви так не робите. У нас теж є один такий нюанс, як у суспільства. Ми чомусь не довіряємо самі собі. От коли ти дивишся на...
1: Це наслідок окупації, травм.
0: Думаю, так.
1: Думаю, в аб'юзивних стосунках були 70 років. Думаю, страх
0: так,
1: смерті,
0: тому що, то треба розуміти, що ми, нам краще отак от повільно, спокійно, але надійно, щоб от це не хитать, от, ну це ж наше улюблене, оце, якщо працює, не чіпай, ну це ж ми, угу. Ну розумієте.
1: Пані Лариса, якщо повернутися до плівок Мінтіча, тоді в сухому залишку зараз, що ми маємо? В принципі, то нічого нового,
0: скандал.
1: Але не виходить НАБУ. І не виходить президент, і нічого не кажуть, чи це так, чи не так. Мають бути на цьому етапі коментарі от такого формату інформації?
0: Якщо вони зроблять такі коментарі, це реакція, це реактивна. Це як тоді...
1: Має бути реакція чи ні?
0: Дивіться, це політика, але вони можуть це зробити, і це буде реактивно, це як Єрмака звільнити.
1: Зараз я кажу, що... чому мовчить
0: президент? Принаймні воно має бути. Але я про що? Що може бути по-іншому? Ти ж можеш діяти на випередки. Ти можеш, є два варіанти, або реактивно вийти коментувати, або проактивно сказати, значить так, господа, цей бідлам мене задовбав, тому ми починаємо комісію, ми націоналізуємо підприємство. Ну, розумієте? Тобто почати структурні зміни через те, що сталося, через скандал і його шкідливість, а цей скандал, неважливо, правда це чи ні, вообще, неважливо навіть хто злив. Ми всі, кожен з нас усвідомлює руйнівні наслідки от скандалу самого, от просто. І тому дійте на випередки, реформуйте систему. Я ще раз кажу, ми з 19-го року ми майже не реформуємося. Ви сама це знаєте, що в місцевому самоврядуванні в нас припинилися реформи. Вони перетворилися на флешмоби.
1: Ну і не дійшли саме до суддів і до правоохоронної системи.
0: Так, ми дійшли до суддів, до правоохоронців, до купи всього. До речі, до соціальної сфери. Ви ж дивіться, вже українці доросли, а влада ще ні. Що треба адресна допомога, а не всім подряд кешбек. Бо люди розуміють, що коли ви всім роздаєте по тисячі, тим, кому треба, хто нужденний. Цього мало. А тим, кому не треба, ну нащо це? Тобто ми вже самі вимагаємо тих чи інших змін, які, в принципі, зроблять нас більш міцними. Тому оці, можна почати реформи. На базі цього скандалу, от через те, що воно сталося, воно не могло не статися при такій системі. Не тут, як тоді ми ж згадували Гладковських, там нічого не було в кінці, в останній серії було сказано, що нічого нема.
1: Зеленський здатен почати ці реформи, ну, почати ці зміни, зараз сказати, все, я задовбався, тут ваші претензії, виводимо все просто на чисту воду,
0: ні,
1: під світло,
0: тому що...
1: прозорість, наглядові ради,
0: вообще
1: зняти
0: ні.
1: З себе, мінімізувати всі претензії.
0: Ні.
1: Зеленський здатен, бо він же казав, вставив в піку Порошенко його Гладковських, він же казав, що там
0: да,
1: про ці руки,
0: а тепер, ну так він ставив піку, ти розумієте? Він коли ставив піку, він виходив з того, що я буду кращим президентом. Я як особа буду приймати рішення. А всі ці рішення приймаються не особою, а коаліціями і структурами. Якби Зеленський був би здатний, і не тільки здатна коаліція. У нас є проблема, у нас структурна проблема, втрата керованості держави. Ми бачимо, не працює парламент. Ми бачимо, що на 9% тільки проголосовані євроінтеграційні закони. І це при тому, що в нас зараз дуже невеличкі віконці відмінності. Ну, можливості. Зараз буде вибори у Франції, не дай Боже, Ліпен якась прийде до влади, ну, її партія. І нам закриється. От зараз всі країни готові нас приймати. А в нас парламент не діє здатний. І в нас скрізь, у нас по всіх реформах, які висять, в нас скрізь все недороблено. І ми розуміємо, що з того, що, ну, треба робити коаліцію. Можливо, переформатовувати її, як, можливо, міняти уряд на технократичний, абсолютно неполітичний, домовляти, підписувати коаліційну угоду.
1: Ну, Зеленський каже, нас обрали в 19-му році, він не розуміє, для
0: тому,
1: чого.
0: Тому я кажу, що він не здатен ні на що, бо він щиро думає, що його обрали в 19-му.
1: Мені це все нагадує, знаєте, фрагменти з фільмів, коли от там якийсь великий Боїнг, де там кілька сотень пасажирів і відмовляє система забезпечення.
0: Да,
1: сідає пілот просто в ручному режимі, намагається.
0: Слухайте, ну,
1: щось.
0: Його обрали, він почав з чого? Він через 5 хвилин, він тільки руку поклав на Біблію. Що він зробив після цього? Розпустив парламент, бо немає коаліції. В нього зараз така історія. Його монобільшість не голосує 226 голосів. Ну тому оце і нас обрали, ти маєш запустити, в тебе є обов'язок. Тебе обрали як президента, а їх обрали як парламент, і ви різні речі. Ти президент не своєї партії, ти президент країни. Тобто він не розуміє структуру влади. А от ці зміни вести, як я кажу, призначити прокурора, створити комісію, який прокурорську, ну, де будуть обчественники, де будуть журналісти, ну, умовно, якісь слідчі, яким довіряють, ну, той же, ну, там, Горбатюк, там, умовно, я не знаю, зараз прийшло просто, ну, хто з прокурорів, хто може очолити, а хто може бути слідчими, кому довірять, ну, умовно. І це паралельно, так, ти можеш зробити комісію депутатську, яка знову дасть якийсь звіт, як Мар'яна Безугла по Вагнергейт, і все, і на цьому забули. А можеш піти по-іншому, ти можеш цей фаерпоінт замилити і сказати, нема там ніякого Міндіча, а можеш сказати, все, друзі, проводимо реформу корпоративної власності, умовно. Ну, тобто, а для цього ти це не робиш, це неможливо зробити, я один, я сказав. Це якраз і є результат домовленості, як нам врятувати країну, як нам не допустити розвалу системи управління. Тобто це вирішує не один Зеленський. І навіть не Зеленський за Рахамі. Це вирішує, це треба вирішувати з іншими політиками. От реально просто ми говоримо про коаліцію. Можливо, вона, до речі, Порошенко, я зараз не про Порошенко. Але коли Віталій Портніков, наш колега, його питав про коаліцію, ну, понятно, що кажуть, Порошенко каже, ми взагалі готові, ми готові входити в коаліцію і не мати жодної, не претендувати на жодну посаду. От ми політично, ну, це добре. Запропонуй Тимошенко, зрозуміло, що вона там зараз під слідством. Але, ну, почни, принаймні президент має почати говорити з головами фракцій проукраїнських, про коаліцію, сказати, давайте домовимося ні вам, ні нам. Ну, жоден політичний висуванець не буде в уряді. Ну, умовно. Але почни цей діалог, про який чують суспільство. І якщо вони тобі скажуть, ні, ми хочемо керувати Нацбанком і ще мільйон доларів і вертольот до Багамських островів, то суспільство буде знати, що от Юлька погана, Петя поганий, той поганий, але ти зробив, що міг, ти президент. Оце єдине, на що зараз може бути спроможний президент, почати формувати консенсус і коаліції. Бо вигрібти з цієї ситуації по всіх параметрах. І по економічних, і вступ в ЄС, і мобілізація, і завершення війни, і збільшення бюджетів, все, що ми можемо зараз собі згадати, включно з корупцією, можна тільки гуртом, тільки коаліційно, коли є домовленість, і один за одного дивиться, і це твій політичний опонент, тому він тебе прикривати не буде, очі закривати, якщо ти не правий, або твої люди починають там якось щось таке, він не буде це прикривати, бо він не хоче на собі тягнути, він тобі політичний опонент, він тобі конкурент на майбутніх виборах. Тобто, от в нас проблема з владою. Оця монобільшість деградувала. Влада, її нема, вона керується в ручному режимі з кількох кабінетів. І є така навіть теорія соціальна, називається теорія великих відстані. Вона пояснює, чому, на прикладі Римської імперії, чому імперія не вернулася. Вона пояснює, як в сучасному світі, чому не працюють усі ці авторитаризми, чому вони не успішні. Там пояснюється, що як в Римській імперії, умовно, імперія величезна, і очевидно, що десь на периферії щось сталося, ну, набіг якийсь, або запалало щось, або чума. І що відбувається? В тебе Рим. Ти відправляєш ганця, поки він доскаче, поки він там знайде, кому сказати. Всі, всі там почали, поки вони порадяться, поки вони тому ганцю дадуть наказ, і він доскаче назад, на тут, на периферії, або всі померли, або відбилися самотужки. І тоді виникає питання, а нащо нам той Рим? Ну от, і тому Римська імперія відвела великі відстані між периферії. Так от вони кажуть, в сучасному суспільстві питання не в відстані, а в тому, що будь-яка сучасна держава, вона в ній кожну секунду виникає така кількість просто питань, задач і пожеж, що з одного, двох, трьох кабінетів це вирішити просто неможливо. Та ж сама історія. Ти не можеш сидіти і вирішувати, так, яке кіно піде в прокат, які у нас надої, кого ми сажаємо, яку реформу ми проводимо і що ми відповідаємо.
1: Як ми кешбек даємо по тисячі, ти не можеш. Мобілізація, тоді ти займаєшся кешбеком лісами.
0: І тоді держава розвалюється, тому що ти не можеш цю секунду, є купа інших задач, які не вирішені, тому постійна пожежа. Тому в сучасних державах вони просто багато задачні. Вони виживають тільки там, де є система, де є суб'єктність, де кожен чиновник знає своє місце, приймає рішення, він розуміє межі свої компетенції, і він в рамках цих компетенцій реагує на ті чи інші. Має структура працювати, а не людина. А ми постійно хочемо обрати хорошу людину. Нам треба побудувати хорошу систему, в якій погана людина просто буде вичавлена, посаджена, яка не переживеться, бо навколо люди на роботі. Тобто, ми постійно про це забуваємо.
1: У Зеленського було в мене більшість, ну, взагалі всі карти в руках. Що завадило побудувати систему?
0: Ну, її ж ніколи не було, вона була радянська, тобто пострадянська, авторитарна. Ми досі не розвинулися.
1: Система влади у нас була?
0: Да, вона так, така, ну... вона потребує, це крок, це не питання в самому Зеленському. Він прийшов, він хотів, от, волюнтаристський, як він тут главний, от монобільшість, от оцей... Принтер бішений вони запустили, де ми їм даємо наказ, вони тицюють на кнопки, все так швидко. Вони так, до речі, земельну реформу провели. Ну, умовно.
1: Ну, імперативно.
0: Ну, те, що Зеленський вважає за потрібне, то й робиться. Але так не працює. Одна людина, яка б вона була не геніальна, професійна, щира, не може впоратися одна, одноосібно, і навіть п'ять людей з сучасною державою. А тим більше державою в війні, де задач смертельно небезпечних мікропожеж, що секунди виникає по всіх периметрах, просто, ну, тьма. Ти не можеш, ти маєш будувати систему, її просто не було. От ми зараз займаємося цим. І, до речі, для цього нам оцей шлях по євроінтеграції дуже важливий. Бо європейські структури, вони такі, вони заскорузлі, але там все нормально стоїть, там нічого не валиться. Тобто в них оця бюрократія, оця ця структура перевірки, 10 раз от це все обговорити, поки прийняли рішення, в них воно таке надійне, що воно ніколи не валиться. В них не виходить так, що, боже, ми кудись вклали бабки, заплатили аванс, а виявилося, що це аферисти з Болгарії, а вони нам обіцяли міни, а мін нема. Ну, тобто, так не буває, тому що там довше приймаються рішення, але надійніше. І от цю систему нам треба вибудувати. Зеленський не міг. Просто питання того, що до нього з Майдану з 14 по 19 рік, в силу того, що була коаліція, в силу того, що був тиск, ми, до речі, теж тоді були інші. Ми говорили вже про журналістські стандарти, як і журналістська спільнота дуже деградувала, ну, бо забагато задач, ми не можемо бігати. Цей вкрав, цей ще щось, той сказав, ну, розумієте, ми живемо в скандалі, зверніть увагу, це вже не журналістка, це постійна реакція.
1: Реакція на пожежі.
0: Так, на пожежі. Тобто це говорить
1: на
0: те, що журналістська система самоврядування в Україні не видобана. До речі, оця історія, наприклад, з цими зброєю, от всі питають, а де людина взяла ліцензію на зброю? А, ну, цікаво, ну, у нас, ми ж всі знаємо, що у нас журналістські спільноти, у нас є всі ці хибні редактори.
1: Член-кореспондент.
0: Так, член-кореспондент. Ніхто ж не несе від... Ну, ми ж це знаємо, це те, у що перетворилося журналістське самоврядування. Ми бачимо, як воно все валиться. І треба йти від зворотнього, кожному з нас на своєму місці. Тому Зеленський просто не міг. Ну, бо не було системи. Якби він війшов в систему, він міг би бути набагато ефективніше.
1: Зеленський – це наслідок нашої незрілості, показник, я не знаю, таке
0: зеркало. Десь він непоганий в зовнішній політиці. Десь він, ну, тобто він просто людина. Ми завжди маємо розуміти, жодна просто людина, навіть найсвітіша людина, Ісус Христос отут буде президентом, цього для нас замало. Ми вибираємося там з 500-річного рабства, коли нас після Магдебурзького права, після оцієї фактично федеративної системи князівств взяли і просто полонили, укріпачили. І ми зараз з цього вибираємося. Поступово. Це еволюційний процес. Ми, до речі, дуже добре в цьому йдемо. От, тому я ж кажу, що я би відходила від персоналі і говорила про систему. А персоналіям вже закидала, треба міняти систему, а ти тут брівном лежиш посеред дороги у народа.
1: Або міняй, або не заважай.
0: Або міняй, або вали звідси, не заважай.
1: Лариса Волошина, шукайте в Ютубі, шукайте в Фейсбуці, слідкуйте. Я буду намагатися запрошувати частенько. Моя колега журналістка і політична психологиня. Дякую вам за якісну аналітику. Дякую вам, що дивитесь. Це означає, що вам не байдуже. Давайте разом еволюціонувати, бо це спільний шлях. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Київ. 98 FM.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
11: davinci.armia.
10: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по нашим містам, тимчасові обмеження руху на кількох шляхопроводах у Києві, а також про візит президента Зеленського до Єревана. Спершу про ворожий терор. Унаслідок ракетної атаки росіян у Дніпрі пошкоджений гуртожиток. Інформації про жертв наразі не було. Перед цим Росія атакувала Кривий Ріг. Там постраждали 5 людей. Ще 5 цивільних дістали поранення у Миколаєві. Сьогодні місто опинилось під балістичною атакою. Далі важлива звістка для водіїв у столиці. У Києві відзавтра через ремонт обмежать рух на двох шляхопроводах. На Оріховацькому біля Голосіївського парку до 10 травня частково перекриють праву смугу в напрямку Деміївської площі. Крім того, на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій кільцевій дорозі обмеження охоплять першу і частково другу смуги у напрямку Бучі. Тут роботи триватимуть до 9 серпня. І про дипломатію. Президент Володимир Зеленський прибув до Єревана для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Зі слів глави держави, попереду багато зустрічей. Ключове – більше безпеки та координації для усіх нас. Деталі – згодом. А тепер звістка з польського кордону. На пункті пропуску Медика-Шагині можливі затримки руху на в'їзд та виїзд. Усе через ремонт дороги з польської сторони. За даними прикордонників, обмеження діятимуть орієнтовно 5 тижнів до кінця червня. Рух транспорту організують поетапно. Під час робіт на одній смузі транспорт перенаправлятимуть на іншу. І на сам кінець майже 5 тисяч учасників об'єднав напівмарафон New Run Львів. Цими вихідними місто відзначає 770-ту річницю заснування. У суботу бігали діти, а сьогодні дистанції від 1 до 21 кілометра. Символічний забіг подолали також ветерани на протезах та кріслах колісних. Вони проходять реабілітацію у центрі Незламні. Власне, для цього центру під час забігу небайдужі донатили на підтримку спортивних ініціатив. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стопчики термометрів опустяться до 12 з позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури, 9 травня, Абітфест, гранти на безкоштовне навчання, попереднє зарахування, зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua, телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: По на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рудська, і це програма «По суті». Олешки – місто на Херсонщині, яке окупанти відрізали від світу. Четвертий рік в Олешках відсутнє електро, газу та водопостачання. А останні півроку ще й немає доступу до їжі і ліків. За даними Херсонської ОВА та Офісу омбудсмана, місто фактично в повній блокаді. Дороги заміновані, підвезення продуктів майже зупинилось, спроби допомогти часто закінчуються обстрілами. У місті залишаються до 2000 людей, серед них десятки дітей. Уже фіксують смерті від виснаження. Люди не можуть навіть нормально поховати померлих. Окупаційна влада це заперечує. Українська сторона говорить про системне порушення міжнародного гуманітарного права і звертається до міжнародних організацій. Але ситуація не змінюється. Що насправді відбувається в Олешках? Як люди там виживають щодня? І чи є хоч якийсь реальний шанс їх врятувати? Про це поговоримо з Оксаною Погомій, депутаткою Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Дякую, що погодились з нами поговорити. Про Олешки мало говорять, але ситуація там настільки жахлива. І ми би хотіли, ви знаєте про цю ситуацію. Що станом на зараз нам відомо? Скільки людей там залишаються і в якому вони стані?
5: Ну, дивіться, я точно не знаю цифр. Я думаю, що обласна військова адміністрація дає більш-менш реальні цифри. Оці біля 2000 людей, це можливо, що стільки людей є. Mm-hmm. Реальний стан такий. З пару тижнів тому був шанс спробувати вивезти людей. Приїжджали волонтерські машини для того, щоб проїхати в самі Олешки. Підлітав дрон, машина зупинялась, треба було вийти водіям, відкрити, показати, що там в машині. І пару рейсів таких зробили. Вивозили людей на Скадовськ, а зі Скадовська вже як люди захочуть. Або остаються на тимчасово окуповані, або їдуть далі на Європу, або там через Кацапію на Україну. Але пару тижнів тому підірвалась машина, коли їхала назад із Олешек. Там все заміновано, це правда. Туди не доїжджають практично ніхто з продуктами. Я вам скажу, це десь з середини грудня або початок січня, коли підірвалася одна із волонтерських машин, загинув волонтер, котрий вивозив людей. І після того перестали заїжджати і виїжджати. Русня не випускає зараз людей із Олешек. Коли їм кажуть, що людям треба щось їсти, вони кажуть, помирайте, нам все одно, можете тут подихати, як вони кажуть. Якщо іноді можна вмовити кацапів, хоч когось випустити, одну-дві людини, щоб вони могли дістатися там якимось мопедом або машини на свій страх і ризик, це треба їхати аж до Скадовська, це десь 80 кілометрів від Олешек, щоб там познімати з карток гроші, у кого у людей є, повернутися, купити там щось на ці гроші, повернутися з продуктами, то це поодинокі випадки. І дійсно, зараз є випадки, що люди помирають від голоду, і дійсно, зараз є випадки, що людям просто нема чого їсти. І мародюрять, кацапи по льохам шукають, бо вони там теж напівголодні, ну, їм хоч щось підвозять. І якщо раптом хтось щось привозить, то очевидці кажуть, що черга за тим, що привезли, 400-500 людей стоїть. Але це буває дуже, дуже рідко. Я би сказала, що практично немає.
4: Як виглядає звичайний день людини в Олешках сьогодні? Де вони беруть воду? Що їдять? Як виживають без електрики і газу? Чи правда, що четвертий рік немає світла у них? І чому?
5: І дивіться, світ? Да. Світло зникло після того, як підірвали Каховську ГЕС, це був 23-й рік. Да, от уже 3 роки, вже 4-й скоро буде, як немає світла. Ніхто не відновлював просто. Після затоплення ніхто нічого не відновлював. А у русні генератори, у людей, у деяких теж були генератори, але зараз їх нема чим заправляти. Просто нема чим. Ну, найближче місто, де можна щось купити із їжі і, от, і пальне, це аж Скадовськ. Я вже казала, це 80 кілометрів. Як виглядає звичайний день? Чоловіки практично на вулицю не виходять, тому що вони просто потім, якщо помоложе, то їх затягнуть в Кацапську армію, якщо трохи старші або і молодих теж, вони просто зникають. Вони, якщо вийдуть із дому, вони можуть не повернутися. Жінки, хто виходить на вулицю, то вони дуже обережно якимись там манівцями, щоб не попастися на очі окупантам. Я вам можу сказати, що окупанти викладають зараз картинки, як місто прибирається до 9 травня, і розповідають, що є там якесь комунальне підприємство, розповідають, що все добре, що місто гарне, що в місті чисто, все прибираємо, відновлюємо. Але насправді в місті просто нема людей на вулицях, тому що вони ховаються.
4: А чи були спроби взагалі, як можна завести туди продукти? Чи можна якісь гуманітарні кордони, щоб їх доправити? Чи велись якісь перемовини з окупантами? Що в цьому плані ми робимо?
5: Якщо ми беремо, якщо ми кажемо, ми в сенсі держава, то нічого. Угу. От тільки-тільки омбудсмен, ну, він заявив, дякуємо, він сказав, але про це треба просто кричати. От там, де їздить наш президент по всім зараз країнам, от він повинен цю світлину залишок з розбомблених перед собою тримати, розумієте? Щоб бачити, щоб весь світ бачив, і щоб тоді, можливо, якось надавили. Я не знаю, як. Я не знаю, якось ж домовляється про обмін полоненими. Можливо, домовитися про якийсь обмін. Можливо, домовитись про якийсь зелений коридор. Тому що російський Червоний Хрест, до якого звертаються, він нічого не буде робити. Їм це не потрібно. Ну, правда. Або Міжнародний Червоний Хрест. У них є протокол, по якому вони повинні бути в безпеці. А такого не буде в безпеці. Там, ну, у нас зараз от в Херсоні і те саме в Олешках, у нас дрони літають як птахи, розумієте? Птахи прилетіли, отак у нас дрони літають. Mm-hmm. І тому там дуже небезпечно. І тому треба домовлятися на міжнародному рівні про цих людей. І навіть якщо виїхати, от багато хто каже, а як? Ну, залишилися ті, я не беру тих, хто, можливо, хотів цей «Русський мір» і зараз прибирає там в Олешках парк. Да? А я беру тих, хто залишився просто тому, що хтось був лежачий хворий і є лежачий хворий, і за ним доглядають. І вони не можуть кинути свою мати або свого чоловіка, або свого дідуся, бабусю. Є такі. Є ті, хто не брав навіть, і це не тільки про Олешки, це взагалі про Лівий берег, не брав навіть руських паспортів кацапських. Ну, тобто, їх ніхто не випустить. Кожен день, кожен тиждень міняються умови для тих людей, хто хоче виїхати з окупованих територій. А є навіть ті, хто залишився тому, що у них там була котик, собачка, потім поїхали сусіди, залишили ключі, залишили свою собачку і котика. І вони зараз доглядають. Ну, я знаю, що у нас тут, на нашому березі, на звільненому, є такі люди, котрі доглядають більше 100 собак і котів, тому що їх кинули. А вони взяли на себе таку відповідальність. І таке є. Тобто багато таких факторів, що людина не виїхала не тому, що вона не хотіла або чекала цей «Русський мір», прості Господі. Ми його ніхто тут не чекали. Ми сподівалися, що вони не підуть, але вони пішли. І от якщо раніше була можливість виїхати, якщо ти захворів і тебе вивозила швидка в Скадовськ, там є лікарня, ну, щоб ви розуміли, лікарні зараз керує бивша санітарка. Ну, не залишилося лікарів, да?
4: Але це санітарка. Хотіла запитати про медицину.
5: Да. Але ця санітарка, вона рускомірка. І вона, от розумієте, коли людина, ну, не можна, можливо, так говорити, але воно так є, коли людина була маленькою людиною, і тут їй дали велику владу. І тепер вона вирішує, якщо навіть хтось приїде і привезе тобто на зворотньому шляху, і привезе щось людям, щоб можна було продати за великі грубі гроші, то вона буде вирішувати, чи взяти у цієї людини гроші, коли ти їдеш на скадус, чи не взяти. Якщо ти, не дай Бог, десь їй дорогу перейшов, все. Вона у тебе, вона дасть наказ не брати у цієї людини гроші. Ви розумієте? Це страшно. Насправді у мене це не відчуття, це воно таке є. Це у нас на Херсонщині було три голодомори. 21-23 рік, в 33-му році, в 32-му, 33-му, в 46-му, 45-му. І оце четвертий голодомор на нашій Херсонщині. І кожен голодомор закінчувався тим, що гноїли українців і на їхні місця завозили кацапів. І оце зараз я бачу, це ж не тільки Олешки, в Олешках сама страшна ситуація, але декілька...
6: Які декілька, ще місця? Гола пристань.
5: Гола пристань, так. І декілька сіл, ви знаєте, я навіть вам щас не скажу назву, просто тому що я скажу тільки саги, бо це так, я знаю, це там у нас є праві, ліві саги, це ті села, де вже нікого не залишилося, жодної людини, і самі села вже стерті з лиця землі. А є деякі села, котрі я і назви не чула, я так прочитала, і тут же у мене вилетіло з голови, але це же чиїсь людські життя, нема там вже людей, все, просто пусто. Гола пристань, така сама історія, як і в Олешках, трохи, в чому вона краща, от, якщо можна так сказати, в тому, що від Голої пристані до Скадовська 45 кілометрів, а від Олешек до Скадовська 85 кілометрів. Тобто, якщо ти вийдеш і підеш пішки із Голої пристані, то там ще є села вздовж дороги, Збурівка, там Кардашинка, що ти, можливо, десь зможеш зупинитись, десь попросити води, десь, можливо, з тобою хтось поділиться якоюсь їжею, а Олешки, вони на краю. От так от виявилися, вони самі близькі до Херсона, самі близькі до Антонівського мосту. Раніше можна було по Антонівському мосту за 10 хвилин і бути з Херсона в Олешках. Це як сателіт такий Херсона був. А зараз от вони потерпають більше, ніж всі, тому що ти навіть на свій страх і ризик вийти і піти пішки, пройти крізь кордони кацапів, вони тебе просто не випустять. А і, чи... можливо, тобі пощастить і випустять. Вони просто прикриваються нашими цивільними людьми.
6: А чи можна якось по повітрю гуманітарну допомогу домовитися, доправити, якщо це так близько від Херсона? Просто я читаю, що принаймні окупанти в Голій пристані визнали кризу, бо там сюжети є про те, що вони туди доставляють гуманітарну допомогу і знімають це все і виставляють. А Олешки таке відчуття, що їх за щось карають.
5: Я вам хочу сказати, що вони нас, мабуть, всіх за щось карають, тому що, якщо ви пам'ятаєте, початок вторгнення, і в Херсоні виходили люди на вулиці проти озброєних окупантів з прапорами. Угу. Це було і в Олешках, і в Голій пристані, і в Каланчуки. Не пам'ятаю, чи було це в Генічеській, але, по-моєму, було. Тобто в кожному місті. Течку на Скадовській, це було, нашої області виходили проти окупантів і кричали їм геть, і виходили на спротив після, ну, поки не почали людей розстрілювати, то вони карають за те, що ми просто не здаємося. Їм хочеться, коли мені кажуть, що їм потрібна наша земля, не потрібна їм наша земля, вони не вміють з цією землею поратися. Якщо у них там гнідники в їхній кацапі, то тут точно так же їм потрібна наша земля вижена, а не тому, що у нас гарні чорноземи. Їм потрібно, щоб наших людей тут взагалі не було. Тепер стосовно того, що вони там щось голі пристані, я вам не можу сказати, я не знаю, бо я на кацапські ресурси не хожу, а от в Олешках я просто бачила, випадково побачила, що вони там, от я вам сказала, прибирають до 9 травня. Тобто вони роблять картинку для своєї же русні, щоб показати, що вони от такі класні. В Голій пристані теж практично не залишилося людей. Про повітря. Наші робили, переправляли туди з початку, як перевозили завозити їжу наші переправляли з цього берега, але Русня про це узнала, вирахувала, і тепер це дуже небезпечно. І все. Тобто ми зі свого берега допомогти не можемо. Я бачу, що треба просто робити всесвітній розголос от того, що коїться. І, можливо, тоді, не тому, що їм буде соромно, Русні, не тому, що їм буде якось не по собі, а просто тому, що домовитися з ними на якийсь обмін. От тоді, можливо, цих людей можна буде врятувати.
6: Я просто хотіла...
5: Бо я кожен день про це думаю.
6: Зрозуміти, на чому не вдавалося організувати гуманітарний коридор, де саме зриваються домовленості, яка роль міжнародної організації, чи просто всі якось забули за Олешки? Ну, бо я не чую взагалі від влади, щоб хтось згадував про Олешки. Ну, я думаю, дуже багато для наших слухачів теж буде ця інформація в новину.
5: Да, я вам можу сказати своє бачення. Воно у мене не змінилося.

0: займався. Щоб можна було зрозуміти, от всім, хто зараз буде слухати, почуйте мене. Омбудсмен по роботі з цивільними полоненими, у нас ж дуже багато людей цивільних полонених у Кацапах.
1: Угу.
0: І якщо він з'явився тільки рік тому, людина, котра займається обміном цивільних полонених, з'явилася тільки рік тому. Не було. Про що ми кажемо? У нас всі люди, хто виїжджав і виїжджає з окупованих територій, з тимчасово окупованих, вони виїжджають на свій страх і ризик. Тільки за гроші волонтерів, тільки за гроші тих, хто дає тим волонтерам із-за кордону гроші. Тільки за гроші родин, якщо вони у них є. Тільки за допомоги добрих людей вони виїжджають. Держава тут 0,0. Повірте мені, я це знаю. Я вивозила своїх рідних, у мене була невістка з онукою в Каланчаку, ми вивозили за свій кошт. Ну, хорошо, що я знайшла ці гроші, не кожен у нас може знайти $300-400 за те, щоб вивезти. І це не факт, що ти вийдеш, якщо у тебе, не дай Бог, русня на своєму кордоні, на перетину кордону знайде щось в телефоні або ще щось. Вони там знущаються просто, і вони не дивляться, це людина чи це дитина. Вони можуть тебе допитувати по 6-7 годин. Держави тут немає і не було. І тому про це мовчать. Ну як же ж на позитивному єдиному марафоні розповісти, що десь погано? Ну що ви кажете?
1: А що
0: нам
1: зараз
0: кажуть, що у нас Херсон накритий на 90%? Ха-ха.
1: І що зараз реально може допомогти цим людям? Міжнародний тиск, гуманітарні місії, так, чи ще якісь інструменти, які можуть спрацювати? Що потрібно зараз робити? І який сценарій розвиток подій ви вважаєте найбільш ймовірним, якщо цього не робити?
0: Якщо не робити, люди просто загинуть. Отак, повільно-повільно загинуть. Знаєте, починаєш згадувати, як розповідали, як лободу їли. От зараз уже весна, зараз трава вийшла. Ну це ж ненормально в 21-му сторіччі, ну правда же? Ну це просто жах якийсь. Стосовно води, я ще не сказала. Вода – це тільки якщо ти будеш підкачувати цю воду. Підкачувати – це насос. Насос – це або електрика, або генератор. І коли кажуть, що люди збирають дощову воду, то це правда. А ще у нас дуже рідко дощі тут на півдні України. А до річки ти не підберешся, хоч і річка там рядом. Я річку останній раз бачила, коли нас звільнили. Туди просто, ти туди просто не підійдеш, тому що там теж все заміновано, і кацапи просто тих людей не пустять і не випускають із міста. Міжнародні місії, так, я згодна. Я про це і кажу, треба кричати на кожному перехресті про Олешки. Просто криком кричать.
1: У нас залишилась одна хвилинка, і в мене два питання. Скільки там дітей залишається, хоч приблизно, і чи є підтвердження випадків смерті від виснаження? Не знаю, правда, як ви могли їх ці підтвердження, але я думаю, якось доходять.
0: Значить, дивіться, дітей офіційна цифра 47, це страшна цифра, навіть якщо була б там одна дитина або дві, це страшна цифра, я просто не уявляю собі тих умов, в яких вони зараз. А про смерті від офіційного підтвердження про смерті від виснаження немає. Але є очевидці подій, коли був підрив Каховської ГЕС, а потім спала вода, і коли на офіційні джерела кажуть, що там загинуло там 100 людей чи 200 людей, то це буде неправда. Там тисячі людей, котрих просто витягували з двору, з домівок, кидали в грузовики і вивозили в невідомому напрямку. Я думаю, десь в якомусь авраги їх закопали. І я думаю, що тут буде те ж саме. Я просто впевнена.
1: Я дякую, що розказуєте про цю страшну історію. Я думаю, про неї треба розповідати для того, щоб врятувати наших громадян з Олешок. Це була Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Почуємось за
0: дякую
1: кілька
0: вам.
1: Хвилин. Дякую вам.
2: Слухай, Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.

0: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
1: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Алло, мам, я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
7: Володимир, 21 рік. Побачив в інтернеті новини, що з'явився контракт 18-24 року. Зайшов в резерв плюс, подивився, там було 5 бригад на той час. Обрав для себе бригаду, потім зайшов на армію ГУ, подав заявку, зі мною зв'язалися. Приїхав сюди в рекрутинговий центр, прийшов в БУК. І все, попав до лав Збройних сил України. Родина добре поставилася до цього. Сказала, ти вже не маленький, обирай сам. Хочеш, іди. Колектив хороший, готують добре. Навчають, цьому показують. Держава забезпечила всім екіпіруванням нашим. Це ще не мені, це все державне, все видове. Я вважаю, що добре те, що держава надала таку можливість молодим хлопцям піти до лав Збройних сил України. Всі приїхали сюди, всі мотивовані, всі добре підготовлені. Займаємося разом, спілкуємося, подружилися вже. Молоді хлопці здоровіші, крепші. Вони мають замінити наше старше покоління.
6: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рибуцька, і це програма «По суті». Пенсійна система в Україні тримається на тих, хто зараз працює. Але людей працездатного віку стає менше через війну, виїзд і природні скорочення. Водночас кількість людей пенсійного віку зростає. Нині Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням. Майже чверть українців – це люди старше 65 років. Тобто навантаження на систему збільшується, а можливостей платити більше не додається. Уже сьогодні для багатьох пенсія не покриває базових витрат. І люди змушені працювати далі. Уряд готує нову пенсійну модель із базовою виплатою, страховою частиною і накопиченнями. Але питання залишається, чи витримає система, якщо демографічна ситуація не зміниться? Чи стане Україна країною пенсіонерів без пенсії? Або ж українцям взагалі варто забути про пенсію та працювати майже до смерті? Чи померти, так і не доживши до пенсійного віку? Усі ці непрості питання ми будемо говорити з нашою гостею. Це Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики, народна депутатка України 14-19 років. Вона тоді очолювала підкомітет із питань державних соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня комітету з питань соцполітики і лобіювала весь час зміни до пенсійної реформи. Пані Наталю, вітаю вас.
8: Вітаю.
5: Нічого не забула з ваших регалій згадати?
8: Ні. На жаль, насправді нам не вдалося за нашого скликання прийняти наш законопроект, який ми зареєстрували, підготували, і я його активно лобіювала. Цей законопроект був направлений на запровадження другого рівня пенсійної системи. У нас вона трирівнева, працює, по суті, перший рівень солідарний і третій накопичувальний, а другий не працює. Хоча він мав би запрацювати ще у 2007 році. І кожен раз уряд говорив не на часі. І, на жаль, нам теж це не вдалося.
5: Раз ви почали вже з цього, то продовжимо. Другий рівень, що ви пропонували, тоді будемо загалом брати за основу цю ситуацію і прикладати всі можливі варіанти, щоб її покращити.
8: Ну, по-перше, наш законопроект 6677, у нього такий гарний номер був, легко було запам'ятати, можна його знайти і зараз, цей текст. Він був написаний разом з експертами, з практиками, ті, хто працює в системі пенсійного накопичення ще з 2005 року. Був вивчений іноземний досвід, тобто законопроект був узгоджений з усіма, з роботодавцями, з профспілками, ну і так далі. Тобто він був, в принципі, майже ідеальний. Але це ж було дуже складно для уряду, тому, на жаль, він не був прийнятий.
5: А давайте на пальцях. Перший рівень – це солідарна. Другий, який ви…
8: Це солідарна.
5: Це загальнообов'язкова накопичувальна система, так?
8: Так. А третій рівень – це добровільна накопичувальна
5: обов'язкова
8: система.
5: Обов'язкова накопичувальна, добровільна накопичувальна.
8: Так. І, власне, чим відрізнявся наш законопроект від тих, які законопроекти, які були запропоновані цим скликанням? В основу нашого законопроекту було покладено те, що на другий рівень, обов'язково накопичувальний рівень, мають вийти ті недержавні пенсійні фонди, які вже працюють з 2005 року, тобто які мають великий досвід, які пройшли, успішно пройшли всі ці фінансові кризи 2008 року, війну 2014 року, 2022 і вистояли. От, власне, ну тоді ще не було, слава Богу, повномасштабного вторгнення, да? Але вже війна 2014 була, і ці недержавні пенсійні фонди вже показали себе досить стійкими та успішними. Тому ми пропонували допустити на цей другий рівень саме найкращі недержавні пенсійні фонди, які будуть відповідати певним критеріям, високим стандартам, і вони би здійснювали цю роботу, вони би керували цими накопичувальними рахунками людей, на які відраховувалася певна сума з їхньої зарплати в обов'язковому порядку. І ми також пропонували, щоб це були внески не лише людей, а щоб частину платили і роботодавці. Тобто це було б так солідарно накопичилось на індивідуальних рахунках. Власне, чим відрізняється накопичувальна система? Те, що всі ці кошти зберігаються, накопичуються на індивідуальних рахунках. Якщо солідарна система, вона має інший принцип – ви платите внески в пенсійний фонд, вони падають ці гроші в загальний котел, і з них виплачуються пенсії діючим пенсіонерам. Тобто ви платите зараз своїми внесками пенсії своїм там мамам, татам, бабусям, дідусям. А на накопичений рівень ви відкладаєте індивідуально собі. І якщо ви ці гроші не використовуєте, то ви можете передати їх у спадок своїм дітям, внукам. Власне, в цьому є велика різниця між солідарною та накопичувальною системою. А те, що чим відрізняються ті законопроекти, які були подані в цьому скликанні, там пропонується створити ще одну установу окремо, яка буде називатися, там не знаю, як вона буде називатись, але яка буде здійснювати власне роботу з цими на індивідуальними накопиченнями, але не це скликання пропонує не допускати діючі недержавні пенсійні фонди, а створити нову установу, яка буде діяти за незрозумілими правилами. Власне, в цьому різниця і в цьому, власне, великий ризик.
5: Ну, от недержавні пенсійні фонди, ви розказуєте, самостійно пропонують відкласти на старість, але в умовах інфляції, нестабільної економіки, низької довіри до інституції, чи це реально робочий інструмент, чи це ризик втрати грошей? Ми ж знаємо, як це у нас буває накопичувати. От.
8: Угу. Дивіться, дуже багато людей задають це питання, я вже звикла на нього відповідати.
5: Тому, ну, бо це логічне питання, да, від нього нікуди не подінетись.
8: Я розумію. Люди, коли чують недержавний все, для них, ну, це просто якийсь жах. Да? Зараз хтось схопить мої гроші і побіжить.
5: Та краще, знаєте, під подушкою з одного боку.
8: Да. Але під подушкою ви максимум збережете те, що ви туди поклали, але від інфляції подушка не збереже. А власне задача недержавного пенсійного страхування – зберегти ваші гроші від інфляції і, якщо пощастить, то примножити ці гроші. Але головна задача – це зберегти від інфляції. А власне, чим забезпечується безпека ваших грошей? От я можу говорити зараз тільки про третій рівень недержавне пенсійне страхування. На сьогоднішній день в Україні 49 недержавних пенсійних фондів зареєстровано, з них 42 активних, тобто ті, які звітують регулярно, які ведуть операційну діяльність. 42 недержавних пенсійних фонди. Будь ласка, заходьте на портал комісії, Національної комісії цінних паперів та фондових ринків, і там ви можете знайти повну інформацію про недержавні пенсійні фонди, які існують, і про те, як вони ведуть свою діяльність. І можете обрати будь-який. Яким чином забезпечується безпека? Держава створює такий трикутник безпеки. Перше, це Національна комісія з цінних паперів і фондових ринку. Ця комісія здійснює щоденний нагляд, регулятор бачить кожну операцію і може миттєво зупинити ліцензію у разі порушення інвестиційної декларації. Ну, наприклад, якщо комісія з управління активами вирішить там вкласти 100% коштів у ризиковий там стартап або ще щось, все, що заборонено законом. Тобто, перше, це Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Це державний орган, який здійснює нагляд. Він видає ліцензії комісіям з управління активом і банкам зберігачам. Далі. Другий, скажімо так, кут цього трикутника – це, власне, банк-зберігач. Не будь-який банк може займатися цією діяльністю. Лише той банк, якому Нацбанк видав це ліцензію, тобто він має відповідати стандартам, і які прописані в законодавстві, в українському законодавстві. І, власне, банк-зберігач – це є головний запобіжник. Активи недержавного пенсійного фонду зберігаються в цьому банку-зберігачу, який несе солідарну відповідальність. І банк не виконує жодне платіжне доручення комісії з управління активами, якщо воно не відповідає закону. Тобто,
5: ну, зрозуміло, бо ми...
8: І третій код – це, власне, адміністратор Державного пенсійного фонду. Це окрема юрособа, що веде персоніфікований облік. І це гарантує, що ваші накопичення не зникнуть разом там, з сервером КУА і так далі. Ну, КУА – це комісія з управління активами. Тобто держава забезпечила безпеку. А власне, всі ці три…
5: Алло? Пані Наталю? На самому цікавому місці зараз спробуємо зв'язатися. Я нагадаю, що ми говоримо про пенсію? Чи світить українцям, які зараз 40+, отримувати пенсію? Скільки ми знаємо, що нині в Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням? Це майже чверть українців, а якщо точніше 20.
8: Алло.
5: Ви зникли. Так, уявімо, що недержавні пенсійні фонди гарантовані, все безпечні, хоча, знову ж таки, у людей сумніви виникнуть, тому що ми знаємо з власного досвіду, як це буває. Чи можлива накопичувальна система в країні, де значна частина людей витрачає майже всі доходи на їжу, ліки, комуналки і немає запасу навіть на кілька місяців життя? Ось, я знайшла дослідження, поки вас слухала, що станом на 25-26 роки понад половина українців, 54-70% не мають суттєвих заощаджень або живуть без них. Це опитування. Лише 11-16% громадян мають накопичення на 6 місяців або більше, тоді як основна маса або не відкладає кошти, або має суми, яких вистачає на місяць. 3 максимум. З чого накопичувати? От мої знайомі мають по кілька робіт. Але я не знаю, чи вони там можуть відкладати ще й на пенсію. Як от в такій системі? Це таке замкнуте коло, розумієте? Як...
8: Дивіться, коли людина розуміє, що вона не комусь ці гроші віддає, а собі. Да? Чому ми не відкладаємо? Ну, от куди ми відкладемо? Там, в якусь там свинюкопілку? І що далі з цим робити? А коли ти розумієш, що ти віддаєш ці гроші в надійні руки, які ці гроші збережуть та примножують, ти завжди знайдеш якісь там 100 гривень, там 500 гривень, ти завжди це знайдеш. От можна порахувати, скільки люди витрачають, наприклад, на сигарети. Ну, це шкодить здоров'ю і це не продовжує життя, але, вибачте, люди по 2-3-4 тисячі гривень витрачають на сигарети. А якщо на це не витрачати, а просто відкладати на пенсію? Ну, це, знаєте, як один із прикладів. Mm-hmm. Да? Може, це не сигарети, може, щось це трошечки інше. Але якщо ти розумієш, що ти можеш ці гроші, по-перше, використати як резерв. Це не просто вони зберігаються. Я наведу такий маленький приклад. Був на державному пенсійному фонд в Донецьку до 2014 року, в який активно вкладали гроші працівники Донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Ми знаємо, що Донецького аеропорту вже не існує. Uh-huh. А цей недержавний пенсійний фонд виїхав з Донецьку і виплачує пенсії працівникам цього аеропорту. От настільки це може бути надійним. Є, наприклад, пенсійний фонд Греко-католицької церкви. Будь ласка, вкладайте туди. Кому довіряти, якщо не паном отцям, так? Тобто ви можете вибрати будь-який недержавний пенсійний фонд.
5: У вас є свій рахунок накопичувальний на пенсію? Так. Ви вже почали? З якого часу краще почати?
8: З будь-якого, з 18 можна починати. Як тільки ви починаєте заробляти гроші, починаєте відкладати. Причому ми коли почали про це активно говорити, коли я просувала свій законопроект 6077, я прийшла відкривати рахунок, тому що я думаю, що це неправильно просувати цей законопроект і самій не мати рахунку. Я прийшла відкривати, спитала працівників на Державного пенсійного фонду, чи збільшилась кількість людей, які відкривають рахунки. Ви сказали, так, збільшилася. Після того, як ви почали скрізь про це говорити. Я спитала, яка вікова категорія відкриває? Вона сказала, 50+. Тому що це, знаєте, у 18 тобі здається, що пенсія далеко, це не зрозуміло, кого буде, ти будеш завжди молодий, завжди активний, завжди заробиш. А люди 50+, розуміють, що пенсія ось вона, через 10-15 років. І треба якось трошечки забезпечити, тому що жити на 2-3 тисячі, ну як ти будеш жити на 2-3 тисячі пенсії, якщо ти звик зараз жити там на 10, 15, 20, 30, 50, так? ну, у кожного різна зарплата.
5: Так, і а давайте розумієте, з чим розберемось, бо тут сьогодні, ну, ви сказали 2-3 тисячі, сьогодні понад 4 мільйони пенсіонерів з 10 пенсіонерів за віку отримують менше 6 тисяч гривень. А чому після десятиліття стажу люди опиняються з такою пенсією, яка не покриває навіть базових потреб? Це була проблема формули нарахування, рівня зарплат, дефіциту грошей, оця солідарна система, оці зарплати в конвертах. Що найбільше от вплинуло на це? І що впливає зараз оця низька народжуваність, виїзд людей за кордон, тіньова зайнятість? Що впливає на майбутні пенсії, що вони от, в результаті ось такі мізерні?
8: Власне, все, що ви перерахували, впливає. Але якщо повертатися до коренів, то що найперше спричинило цю таку кризу, це, власне, те, що у 2005-му не було запровадження, це другий накопичувальний рівень, який би став внутрішнім таким, внутрішньою фінансовою подушкою, внутрішнім фінансовим резервом країни. Нам би не треба було звертатися всі ці роки за кредитами до МВФ або до Світового банку. Ми б зверталися за кредитами на цей другий рівень. Ми б самі формували ось цю фінансову основу. І, власне, якщо ви пам'ятаєте, там от Юля на тисяча і так далі, це все це виплачувалося з профіциту і бюджету, але в той момент створився дефіцит бюджету пенсійного фонду. І от з того часу, власне, чому не було запроваджено цей другий накопичувальний рівень? Тому що в законі дописали, прийняли там таку поправочку, що другий накопичувальний рівень не буде запроваджено, поки не буде подолано дефіцит пенсійного фонду України. Розумієте? А насправді, ну, це велика помилка була.
5: Дивіться, у нас залишилось 3 хвилини. І виходячи з того, те, що ви говорите, наче все зрозуміло, і в Європі це так працює, але там нема війни, там є старіюче населення, але не в такій кількості, як у нас зараз. У нас зараз ситуація непроста, таке завдання з зірочкою. Якщо коротко, той досвід, який ви маєте, досвід Європи, де старіє також населення, які 3 рішення зараз держава має хвалити першими, щоб через 10-15 років ми не отримали країну, де елітні люди формально мають пенсії, але фактично змушені виживати? От що тепер, виходячи з тієї бази, яка є?
8: З цієї бази, що є, дивіться, у нас активно розвивається мілтек, так? У нас війна, і тому активно розвивається саме цей напрямок вироблення зброї. Будь ласка, нехай ці компанії випускають акції і дозвольте тим недержавним пенсійним фондам вкладати в ці акції. Це буде просто прекрасне рішення. Це зростаючий рівень і зростаючий ринок. І так ми будемо формувати внутрішній фондовий ринок, якого у нас немає. І це, власне, один із аргументів противників запровадження другого накопичувального рівня. І, звичайно ж, не треба приймати такі популістські рішення, випускати там молодь за кордон, а потім у нас нема кому працювати, то треба все ж таки працювати над тим, щоб у нас було більше працюючого населення.
5: Якщо цього всього не буде, ну крім цього, ще якісь варіанти є. Накопичувальна система, акції в Мілтек. Якщо цього всього не буде, найближчі 10-20 років, якщо не провести реформу пенсійних виплат, тобто, скажімо, людям мого віку, це 40+, пенсія не світить.
8: Накопичуйте, відкривайте рахунки на державних пенсійних фондах. Я можу вам сказати, що це дійсно надійний інструмент. Не сподівайтесь на державну пенсію, тому що пенсія на солідарному рівні, вона більше буде як соціальна допомога. власне, вона в всьому світі на дуже низькому рівні, на рівні соціальної допомоги. Якщо ви хочете більше, накопичуєте просто на третьому рівні. Поки нам недоступний другий, накопичуєте на третьому. Тим більше, що у нас немає на третьому рівні обмежень по віку. Ви можете хоч в 60 років відкрити цей рахунок. А використати, до речі, ви можете його вже 55. І ви можете його використати, наприклад, в таких випадках, якщо у вас якась хвороба, яка вимагає от прямо зараз десь взяти гроші, ви можете взяти гроші у себе на цьому рахунку, і, наприклад, онкологія, не дай Бог, да? Ви можете взяти ці гроші і полікуватись. Або там є ще, це прямо зараз доступні такі інструменти, куди ви можете прямо зараз використати ці гроші, не чекаючи, коли вам виплатиться 55 чи 60 років. Ви можете на навчання витратити певний відсоток цих грошей. Можете витратити також ці гроші, наприклад, на придбання нерухомості для себе.
5: Пані Наталю, тобто, ми маємо ставити крапку. Примусили багатьох зараз задуматись, і тим, кому 20, тим, кому 50. Дякую, це була Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики. Говорили про, чи світить українцям пенсія. Почуємось за кілька хвилин.
9: Ви на хвилі Київ ФМ.
6: Слухай Київ
9: на Київ ФМ.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, нові правила повернення квитків на поїзд, а також про результати вчорашньої кваліфікації «Формули-1». Спершу про фронт. За даними Генштабу, з початку цієї доби сталося щонайменше 45 боєзіткнень, третина на Покровському напрямку. Ворог усе ще намагається штурмувати у бік Лиману. Водночас на Куп'янському напрямку та Краматорському ворог активних дій не проводив. На Олександрівському двічі атакував в районах населених пунктів Вороне та Березове. Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також у тило. Далі про шану. Сьогодні у Києві, Харкові, Черкасах, Франківську та Ужгороді, зокрема, відбулись щотижневі акції нагадування «Не мовчи, полон вбиває». Небайдужі у столиці зібрались поблизу ВДНГ. Вони вкотре нагадують про нелюдські умови перебування у ворожому полоні, а також нагадують про наших людей у руках ворога. Вчора ввечері з Білорусі до України залітала повітряна куля. Фактично це був ретранслятор, який посилює сигнал для російських повітряних засобів ураження. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. З його слів, прикордонники не виключають спроб провокації з боку Білорусі. А тепер про мандри залізницею. В Україні змінили правила повернення квитків на поїзд. Тепер сума відшкодування залежить від часу. Що ближче до відправлення, то менше коштів повернуть. Повну суму нарахують за 15 і більше днів до рейсу. Водночас, якщо повертати квиток за 4 дні чи навіть за день, відшкодують лише половину вартості. Нововведення не стосується військових, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс». І на сам кінець звістка для фанів «Формули-1». Напередодні під час кваліфікації у межах Гран-прі Майамі поул-позицію здобув пілот «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі. Для італійського гонщика це третій поул поспіль у поточному сезоні. На другій позиції Макс Ферстапен із команди Red Bull. Трійку лідерів замкнув представник «Феррарі» Шарль Леклер. До слова, сьогоднішній старт гонки через негоду перенесли на 20-ту годину за Києвом. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві 20 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 12 із позначкою «плюс», вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
6: Сьогодні про історію, яка триває вже понад 14 років. Як маленька ініціатива перетворилася на масштабну систему, що охопила сотні закладів по всій країні. Чи задумувалися ви, як під час війни трансформуються потреби дітей і що потрібно робити вже зараз, щоб надати їм не просто гуманітарний пакунок, а системний шанс на майбутнє? Від будівництва складних інфраструктурних об'єктів до інноваційних освітніх хабів, а також як побудувати майбутнє країни через системну турботу про їх маленьких громадян. Про це сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, мій гість сьогодні в студії – голова та співзасновник благодійного фонду «Благомай» Костянтин Голуб'ятніков. Вітаю вас.
7: Вітаю, дуже дякую за запрошення. Радий буду поділитися досвідом нашим і бути корисним для наших слухачів.
6: Так, дякую вам. Давайте поговоримо якраз про діяльність благодійного фонду, бо насправді у вас є така вже велика історія, 14 років, не так багато організацій, на жаль, є в Україні, які можуть поділитися таким досвідом, такою історією. І от пропоную на початок якраз перенестися в той далекий, можливо, 2012 рік, коли благодійний фонд утворився, коли почалася сама діяльність. І тут хочу запитати якраз більше про те, з якої конкретної події або ідеї, або, можливо, це якась ініціатива, від чого все почалося, аж до того, що ми бачимо сьогодні.
7: Дякую вам за запитання. Насправді, наша активність почалась як волонтерів. Це я і мої друзі. З 2010 році ми, власне, вирішили спільно допомагати дітям, які проживали в державних інтернатних закладах, і відвідували цих дітей в Київській області, в різних районах області з метою зрозуміти, які в них потреби, які запити, чи є якісь можливості, які ми можемо їм надати, можливо, надихнути на якісь звершення або там навчання, або в реалізації талантів. І одна із наших таких простих активностей була тоді, це, власне, організація поїздок в дитячі інтернатні заклади, тому що на той момент це були такі закритого типу установи, і навіть треба було якесь отримувати згоду на відвідування, і там багато всяких перепон було, щоб, власне, була можливість потрапити. То ми, от, власне, там кожну неділю на вихідних виділяли або суботу, або неділю, іноді і субота, і неділя, і разом їздили до дітей, проводили з ними час, розуміли потреби, розуміли проблеми інтернатних закладів, власне, і об'єднували людей для того, щоб допомагати цим дітям. Можливо, комусь захотілося б усиновити дитину, можливо, комусь просто поділитись досвідом або профінансувати якісь потреби відповідних дітей. І наприкінці вже 2012 року, власне, у нас кількість людей настільки велика була, ну це декілька сот людей з нами їздили. Іноді в одній поїздці приймали участь понад 35 машин, і ми могли заїхати в декілька інтернатних закладів, що просто люди вже нас попросили зробити благодійну організацію, зареєструвати її юридично, і, власне, щоб вони могли легше перераховувати кошти на потреби дітей, відповідно, так і з'явився фонд «Благомай». От від і бажання просто бути корисним до, ну, власне, ідеї якось бути системно корисним. У нас не було якогось фінансування за кордону, чи там, будемо так казати, наші кошти засновників були обмежені. Ми не великі там бізнесмени. От, власне, всі засновники десь працювали в якихось компаніях. І, власне, нас об'єднувала мета – це покращити життя дітей, які перебували в інтернатних закладах. А на той момент це більше 100 тисяч дітей проживало в таких закладах по всій території України. Так створилася ця ідея, ця ініціатива, яка фактично була підтримана киянами, людьми, які хотіли також бути долученими до допомоги дітям.
6: От якщо дивитися на всю от історію, наскільки сьогодні дуже виділяється, наскільки відрізняється вже робота фонду від тих перших днів, можливо, років навіть, як ви почали працювати?
7: Ну, давайте відверто. Зараз фонд «Благомай» – це понад 75 людей працює. Ми допомогли понад 1,7 мільйона людей по Україні, пожертвували понад 400 мільйонів гривень, саме гривнями, не гуманітарною допомогою. От, у нас є 6, по суті, філіалів в 6 областях України. Фонд є членом багатьох і громадських організацій, об'єднань, в тому числі бізнесових об'єднань, де є зацікавленість в розвитку благодійної допомоги. У нас є філіал навіть такий умовний, але людина, яка працює в Німеччині і взаємодіє з благодійниками, донорами. Ну, тобто це... Зараз інша системна, дуже така структурована робота, як будь-яка система, як і в бізнесі, да, є структура людей, відповідальності, функціональні обов'язки. Все як в будь-якій організації, да, тобто зарплати і все, все інше. От, тому це достатньо, ну, такий немаленький фонд, на відміну від того, що ми починали. У нас було троє людей, які це робили без зарплати. Просто тому, що нам хотілося це робити. От. Але з часом ми робили еволюцію в плані того, що у нас там і офіс з'явився, потім склад з'явився, потім кращий офіс, потім ще кращий офіс, будемо так казати. І десь і наші програми були набагато ефективнішими, найбільш, будемо так сказати, складним, бо зараз у нас 17 різних програм і 5 різних напрямків. Це освіта, культура, відбудова, це базові потреби дітей і медицина. На початку у нас були просто базові потреби, одяг, взуття, там, постіль, велосипеди, самокати, що треба будь-якій дитині, щоб проживати, власне, гідне дитинство. І зараз наш фонд, він, по суті, допомагає всім дітям, які постраждали від війни, так чи інакше, в тому числі дітям-сиротам.
6: А тут якраз, вибачте, хочу запитати, у вас, от, як ви вже сказали, різні напрямки є, але виникають вже різні запити. Тут якраз запитання про те, як вони до вас приходять, тобто це постійні у вас ті партнери, з ким ви працюєте, які можуть подавати запити. Чи є пріоритетність цих запитів? Ну, тому що все можуть звернутися багато хто, але не все може, можна одночасно допомогти і все зробити. Як у вас відбувається от сама система подачі запитів?
7: Дякую за запитання. Дійсно, воно, ну, важливе. Зараз ця система набагато складніша, ніж була в 2012 році. Бо тоді ми реагували просто на будь-який лист запит, який до нас прийшов. Ми його сканували, показували всім в інтернеті, що от є лист запит. Будь ласка, хто хоче, доєднайтесь, щоб покрити цю потребу для дітей, які проживають тимчасово в інтернатній установі. На зараз у нас постійній підопіці є 111 дитячих будинків сімейного типу, які проживають по всій території України. І також є допомога системна саме дітям, які проживають в 98 інтернатних закладах, які також по всій території України є. Тобто ми працюємо, по суті, по всій Україні на сьогоднішній момент. І власне, якщо ми кажемо про заклади, це також можуть бути і школи, і садки, і лікарні, і окремо запити там фізичних осіб, то в більшості вони приходять нам на центральну електронну пошту. Якщо у нас є ресурси на такі відкриті запити, тому ми робимо певний аналіз, якщо це постійні, отримуючи наші допомоги, пройшли нашу ідентифікацію, перевірку, то, відповідно, вони мають певні такі, як систему ранжування, по черзі отримують допомогу, щоб ми протягом року покрили всіх. А ті, які нові, вони проходять певну таку ідентифікацію, щоб всі були у них наявні дійсно документи, що вони дійсно потребують. А ми також взаємодіємо з громадами, де ці заклади знаходяться, і уточнюємо, чи дійсно у них немає бюджету на покриття тих чи інших потреб саме для дітей. От. А також у нас паралельно з цим, як я казав, є 17 програм відкритих, куди можна доєднатись системно. Деякі з них є строковими, тобто вони прив'язані до певного періоду, наприклад, літні проєкти, там у нас табори є, є навчальні проєкти, є допомога покращити там спортивним приладдям, якісь потреби дітей. Власне, і подають завчасно, навесні, взимку ці запити, ми їх обробляємо і по мірі можливості задовольняємо. Є проєкти, які системно діючі, в яких у нас є постійні сервіси, це, наприклад, наші освітні хаби, це офлайнові такі офіси, тобто, де діти можуть отримати більше 15 різних освітніх сервісів, і вони працюють фактично майже кожен день в 6 областях України. Тобто в цьому є якби різниця і от підхід, як ми надаємо допомогу. Звісно, що коли приходять підлітки або їх представники до нас в освітні хаби, то ми також проводимо ідентифікацію, що дійсно це дитина має або соціальну категорію, або є підтвердження, що вона постраждала внаслідок війни. І тоді її допускають уже до всіх можливих безкоштовних послуг в цих хабах.
8: От, до речі, зізнаюся, що спочатку, насправді, я дізнався про Благомайхаб, а вже потім про існування самого фонду, от якраз, що і стало причиною нашої розмови сьогодні. Хочу запитати, от ви якраз казали, що в 5 містах вже є Благомайхаб. Розкажіть взагалі, які діти можуть, чи дорослі привести дітей, як взагалі відбувається сама система того, що діти можуть там очікувати, які освітні процеси можуть там відбуватися. От я думаю, зараз багато хто чує, і розкажіть, де саме взагалі є, в яких містах Благомайхаб, крім Києва, бо я, наприклад, от до цього моменту думаю, що тільки в Києві є один Благомайхаб. І як діти можуть туди потрапити і з якою метою?
7: Супер. А ви були у нас в саме хабі?
8: Ні,
7: ви просто
8: ні.
7: Дізналися?
8: Я просто дізнався, так. Okay. От якраз спілкувався якраз з вашою колегою з київського хабу. От і потім вже відбулася наша розмова сьогодні.
7: Насправді перший хаб відкрився в місті Києві. Це метро Олімпійське. Власне, у нас є веб-сайт, є сторінки в соцмережах, можна там написати і доєднатись до відкритих форматів. Він більше розрахований на дітей віком від 12 до там, 18 років, тобто це діти більшості підлітки. І там надається послуги освітні, то ми готуємо дітей до здачі екзаменів по НМТ, по окремих дисциплінах, там математика, історія України, англійська мова. Також відбуваються зустрічі з бізнесом по кар'єрі, тобто можна дізнатися про певні можливості, як взагалі функціонує той чи інший бізнес. Також є навчання по IT-напрямку для тих, хто цікавиться цим. Є психологічні консультації, дуже важливі для підлітків. У нас там черга на місяць вперед по цьому напрямку. Іноді бувають запити на юридичні консультації, якісь випадки у підлітка стались, і ми можемо дати консультацію, як діяти далі. В цілому, іноді у нас є заходи такі розважальні, іноді заходи, які, ну, згідно плану, пов'язані з розвитком не тільки ума, але й тіла, тобто фітнес, йога на території. Але у нас є окремі ще проєкти Благомайхабу, дещо з розширеним функціоналом, будемо так казати, які знаходяться в 5 областях України. Один із них – це місто Ірпінь, тобто Київська область. Один – Миколаївській області – це місто Баштанка. Інший – в Харківській області – це селище Савенці. Один з них в Ромнах, це Сумська область, і в Запорізькій області село Новопетрівка. Відповідно, там мета глибше цих хабів є допомога і дітям молодшого віку, тобто молодше 12 років, і по суті там хаби працюють повний день, тобто молодші діти зазвичай приходять там до 3-ї години, старші після 3-ї, після школи. З ними проводяться і терапевтичні заняття, групові заняття, психологічні консультації і навчальні. Але разом з цим у цього проєкту також є матеріальна підтримка родин цих дітей, як грошова, так і товарна. Ми аналізуємо ще потреби, власне, родин в цих громадах, щоб надавати найкращі послуги і враховувати індивідуальні запити. І унікальність цього проєкту є в тому, що в кожному з перелічених цих хабів у нас є бригада мобільна, яка, власне, на автівці має змогу охопити ширшу територію навколо району, в селищах, і попрацювати з

0: Напевно, зрозуміло, що ті хаби, про які я говорив, вони в більшості знаходяться в прифронтових областях, і там є більше кризових викликів, ну, на які ми намагаємось максимально ефективно реагувати завдяки безпосередній присутності. В кожному хабі працює 8 співробітників. Це разом з водієм, який мобільною бригадою, да, тобто ми автомобілем нашим керує. От, і таким чином послуги надаються якби на місцях, але також є доступність і ширшого колу сімей, які, ну, важко доїхати до нашого хабу, наприклад, але ми можемо їм надати послугу, почути їх потреби.
1: До речі, про потреби якраз хотів запитати, наскільки прекрасно розуміємо, наскільки війна взагалі впливає не лише на доросле населення, особливо на дітей, наскільки це і ментально, от, психічне здоров'я порушується в будь-якої людини, ну і маленької, і дорослої. Але наскільки. Чи змінилися з 22-го року потреби у дітей саме? Наскільки війна почала диктувати те, про що вони думають, те, як вони реагують? Прекрасно бачимо, як вони реагують і на тривоги, і на вибухи. Але розкажіть, от з погляду, з точки зору якраз фонду, наскільки потреби ці змінилися, чи наскільки видозмінилися вони? І от особливо, якщо говорити про Київ, звісно, розуміємо, що в Києві не всі були мали змогу бути як прифронтова територія, але дуже багато і внутрішньопереміщених осіб є в Києві, і так само, я думаю, вони звертаються до вас.
0: Так, ну, дійсно, якщо казати чесно, то фонд, власне, з 22-го року почав активно робити соціальні дослідження. Тому що до цього ми просто робили комунікацію з закладами, з родинами, з дітьми на місцях. Відповідно, таким чином, ну, мали свою статистику і на неї спирались. Але з 22-го року ми зрозуміли, що проблем стільки стало, щоб охопити це все, проаналізувати, треба чуть-чуть ширше комунікувати іншим чином. Тому в 25-му році ми зробили наше от останнє свіже соціальне опитування щодо потреб дітей під час війни в Україні. Воно є публічним на нашому вебсайті. Ми робили публічне оголошення висновків для нашого громадського сектору, благодійного сектору, державних діячів, власне, бізнесу. І я хотів би просто поділитися деякими висновками, які ми сформували для бізнесу, для державних структур, для благодійних фондів, що треба було б змінити. І, власне, крім цього, на фоні цих висновків ми формуємо наші програми. Їх дійсно збільшилось, бо акценти також, ну, змістились, да, від там просто базових потреб, там велосипеди, там, можливо, якийсь табір, до більш складних продуктів, як я розказав про хаб наш, да, які багатогранні послуги покриває на місцях, психологічних консультацій, більш складних рішень для відновлення дітей після можливих травм психологічних, ПТСР в тому числі. От, і зараз скажу просто про наше дослідження, що які ми висновки зробили для державних структур. Ми запропонували розширити доступ до інклюзивних освітніх програм і послуг раннього втручання, бо це було не розвинуто, до цього ніхто не був готовий. Провести спрощену доступу до допомоги як цифрових сервісів, так і очних соціальних функцій, забезпечити якісну комунікацію з батьками, зокрема щодо пільг, субсидій, безкоштовних послуг. Власне, це те, що ми очікували від держави, щоб вона це врахувала. Для благодійних фондів ми зробили такі рекомендації, це моніторити потреби, власне, отримувачів допомоги не епізодично, а на системній основі, щоб робити певну статистику, динаміку змін і підлаштовувати проекти під постійні зміни, щоб проекти були більш гнучкими і враховували потреби дійсно отримувачів.

0: залучати родини до спільного планування та оцінки допомоги, тобто отримати дійсно зворотній зв'язок родин тих, хто хоче отримати допомогу. Тобто не давати те, що просто тобі передали десь там умовно за кордону чи з України, і тобі треба знайти, кому б це дати. А навпаки, збирати зворотній зв'язок і шукати рішення під цей зворотній зв'язок, щоб дійсно була закрита потреба тої чи іншої родини чи дитини. Переходити до формату адресної допомоги, де це ефективніше за гуманітарні просто набори. Да? Бо ну, можна говорити, що ви там мільйони наборів передали, але питання, чи вони вирішили проблему, чи вони дійсно були ефективними для конкретної родини, особи. Для бізнесу ми зробили акценти, що треба інвестувати в дитячі освітні, психологічні, культурні програми, зокрема позашкільні. Бо фактично дуже великий прошарок населення став ще бідніше жити, і всі ці додаткові гуртки, послуги, вони стали недоступні. Державна школа в більшості це не покриває, ну і відповідно діти відстають у своєму розвитку на рівні України. Да? А у нас місія фонду якраз це гідне дитинство та рівні можливості дітей. Ми намагаємося своїми програмами це якраз досягти. І це на рівні України. Ми зараз не говоримо про рівень світовий, де ми, як українські діти, повинні конкурувати з, ну, буде хоча б на рівні, да, з тими дітьми із розвинутих країн і тих можливостей, які
1: ну,
0: їм
1: але
0: дають.
1: Все одно ми тримаємо певний рівень. На жаль, у нас час просто закінчується, вимушені прощатися. Дякую вам за вашу роботу і за те, що діти відчувають себе дітьми, насправді, бо така підтримка справді потрібна. Нагадаю, голова та співзасновник благодійного фонду «Благомай» Костянтин Голуб'ятніков був сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
0: Дякую.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 ФМ. Слухай Київ ФМ.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
14: Привіт, це «Щоденники саморозвитку» і сьогодні ми будемо говорити про дещо дуже особисте, але й водночас спільне для нас всіх. Про втрати. Майже кожен українець сьогодні знає когось, хто не повернувся з фронту. Це біль, який ми носимо в серці, і сьогодні ми спробуємо розібратися, що з цим болем можна робити, і як із болю може народжуватися дія. Сьогодні зі мною в студії вже вдруге Юлія Полопенко, волонтерка і комунікаційниця. Юлю, вітаю тебе.
15: Привіт усім, привіт, Діана, привіт всім, хто нас слухає. Я зроблю такий мікро-маленький вступ, що я хотіла би, аби наша розмова і сприйнялася, і минула так, ніби ми говоримо на світлому фоні, ніби ми говоримо про якісь світлі речі, бо ми насправді будемо говорити про дуже світлу людину. І хотілося б, щоб це все минуло в таких яскравих кольорах і приємних нотах, без, скажімо, без суму і трагічності. От тому всіх рада вітати.
14: Це дійсно важливі слова, бо іноді оця межа, вона старається. Коли ми говоримо про біль, часто здається, що це наче щось апріорі таке темне, страшне. Але ми завжди можемо самі вирішувати, що нам із цим болем робити. І сьогодні ми спробуємо наблизитися до того, як перетворювати його у щось саме таке, саме світле і хороше. Трохи контексту для наших слухачів. Дуже хочеться ввести їх так в таку історію, взагалі, з чого народилася ідея записати такий ефір. Це те, що Юлія поділилася у своїх соцмережах тим, що війна забрала її друга, 22-річного Олега Биховця, але вона не дозволила пам'яті про нього зникнути. У цивільному житті Олег був шаленим фанатом футболу, вболівав за Барселону, Динамо і з дитинства сам грав у футбол. Тому Юлія разом із друзями нещодавно організувала футбольний турнір на честь Олега у Чернігові. Подія великої любові, великого трепету, і ми поговоримо про цей турнір, а ще більше про внутрішній шлях, про те, як бути, коли болить. І як із цим болем жити не просто далі, а гідно діяти заради всього, що любили і за що боролися наші полеглі захисники і захисниці.
15: Так, поговоримо сьогодні про нашого Олега. Хочу, щоб він всім вам став вашим, не тільки нашим, щоб про нього дізналося якомога більше людей. І я рада, що сьогодні є така класна можливість.
14: Коли ми готувалися з тобою до ефіру, до цього, ти знаєш, я читала багато про Олега, прочитала все, що є на твоїй сторінці, скріншоти листувань, те, що він писав, його телеграм-канал. Потім погуглила, побачила, що він випускався з того ж універу, який закінчувала я. І коли у нас в університеті була хвилина мовчання з нагоди пам'яті наших захисників, думала лише про нього, і відверто важко взагалі не думати, забувати після всього того, як ти показала його, як ти про нього розказала, з якою любов'ю і з яким теплом. Тому дякую, що ти про це кажеш, дякую, що сьогодні прийшла про це поговорити, і можу лише уявити, якою тобі ціною може датися ця розмова. Ти, звісно, мене запевнила перед ефіром, що все добре, але ми розуміємо контекст. Юлі, я знаю, що твоє життя дійсно, воно вже ніколи не буде таким, як до 28 квітня 23-го року. Розкажи, будь ласка, хто для тебе був Олег, яким ти його пам'ятаєш взагалі?
15: О, мої улюблені розповіді. Просто мені хочеться, мені дуже шкода завжди, коли про якусь людину, яку я знаю, про цього якогось інтровертика, якого ти любиш, тобі хочеться взяти його в свої екстравертні долоньки і розповідати про нього всьому світу, тому що ми вчилися з Олегом, як ми познайомилися взагалі. Ми познайомилися в 10 класі, коли я вступила в Чернігів, ми навчалися в одному ліцеї, 10-11 клас, це такий ліцей, в яких ви живете разом, навчаєте разом, живете в гуртожитку і раз на два тижні їздите додому. І ми познайомилися вперше, коли нас можна було подивитися футбол. Для цього треба було писати спеціальну заяву, спускатися в окрему кімнатку і там всім тихенько сидіти і тихенько за когось вболівати. І от ми вперше познайомилися з ним на грі збірної України. І відтоді, і досі. От ми вже не спілкуємося, але я маю надію, він мене там десь зараз чує. Ми спілкувалися постійно. І ще такий цікавий факт. Олег – заядлий фанат «Динамо Київ», а я з дитинства вболіваю за «Шахтар». Але це людина, яка буквально ніколи в житті не скаже нічого злого, нічого такого болісного тобі, про твою команду. І от коли ми разом дивилися футбол, разом листувалися завжди про це, завжди були перша людина, з якою я це обговорю, це завжди буде Олег. І отак ми на фоні футболу розпочали нашу дружбу, потім вона переросла більш міцні стосунки, де ми говорили не тільки про футбол. Олег був одним із перших, напевно, людей, які завжди штовхали мене, ініціювали до того, аби я щось писала, аби я щось робила, аби я вела там якийсь блог. Якось він завів канал, який називався «Пиріжок з нічим». Раніше він називався не так, і він сказав, що він заводить акаунт, який буде фан-акаунтом мене. І він там буде публікувати якісь... Ну, очевидно, що це було не так, але він завжди це так дуже смішно позиціонував. На жаль, там в цьому каналі він долучив не так багато людей, всі тільки-тільки близьких. Але це... І він спонукав мене створити і свій канал, в якому, ну, насправді, я його не дуже розвиваю, просто пишу якісь туди свої думки, там зараз 500 чимось людей, я про нього ніде фактично не публікую, але саме Олег став сподвижником цієї історії, щоб я створила цей канал, і він офіційно перевів свій фан-аккаунт. Тому да, це був дуже веселий, класний період, і я вдячна Олегу за те, що він тоді, не знаю, змусив, спонукав мене створити цей канал. Олег, це, от якщо можете уявити собі щось найсвітліше, от зараз всі слухачі, які нас будуть чути, уявіть собі щось дуже-дуже світле і водночас з якимись такими яскравими проблисками, але і спокійне, отаке щось, що ніби не майорить собою всюди, але воно дуже-дуже таке тепле. І коли ти перебуваєш з ним поруч, тобі отак тебе так огортає таким теплом, тобі одразу стає весело, і навіть якісь найгірші, найсумніші дні переживаються значно краще. Ось це приблизно таким є Олег. І це людина, яка ніколи в житті нічого не може сказати злого про інших людей. От єдині істоти на землі, яких він може засуджувати, обзивати і ненавидіти їх, і боротися проти них, і вбивати їх, це, ясно, росіяни. А всі інші люди на землі, це буквально для нього, я ніколи не чула, щоб він про когось сказав, або навіть якісь плітки, ніколи. Тобто ця людина послухає, там та, все окей, але обговорювати про когось ніколи в житті. Він був шаленим фанатом футболу, і його рідні згадують, як він міг, ну, просто, щоб ви розуміли оцю любов, цілеспрямованість і віру в щось, коли не було з ким грати в футбол, він просто виходив на поле на якесь, давав сам собі пас вперед, біг на ворота і відбивав. Тобто, тому та, Олег – це такий щось, що ви можете, навіть якщо ви його не знаєте, уявіть щось дуже тепле, дуже яскраве, але водночас таке, що вас і надихає, і спонукає кудись рухатися. Тому так, да, оце такий образ можете собі уявити.
16: А ти знаєш, твої слова наштовхнули мене на дві важливі думки. Перша важлива думка – це те, як ти говориш про нього. Не лише з теплом і світлом, але й у теперішньому часі. Ти починала з минулого, але потім перейшла трохи на теперішній час, наче він ще десь тут, поруч із нами. І друге – це те, що я для себе періодично ставилася запитанням в житті, а що таке взагалі дружба? От якщо вона існує в чистому вигляді, чим вона є? І після вашої історії, після того, як я почитала, побачила все те, що ти транслюєш, розповідаєш про нього, подумала про свої відчуття стосовно друзів, як я це відчуваю і уявляю, це дійсно особлива форма любові. Тобто дружба – це особлива форма любові, і це дійсно так і є. Мені здається, що це була трохи і ваша історія.
15: Так, я хотіла би, от так, коли я завжди читаю якісь твіттерські особливо пости, де всі пишуть «дружба між чоловіком і жінкою не існує», я завжди з цього усміхаюся, посміхаюся радше в цьому випадку. Тому що Олег – це та людина, яка буквально показала мені, якою може бути дружба. Тому що відколи я з ним дружу, я весь час в стосунках.
16: Не з Олегом.
15: З Олегом в дуже дружніх стосунках. І Олег, це він навчив, напевно, це одна з перших людей, яка навчила, що якщо я кажу тобі, що я з тобою дружу, і якщо я тебе люблю от такою глибинною любов'ю, як друга, когось, за кого я буду стояти до кінця, от він це і доводить. І відтоді, і зараз це такий найвищий прояв, напевно, для мене дружба – це такий дуже глибокий показник стосунку між людьми. І Олег його яскраво показав. І я певна, що якби сьогодні на подкасті були ще інші наші друзі і дівчата також, всі би довели те саме, і всі би сказали, що це ця людина, яка, якщо вона так сказала, то так воно і є. І оце Олег такий, як є.
16: Це правда, це дуже важливо. Тепер трошки про футбольний турнір, який ви організували. Він зібрав багато людей. Скажи, от як ти для себе відчувала цю спільність, і чи було для тебе в цьому щось цілюще, от коли ти зробила щось на його пам'ять? Бо мені дуже відгукнулися рядки, які ти написала до других роковин смерті Олега, що кожен квітень тепер дощить мені нагадуванням про любов. Я можу носити її немовлям у спогадах, можу нескінченно довго читати повідомлення від видаленого аккаунта, можу тужити і схлипувати десь на лавці у парку, щоб ніхто не бачив, а можу її віддавати.
15: Так. Так, це я розкажу, напевно, від початку, від того, зазвичай, коли хтось, не знаю, напевно, я не буду говорити за всіх, але багато хто зрозуміє, про що я. Оця історія, коли там щось в тебе відбирають, і ти залишаєшся ніби без цієї людини у своєму житті, і ти жодним чином не можеш на це вплинути. Тобто це ця історія, в якій ти... маленький гвинтик, який фактично зовсім нічого не вдіє. Людина просто її забрали і її немає. І тобі треба якось трансформувати цю історію, якось її проживати, кудись її подіти, десь її в собі приживити, приобняти оце маленьку дитинку в тобі, яка шукає способу, як же ж далі продовжити життя цієї людини. Але цього способу фактично не існує такого, якого ми хотіли. І мені постійно хочеться, аби про нього, і не тільки мені, я от в цьому я певна, що всім, хто втратив когось близького, всім хочеться, аби про нього чи про неї знав весь світ. Хочеться робити якісь речі такі, аби розповідати, десь в розмові, в діалозі, писати якісь тексти, публікувати відео. І саме тому, коли говорять, що там от хтось виклав якесь відео в тіктоці, я дуже щаслива, коли люди публікують щось про своїх людей, тому що це дуже хороший спосіб пережити це, осмислити інакше, передивитися ваші спільні історії, переглянути відео, віднайти щось в архівах. І це у кожного різні способи це проживати, в кожного різні можливості це проживати. І я завжди безмірно радію, коли бачу, що люди дозволяють собі це публікувати, говорити, не бояться це якось окреслювати, бо я знаю, наскільки це трансформаційно впливає. Можливість виговоритися, коли ти робиш це, і ти не бачиш якоїсь конкретної аудиторії, от ти не говорив, як я з тобою, ти відчуваєш це дуже глибоко, так ніби ти розказав про це всьому світові. І я постійно думала, шукала якісь способи, якими можна було би це зробити. І подумала, що я знову, ймовірно, викладу допис, проговорю в ньому все, що там хочу, розкажу про нього. Але, знову ж таки, це не зовсім те, чого би я хотіла, бо я писала дописи неодноразово, а життя моє, можливо, буде довгим, і пам'яті я нестиму дуже довго. І мені потрібна якась історія, щось таке, що я зможу переносити далі. Тому що слова, вони можуть вичерпуватися і фотографії закінчуватися. Бо Олег не дуже любив фотографії. І їх тепер знайти. Я вдячна всім футбольним кореспондентам, які фотографам, які зробили ці фотки. Я позбирала їх по всіх групах, де тільки могла. Бо він дуже цього любив. І я розумію, що в мене стає все менше способів про це говорити. І тому мені спала на думку ідея, аби провести турнір. Але мені хотілося, аби це було не турніром там серед дорослих, не турніром, де я там збираю всю Україну. Мені хотілося, щоб це була якась історія про нього, знову ж таки, щоб це було якось пов'язано із впливом на майбутнє. І тоді я подумала, що наш ліцей, де ми вчилися, це ідеальне місце для цього. По-перше, тому що організувати футбольний турнір в прифронтовій зоні, фактично близько кордону, це вже великий крок. Потім це робота з підлітками і робота з пам'яттю для них. А цієї роботи в нас зараз не так багато, бо вона і для дорослих важко окреслюється, а для підлітків, для дітей тим паче. І це така повчальна якась річ для них, аби показати їм, що таке пам'ять і якою вона може бути насправді. Я зрозуміла, що ми можемо їхати туди, робити це там. І в цьому турнірі було також важливим зробити багато дрібниць, які би потім, тому що Олег, це от якраз про безліч дрібниць. Якось наші подружки подарували йому, він лежав в лікарні, вони подарували йому маску і намалювали на ній якусь усмішку. І він, ця маска, вона досі лежить в нього вдома, як в коробочці. І, тобто, він зберіг її від, я не знаю, якийсь 20-21 рік. Він відтоді зберіг цю маску, хоча вона вже страшна, потріпана, але він її зберіг. І він про ці маленькі дрібнички, які він буде вносити в життя інших людей. І тому ми вирішили, що нам, я подумала і долучила інших людей, що нам теж треба якісь дрібниці. І ми їх окреслили буквально в усьому. Тобто, якщо це футбольний турнір, то там ми зробимо плакат великий, тобто люди мають знати, про кого мова. Якщо це на справжніх, Олег мріяв побувати на футбольних турнірах, де вміють вболівати, де і тому має бути справжність, попри те, що це перший раз, що це пробний варіант, скажімо так, але має бути в усьому якісь дрібні деталі і має бути справжність. Ми зробили кубок, ми зробили медалі, ми розробили грамоти, я зробила їх спеціально з двох боків, аби люди, якщо, наприклад, набридне передня сторона, де там диплом, все таке, то була інша сторона просто з гарним синім тлом і надписом футбольним турнір. Ми зробили стікер-пак з його цитатами, бо в нас зберігся цей його канал, а там просто безліч скарбів. І я розуміла, що підлітки зможуть брати наліпки, клеїти кудись на якісь собі важливі речі, бо ми любимо обклеювати ноутбуки, телефони. І я розуміла, що він буде ходити за ними в усіх цих рядочках, які ми напишемо на наліпках. Також ми звернулися до видавництва «Старого Лева», і вони подарували нам сертифікати електронні на книжки. І ми подарували ці сертифікати, і багато з підлітків вперше дізналися, що існує таке видавництво, яке робить книжки. І от там ця невелика сума, але вона вплине на те, що вони будуть читати. І вони куплять собі якусь маленьку книжку, подивляться, погортають, але це вже якась просвітницька діяльність. І ми купили фаєри, купили дими для того, аби от як на справжньому футболі. І оці всі такі, також нам забула згадати, це мій улюблений момент, я вважаю, що це геніальний мій винахід. І, це не мій винахід, я вкрала його в Олега. Але Олег, оскільки він вболівав за «Динамо», він завжди на всіх слайдах в презентаціях, будь-де, де існувала літера «Д», і він щось презентував, він її стилізував під емблему «Динамо». Тобто, дякую за увагу, замість «Д» буде буква «Д» динамівська така. І ми її почепили на надпис «Диплом». І всюди в нас була там стилізована літера «Д», прямо як Олег завжди робить на презентаціях на своїх. І також так само зробили батьки на могилі. Вони також почали рядок з літери «Д», і щоб була така велика кастомізована, скажімо, під Олега. От. І оці всі дрібні деталі, вони зійшлися в одному місці. І це насправді було настільки красиво, і мені було красиво не від того, що от тут у нас є стільки там дрібних деталей, а від того, що всі ці підлітки, вони ходили і постійно проговорювали його ім'я, ведучі репетирували якийсь там текст, хтось обговорював якісь моменти, старшокурсники там, випускники приїхали, обговорювали між собою, і я всюди чула його ім'я, всюди майоріла його обличчя, і оце для мене було великим фактором, який сказав мені, що от ви говорите не просто в дописі, а ви говорите про ім'я цієї людини, яка захищала Україну буквально на величезну аудиторію і на таку важливу, якій важливо знати про те, хто такі захисники України.
16: Це фантастична взагалі історія і фантастичний приклад для нас усіх, як нам треба плекати в собі пам'ять. Бо я спостерігаю за різними людьми, які по-різному переживають втрати. І мені здається, що не існує єдиного правильного варіанту, як її переживати. Бо у кожного біль настільки свій і настільки унікальний, як і реакція на нього, як і проживання цього в процесі. Але, тим не менш, дуже б хотілося, аби ми навчилися не схлипувати, як ти писала у своєму дописі, не схлипувати десь на лавці у парку, не забувати, відсторонюючись так від болю, не будувати оці блоки між минулим і теперішнім, а перетворювати минуле на майбутнє.
15: Так, я хотіла би зауважити, що дійсно дуже важливо, бо я теж дуже довго плакала, дуже довго і зараз плачу, і я впевнена, що всі, я знаю це, що всі можуть це так проживати, і треба виплакувати. Але єдине, що я прийняла для себе, і всі речі, які говорять про пам'ять, вони мають бути персоналізованими і світлими. Якщо людина любила світло, якщо людина любила темні тони, наприклад, то ми маємо пам'ятати про цю людину таким чином. І для мене дуже важливою є персоналізація, коли хвилина мовчання. Це значить, що я цієї хвилини мовчання згадаю когось зі своїх друзів і згадаю якийсь спільний момент. І всі речі, які я буду робити на чиюсь честь і на чиюсь пам'ять, вони будуть про нього, про так, якби він міг жити зараз. Чому я говорю в теперішньому часі, коли говорю про Олега? Цього мене навчила моя подруга Альона, яка теж втратила свого нареченого Андрія Левашова-Колдуна. На честь нього на зараз саме відбувається збір. І це теж якраз ця історія про персоналізовану пам'ять, бо він би так хотів, аби це було. Вона мене навчила цій історії, бо вона завжди про нього говорить в теперішньому часі. Тобто вона говорить так, ніби ось він тут біля нас. І я зрозуміла, що це така історія про незабуття, про те, що людина тут, і ми можемо робити так, аби вона жила, аби вона була з нами в теперішньому часі, в тих тонах, яких би жила ця людина, і ми б своїми руками, умовно, робимо те, що якісь їхні речі робимо ми. Просто ми стали руками, які продовжують їхній... Хтось іде на фронт, хтось продовжує їхній подвиг, хтось несе пам'ять іншими варіантами, іншими шляхами. І оце для мене дуже важливо. Я дякую Альоні за цей теперішній час, бо тепер в мене Олег завжди є, він десь тут, серед нас, бо, може, так і є, насправді. Не хочеться окреслювати все в минулому, бо ми ж не знаємо, чи він насправді десь тут, може, він є. Тут сидить біля нас.
16: Теоретично так, але оскільки в нас ще є психологічна програма поруч, ми спілкуємося з Чучутрига про ті психологічні виклики, з якими стикаються українці зараз, то тут ще хочеться окремо наголосити, щоб це був такий теперішній час, щоб це став свідомий крок, усвідомлюючи втрату, казати саме так, а не тікаючи від прожиття втрати, зробити вигляд, наче нічого не сталося. Тут таке дуже важливе розмежування, хочеться його додати. І, звісно, що хочеться до твоїх слів сказати, як важливо підтримувати ідеї, ініціативи не лише тоді, коли ці люди йдуть, а ще й тоді, коли ці люди зараз, вони залишаються з нами, підтримувати рідних, підтримувати тих, хто навколо, бо ми завжди дуже багато думаємо, переживаємо про те, як підтримати, наприклад, пам'ять, як би ми могли підтримати людину, якби вона була жива. Ми вже про це замислюємося, на жаль, часто лише, коли її немає. А хочеться лише, щоб було й більше підтримки для тих, хто зараз реально поряд із нами фізично. Тож, Юлю, дякую за цю розмову, дякую за твою чесність, за біль, який ти не ховаєш, і за ту любов, яку ти перетворюєш у рух. Ми часто боїмося смутку, але, схоже, саме він знає про нас найважливіше, і саме через нього проростає щось справжнє. Тож, давайте дихати в унісон, не дозволяйте нікому видихати, поки у нас задишка. Адже якщо наше дихання спиниться, то й ваш кисень відберуть. Слава Україні! Так просив Олег.
15: Героям слава! Так справді просив Олег, і це останній допис на його каналі, але тепер ми можемо читати його рядки, які я нестиму в світ і показуватиму іншим. Ми можемо читати його рядки по-новому, відчувати його інакше, і я всім бажаю сили і витримки, і нехай пам'ять про близьких нам людей іде в світ, і ми ставатимемо з нею міцнішими.
16: Дякую тобі.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
17: Ви на хвилі Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабне нищення російських кораблів на півдні та півночі Росії, обмеження одразу на двох шляхопроводах у столиці, а також про те, коли очікувати піку метеоритного потоку «Ета Акварите». Спершу про російський ворожий терор. Внаслідок ударів по Дніпру одна людина загинула, 11 дістали поранення, з них шестеро у лікарнях. Нагадаю, внаслідок ракетної атаки РФ у Дніпрі пошкоджений гуртожиток. Перед цим Росія атакувала Кривий Ріг, там постраждали п'ятеро людей. Далі про фронт. Сили оборони спростували російський фейк про нібито захоплення Миропілля на Сумщині. За повідомленням угрупування «Курськ», це частина інформаційної кампанії напередодні 9 травня, головного фетишу російської воєнної міфології. Українські підрозділи контролюють район. Жодного просування ворога немає. І про найдієвіші антиросійські санкції. Сили оборони морськими дронами уразили два ворожі нафтові танкери у Чорному морі. Президент Володимир Зеленський оприлюднив кадри одного з уражень. Також сьогодні вночі сили оборони у порту Приморськ, що у Ленінградській області, уразили корабель «Каракурт», носій ракет калібрів. Також вдалось поцілити по сторожовому катеру і ще одному танкеру тіньового нафтового флоту РФ. А тепер важлива звістка для водіїв у столиці. В Києві відзавтра через ремонт обмежать рух одразу на двох шляхопроводах. На Оріховацькому біля Голосіївського парку до 10 травня частково перекриють праву смугу в напрямку Деміївської площі. Крім того, на шляхопроводі через трамвайні колії на Великій кільцевій дорозі обмеження охоплять першу і частково другу смуги у напрямку Бучі. Тут роботи триватимуть до 9 серпня. А тепер про військо. Аби прибрати зайву бюрократію, уряд спростив доступ та використання знеболювальних на фронті. За повідомленням Міноборони, складні цивільні норми звітності замінили на спрощені військові форми, зокрема картку пораненого. Ця норма діятиме протягом воєнного стану та 60 днів після його припинення. Про технології. Українські дрони-перехоплювачі «Октопус» довели ефективність у бою. Систему створили військові для військових. Перехоплювачі мають модуль автоматичного донаведення з елементами штучного інтелекту. «Октопус» може вражати ціль і вдень, і вночі, попри ворожі реби. За даними Генштабу, технологію передали першим виробникам. Низка підприємств готує виробничі лінії. А тепер до новин з-за кордону. На Філіппінах через виверження вулкана Майон оголосили третій рівень небезпеки та евакуювали близько 1500 сімей. Вулкан розташований у регіоні Біколь на острові Лусон і відомий як найактивніший у країні. Викиди лави і попелу вже накрили кілька міст, спричинивши погану видимість. У регіоні є попередження про можливі зсуви та лавові потоки. І про небесну красу. Метеорний потік Ета Аквариди досягне піку в ніч проти найближчої середи 6 травня. Найкращий час для спостереження – до світанку. За даними Американського метеорного товариства, за годину на Землі можна буде побачити до півсотні падаючих зірок. Щоправда, на безхмарному небі. І на сам кінець про класичне футбольне дербі. У ці хвилини київське «Динамо» розпочало матч із донецьким «Шахтарем». Наразі білосині на четвертому місці турнірної таблиці. Натомість гірники впевнено лідирують у чемпіонаті, випереджаючи найближчого переслідувача на 7 очок. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 20 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Ясно та сонячно. Найближчим часом, як власне і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 12 з позначкою плюс, а вночі до 8 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня. Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
2: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі.
5: Про війну говорять щодня.
6: Тривають важкі бої на
7: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
5: Але не на всі запитання звучать відповіді.
8: Саме Україна отримає нові
9: вистачить Україні боєприпасів.
5: Є речі, про які складно питати.
10: Скільки українських родин досі чекають звістки.
5: Є теми, які не можна оминати.
11: На фронті і в
10: як змінюється армія?
5: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
2: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
12: Війна тримається на підрозділах і людях, які приймають важливі щохвилинні рішення. Це напряму стосується і воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Тож сьогодні ми будемо говорити не про абстракції, ми будемо говорити про конкретику війни. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Кавниш. І сьогодні мій гість, підполковник Богдан Скрипник, командир десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Дякую, пане підполковнику, що погодились на цей ефір. Перше питання – безпосередньо стосується вас. Як вам сьогодні виглядає війна, якщо дивитися очима командира батальйону?
13: Ну, дивіться, питання таке цікаве. Якщо от сказати очима командира батальйону, то вона зараз виглядає більш технологічно. Значить, дрони, понятно, ці всі питання. Тобто, якщо порівнювати з 22-м роком, то це геть зовсім інше. Тобто, як то кажуть, небо і земля. Зараз все тримається от на технологіях, під ФСБК, це все тут.
12: Угу. Дивіться, ви згадали про 22-й рік. Якщо порівняти, що змінилось безпосередньо з військовими за 22-й рік? Що змінилось в ролі солдата, сержанта, офіцера на полі бою, враховуючи в тому числі і технологічну складову, про яку ви говорите?
13: Ну, дивіться, в 22-му році не було такої кількості ні дронів, нічого такого. Тобто, от, навіть зайти на позицію було, ну, без проблем, грубо кажучи. Понятно, якщо там, якщо, ну, вас побачили, то там починає працювати артилерія, там, наприклад, і тому подібне. Зараз, от, щоб зробити якусь заміну особового складу, це треба от використовувати, наприклад, да, якщо йдемо пішим, це плащі, тобто ховатися від теплових камер і тому подібне. Тобто зараз це буде набагато важче робити, тобто, чим, наприклад, в тому ж самому 22-му році.
12: Але незмінним залишилось те, що звільненою вважається територія та, де вступила нога нашого піхотинця.
13: Так, да, це вірно. Понятно, якби там не були технології і тому подібне, якщо не буде піхоти, то... Тобто,
12: ну, тобто, це допоміжна технологія, це все ж таки допоміжна, і роль людини залишається незмінною.
13: Так, це вірно.
12: Угу. А в підготовці щось змінилось за ці роки війни наших воїнів?
13: Так, звичайно. Зараз робимо ми акцент більш на підготовку військовослужбовців на протидії тим же самим дронам. Навчаємо їх збивати FPV-дрони, так, маскуватися, переміщуватись, тому подібним речам.
12: Якщо ми говоримо про тих людей, які зокрема, є в 79-й бригаді і у вас. Ви штурмовиків як відбираєте до себе?
13: Ну, дивіться, у нас, понятно, є люди, які їздять, проводять відбори, так сказати, команди. Ну, і взагалі, як би вам так би сказати, відбор. Ну, відбираємо.
12: Ну, ви їх навчаєте? Ну, ми розуміємо, да? У нас є там БЗВП, визначений термін, потім йде спеціалізація. Як ви розумієте, що це людина для вашого підрозділу?
13: Ну, дивіться, от, понятно, там БЗВП, все, потім вони попадають до нас. У нас в бригаді є свої полігони, свої інструктори, то з ними проводимо заняття там, на протязі там, 2 тижнів, грубо кажучи, там, 14 днів. Проводиться така додаткова підготовка. Mm-hmm. І там вже ми дивимося на особовий склад, на його спроможності.
12: Це, що важливішим є? Психологічна стійкість, фізичні можливості? Що важливіше?
13: Ну, дивіться. І те важливо, насправді. Психологічна стійкість, звичайно, вона має бути. І коли там ти знаходишся в той же самій позиції і постійно прилітають то FPV-дрони, то скиди, то це морально важко, ну, який би там військовослужбовець не був. Плюс фізичні якості потрібні, тому як, наприклад, до той же самої позиції потрібно йти пішим, наприклад, там 10 кілометрів, да? Тягнути з собою там рюкзак, зброю, боєприпаси.
12: Тобто... А НРК допомагає?
13: Так, звичайно. От НРК, вони от дуже дійсно допомагають навіть з тим же самим евакуацією поранених, там, з підвозом БК, провізії. Тобто зараз це набагато стало простіше. Але дивлячись те ж саме, які умови.
12: Якщо говорити про ефективність підрозділу, ось вона вимірюється як? От, як ви знаєте, що це ефективний підрозділ? Відділення, рота, те, що цивільні люблять називати KPI?
13: Ну, дивіться, ефективність підрозділу, якщо так в двох словах сказати, як вона вимірюється, це бойовою спроможністю, тобто бойові спроможності. Тобто, що підрозділ може так на своєму рівні там, виконати задачу, там, що зробити і тому подібне.
12: Угу. А що з ворогом? За ці вже 5-й рік триває повномасштабне вторгнення росіянців. А що з ворогом? Як він змінився, на вашу думку?
13: Ну, дивіться, от щодо дронів, так би мовити, то вони змінились для нас в гіршу сторону. Тобто у них стало більше розрахунків FPV, більше розвідки. По піхоті, дивіться, нічого толком не змінилось. Тобто накопичується, тактика малих груп по одному, по два набігають. Угу. Там їх знищуємо. От, ось і все.
12: Як широко використовує противник РЕБе? Або, ну, я стикався з випадками, коли там перша машина, коли йде, да, вона зашита РЕБом, ну, просто, ну, жах, да, там декілька одиниць. З одного боку, це, здається, мінус для нас, але з іншого і плюс, бо вони ж не можуть коригувати свої дії. Там, звернув не там, де треба, і все, до побачення. Він вже загубився на території, яку намагаються окупувати. Як з РЕБом зараз?
13: Ну, дивіться, от коли були ці от механізовані штурми, понятно, там техніка в них була, у них майже кожна одиниця техніки, якщо ми беремо бронетехніку, була з РЕБом. І тоді нам трохи важкувато було з цим працювати, тому як, понятно, FPV-дрон, він подавлюється, тобто. Але коли вже почали використовувати оптоволоконні дрони, тобто ті РЕБи, тобто це вже не питання, не проблема. Ось вони це також розуміють, тобто, що РЕБ не допоможе від оптоволокна.
12: Баланс між наказом, який отримують наші військові, і власною ініціативою. В чому він полягає? Наскільки важливо проявляти ініціативу не під час підготовки, та, до, там, під час планування бойових дій, а вже безпосередньо на полі бою? Ініціатива наскільки важлива?
13: Ну, дивіться, це також важливе питання, якщо задача виконається, тобто ця ініціатива буде правильною, тобто тут немає ніяких питань. Головне, щоб поставлене завдання було виконано.
12: Якщо трохи підсумувати, да, про мотивацію наших бійців. 5-й рік триває війна, Що залишилось з мотивів? Чому люди зараз воюють у вашому підрозділі?
13: Ну, по мотивації, дивіться, саме головна мотивація – це те, що вони воюють за свою землю, за свої сім'ї, за свою країну. Ну, це завжди була сама найвища мотивація, тобто вона і залишиться. Там, не гроші, там, не це, а те, що ти воюєш за свій будинок, грубо кажучи.
12: Це залишається мотивом?
13: Це сама головна мотивація.
12: Якщо говорити про, там, про інші мотиви, що людей тримає на війні, чому вони не йдуть в СЗЧ, скажімо так?
13: Ну, дивіться, можливо, навіть тримає те, що там вже особовий склад, так сказати, згуртувався, і вони там воюють пліч-опліч і не хочуть, наприклад, навіть друг друга підставляти. Тобто є задача там, вони виконують всі разом.
12: Братерство у десантників, мені здається, воно найбільш явно виражене.
13: Так.
12: Як це проявляється? От цивільні, мені здається, не розуміють тої хімії, яка складається у бойовому підрозділі, коли братерство, там, дружба, вона має якісь інші прояви, вона має інший сенс, ніж в цивільному житті. Братерство в ДШВ – це що?
13: Братерство в ДШВ – це, ну, це потужно, якщо так сказати. Це не лишати своїх, виконувати завдання і старатися повертатися без втрат.
12: Взагалі, що значить бути зараз десантником на цій війні?
13: Це означає бути кращим, грубо кажучи, з усіх.
12: Як у вас ставлення до інших родів військ? Ну, якщо ви краще?
13: Ставлення нормальне, всі так же само воюють, але...
12: Але ви краще?
13: Але в нас підготовка, так.
12: Ви, до речі, порівнювали, є якісь такі особливі скіли в підготовці безпосередньо, можливо, в ДШВ окремо, в 79-й бригаді окремо. Що ви даєте такого, чого не дають інші?
13: Ну, якщо, ну, дивлячись, з ким порівнювати, з чим порівнювати. Тобто в програму підготовки, наприклад, там других бригад я там не сильно, так би мовити. Угу. А от по нашому напрямку, то це ефективно ми працюємо з протидії дронам. От підрозділи готуємо до цього.
12: Знову я хотів повернутися до станів, які переживає воїн на полі бою. Як ви боретесь і долаєте фізичне і психологічне виснаження? Тому що, ну, люди воюють постійно. Як треба дати раду собі?
13: Ну, дивіться, у нас от в кожному підрозділі є такі от, як кімнати от розвантаження. Особовий склад вийшов з позиції, наприклад. Все, вони там собі відпочивають, трохи займаються, там є хто там, як то кажуть, може там десь трохи відпочити, десь хтось якісь там шашки пограти, хтось так просто поспілкуватися. Ось такі, от таким от образом, як йде там так от.
12: І ще, я не знаю, ви кіно дивитесь?
13: Та звичайно, так.
12: Ну, бо іноді складається враження, що люди на фронті, вони відірвані від тих якихось там побутових речей, які не на фронті. І взагалі, як можна звикнути до цієї постійної небезпеки, до цього постійного напруження, яке відбувається на фронті? Можливо, у вас є практики якісь, можливо, з вами психологи працюють, можливо, ось те саме братерство, про яке ми говорили, воно допомагає.
13: Ну, дивіться, от звикнути до цього, ну, мені здається, це неможливо. Тобто, це, ну, поки знаходишся там, на позиціях, тобто, звикнути до цих обстрілів, до цього всього, ну, це ні. А щодо психологічної підтримки, звичайно, у нас є психологи з особовим складом, які виходять, працюють з усім. Тобто, і там вже видно, чи кому потрібна ця допомога, чи кому не потрібна. Хтось там, може, вийшов, сказав, все добре, там, пішов відпочивати. А комусь треба поспілкуватися, якось щось вирішити, якісь там питання і тому подібні речі.
12: Якщо трохи масштабувати, окремий воїн, зрозуміло. Як тримати боєздатність підрозділу в напрузі, от ви комбат, да? Як вам вдається тримати злагодженість вашого підрозділу, коли ви постійно знаходитесь от в цьому бойовому процесі, в цій напрузі, якщо так вже казати?
13: Ну, це вже йде робота сержантів, командирів там, підрозділів, офіцерів. Тобто, без їхньої допомоги це було б...
12: Сержантський склад, він готується якимось окремим чином під час БЗВП, він готується постійно, я так розумію, це процес, який не припиняється ніколи, да, коли людина...
13: Так, да, звичайно.
12: Як це відбувається у вас, підготовка сержантів?
13: Ну, дивіться, от є військовослужбовець, да, який от, видно, що він може стати командиром відділення, там, наприклад, да, і тому подібне. Все, він відправляється в навчальний центр, навчальні центра, там приходять до підготовку, уже за своїм, там, так сказати, фахом, грубо кажучи, і повертається вже назад в підрозділ. І безпосередньо працює зі своїм особовим складом.
12: Є якісь якості, які притаманні саме сержантам, які повинні бути у сержанта для того, аби він ефективно керував бойовим підрозділом?
13: Ну, саме більша якість – це, як то кажуть, слідуй за мною, роби як я. Тобто сержант має бути взірцем в усьому, у всіх питаннях. Що в бойовій підготовці, що в проведенні там, тих самих занять. Сержанти – це особовий склад, який вже був в бойових діях, приймав участь конкретно там, в контакті з противником. І має, так сказати, якості, щоб стати сержантом.
12: Нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Мій гість – підполковник Богдан Скрипник, командир десантно-штурмового

0: піхотинця, до командира відділення, до командира бойової машини. Тобто всі.
1: Я так розумію, ви професійний військовий, кадровий військовий, можна трохи про ваш бойовий шлях, де ви працювали? Бо є багато людей, які були в цивільному житті, а потім опинилися в війську. У вас, я так розумію, військо це було свідомий вибір спочатку?
0: Так, звичайно. Там, закінчивши там 9 класів, вступив у військовий ліцей в місті Одеса. Потім військову академію на факультет високомобільних десантних військ. Спочатку він називався, потім його перейменували в десантно-штурмові війська, факультет десантно-штурмових військ. Я закінчив у 19-му році і по розподіленню потрапив 79-го окремо десантно-штурмову тиврійську бригаду.
1: І отак постійно?
0: Так, да, по цей час.
1: В одній бригаді?
0: В одній бригаді, так.
1: А як вам так вдалося не переводитися, не заходити в інший підрозділ? Там десантники – це як поклик душі?
0: Так,
1: чи як
0: ну,
1: у вас?
0: Хотів служити в даній бригаді. Тобто нікуди там не шукав інші бригади і тому подібне. От все влаштовує, і йшов від командира взвода, так як грубо кажучи, до командира батальйону вже.
1: Ну, далі, я так розумію, у вас є кар'єрні плани найбільшого, більшого зростання?
0: Там, побачимо, як то кажуть.
1: Добре, якщо говорити про безпосередньо ваші мотиви, вони в чому полягають? Бо у військових, мені здається, трохи інша оптика, коли вони воюють. Там, для мобілізованих це один перелік причин, чому вони воюють, в тому числі тому, що вони мобілізовані. А для кадрових військових інше, чи я помиляюсь?
0: Ні, я думав, що ви не помиляєтесь, все вірно. Понятно. Якщо брати там мобілізованого військовослужбовця, то понятно, що у нього мобілізація, все, він там прийшов до війська, він там виконує свої там функціональні обов'язки, які він там має виконувати. А якщо брати кадрових військових, то це, так би мовити, наша професіональна справа, наш обов'язок, тобто, грубо кажучи, наша робота. Тобто.
1: Співпрацював, скажімо так, з декількома підрозділами, я жодного разу не стикався з дідовщиною. А ось цей радянський залишок, він так і залишився радянським залишком, да? Тобто у нас ж, ну, за великим рахунком, немає цієї практики. У нас рівні військові між собою, я не помиляюсь.
0: Так, звичайно, ну це не наші методи, я б так би мовити, б сказав. Угу. Тобто у нас такого нема. Там щось не так, десь якісь там недорозуміння, тобто пояснити там без тих всіх.
1: У ворога, наскільки я розумію, це залишилось.
0: Так, звичайно, то навіть самі полонені це говорили. Тобто, ну це можна подивитись, угу, де завгодно.
1: Що вам, наприклад, полонені розповідали про це?
0: Ну, розповідали, що. Ті, хто там не хотів там йти там в штурми, наприклад, да, там їх там прив'язували до дерев, наприклад, кидали там в ями і тому подібне. Ну, це, наприклад, зима, да, там на морозі так лишали, поки вони там не змінять свою думку.
1: Час від часу ми говоримо про те, що ось змінюється там пора року і змінюється тактика ворога. Чи дійсно це так?
0: Ну, звичайно. Наприклад, от зимою там. Там восени, да, там рання весна, коли там іде ці от балота, наприклад, да, то використовувати техніку противник не використовує, зрозуміло. Там, коли от є мороз, то оп, колона там можливо може поїхати. Так же саме і на літо. На літо так же більше механізовані штурми можливі за підтримкою там, понятно, там бронетехніки.
1: А що стосується дій піхоти, я так розумію, і взагалі, наскільки коректно говорити, що от є там весняний штурм, весняний наступ, або там літній наступ, або осінній наступ. Здається, це стерлося вже під час війни, і що вони наступають постійно. Чи це так?
0: Ну, дивіться, вони проводять штурмові дії, але піхотою можна працювати що взимку, що літом. Тобто рельєф місцевості нічого не, ну, не мішає, не заважає, грубо кажучи, для приходження там, понятно, там проводження штурмових тих дій. Наприклад, якщо от балота, то ж сама техніка там і не сильно буде так розказати, проводити штурмові дії,

0: Безперечно.
1: Якщо ми говоримо про ваш підрозділ, про десантно-штурмовий батальйон, в чому полягає його головна функція? Ну, ваше місце на полі бою, воно де?
0: На командно-спостережному пункті, на КСП батальйону.
1: І як у вас відбувається злагодження з безпосередньо там всередині батальйону? Як у вас відбувається підготовка? Чи ви тренуєтесь поза межами поля бою? Що у вас відбувається з людьми, ротації? Все ок? Чи є якісь там зауваження у вас?
0: Ні, зауважень у мене немає ніяких. От щодо підготовки, там, звичайно, якийсь особовий склад виконує завдання, якийсь особовий склад на полігонах там, в тилу займається, проводить вогнева підготовка, інженерна, понятно, там, по такому. По замінам особового складу, так, з цим завжди є проблеми, тому ще раз чому, тому що дрони. Можемо там замінитися без втрат, от, туман, да, все там помінялося, одна група зайшла, інша там, наприклад, вийшла. Ось так.
1: Дрони, які використовує противник, наскільки вони відрізняються від наших? Це ті самі FPV, чи у них якийсь інший арсенал? На що нам варто звернути увагу? Чи бачимо ми еволюцію і, відповідно, як змінюємося ми, як ми змінюємо свою підготовку для того, аби бути ефективними в протидії ворожим дронам?
0: Дивіться, якщо брати дрони, то у них більше ударних дронів типу крило. Ось в цьому плані, тобто так. Якщо в плані розвідки, то я думаю, однаковий баланс сил, що у них, що у нас. По FPV так само. Те, що у них розвивається, от ударні БПЛА типу крило.
1: А що у них там з важкими бомберами? Наскільки часто вони їх використовують?
0: Дивіться, по важким бомберам, то у них, я так розумію, проблеми. Щось вони ніяк не можуть його розробити нормальним. Тобто у них з цим проблеми. Наскільки я знав, десь збивали наші борти, наприклад, да, вони там якось їх там забирали, питались там підчинити і пробувати використовувати. Угу. А так, щоб у них було масово своїх ударних бомберів, такого немає.
1: Ну, це добре.
0: Це, звичайно, добре.
1: Це добре. Також, якщо не розкривати якусь там військову таємницю, в чому наша сильна сторона саме, якщо ми говоримо про безпілотну компоненту? В чому ми сильні? З важкими бомберами ми зрозуміли, в них їх мало. Це дуже добре.
0: Так.
1: Це плюс. Що ще?
0: Ну, наші, так би мовити, по важким бомберам, то, я думаю, навіть на декілька голів вище за противника. У нас їх дуже багато різноманітних видів, там пегаси, кажани, хевішоти, тобто у нас великий вибір цього. І вони виконують під різні задачі, наприклад, і під різну вагу вони можуть там перенести, там, наприклад, там, від там, хай 10 кілограмів, да, там, до там, 30, наприклад. От.
1: Давайте будемо потрохи вже завершувати нашу розмову. Якщо б у вас була можливість сказати щось тим людям, які думають ще йти до війська, які думають йти до десантно-штурмових військ, що б ви їм порадили? В чому ваша конкурентна перевага?
0: Ну, що б я їм би порадив, по-перше, це в підготовці. Тому що наш навчальний центр 199-й вважається одним із кращих в Збройних силах. Тобто краще прийти, наприклад, там, вибрати собі фах, свою професію, прийти підготовку і вийти фахівцем, чим, наприклад, тебе там десь зловлять ТЦК, ті ж самі, да? Відправлять Бог знає куди, і там вже як буде, то буде.
1: Ну, краще самому подбати.
0: Ну, звичайно, вибрати те ж саме
1: майбутнє.
0: Для всіх військ є місце.
1: Я дуже дякую вам за це. І мій гість був підполковник Богдан Скрипник, командир десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ Збройних сил України. У 2022 році, коли Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, хтось взяв до рук зброю, хтось почав активно займатися волонтерством. А один український механік відкрив кінгстони 50-метрової яхти російського олігарха. Сьогодні, через 4 роки після цієї події, Він майстер ремонтного відділення однієї військової частини Сил логістики Збройних сил України. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Кавниш, і сьогодні мій гість, старший солдат Тарас Остапчук. Бажаю здоров'я.
2: Бажаю здоров'я.
1: Давайте почнемо з історії, звичайно. Події, які відбулися у 22-му році. По-перше, чия це була яхта? Як ви на ній опинилися і чому вирішили її затопити?
2: Зрозуміло питання. Це яхта належала російському можновладцю Міхеєву Олександру. Він на той час був головою Рособоронекспорту Росії. До цього він керував вертольотами Росії і ще різними компаніями. От. Як я там опинився, я просто працював за контрактом старшим механіком на цій яхті.
1: Угу.
2: От. Вже деякий час, з 12-го року, там, з невеличкою перервою, і все було там непогано, і добре, і грошей заробляв. Але ж бачите, як сталося. Сталася війна. Справжня повномасштабна війна. І тут вже не можна було лишатися осторонь. Особливо після того перших днів навали. І коли це було 26 лютого, коли ракета влучила в житловий будинок на проспекті Лобановського, я зрозумів, що це тотальна війна. І ніхто не має стояти осторонь. Ну і тому вирішив, як тоді я був в Іспанії на роботі, на цій яхті, я вирішив її затопити, тому що ця яхта належить нашому ворогу. І таким самим нанести збиток.
1: Технічно, як це виглядало?
2: Ну, дуже просто. Я ж я механік і мав вільний доступ до цього машинного відділення. Я туди спустився, відкрив, як ви кажете, кінстони. Ну, там декілька клапанів. От. Вода почала прибувати в машинне відділення. Але проблема була в чому, що на обливку був ще екіпаж наш український, кілька хлопців з Одеси. От. І тому вони просто відпочивали, це було зранку. От. Я їх повідомив, що хлопці, я топлю яхту, виходьте, збирайте свої особисті речі, виходьте на берег. Але не сталося так, як наші патріоти, які вчора тільки були просто збентежені від цієї...
1: Вони не сприйняли цієї вашої ідеї?
2: Ні, ні. Справа в тому, що вони заволали. Як так? Ми лишимося без роботи. Ми вже викликали своїх дружин, дітей сюди, щоб перебути цю навалу. От. І що вийшло? Через те, що я завчасно їх повідомив, не вдалося яхту повністю затопити. Вони позвонили в портконтроль, викликали поліцію. Портконтроль пригнав одразу аварійну бригаду. Це невеличкий порт Адріано. Тобто все вирішено було в кілька хвилин. Від'їхала машина з великою помпою. Тобто зупинили водотечу, відкачали. Ну, я не знаю, як там що далі сталося. Тобто я так думаю, що яхта хоч і не втонула, але шкоди я наніс там чимало. Думаю, вона була виведена з експлуатації. І саме в мене є інформація, за 2 тижні вона була там арештована. Так як і багата кількість інших яхт, які належали російським олігархам.
1: Так, вони попали під санкції, так. Наскільки я розумію. Скажіть, будь ласка, а от те, що ваші колеги так вони поставились до цього, а ви потім спілкувалися з ними, вони, можливо, через роки змінили свою думку?
2: Ні, ні з ким я з них більше не спілкувався, немає контакту. Ну і що мені з ними спілкуватися, розумієте? Так, я втратив роботу, втратив великий прибуток, але не втратив совість. А ці хлопці втратили совість, втратили гідність і за 2 тижні втратили свою роботу.
1: Вас арештували?
2: Так, ну, я б сказав, затримали на 1 добу до суду.
1: Угу. А суд в Україні слідкували за цим судом, ну, відверто кажучи. Що було на суді? Вас виправдали, так, наскільки
2: так.
1: Я розумію. Як це відбувалося? І постає логічне питання, а чому вас виправдали?
2: Як виглядало? Значить, звичайно, Європейський суд. Туди на поліцейській машині мене привезли зранку. Надали іспанського адвоката, це була жінка. якою я розмовляв англійською мовою, пояснив всю ситуацію, може, не так докладно, як повинно було б. Тому ще прийшов адвокат, який знав українську мову, і я йому пояснив, і він вже безпосередньо для судді перекладав іспанською мовою те, що я казав українською. Я пояснив причини свого вчинку, обставини, як це сталося. От. І мене, як пояснити, не визнали, неправильно сказати, винним, невинним. Справа в тому, що я не завдав ніякої шкоди для Іспанії.
1: Так.
2: Тобто не було завдано ні екології, ні матеріальних збитків, нічого. Тому від іспанської сторони до мене претензій не було. І тому вони сказали, що можу бути вільним. Але попередили, якщо буде заява зі сторони власника судна, то я буду змушений, ну, за вимогою приїхати до них на суд. Але я так розумію, що ніякої заяви з сторони власника цього судна не було ніякої. Ну, по-перше, ви ж знаєте, що ці документи офіційні на ці суда оформлені через офшори. Так само і ця яхта була не записана напряму на пана Міхеєва. Вона була через якісь Вірджинські острови, там через 10 років. Причому за той час, що я там працював, я знаю, що яхта тричі міняла документи, ну, з правом власності. Ну, то що тут можна казати?
1: Якщо б вас суд засудив, якщо б був позов від власника, ви б шкодували про своє рішення?
2: Ну, скажімо так, це умовний спосіб, не знаю, мабуть, ні. Ну, зараз я, наприклад, не шкодую абсолютно. Навіть мені довелося тільки одну добу відбути затриманим. Якби і тиждень, і місяць, і два, ну, розумієте, як це пояснити? Це відбувається в нашій історії вже хто знає скільки сот років. В моїй сім'ї це відбувається вже 100 років. Мій прадід в 17-му році минулого століття не вийшов на захист України, і ми опинилися знову в полоні. За це Україна отримала Голодомор. Це велике спокуття того гріху. Потім, під час Голодомору, теж повстання не було. Ми отримали Другу світову війну. Ну, якби ми зараз не вчинили спротив, то, значить би, наші діти, наші нащадки знову щось отримали. Я вирішив, що я маю діяти.
1: Ну, так правильно. Просто так правильно робити. Тому що, ну, так, ми перед нашими дітьми відповідаємо за їхнє майбутнє. Дякую вам за це.
2: Прошу.
1: Дякую вам за це. Ви повернулися після суду в Україну?
2: Так, одразу.
1: Одразу. І, наскільки я розумію, одразу стали до лав Збройних сил України?
2: Ну, тут якраз ні, тому що це зараз у нас проблема з набором. А тоді під військоматом Дніпровським стояла величезна черга. Коли я розмовляв з воєнкомом, розказав про себе все, ви знаєте, можна сказати, що Київ був в полуоточенні на той час. Це було 1 березня, коли я прийшов до військомату. От. Я кажу, я моряк, я механік, я можу на будь-якому кораблі бути командиром БЧ-5, так скажемо, це у військових так називається. Він каже, а в мене флоту для тебе немає. Я кажу, туди, куди завгодно. Де є тільки гайки, будь ласка. Ну от знайшли одну частину з сил логістики. І там, як то кажуть, я пригодився, але став до лав Збройних сил тільки 4 числа. Тобто три дні я ходив до військкомату, як до себе додому, і просив, візьміть мене.
1: Ваша перша служба, вона в чому полягала? Гайки де знайшлися? Де, чим ви займалися?
2: Саме так, за професію, ви знаєте, ремонтом особливо вдало так получилося, тому що при совєтській власті, при Совєтському Союзі, скажімо, техніка була уніфіцирована, і та техніка, яка двигуни стояла на танках, так само стояли на річкових судах, на яких я працював. І той двигун, який є В-2, той прадід, який був на Т-34, він зараз той самий лишився, тільки модифікований. Так само у нас на моєму буксирному теплоході стояв маркою 3D12. Той самий поршень, та сама форсунка, та сама головка. Ну, в принципі, той самий, окрім деяких нюансів. Тому ось тут мій досвід і дуже вдало знадобився. Я став ремонтувати двигуни цього типу.
1: Чи згодились ваші навички під час звільнення Києва? Чи було у вас багато роботи після того, як ворог почав відступати від Києва? Можливо, у вас з'явилось більше трофейної техніки? Ви почали з нею працювати. Щось пам'ятаєте з того періоду?
2: Так, звичайно. Так і вийшло, що до нас в частину прибули танкові тягачі МАЗ «Ураган» 537. Якраз от там і стоїть цей двигун марки, там він 2D12 називається. От. І ці тягачі виконували функцію збору цих трофеїв. І привозили до нас в частину. І так як техніка совєтська, то вона дуже ненадійна. Скажімо так, цей двигун, я його знаю досконало, він дуже сильно ремонтно-придатний. Але це як той запорожець. Угу. Щоб день на ньому їздити, під ним два дні треба полежати.
1: Але так, деталі є.
2: Так, да, деталі є, на складі були, і тому у мене був як конвейер. З одного тягача я тільки добрамував, він поїхав на завдання, привіз, пару рейсів зробив. В цей час другий тягач ламається, і бували такі часи, що просто не встигав.
1: Який найскладніший ремонт, який ви проводили, який вам, можливо, запам'ятався найбільше? Ну, от, коли ви побачили, зрозуміли, ось це виклик, я його прийняв, і мені вдалося. Що було найскладніше?
2: Ну, я розкажу цю історію, яка відбулася минулого року. До нас в частину прибула машина М113 з Польщі. З такою анотацією, що двигун не підлягає ремонту. От. Ну, мене сказали, подивись, що ж там таке насправді. Ну, мотор прийшов окремо в коробці дерев'яній, в машину в таких резинових вирійках були зложені запчастини, горою насипані, тобто, ну, конструктор натуральний. Угу. От. І треба було розібратися. Розібрався, подивився, виявилось, що, я так думаю, що цю машину намагалися відремонтувати у нас, але не зовсім фахівці. Ну, багато простих хлопців беруть ключі в руки, але чому нюанс саме західної техніки, що потрібні навики, тобто знання, як саме технології, інструменти для ремонту. От. І там що виявилось? Вони не змогли зняти з полумуфту з коленвалу для приводу вентиляції, там всього іншого, і дуже сильно її пошкодили. І я так думаю, що відправили на ремонт за кордон, а там американці на це подивилися і сказали, ні, хлопці, ви тут наробили справ, то і самі ремонтуєте. Ну, за допомогою сйомників спеціальних, за допомогою нагріву, мені вдалося зняти цю полумуфту. Ну, а далі все вже було за технологією, як то кажуть, вирішено, і машина була відремонтована.
1: Взагалі, вам доводилось допрацьовувати західну техніку? Ну, вигадувати якісь там нові технічні рішення, щось докручувати в її роботі?
2: Ну, так, звичайно. Особливо, скажу, це зараз ми жируємо, бо є запчастини, є інструмент. А от перші роки, 22-23 рік, ну, по-перше, ми з деякими машинами я був знайомий, бо мав практику працювати, наприклад, з Detroit дізелем. А саме з таким Кам'янсом, як цей, той, що стоїть на Бредлі, він мені потрапив в руки вперше. І добулося, як то кажуть, по ходу знайомитись і вирішити проблеми. Ну, наприклад, довелося самому зробити адаптер для компресометра. Ну, компресія – це саме один з головних показників роботи придатності двигуна. Тобто, якщо хороша компресія, то він буде запускатися добре і працювати на повну потужність буде. От. А для того, щоб її виміряти, треба от якраз цю спеціальну перехідник, який би на манометри йшов. Тут. Виготовили з старої форсунки, яка вийшла з ладу, зробили цей перехідник. Та техніка, яка американська робилася для американського війська, вона, яку має саму велику проблему, з нашої точки зору, дюймові розміри. Там у нас метрична система, у них імперіал.
1: Вам постійно треба перераховувати?
2: Ну, мені не треба. Я, по-перше, на флоті давним-давно знав, що таке ключ 3 четвертих і чим він відрізняється від ключа на 19. Тобто я мав досвід роботи з цією системою. Я розумів, що різьба М6 і різьба 1 четверта дюйма – це не одна та сама різьба. Хоча зовнішньо вони дуже близькі і схожі. Ну, не можна один болт закрутити в іншу гайку. От. А от наші хлопці, які все життя я стикався, які працювали з метричною системою, вони навіть не чули, бо якщо в часи Другої світової війни, коли йшла допомога за ленд-лізом, то люди знали, що є американська система, є європейська система. От. І зараз, да, є люди, які не розуміють, для чого американці взагалі використовують цю імперіал, коли от є така зручна метрична система. Ну, а у них традиція.
1: Якщо говорити про двигуни, що зараз може посилити захист української техніки саме в цих питаннях?
2: Що для дизельного двигуна потрібно, що саме головне, це найперше, це мастильна змайль, мастильні матеріали і паливо. Паливо. От я, наприклад, свого часу працював в Затоці, це
1: Перській Затоці,
2: да. Коли там ще не було війни, але конфронтація саудівців з іранцями була завжди. Я у саудівців працював, і вони казали, що їх іранці – це їх найбільші вороги. То я до чого веду? Якість пального. Ну, дивіться, мені довелося перебирати дизельний двигун там. Так от, коли у нас перебираєш двигун, він чорний, всередині гудрон, який ножем можна знімати, сажа, нагар і все інше. Ну, просто жах. Там двигун, який я працював, йому не треба було капіталку робити. Він чистенький, він біленький, як наче після газу працював. Чому? Підкреслюю, тому що якість дизельного пального. Ну, якби можливо було отримати постачання такого пального для нашого війська, це було б найкраще, що можна зробити для двигунів.
1: Чи можна говорити, що ось ця війна не тільки війна піхоти, але що це війна технології, війна інженерів, війна механіків?
2: Ну, однозначно. І бачите, я як літня людина, але ще виявилась людина з минулого століття. Зараз війна дронів, війна електроніки. І я якраз собою представляю те старе покоління, яке зараз відходить. Звичайно, машини будуть потрібні, але бачите, не війна моторів зараз відбувається, а війна інтелекту, війна комп'ютера і дрона. Штучним інтелектом.
1: Говорять, що дрон може замінити піхотинця. Неправда. Чи може робот замінити механіка? Чи затребувана ваша робота буде там за деякий час? Чи бачите ви, що технології приходять вам на зміну? Ви поступаєтесь, відходите в бік і кажете, окей, добре. Я можу вже бути спокійним, що той чи інший напрямок можна вирішити технологічним шляхом, а не руками.
2: Ну так, якщо так зайнятися футурологією, то цілком можна припустити, що колись ці професії одійдуть в сторону. Ну, наприклад, вже зараз є суда з закритим машинним відділенням. Тобто є тільки капітан на мостику. Він, як ви сідаєте в автомобіль, у вас же не сидить механік під капотом і керує двигуном. Ні. Так само і тут є, наприклад, зараз у японців, у корейців автомобільне підприємство, де двигун повністю складається роботом. Відсутність, повна відсутність людини при складанні двигуна. То чому не можна припустити, що не буде відсутність людини при ремонті?
1: А ви декілька разів згадали про морські суда, при тому, що ви зараз з ними не працюєте. Ви все ж таки сумуєте за морем.
2: Ну, звичайно. Все ж таки, скажімо так, спершу я був не на морі працював, я не одразу став моряком, спершу я був річником. От, з 15 років, до речі, маю практику на Дніпрі. От, сумую, на що зробиш? Вже, правда, вік такий, що нам вряд чи вдасться повернутися на море. От. Ну, нічого, щось придумаємо.
1: А ви самі згадали про свій вік. Скільки вам років?
2: Ну, минулого року, наступного року мені буде 60, так скажу. Щоб...
1: Важко адаптуватися до війська було?
2: Да ні, ви знаєте, я вже ж п'ятий рік, як то кажуть, служу. Нормально. Зараз ось можу сказати, що трошки вже вдається в знаки вік. А тоді мені було 55 років, ще не було 55 років, як я вступив. То тоді я себе взагалі молодим почував.
1: Чи змінились у вас мотиви продовжувати захищати країну, якщо порівнювати з 22-м роком?
2: Ну, те саме, дивіться, тоді мені було 54 роки повних, майже 55. Мені казали, що ти старий, а я казав, я можу ще хоч якусь користь принести. І слава Господу, що мої сподівання справдились такі. Я був корисним. Ну, думаю, що так був.
1: Ви є корисним?
2: Так.
1: Так є.
2: От. Ну і зараз... Поки ми не отримали перемоги, то хіба мушу бути корисним? Якщо є такі нюанси, як то кажуть, де самі мої знання, досвід більше як 40 років, він же ж за плечами не носиться, він стає завжди в нагоді. І як пояснити, цьому нема зупинки. Весь час життя приносить щось нове. То один двигун, то інший, то одна установка, то друга установка. Так? І вже ж думаєш, ну все зробив. Що я тут ще не робив? Бачиш, а наступного дня приїжджає нова техніка і кажуть, а ось що таке, будь ласка.
1: Дякую дуже. Старший солдат Тарас Остапчук був гостем програми. Я не можу не спитати про війну. Мене звати Валерій Калниш. Побачимось.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої.
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові
7: вистачить Україні боєприпаси.
3: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звістки?
3: Є теми, які не можна оминати.
9: Що відбувається на фронті і в тилу?
10: Як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
11: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
12: Соціальна реклама.
13: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
14: davinci.armia.
13: Хочеш миру? Створи його.
15: Історія перемог пишеться
4: вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
12: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Дорогі друзі, продовжимо наше спілкування. Друга кава, Лейла Мамедова. Ще одну тему сьогодні пропоную вам до обговорення. Нині будемо говорити про столиці, про Київ. Я впевнена, що ви помітили, ми дуже часто, так, протягом тижня говоримо про те, що відбувається в рідному місті. Ну і знаєте, є теми, ну, які не хочеться обходити. Вони цікаві з огляду на те, що, знаєте, мені завжди важливо, навіть за важких військових часів, воєнних подій, коли ми відзначаємо цю частину суспільства, яка продовжувати досить активно діяти, правда? В певних напрямках вони можуть бути абсолютно різні, чи то культурного спрямування, чи то підприємницька діяльність. Ну, да, от громадянське суспільство, яке рухає життя і рухає місто, ти дивишся і думаєш, що насправді, якщо рушійна сила є в такому вигляді, значить місто буде жити. Я от навіть так собі дозволю сказати. І з'явилося, ну, точніше, я зараз все попитаю, і щоб ви теж почули, у Києва фактично можемо говорити свій Оскар громадянського суспільства, премія ТОП-100. Давайте розбиратися, про що йде мова. Побачила допис у нашої гості у Фейсбуці, вирішила поговорити, тому що, ну, мене зацікавило, да, все про премію зараз будемо обговорювати. Дуже рада вітати Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київської міської ради від УДАРу. Пані Ганно, вітаю вас, рада чути.
4: Доброго дня, Лейло. Доброго дня, шановні слухачі. Рада знову бути у вас в ефірі.
3: От по такій темі сьогодні хороші, я скажу вам чесно. Да? Але хочеться, щоб ми трошки розказали. Ідея цієї відзнаки. Да? Ну, по-перше, розкажіть, в зв'язку з чим виникла. І скажіть мені, будь ласка, я правильно сказала, з'явився чи вже було? Це вже було? Така премія.
4: Ну, у нас уже, розумієте, у нас цього року вже буде 10 років, як існує відзнака ТОП-100, тому що в першу чергу, коли ми говоримо про цю нагороду, ми говоримо не про якийсь там, скажімо, фінансову винагороду, ми говоримо, перш за все, за публічне визнання. І ви абсолютно правильно зауважили в вступній частині, що сьогодні громадські організації і рухи, вони є драйверами змін, які відбуваються в країні. Ми пам'ятаємо, що драйверами змін стали громадські об'єднання, рухи, які з'явилися під час Революції Гідності. Ви пам'ятаєте, так? І наскільки потужний був громадянський рух, який фактично привів до змін. Потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми теж побачили, наскільки багато з'явилося волонтерських ініціатив, організацій, які почали дуже швидко і ефективно впроваджувати ті зміни, які були необхідні під час війни. І от загалом, ну, якби експертами визнається, що завжди от є така невелика частина пасіонарів, да, драйверів змін, які ведуть за собою більшість, да, яка, можливо, більш пасивна. І якщо до повномасштабного вторгнення можна було розділити суспільство у процентному співвідношенні, що у нас 15% це ці драйвери пасіонарні, які ведуть за собою все інше суспільство до змін, до розвитку. То з початком повномасштабного вторгнення оце 15% перетворилося лише на 6%. Багато людей зараз в лавах Збройних сил України, Сил оборони і служать. Хтось поїхав, хтось змінив свою діяльність. І тому ми бачимо, що сьогодні особливо актуально підтримати громадські організації, волонтерські рухи, які і далі ведуть нас до змін, які і далі пропонують сучасні інновативні рішення для тих викликів, перед якими стоїть і місто Київ, та й Україна загалом. Тому що ми не обмежуємо себе лише локальними київськими ініціативами, в цьому рейтингуванні, в оцінці і в першу чергу в публічному визнанні ми керуємося перш за все тими пропозиціями до змін, тими ідеями, які можна реалізувати вже зараз і які вже здійснюються, і які вже навіть мають перші результати. Тому головне це визнати, підтримати і дати поштовх до створення нових таких ініціатив, які будуть реалізуватися громадським сектором.
3: Так, і оце дуже важливо, бачите, да, і знаєте, ну, гарно звучить свій Оскар громадянського суспільства, бо всі розуміють, що Оскар – це одна з найвищих нагород, правда, тому і топ-100 якраз це премія для найсильніших, да, як от свій допис ви почали у Фейсбуці, це про найсильніших, про найсильніші історії партнерства, які змінюють місто і життя наших мешканців, і це важливо, так? Зараз я, наскільки, да, давайте трошки поговоримо, зараз, наскільки я розумію, Департамент суспільних комунікацій КМДА заявки приймає, правильно?
4: Так, ми розпочали прийом заявок. Фактично, нам дуже важливо дізнатися, що громадський сектор зробив там минулого року. Тому що дійсно виклики у нас стає все більше і більше. І для нас це такі, знаєте, вибудування теж партнерства. Ми вивчаємо досвід, бачимо, що громадські організації в чомусь, наприклад, є досить ефективними. Ми відзначаємо їхні зусилля і також масштабуємо їх досвід. Тобто ми готові брати їхні найкращі напрацювання і масштабувати на все місто. Тому для нас от вся ця процедура відбору, взаємодії, визначення ТОП-100 і потім використання їх досвіду в міських політиках, це перш за все про оце про середовище довіри і партнерства, яке ми створюємо вже 10 років. Середовище довіри і партнерства між міською владою і громадянським суспільством.
3: Угу. Тоді я в продовження. От, а хто може подаватися фактично? От, я хочу зрозуміти. Ганно, ви мені просто поясніть. Громадські організації, чи окремо, можливо, громадяни, але які? От, навіть от я от просто спитаю. Голова ОСББ, який там, можливо. Я, можливо, зараз десь ну, фантазую, але просто хочеться зрозуміти в реаліях. Да? Бо я чому сказала про голів ОСББ? Тому що ну, ця зима, та, і, та й взагалі так. Весь цей час показали, що там де, як я завжди кажу, адекватні, я не апелюю, хороший, поганий, я от я кажу, адекватний, мудрий голова ОСББ, ті будинки, ну, краще виживали, ніж інші. Я, ну, я як приклад можу просто, да, знаєте, довго про це говорити, але не хотілося б. От хто може подаватися?
4: Ну, от ви про ОСББ говорите, я вам розкажу свій досвід. От вчора буквально я зустрічалася з представниками асоціації голів ОСББ міста Києва. І от вони саме створили свою громадську організацію, асоціацію, для того, щоб об'єднати тих, які вже створили свої ОСББ, і ділитися досвідом. І ми готові їх підтримувати і масштабувати їх досвід. Ми вже домовилися, що, наприклад, наступного тижня в Деснянському районі ми запросимо усіх, хто сьогодні думає про створення ОСББ, щоб вони практичним досвідом поділилися, розказали, як це працює, що треба зробити, там лайфхаки свої озвучили і рухали далі. Тому що сьогодні, дійсно, після цієї зими, здається, всі зрозуміли, для чого потрібно ОСББ. Да? Треба було пройти такий складний шлях, але вже зрозуміло всім, без пояснень, ми всі усвідомлюємо важливість таких об'єднань. Але, тим не менш, бачите, от кажуть, що вже завтрашнього дня буде набагато тепліше і стане сніжить нарешті. І люди трошки вже так розслабилися. Ну, там зима ще, може, не скоро, може, там ще в нас є час.
3: Почекайте, ще влітку, як спека буде, то світло невідомо ще, правда?
4: Ось. Абсолютно вірно. Тому тут дуже важливо постійно підтримувати різними інструментами оцю ініціативу, тому що ініціатива від людини, вона теж, знаєте, часто от вона є, вона з'являється, а потім вона десь в якийсь момент втрачається. І от дуже важливо цей інтерес і бажання підтримувати чим? Знаннями. Досвідом, от такими різними проектами. До речі, у нас ще буквально в червні стартує новий проект. Саме ми надаємо гранти від київської влади, гранти для громадських організацій на реалізацію своїх проєктів в рамках такого проєкту, який називається «Партнерство для розвитку громади». І от ми вже навіть от представників ОСББ запросили взяти участь, щоб вони отримали грант і розробили от такий проєкт навчання якби рівний рівному, щоб самі представники ОСББ, які сьогодні діють і успішні, ділилися досвід з тими, хто бажає це зробити, отримали на це фінансування. Тому місто дає різні інструменти для тих, хто планує займатися громадською діяльністю, для тих, хто вже займається громадською діяльністю. У нас є в центрі хаби у 5 районах міста Києва, де ми постійно проводимо заходи, де навчаємо тих, хто, можливо, уже проявив перші ініціативи свої волонтерські, але думає там реєструвати громадську організацію чи ні, адже з цим пов'язані певні витрати, в тому числі, наприклад, треба там зареєструвати, треба потім підтримувати діяльність організації, треба знайти бухгалтера. Тобто, і отакі, знаєте, якісь речі досить формальні, але необхідні, вони часто стримують людей. Але ми їх вчимо, що це все можливо, що це все просто. Не потрібно всім, наприклад, громадським організаціям, які створюються, свого одного бухгалтера наймати. Можна ж просто взяти на аутсорс, да, і частину цих коштів може оплатити місто або інші грантодавчі організації. До речі, ми зараз взагалі таки запустили такий релоуд, перезавантаження взаємодії міської адміністрації з громадським сектором. У нас багато років існувала координаційна рада при КМДА з розвитку громадянського суспільства. І от ми вже сьогодні завершимо формування нового складу, куди ми запросили організації, громадські організації, відомі, які вже багато років працюють у своїй сфері і які самі надають гранти, які мають власний досвід багаторічний в роботи в громадському секторі. Вони будуть для нас якби головними арбітрами по оцінці нашої роботи з громадським сектором і головними радниками. Вони нам порадять, як правильно організувати роботу з громадськими ініціативами, щоб це було ефективно для самих громадських організацій і для міста загалом, для кожного містянина. І я думаю, що найближчим часом, вже, можливо, наступного тижня, вже збереться засідання цієї першої нової оновленої координаційної ради, де ми дамо такий фактично новий поштовх взаємодії міста і громадського сектору.
3: Так, хто податися, да, роз'яснили. Ну, тобто тут і ще можна ж на сайті почитати, будь ласка. І
4: так, податися, так, абсолютно вірно, можливо, трошки відійшла. Ласка, податися можуть всі, це і можуть великі національні організації, це можуть бути і локальні організації. Неважливий досвід роботи там в руках, дуже важливо успішні кейси. Тобто, якщо у вас є успішний кейс, якщо ви, наприклад, навіть там за там 2 роки працюєте, але у вас є якийсь такий унікальний кейс, що ви от за ці 2 роки щось конкретне змінили в своїй громаді, в своєму середовищі, там де ви працюєте, то це вже заслуговує на велику повагу і оцінку. І дуже важлива також інноваційність. Знаєте, все-таки державний сектор, от публічна влада, вона така досить неповоротка, да? Досить, ну, досить не швидко, на жаль, приймаються рішення і потім стають певними політиками, треба додаткові ресурси. Це вже глобальна історія, яка потребує часу. А громадські організації, знаєте, вони такі, як ракети, да, які самонаводяться на проблематику і пропонують інноваційні рішення. І от коли ми бачимо, що от є громадська ініціатива, яка має великий ефект для міста, то місто може брати на озброєння такі запропоновані інноваційні методи вирішення того чи іншого питання. І для нас це важливо, що ми таким чином також відбираємо, фактично селекцію робимо тих нових ідей і інновацій, які можемо впроваджувати ми загалом на рівні всього міста. Тому що дуже швидко, дивіться, там, от, наприклад, почалося повномасштабне вторгнення, з'явилось дуже багато проблем, пов'язаних з там з родинами, да, на жаль, людей, які віддали своє життя, і першими, да, так з'явилися зразу проекти там підтримки родин, які втратили своїх близьких, психологічної підтримки, перша медична допомога, той же Червоний Хрест. Є такі ще громадські організації, які вже досить багато років з нами співпрацюють і дуже ефективно, і ми їх теж оцінюємо, як от, наприклад, громадська організація «Родини Небесної Сотні». Так, уже у них теж є такий досвід, який для нас важливий, і ми його теж масштабуємо. Польова кухня, от дійсно, перші дні війни, коли фактично місто, ну, зупинилося, але тим не менш люди об'єдналися і почали своїми силами готувати їжу і до сих пір працюють і готують їжу як для рятівників і всіх, хто залучені в ліквідації ракетних обстрілів, Або ж також готують і передають харчування на нуль, да, на передову. Тому і до сих пір вони працюють дуже по тижні. Благодійний фонд «Польова кухня», Б-50, теж Деснянський район, там, або благодійний фонд «Рокада». Тобто багато організацій, які запропонували свої такі чудові ініціативи, які дуже ефективні. І від них ми бачимо дуже великий великий ефект, і вони фактично працюють з усіма цільовими аудиторіями, які сьогодні потребують нашої підтримки. Це, наприклад, і внутрішньопереміщені особи, яких багато з'явилося. Наприклад, є благодійний фонд «Я Маріуполь», з військовими родинами, «Червоний Хрест», я вже говорила. Тому тут ми відкриті для всіх. Будь ласка, якщо ви реалізували ефективний проєкт, ви бачите віддачу, ви бачите свою затребуваність, подавайте до нас свої заявки з інформацією, як конкретно має виглядати заявка, розміщена на сайті Департаменту суспільних комунікацій, також на Фейсбук-сторінці. Є ще час, тобто фактично конкурс буде тривати ще аж до вересня, тобто є ще літо попереду, тому можна підготуватися, подати заявку, і найкращі війдуть до топ-100, яких ми будемо нагороджувати потім восени від міста за такі ці чудові проекти.
3: Так, от бачите, це класна ідея, я вам скажу чесно. Да, от, і це ж і важливо визнання. От хто б що не говорив, я розумію, що там, да, але оці фрази, коли там говорять, що добро треба робити тихо, ніхто не буде сперечатися, але відзначати треба, правда? Робити можна тихо.
4: Обов'язково.
3: Але от відзначати треба. Знаєте, я от просто чому подумала, що може хтось не наважується через якісь причини, а хотів би щось зробити, але чомусь щось стримує. Щоб просто як взірець були, правда, як приклад, хороший приклад.
4: Абсолютно вірно. Ми вважаємо, що це дуже важлива складова нашої роботи – підсвічувати такі проекти, говорити про те, що ми підтримуємо такі ініціативи, що ми беремо на озброєння ті ідеї, з якими, які вже проявили свою ефективність, що ми підтримуємо цих людей, тому що ці люди, вони фактично за покликом свого серця почали змінювати світ. І це теж, це те, що вже потребує великої підтримки, дяки. І дійсно це може бути прикладом для наслідування, коли сусід побачив, що ось там робиться така хороша справа, і про це говорять, і на телебаченні відзначають нагородами відповідними. Тому чому не спробувати зробити це? Тому дуже велика складова саме в тому, щоб дати публічність, показати, підтримати, подякувати тим, хто робить за покликом свого серце, не за кошти, не за зарплату, а просто за своїми внутрішніми відчуттями такі проекти.
3: Угу. Так, внутрішніми відчуттями, да, і плюс я завжди кажу, що в комунікації з місцевою владою можна і збільшити свою процес роботи, маю на увазі обсяги. Ну, тому що, знаєте, тут же ж важливо, що, знаєте, ще відбувається процес співпраці, правда, що місто може теж щось, якщо місту буде потрібно, запропонувати і розширити, скажімо так, розширити діяльність. Це насправді, да, тут не питання просто в самій відзнаці. Тут ще момент того, що можна скористатися в хорошому сенсі можливістю свою діяльність, її навіть розширити. Ну, тому що, ну, іноді неможливо це зробити без підтримки міста. Мені здається, що це один ще вагомий такий момент, який може, знаєте, спонукати тих, хто нас сьогодні чує, долучитися до цього і податися.
4: Так, абсолютно, абсолютно вірно. І ми завжди раді і відкриті не тільки до співпраці, а ми завжди радо і беремо на роботу представників громадянського суспільства, які мають хороші ідеї, які мають відповідну кваліфікацію, тому що вони проявляють себе ефективними в громадському секторі, тому вони можуть проявити себе ефективними і в міській владі, зокрема, ну, от, наприклад, як приклад наведу, департамент охорони культурної спадщини вже третій рік очолює Марина Соловйова, яка до цього була керівницею громадської ініціативи «Пейзажна алея», і багато проєктів хороших було зроблено для міста в сфері культурної спадщини. Тому ми бачимо і ці проєкти, ми відчуваємо, що там людина на своєму місці, що вона і має натхнення, має ідеї, і це не поодинокі випадки, коли до нас долучаються також до нашої команди представники громадського сектору. Це теж для нас важливо.
3: Так, зараз вже в нас тут і слухачі наші пишуть, а що мені буде, якщо я подамся? Да нічого не буде, все добре буде. Я розумію, це можливо, це на наш вайбер ефірний. Я так розумію, це людина має на увазі, ну, відзнака буде, правильно? Ну, тут я розумію.
4: Буде відзнака, відзнака. Ми запрошуємо, зазвичай,
3: до колони залу КМДА, правда?
4: Ну, ми ще не знаємо, де будемо проводити наступний раз восени цей захід, але зазвичай ми вибираємо хороші локації. Київський міський голова Віталій Кличко разом з іншими видатними особистостями у сфері от саме громадянського суспільства приходить, нагороджує, вручають цю відзнаку у вигляді статуетки, і відбувається спілкування, і ми фактично, ну це визнання, це суспільне і громадське визнання, і слова вдячності. Ну і далі, я ж кажу, у нас є інші проекти, наприклад, ось для організацій, які хочуть мати певний ресурс на реалізацію своїх ідей, у нас з літа розпочнеться конкурс на отримання саме фінансової підтримки, так званого гранту, от в розмірі 150 тисяч можна подавати свої пропозиції і відповідно отримати і додаткове фінансування. Тому такі моменти важливі для того, щоб, знаєте, у нас був якби повний цикл взаємодії із тими, хто починає, і з тими, у кого є ресурс, з тими, в кого його нема, ну і з тими вже, хто проявив себе, в кого ми можемо просто запитати поради. Це такі, знаєте, мастодонти громадського сектору, як я їх називаю, там Фонд відродження, Східна Європа, ІСАР-єднання, тобто такі великі організації, які існують багато років, які зараз долучаються до нашої координаційної ради КМДА з розвитку і сприяння громадянському суспільству, які зможуть нам уже радити, як ми, як місто, маємо співпрацювати з громадським сектором, щоб у нас дійсно було ще більше довіри один до одного і була оця ефективна платформа взаємодії, коли ми допомагаємо і підтримуємо громадський сектор, а громадський сектор своїми проектами теж показує нам, куди нам направляти свої міські політики, аби вони були більш ефективними.
3: У нас одна хвилина. Ну, Ганно, пам'ятайте, ведуча у вас уже є. Хто вам буде готовий?
4: Да,
3: я користуюся моментом, бо щось ми давненько, правда? То все колеги ведуть. Я готова, чесно. Це приємна справа.
4: От дуже важливо, Лейла, що ви це зробили. Дуже важливо проявляти теж ініціативи, бути колективним.
3: Ось, правда. Ну, я тому, тим паче, з вами мені не соромно, кажу, як є, відверто.

скажімо так, з якими хорошими ініціативами і діяльністю. Ну і бачите, важливо, коли відзначають. Я повторюся, хоч і говорять, що добрі справи треба робити тихо, але ви знаєте, що якщо ми робимо добрі справи і вони залишаються в тиші, про них не знають інші, ті, хто сьогодні, можливо, от я не випадково на своєму прикладі, щось замовчуємо, боїмося, соромимося. Не треба цього робити. Давайте, будь ласка, долучайтеся, будьмо активними, наскільки це можливо. Друга кава триває, почуємось.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Київ FM. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Максим, 23 роки. Страшного немає нічого взагалі. Єдине, що перший час, це, звісно, буде фізично складно, якщо хтось не займався спортом. Так як будемо чесні, це армія, і тут дуже багато різних фізичних вправ, які потрібно також виконувати. Тут вже не вийде так, ой, не хочу нікуди йти, полежу вдома. А потрібно щось робити і якось удосконалювати самого себе. І тим паче армія – це те, через що має пройти кожен чоловік. У мене є тільки одне завдання – це знищити противника, і на цьому все. Бо потрібно всім об'єднуватися для того, щоб захищати як нашу не те, що територію, а в першу чергу це наші сім'ї, наших рідних. Тому що, як ми чудово бачимо, що крім нас цього ніхто більше не зробить. Якщо не буде військових, якщо не буде таких, як я, то і у нас не буде нашого прапора, і не буде нашої мови.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.

0: Не можна оминути увагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Якщо вас не знесло, так, ще поки що вітром, слава Богу, тому що те, що нині відбувалося за останні дні, то зрозуміло. Я вчора вам скажу чесно, ледь кудись доходила. Да? От навіть такий жарт, що дітям до 8 років не варто було ці дні виходити, бо зносило все. Але це ж і правда, я думаю, що ви бачили відео, це зараз, знову ж таки, без сарказму, і ситуація була непростою. Сьогодні, скажу так, ще буває періодично, воно якось так, знаєте, як ніби наганяє-наганяє, все злітає, а потім якось стихає. От зранку сьогодні так точно така історія була. До речі, майже по всій Україні. Я там і у, знаючи Ужгород, наприклад, там теж така сама історія, просто все злітало Мукачево і так далі. Ну, тобто, і західна частина України, і столиця потерпали. Я думаю, що і Київська область, ви все це бачили, звертали увагу. Я от не повірити, хочу сьогодні розібратися, а що це за буреві, що спричинило фактично? Я взагалі люблю цю тему, так? Не на рівні там температурних показників. Я розумію, що спеціалістам, коли ми їм їх питаємо, ну там, яким буде літо, знаєте, ну, дай Бог, щоб воно було, я б так сказала. Але питання в іншому, цей буревій, він, його мало бути щось, що його спричинило, да? Ну, і продовжує, тому що ця негода, вона призвела і до падіння дерев, ну, що пошкодження електромереж, так, зривання дахів було, ну, і загибель, травмування людей, і вихідні в Україні були надзвичайно вітряними. Подивилася цифри, в деяких регіонах пориви сягали 25 метрів на секунду, ну, тобто, досить суттєво. Парасольки не рятували, парасольки теж поламалися багатьох, занесемо їх до наслідків теж, да? Що це було, що це був за буревій, що його спричинило, з цього розпочнемо, ну, але потім поговоримо і про літо, так, воно тут не за горами. Я одразу долучаю нашу гостю, що хотіла, вже сказала, і з нами на зв'язку сьогодні, дуже часто спілкуємося, і сьогодні за це дякую, що маємо таку знову нагоду, Віра Балабу, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного

0: інституту ДСНС України та Національної академії наук України. Пані Віро, вітаю вас, рада.
1: Доброго ранку, вітаю вас також.
0: Пані Віра, а що це нас оце так трохи цими днями мучило? Має на увазі піднімало, відкидало і дорослих, і дітей, і все, що навкруги. Якщо серйозно хочу, да, метеорологічно є пояснення оці сильні пориви вітру в Україні? Ну, по-перше, ще сьогодні вони були. Вони були ще, не знаю, як зараз вони були. Що це таке? Що це з погодою?
1: Ну, як ми бачимо, що ця погода нас мучить не тільки сьогодні, а й буквально протягом майже всього квітня. І пов'язана вона з тим, що в нас утворився на півночі досить потужний циклон, який був заблокований антициклоном, і це холодне арктичне повітря, воно весь час проривається, опускається на південь і приводить до зниження температури. Але коли є два таких потужних вихори, область високого і низького тиску, які знаходяться на невеликій відстані один від одного, то між ними утворюється така потужна зона баричних градієнтів. Тобто перепад тиску між областю високого і низького тиску. І от саме в цій перехідній зоні це і є зона дуже сильних вітрів. І те, що ми з вами зараз бачимо і відчуваємо, це те, що ми попали якраз в цю от зону перехідну, де спостерігається дуже сильний вітер. І якраз він і приводить до тих от негативних наслідків, які ми спостерігаємо. Крім того, це все супроводжується адвекцією холодного повітря, тому і умови зараз, ну, м'яко кажучи, дуже некомфортні для нас.
0: Некомфортні.
1: Так, і цей процес, він досить такий сталий, тому що є умови для того, щоб зберігалась як циклонічність, так і цей потужний антициклон, який вже досить тривалий час зберігається, дещо переміщуючись там по території Росії, але він весь час заблоковує оцей циклони, які утворюються на півночі Європи, які змушені потім, скажімо, якось переміщуватися, і їхній рух відбувається досить швидко, і на зміну одного циклону приходить інший циклон, і ми говоримо про так звані пірнаючі циклони, тому що вони швидко переміщуються, і ще і це є додатковим чинником для того, щоб швидкість вітру посилювалась. Тому ми тут бачимо поєднання декількох чинників. Це оці баричні градієнти, які приводять до утворення сталої швидкості вітру протягом доби, це збільшення, посилення конвективних процесів, тому що ми бачимо, що ці процеси, що супроводжувалися і грозами, і градом випадало. І, звичайно, таке от, така нестійкість атмосфери також приводить до посилення швидкості вітру. І все це разом створює дуже такі дискомфортні умови для нас.
0: Можемо зараз говорити, скільки ще днів може бути от саме такі, ну, пориви вітру, чи це так?
1: Так, власне кажучи, що ми бачимо, що ця ситуація, вона буде ще зберігатися декілька днів, але поступово ця барична пара буде змінювати свою орієнтацію, їхній вплив буде зменшуватись на нас, і зрештою на наступному тижні погодні умови значно покращаться. Ми нарешті по-справжньому побачимо тепло весняне.
0: От зараз до цього і перейдемо, і поговоримо. А скажіть мені, будь ласка, я вже, знаєте, кожен раз, як з вами поговорю, запам'ятовую якісь для себе, ну, такі фрази. От тепер баричне утворення, да, яке йде від циклону, запам'ятаю собі, що проходить в території України. А от те, що в деяких областях сніг випав, це теж пов'язано з цим баричним утворенням, чи це інше?
1: Так, звичайно. Ага. Просто коли до нас надходить холодна арктична повітряна маса із полярних широт, то звичайно, що вона приносить з собою не лише зниження температури повітря, а й утворюються і опади випадають, можуть випадати у вигляді снігу. Тому що якщо біля земної поверхні там температура знаходиться в межах нуля, то й нижче нуля, як ми спостерігали вночі, то звичайно, що на висоті, там, де формуються хмари, вона буде ще значно нижчою, вона буде від'ємною, і тоді та волога, яка є, вона замерзає і випадає до землі. Якщо там вища температура, вона може танути, і ми бачимо дощ. А якщо досить сильні процеси, то навіть сніг долітає до поверхні землі.
0: Пані, розкажіть мені, будь ласка, я розумію, що да, дійсно, як ви правильно сказали, нас не тішить погода, да? Так і хочеться спитати, як довго така погода триває? Сама собі відповідаю, завжди. Ну, на жаль, так. Можливо, ця зима була для нас неможлива, вона була надто важкою, і дійсно, можливо, це як продовження цієї непростої зими, у нас таке відчуття. Але скажіть, оце типова історія для кінця квітня? Бо вже ж було таке, це не всі кажуть, ой, такий квітень якийсь холодний, такого не було.
1: Ну, звичайно, просто квітень – це середина весни. У нас в цей час відбувається перебудова між зимовими і літніми процесами. Поступово налаштовуємося на літні процеси. І для цього періоду дуже характерна така велика мінливість цих процесів. Тобто великі коливання температури можуть бути як і аномально високі температури, як ми спостерігали, так і аномально низькі. І, до речі, стосовно того ж снігу, ми бачимо, що сніг у нас може випадати не лише в квітні, а навіть в травні. І навіть в травні можуть спостерігатися заморозки. Тому говорити про те, що дуже аномальна погода цього квітня, ми не дуже, скажімо, не зовсім можемо говорити, тому, хоча вона дійсно була досить велика аномалія, і, можливо, якраз квітень цього року увійде в п'ятірку найхолодніших за останні 30 років. Але загалом такі процеси спостерігаються цього місяця. Якщо ми подивимося на динаміку зміни температури повітря протягом року, то тут є дуже така цікава закономірність, те, що якраз температура повітря зимою і літом у нас найбільше зросла, і вона цей ріст перевищив середні майже на 1,5 градуси середні багаторічні значення. Але от якраз у квітні і в травні у нас протягом року спостерігаються найменші зміни. І тому от на фоні значно високих температур у нас, власне кажучи, спостерігаються ті процеси, які були притаманні для цього періоду там 20, 30 і 40 років тому. І це ми особливо гостро відчуваємо от на фоні значно вищої температури, яка спостерігається протягом останніх 30 років і особливо протягом останніх 10 років. Якщо ще говорити про ці хвилі холоду, то тут знову ж таки дуже цікава тенденція відмічається, що загалом спостерігається зменшення кількості хвиль холоду, які переміщуються в Україну, зменшується їхня інтенсивність. Але якщо ми подивимося по, наприклад, надзвичайних хвилях холоду, як така, як от зараз відмічається, то їхня повторюваність не суттєво не змінюється. І, скажімо, якщо подивитися на кліматичні прогнози там до середини, до кільця століття, то ми бачимо, що ймовірність того, що такі процеси зберігатимуться далі, у нас також є і можуть навіть посилюватися. І от такі різкі зміни температури, коли в нас за добу температура повітря, середня за добу температура повітря може знизитись чи підвищитись на плюс 10 градусів, у нас також залишаються досить потужними, особливо такі надзвичайні похолодання. От їхня повторюваність, особливо в північних регіонах, от на Поліссі, то вона не зменшується, а навіть збільшується. Тобто ми бачимо, що ці процеси, вони не однорідні на території України, не однорідні протягом року. І є певні тенденції, які все ж таки зберігаються. І коли ми говоримо про глобальне потепління, то всі чомусь вважають, що це обов'язково повинно потепліти скрізь. Але це не зовсім так, це відображає досить схематично ті процеси, які характерні для нашої планети. Але при цьому вони зумовлюють певні зміни в циркуляції атмосфери. І, зокрема, це посилення меридіональних процесів. Це те, що ми зараз спостерігаємо, коли ми над певною територією бачимо дуже потужні надходження арктичних повітряних мас далеко на південь, або, як ми зараз подивимося, те, що відбувається на заході Європи, там аномально високі температури. Тобто чергування таких осередків холоду і тепла стають все частіше, і це пов'язано з розвитком так званих цих блокувальних процесів. Я говорила про те, що оці дуже сильні вітри пов'язані з наявністю потужного циклону і антициклону, і цей антициклон саме заблокував переміщення циклонічного вихору. І от, на жаль, такі процеси стають дедалі активніші, вони посилюються, і все залежить від того, в яку частину цієї системи ми потрапляємо. От зараз ми знаходимося в перехідній частині. Скажімо, до цього перебували в області циклонічні, і в нас спостерігались там і опади випадали, досить несприятливі умови були. Якщо ми потрапимо в область того ж циклону, то залежно від того, в яку частину, у нас може бути і аномально високі температури, як спостерігалось, наприклад, протягом останніх років, коли в нас, особливо в теплий період, переважали антициклональні процеси, і ми знаходились в області високого тиску, що приводило до підвищення температури, і от останні 10 років у нас були найтеплішими, мабуть, за весь період інструментальних спостережень за погодою, а можливо навіть і за значно більший період, як говорять дані Всесвітньої метеорологічної організації, що саме ці роки, от останні, були найтеплішими, можливо, за останні 100 тисяч років.
0: Навіть так. Так цікаво розповідаєте. Я завжди кажу, що про погоду можна класно говорити, але дивитися не на самі показники, я завжди так кажу, а говорити про те, що спонукає до того, що таке відбувається і в атмосферному просторі. Я хочу тоді в продовження, я оце взагалі заголовок оцей побачила ще до того, як пориви такого вітру з'явилися. Зараз я процитую і з вами його і обговоримо. Чи буде спекотним літо 26-го, як змінюють клімат в Україні війна та Ель-Ніньо. Ель-Ніньо я від вас, пані Іро, пам'ятаю, хто це і що він виробляє. Але я хочу у вас все-таки спитати про спекотність літа. А чи не зарано ще говорити? Чи у метеорологів по-іншому це працює?
1: Так, дійсно, от ви підняли дуже важливе питання, прогнози на сьогодні, на завтра, прогнози на сезон і, наприклад, ті ж самі кліматичні прогнози. Ми всі говоримо ніби про одне і те ж саме, про погоду, але насправді це зовсім різні прогнози, і їх потрібно ще правильно читати, правильно розуміти. Тому що якщо прогноз погоди на декілька днів, про який ми чуємо від наших синоптиків, то це прогноз дійсно погоди, коли ми можемо визначити, а яка ж саме буде температура повітря, яка швидкість вітру може бути, чи буде такий сильний вітер, які явища спостерігатимуться, там сніг, гроза, град. І це все можна спрогнозувати за декілька днів. Але, на жаль, коли ми говоримо про прогноз погоди на місяць чи сезон, це вже інші прогнози, це тенденції. От уявіть собі, що ми знаходимося в театрі, і от якраз погода, яка відбувається сьогодні, це репліки акторів, які можуть говорити щось там про дані процеси. Якщо ми говоримо про прогнози на сезон чи на більш тривалі періоди, це ніби як сценарій, на фоні якого відбуваються ці всі події на цій атмосферній сцені. Тобто у нас, коли ми дивимося зараз за вікно, ми можемо бачити просто конкретний якийсь епізод з цієї сцени. А що далі буде? Це буде трагедія чи комедія? Буде залежати від інших чинників, від того, що відбувається не лише в атмосфері, а і в океані. Тому що оці от процеси, які являються досить тривалими, це саме ті процеси, які дозволяють нам спрогнозувати, а що ж може бути, якими ж будуть тенденції, що у нас буде, комедія чи трагедія, зрештою, скажімо так. І якраз дозволяє визначити ті процеси, які дуже цікаві відбуваються в океані. От один із них, про які ви говорили, це Ла-Ніньо чи Ель-Ніньо, так зване південне коливання в Тихому океані. От якщо ми говорили про минулу зиму, то на нас впливало це Ла-Ніньо, верніше не на нас, а на північну півкулю більше і південну півкулю. На Європу ці процеси, в даному випадку цей процес не дуже впливав, тому що ми знаходимося досить далеко від цього регіону. Але на нас більше впливали ті процеси, які були характерні для Атлантики, для Північного льодовитого океану, де спостерігався той же циркумполярний вихор, який приводив процеси, які там відбувалися, і зумовлювали от такі надходження арктичних повітряних мас в Україну. Те, що ми зараз відбуваємось, до речі, зараз починається надзвичайно цікавий процес, про які вже пишуть метеорологи, що період з Ла-Ніньо – це від'ємна фаза коливання температури повітря, температури води в Тихому океані, яка пов'язана з циркуляцією атмосфери. Тому що коли холодна вода, над холодною водою повітря охолоджується, і якраз утворюється область високого тиску, потужний антициклон, який потім впливає на положення тої ж струминної течії, від якої залежить, які повітряні маси до нас приходимуть з Арктики чи з субтропічних широт. І от зараз якраз починає формуватися дуже інтенсивно нове явище. Це додатня фаза цього коливання, яке називають Ель-Ніньо. Але якраз дуже цікавим є те, що за всіма прогнозами, які є зараз, цей процес починає дуже бурхливо розвиватися. І очікується, що в цьому році у нас буде супер Ель-Ніньо. Це коли аномалії температури води будуть в екваторіальних широтах Тихого океану перевищать 2 градуси. Хоча зазвичай аномалія вже вважається, коли ця температура повітря вище пів градуса. Як спостерігалось, наприклад, для цієї фази від'ємної, яку ми бачили цієї зими. Зараз очікується аномалії вище 2 градусів. І поки що навіть те, що однозначно всі розрахунки дають, що це буде вище за 2 градуси, а наскільки вищою, поки що навіть пік не можуть прорахувати. Так.
0: Пані Віро, маємо завершувати, на жаль, але я так зрозуміла, що це може до чого призвести в температурі?
1: Так, якраз оце явище, воно приводить до того, що температура повітря може бути додатні аномалії і в Європі, і в Україні, що літо може бути десь на 1-2 градуси вище, і є ймовірність тривалих і потужних хвиль тепла чи спеки, які можуть спостерігатися протягом цього сезону. Тобто це ситуація дуже подібна до 2023-2024 років, коли в нас спостерігалися аномально високі температури в цей період. І оця ситуація, яка складається зараз, подібна до того, що було в попередні роки.
0: Дякую вам дуже. 24-те дуже спекотне було літо. Пам'ятаю, як ніколи, ще й великі кількісті довготривалого відключення світла, це все теж впливало. Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та Національної академії наук України була з нами на зв'язку. Хотіла сказати, завжди ваша Ель-Ніньо. Ні, я не явище, Лейла Мамедова. Почуємося на радіо Київ 98 FM. Просто назва красива, але бачите, за красивою назвою скільки всього криється і які зміни можуть приносити. Наша ж назва, ми називаємося «Друга кава завжди ваші».

0: Павою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай. Київ FM. Служба підтримки.

0: ваше серце готове.
1: 98 FM.
2: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це воїни слова, де сьогодні буде знову про Одесу. Найкрасномовнішим свідченням якої, як ніщо інше, для мене особисто стала попередня програма з тамтешньою 17-річною мовною активісткою Мирославою, яку дуже раджу вам послухати. Бо при всіх позитивних тенденціях, за статистикою першого кварталу цього року, Одещина на другому місці за кількістю скарг на порушення мовного законодавства після столиці. Хтось скаже, ібо ето ісконно рускоязичні города со своїм колоритом, атмосферою і, конечно же, пам'ятникам всяким великим. У Києві ніяк не можуть позбутися великого писателя Михайла Афанасійовича, в Одесі ще великіший поет Олександр Сергійович досі на Приморському. У дерев'яній коробці стоїть. Навіщо ж його одягли в цей макінтош? Або так кляті укрофашисти захищають куміра всіх рускомірців світу від російських же дронів і ракет. Чи довго йому залишилося? Письменниця Євгенія Подмаркова знову в гостях воїнів слова, чому я несказанно радий.
3: Слава Україні! Радий дуже бачити, Женю.
4: Героям слава навзаєм, дуже радий бачити. Я відчуваю, ефір буде чудовий.
3: Яка зараз ситуація навколо Олександра Сергійовича?
4: На жаль, нічого не змінилося. Справа в тому, що в нас є такі великі борцуни, поборники ЮНЕСКО, які пишуть туди неймовірні листи, знаєш, такі як папські індульгенції, про те, що треба зберігати Одесу, і чомусь для них Одеса – це саме маркери руского міра. В нас є клуб одеситів, це саме цей гнойний такий нарив на тілі Одеси. Ці люди, я не знаю, чим займаються у вільний час, але мені здається, що тільки збереженням оцих маркерів руского міра, тобто і багато з них мислять себе такими князями чебуреками, от, ну, це насправді дуже тяжка тема для мене, тому що під егідою саме клубу одеситів назва вражає, б'є мене в саме серце, тому що всі думають, ну, переважна більшість людей починає думати, що одесити саме такі. Так ось, під егідою цього клубу розвертається конкурс, який є ганебним просто. Конкурс, я не буду тут піарити його і казати його назву, але умови – це оповідання приймаються на цей конкурс, конкурс літературний, на будь-якою мовою оригіналу. І якщо зайти на сайт, то можна подивитися, що українською, російською і англійською. Тобто це фактично завуальована толерування і підтримка мови ворога в Одесі, зокрема, і безпосередньо в Україні. Я тобі скажу, що дуже багато людей, одеситів, зокрема, під цими постами, під цими піарами конкурсу, пишуть те, що вони думають насправді. І керівництво цього конкурсу нічого кращого не знайшло, як просто потирати коменти там. Бо чим все завершиться, я не знаю, тому що дуже багато, багато людей, дуже багато одеситів, неравнодушних, кимиців, зокрема, просто зараз стають дибки щодо цього конкурсу. Ну, я вважаю, що це ганебніша ганьба. Вони користуються тим, можливо, що в нас наша мовна омбудсмен наразі у декреті, і користуючись цим, пішли в пляс. Так що оцей блогер – це такі, знаєш, такі штрихи до портрету, як так кажуть.
3: Це от клуб одеситів, це що? Це якась громадська організація, це літературний кружок, це що це таке?
4: Ну, скоріше за все, що зараз це громадська організація, от, але...
3: Яка впливає, в принципі, на культурне життя міста, я вірно розумію?
4: Яка впливає на культурне життя міста і намагаються капсулювати. Тобто зараз місто живе, скажімо так, в двох вимірах. Тобто є, ну... Скажімо так, і ця організація, яка, я маю особисту підозру, досі користується прямими або опосередкованими грантами через, ну, скажімо так, грошима з країни ворога. От. І інший вимір – це справжня Одеса, Одеса патріотична, Одеса україномовна. Може, і не завжди україномовна, але Одеса патріотична. Я тобі хочу сказати, що я чула на привозі, як дуже-дуже патріотична жіночка літня російською мовою піхала сєпару в панамку так, що він біг, а з інших латків підсвістували, коли він біг. І от це позиція, розумієте, позиція... такого побутового, я б сказала, патріотизму. Звісно, навіть ті, хто не говорить вільно українською мовою, вони намагаються її вивчати. Навіть літні люди, бо є і кружки, є організації, в яких можна вивчати мову абсолютно безкоштовно. Туди приходять люди за 70, туди приходять люди за 80.
3: Серйозно?
4: І вони вивчають розмовну українську, вони вивчають. Я бачила це на власні очі. В бібліотеці Грушевського вони збираються, і не тільки. В нас є неймовірні проекти для людей будь-якого віку. Я дуже тішуся тим, тобто я не могла подумати ще навіть 10 років тому, що це станеться так скоро. Україномовні садки в Одесі, вони всі, і батьки підтримують свій рівень української для того, щоб рівень української їхніх дітей не падав, не просідав. Це настільки класно, це настільки надихає, прекрасні конкурси, чудові, неймовірні фести в Одесі. Зокрема, форум «Українська книга на Одещині». Це просто дещо неймовірне. Література будь-яка, література наукова, література художня. Це прекрасно, це подія, розумієте? І не тільки, це не єдиний конкурс, не єдиний фест. Це не єдина, не єдиний майданчик. От. І разом з тим от вигулькує таке. Причому я хочу тобі сказати, що у однієї з цих пані, яка опікується цим клубом одеситів, наприклад, в неї нещодавно, десь місяць тому, був страшний обстріл Одеси, і розбомбили її власну квартиру. Причому вона давала інтерв'ю, вона плакалась, вона кляла МНСників, які прекрасно насправді спрацювали, ну, чудові, просто це чудові, неймовірні люди, наші ДСНСники. І вона називала цю агресію Росії проти України не інакше, як ці жахливі обставини. Тобто ця щелепа не відкрилася сказати правду. Ти розумієш, настільки це...
3: Не знаю, що гірше, чи якщо вони тупі, чи якщо вони лицеміри.
4: Ну, вони не тупі, це абсолютно точно. Там може маскуватися під таку, знаєш, легку придуркуватість, але я тебе хочу запевнити, це абсолютно не тупі люди. Вони знають, що вони роблять, вони знають, для чого вони це роблять. І роблять це пристрасно, палко та донестями. Але я тішуся, що це не єдине вікно, скажімо так, або табло таке, через яке сприймають Одесу. Бо в Одесі є і неймовірні такі заклади, як книгарня, кав'ярня на Європейській площі, на Європейській вулиці, хоча і на Європейській площі такі є, тільки книгарня Старого Лева, але я кажу про книгарню, кав'ярню на Європейській. Є неймовірні наші просто бібліотеки одеські, які самі собою прекрасні, з просто шикарними залами, виставковими, які надають майданчики для просто неперевершених подій, там читаються прекрасні лекції. І я можу довго говорити, але українська Одеса, вона жива, вона не законсервована. А коли ти спілкуєшся з такими людьми, трошечки попахує консервою. Знаєш, от є консерва такий, кукуруза, коли перестояла там пару років, консервочка, ти її знаходиш, так відкриваєш, такий штинчик. Вона ніби ще не подохла остаточно, але вже так, знаєш, такий вже запах мумії є. Так що то таке, приблизно така асоціація. До речі, українською мовою прекрасно ходила така, ну, приспівка ще за часів, скажімо, давніх ДВН, ще до революції або перевороту 17-го року, називай як хочеш, це точно, я тобі дослідно ще скажу, а в Одесі
3: до Порошенка, ще до Порошенка, треба, давай називати це так.
4: Да, за Порошенка було краще. А в Одесі добре жити, бо не треба там ходити, не за плугом, не за ралом, усі кличуть тебе паном. Одеса, розумієш, Одеса, русський город, це наратив. Тому що Одеса, це, давай пройдемось трошки по назві вулиць. Грецька, Польський узвіз, Єврейська, Італійський бульвар, Мала Арнаутська, Велика Арнаутська. Далі можна продовжувати або не продовжувати. Одесу будували, як Одесу таку, скажімо, як ми її знаємо, після імперську або після імперську, її будували, розбудовували дуже-дуже багато національностей. Це наративи, які вдовблювалися 70 років і до цього ще. Тобто комусь, ми знаємо кому, дуже-дуже кортіло, щоб так вважалося. Для мене Одеса – русський город, це приблизно, знаєш, звучить як «ми же браті». От як для тебе звучить «ми же браття», так приблизно для мене звучить «Одеса – русський город». І якщо ти приїдеш і скажеш в Одесі, не дай Бог, десь там в More Music Club або десь інде, «Одеса – русський город», пан Смельчук, день травматолога, я буду тебе відвідувати в одеській травматології. Бо народ на це реагує.
3: Дякую.
4: Народ на це реагує дуже болісно.
3: Дякую всім вельми шановним, шанованим мною одеситам, честь і хвала. Скажи, будь ласка, а коли це почалось? Коли почало змінюватись от оцей момент, за який готові люди зараз бити обличчя?
4: Це така, зайду трохи з філософського боку, це така пастка волонтера або пастка медика. Коли ми бачимо постійно тих, що потребують допомоги, і мізк заводить нас в пастку, каже, результату нема. Але ті, хто отримали допомогу, і ті, хто одужали, вони дякують і йдуть далі. І до нас знову потрапляють ті, що потребують допомоги. Але мозк каже, результату нема. Але насправді порівняти Одесу нині і порівняти Одесу 10 років тому – це небо і земля. Ті, хто кажуть, результату нема, нема результату такого, як ми хочемо. Розумієш?
3: Розумію.
4: Всі сидять, на яйцях б'ються на Пасху, всі як один в вишиванках і співають українських пісень, як у Подерев'янського, пам'ятаєш? І нема результату такого, як ми хочемо, але результат значущий, результат є. І результатом є україномовність, кількість української мови просто в побуті, яку я чую на вулицях, коли йду. До речі, ось тобі приклад. У нас є прекрасний водій маршрутки.
3: Так.
4: Неймовірно класний пан. Він україномовних людей пригощає цукерочками.
3: Я читав, це такий з метеликом, да? Чи ні?
4: Ні, я бачила його без метелика. Да,
3: ну, можливо, це інша історія, але якщо це інша навіть історія, то кльово, що вони масштабуються, множаться, а якщо це та історія, то йому просто вітання.
4: Пригощає цукерками, і я спочатку не зрозуміла, чому, а потім зрозуміла, вау, це супер, він так реагує на українську, тобто отримала цукерку, я отримала цукерку, дівчина, яка йшла за мною, от, а інша тютінька не отримала цукерку, вгадаєш, чому вона її не отримала. Але це прекрасне позитивне підкріплення. Якщо взяти Роберта Сапольський, то це просто по ньому, розумієш? Ми, да, примати є примати, і вони дуже люблять солоденьке. Ну, це так,
3: блін, це дуже
4: історія
3: круто.
4: Трохи смішна, але й неймовірно насправді. Причому дядінька не так, щоб дуже молодий, скажімо так, десь віку мого тата, може і старший. Для мене це було просто неймовірно. Я вийшла з маршрутки і дуже посміхнулася.
3: Одеса завжди вважалась такою мистецько-самобутньою. Я пам'ятаю от людей, джентльмен-шоу, маски-шоу. Що зараз з цими людьми? Яку позицію займають вони? Чи продукують вони якісь, знову ж таки, сенси?
4: Я тобі скажу, що вони займають проукраїнську позицію. Більш або менш, тому що, наприклад, там люди, які будували джентльмен-шоу колись, це люди, скажімо, не молоді. От, вони якусь активну, якусь участь беруть, якусь приймають. Наскільки я пам'ятаю, Філімонов навіть був депутатом міськради. От, йому дуже багато. Я обожнюю одеситів, вони прекрасні. Йому абсолютно рандомні якісь люди можуть підійти, навіть висказати те, що вони думають, в сенсі того, на холєри ти туди поліз. От. Ну і в Фейсбуці, там в інших, на інших майданчиках так само. От. Але ну, це мало місце. Щодо маски-шоу, я не можу казати за весь колектив, я не настільки знайома з людьми, але я знаю, що принаймні половина або більша частина саме от провідних акторів маски-шоу і колективу, вона тримає досі таки за українську позицію. Я не можу сказати, що вони, скажімо так, сповідують патріотизм рівня Романа Шухевича, але в будь-якому випадку, як то кажуть, куля багато що міняє в голові, особливо коли попадає в сідничку.
3: Ну, мені...
4: І коли попри, скажімо так, лояльність навіть до, скажімо, російської культури, я навіть не можу точно сформулювати, або, скажімо так, лояльність до всіх, всі наших глядачі, всі наші там поціновувачі, але коли умовно ті, хто вчора сміявся над твоїми скетчами там, за Парєбріком, починає запускати ракети в твоє місто, руйнувати твоє місто, і досі якимось дивом стоїть театр маски, слава Богу. Я коли проїжджаю повз, я дуже молюсь, щоб це місто було захищено просто куполом таким добра. От. Це багато змінює в голові. Не у всіх, на жаль. Я маю на увазі, ну, взагалом одеситів, і навіть не тільки одеситів. Я, на жаль, я і таких киян бачу, які там...
3: Власне, оце, ну, вибачте, ми сьогодні говорили, ми почали програму з цього.
4: Так, да, оце з Русь-Русь, звідки, ну, звідки воно в головах, я розумію, але чому воно там звило гніздо і відклало яйця, оце з Русь-Русь, це для мене загадка. Тому що якщо ти не віриш власним очам і досі перебуваєш десь в якійсь паралельній реальності, ну, це страшне. Насправді це страшне. Ну, цього добувалось. Власне, я тобі хочу сказати, що російські психологи, російські психіатри, я не побоюсь цього, дослідники, вони, ну, там держава дуже багато вклала в те, щоб мати такі прямо алгоритми напрацьоване маніпулювання. І навіть коли там забили, не знаю, сина подруги або твого племінника привезли на щиті, хтось з родичів може сказати: «Ой, мальчики, вони будуть з обох сторон». І ти стоїш і дивишся на це, і ти просто примерзаєш до підлоги. Але це десятиліття. У когось щолкає цей момент, і пілена спадає з очей. І я бачу таких людей. Я бачу в Одесі людей, які колись там казали: «Ой, ну ми всі люди, нічого не буде, там ніяка різниця, ой, не нагнітайте», щось таке. А зараз вони, не знаю, не то, щоб там і волонтерять, вони фізично допомагають війську, хтось пішов у військо. Але от цієї якої різниці нема вже навіть близько. От. А є такі, що вони от непробівні, там я не знаю, що це за психотип, бо як сплеталася ця канва цього «руского міра» або «ми всі совєтські» в цій голові. Ну, але, на жаль, буває, що ти дивишся і ти розумієш, що цей рівень просто тобі, як знаєш, як механічний турок, видає те, що в нього заклали. І все. Власного мислення нема. Оце жах.
3: Література, яка формує сенси сьогодні в Одесі? Про що пишеш ти? Ти пишеш для одеситів чи про одеситів? Людям, які перший раз чують прізвище Євгенія Подмаркова. А в нас обмежений ефірний час. От як би ти себе воліла презентувати?

0: колись, але це неймовірні історії про митців, часто дуже смішні.
1: Це перша книга в твоєму доробку, так? Скільки їх є взагалі? От детальніше про це давай.
0: Взагалі 5 книжок. От, тому що перша моя книжка була перша книжка в одеський спосіб, ось вона. І це книга, яка містить оповідання, які на реальних подіях абсолютно зроблені. Це спогади митців, друзів митців одеських, зокрема. І я хочу сказати, що життя найбільший креатор, найбільший режисер. Вони часом дуже неоковирні і містять такі факти, скажімо, про які не всі знають. От це фактично всі оповідання в одеський спосіб. Вони, ну, скажімо так, не те, що вас розважать, але піднімуть настрій. От,
1: дуже не засмутять, як мінімум.
0: Не засмутять. Хоча там є і такі показові. Пару таких оповідань, які, скажімо так, змусять вас замислитися, але це більш легке і більш піднімає настрій. Навіть зворотні там, скажімо так, фідбек, як це називається зараз, да? Люди кажуть, що, наприклад, а моя мама не засинає без цих оповідань, вона їх перечитує на ніч. От, я тішуся тим, що людина десь у Бельгії чи у Нідерландах, яку вивезли, скажімо так, спочатку війни взагалі ще тоді, от, то вона читає це.
1: Ковток повітря з батьківщини.
0: Це не класична одеська ностальгія, але вона і зайде, зокрема, і тим, які люблять оцю класичну одеську ностальгію. Написана вона, звісно, українською, але від того одеський слог, одеська ця фішечка, вона не втрачена. Хоча я не люблю це слово фішечка, скажімо так, оцей стиль. Це щось невловиме, з чим асоціюють Одесу. Це не втрачена, а навпаки, навіть підкреслено. Я дуже люблю цю збірку. Причому найулюбленіше оповідання моїх поціновувачів – це «Веселкові щурі» з цієї збірки. Це абсолютно реальна історія. Абсолютно реальна історія, як на Одесі полярна, на Одеському заводі «Морозова полярна зірка», на полярній зірці, з'явилися різнокольорові щури. Я не буду спойлерити, почитайте. Якщо шкода грошей, є в багатьох бібліотеках, зокрема і в Києві, і в бібліотеці Вернадського, є ця книга, можна взяти і почитати. Скажімо, крайня книга, яка вийшла. Хейтери, веселіться, Подмарковій вдалося написати книгу, яка не має жодного художнього сенсу. Це книга одеських рецептів від Євгенії Подмаркової. Ця книга з'явилася тому, що в Одесі, зокрема в одеських крамницях, книгарнях, книги одеських рецептів були написані російською мовою і подавалися, тобто, що одеські рецепти – це щось російське, це тільки або радянське, або такий якийсь симбіоз. От, і вони подавалися цим, тобто, право на оцей колорит, умовно, да? Тобто був тільки російськомовний. Мене це дуже бентежило. Мене познайомили з прекрасним видавцем, нашим місцевим. В нього є кредо, ну це взагалі освітня література, в нього є кредо, що він робить тільки недорогі книжки, для того, щоб її книжки ці міг
1: купити. Були доступними?
0: Хто бажає, так. Да.
1: Клас.
0: Тому
1: блін,
0: це
1: дуже круто.
0: Ніколи не тверда політурка, хоча він не має, скажімо так, абсолютних прав, за що я йому дуже вдячна. Ми сіли, ми проговорили це. Наш договір не був навіть записаний на папері. Ми сіли, як в одеському стилі водиться, ми все проговорили при свідках. От. На тому ми розійшлися, і кожен був чесний, до речі.
1: Дай Боже, щоб дотримали слів кожен.
0: Да, да. Все таке є, як ви кажете, але підписувати я нічого не буду. Це мій жарт. Значить, я мріяла давно це зробити, але тут збіглося. Розумієш, так от просто просто

0: збіглися. Це був такий момент, коли фея робить отак от
1: Ні, ти скажи
0: очерівну
1: спершу
0: паузу.
1: про шото, а потім про фею, потім. Це книга рецептів, це одеські рецепти
0: Я
1: одеської їжі.
0: Так, да. Абсолютно, абсолютно. Одинарний пул, яблучко, ти попав просто по ціли в ціль. Це справді одеські рецепти, причому вони не десь насмикані, щоб ти розумів. А я зробила те, про що мене молили не робити багато моїх подруг. Казали, мама тебе не приб'є? Ні, мама моя взяла, вона відкрила оці талмудики, знаєш, оці у багатьох господинь є такі зошити або блокнотики, на яких впала не одна крапля сиру, сметану, не одне яйце.
1: Та,
0: пролій,
1: так,
0: плямочка.
1: Зошити рецепт, та, де там паска, пироги якісь, тіфа. А що, чуєш, а Марія мені казала, ото в Марії рецепт, а консервація яка, а то солянку ще попробуємо. Та, і воно засмальцьоване, там треба реально, щоб, бо ж воно робиться все на столі, ну, типу, ти ж читаєш.
0: Одеські справжні діючі рецепти з кулінарного, особисто кулінарного блокнота моєї мами і моєї бабусі. Я пішла далі. І чесно, от тут треба сказати дякую моїй мамі, тому що є три рецепти, які я хотіла піджиліти, зажати, затиснути і не дати їх читачеві. Але мама мені сказала, ти завжди чесна зі своїми читачами, давай вже тули до останку. І в мене є рецепти, яким років десь по 200-300. Це рецепт золотого мармеладу, так званого, я його так назвала, тому що наразі він просто був би золотим в приготуванні, він готується 72 години, але він готується на печі кобиця. Складного нічого нема, просто треба дотримуватися технології. Може, зараз, знаєш, пішла така нова тема купувати собі десь хатки. От, може, хтось відновить в саду кабицю і відтворить цей мармалад, це буде суперово.
1: Я знаю, хто Клопотенко для армії. Вибач.
0: Я тебе прошу.
1: Вибач за цю скверну.
0: Це скверна, це дійсно скверна. Парубок він красивий, чубатий,
1: каюсь,
0: але заплати йому підходити не можна, бо моя бабуся покійна, яка професійний повар-кондитер, вона його, скажімо так, лікувала б його фітотерапією. В одеських рецептах рецепти моєї бабусі, рецепти моєї мами, які вона збирала. Причому є рецепти, скажімо так, людей, які давно виїхали за кордон, але ділилися з мамою рецептами, і ті, хто поділився рецептами, вони зазначені в мене в книгі. Там, наприклад, там рецепт від пані Марії, рецепт від пані Дори. От, рецепт...
1: Це про чесність не юридичну, а якусь таку людську чесність перед авторськими правами.
0: Так, так. Я, тобто, деяких людей, вони вже, як то кажуть, почили в бозі, але я розумію, що я хотіла б віддати йому цю данину і зазначити, що от ці люди, саме ця людина передала оцей рецепт. Зокрема, є два види бульйону, може ти не знав, є одеський вітамін і одеський пеніцилін. Це назва бульйонів.
1: Я взагалі, мені так соромно, що я так погано знав Одесу, от щиро, мені дуже соромно.
0: Ти знаєш, що якщо відокремити жовток і додати його в гарячий бульйон, не сильно киплячий, то жовток збільшується вдвічі або навіть втричі.
1: Наталя Борисівна Лященко... Це генеральна продюсерка телерадіокомпанії «Київ», вона одеситка. Коли ти сказала про книгу рецептів, і в мене в голові одразу почали малюватись образи, от, ну, де фаршмак, де привоз, де тюлічка, там, де це все решта, то я впевнений, що я зі своєю передпенсійною от любов'ю раптовою до кулінарії, якщо я не принесу якось на роботу найближчим, причому часом, фаршмак, приготований за твоїм рецептом, то не виключаю, що в мене більше не буде роботи.
0: Я тобі хочу сказати, що фаршмаку там 6 рецептів. Зокрема, там є фаршмак, скажімо так, хрусткий або запечений фаршмак. З нього робляться кульки, вони запікаються, тобто він зовні хрусткий, а всередині він такий, як має бути. Тобто його можна чіпляти ножем і розмазувати по чорному хлібцю або їсти так. І це рецепт, який використовувався в сім'ї дуже відомого художника одеського. Ну, він всесвітньо відомий, але він жив в Одесі і творив тут, це Кіріак Кастанді. У нас є навіть художня школа імені Кастанді. От, і цей рецепт мені подарувала, скажімо так, жінка, яка приятелювала з племінником Кіріака Кастанді. От. Вони були молоді, вони всі тусили і були вхожі вдома. І от відповідно рецепт звідти зачепився. Взагалі, чому немає, я, до речі, написала про це також.
1: Не зупиняйся, Євгенія, не зупиняйся, все гаразд, ми продовжимо ефір, якщо треба буде. Я готовий слухати це вічно.
0: Чому немає справжнього так званого рецепту фаршмака? Насправді, от ідеального того стандартизованого рецепту фаршмака не існує. Чому? Тому що фаршмак прийшов в Одесу з по двох лініях. Взагалі, в переводі, в перекладі з німецької, це означає закуска з риби і овочі. Він прийшов по лінії євреїв ашкеназі, тобто європейських євреїв, які переселялись в Одесу, і німецьких переселенців. І тобто, відповідно, інгредієнти фаршмака, вони додавалися, тобто наявність чогось там молочного, наприклад, того ж плавленого сиру, да, або яйця, вони зазначались наявністю чи відсутністю посту релігійного, або якісь релігійних, скажімо так, канонів. Тому, якщо тут присутні овочі і оселедець, то це фаршмак. А додають туди пасеровану цибульку, терте яйце чи зелене яблуко, мажуть його на якісь на кріспи якісь, чи на чорний хлібець, чи на білу булку. Це вподобання твоє власне. І до багатьох, до речі, рецептів я зробила дописи невеличкі з пояснюваннями, чому так і чому не інакше. Чому гогошари, наприклад, це їх не варто плутати там, наприклад, просто з болгарським перцем, чому синенькі, а не баклажани.
1: Я не знаю, як далі продовжувати цей ефір.
0: Багато пояснень історичних і, зокрема, специфічних одеських є там. І я також радію, що ця книга стала бестселером, і в перший же тиждень було продано 1000 примірників. Я просто фанатів. Потім трошки пригальмувались події, почалися такі більш сильніші обстріли Одеси. Багатьом стало не до того, і книга трошки так зникла з радарів. А вона, але вона є, і вона в наявності.
1: Скажи,
0: знаю, що в тебе скоро день народження.
1: Шановні глядачі, слухачі, якщо такий маленький спойлер, насправді дійсно у нас з пані Євгенією Подмарковою в один день народження, ми в один день народились. Пророки не знаю, і це не важливо, тому що в той же день, до прикладу, народився Тарас Григорович Шевченко. І от, власне, бач, ти пишеш українською, ти говориш українською, ти чуєш і бачиш Одесу українською, і хочеш, щоб її бачили такою інші, і ти чула оцю мову, язик одеських дворіків, і це те, про що я кажу, чому в мене в голові от така довгий час була асоціація, і я дякую тобі за те, що завдяки цій розмові в мене от змінюється оцей фокус. в голові. Бо так, для мене теж от этот язик одеських дворіків прекрасно єврейський, але він з російським таким акцентом. Чи може він бути іншим? 10 років тому ти казала, Одеса була такою, сьогодні вона така, через 10 років. Якою ти бачиш Одесу? І далі.
0: І далі. Ну, по-перше, я тепер хочу трошечки, то кажуть, в Одесі поправити веслом. Справа в тому, що це не тільки єврейське. Це дійсно цей колорит, та, він склався з спроби опанувати не свою мову, але мислячи категоріями рідної мови. Тобто там і італійська, там і єврейська, там і болгарська, там і італійська, і німецька.
1: Значить, стереотипи, знову ж таки, стереотипи, так, нав'язані значить, значною мірою.
0: І в полоні стереотипів, це абсолютно правда. От, і багато слів, наприклад, це одеське слово «жлоб», да? Це покруч з англійською «джоб». Тобто казали «ей, джоб, іди сюди». Тобто це був... посібник,
1: роботяга.
0: Роботяга, да, кажуть, роботяга, да. І оскільки роботяги і бендюжники, вони, зокрема, дуже любили лежати на одеському пляжі, на лонжероні, і в них на п'ятах було написана циферка. Тобто це була мінімальна ціна, за яку можна було його будити. Йому казали «Hey, job!» там,
1: клас.
0: І далі по тексту. Так, ну вони виглядали дуже халамидно.
1: Ні, ну клас, це так цікаво,
0: вони завжди
1: слухай.
0: Були в робочому, часто дуже невипраному, але вони собі сієсту влаштовували з самого ранку, і там була чітка циферка, за яку можна було розбудити людину, за яку вона, скажімо, мала згоду пахати. Тому отак це слово виникло. Щодо Одеси, якої я бачу, ну, звісно, я бачу квітучою, звісно, я бачу без маркерів імперських. Тому що Одеса має еволюціонувати. Принцип еволюції один і простий – змінюйся або помреш. І це наразі дуже-дуже видко, це наразі дуже чітко. Одеса змінюється, але при цьому вона не втрачає цієї своєї внутрішньої перлини, вона не втрачає свого стриження. Це місто, яке не визнає якихось регалій, не визнає якихось високих чинів. Це людина, які можуть крикнути там «Гена, Саша», там Вася, хто би не обіймав мерську посаду, ти що собі думаєш, ти не очманів остаточно. От цією своєю непідкупною харизмою, навіть десь такою впертою правотою, Одеса, ну я думаю, що вона пробиває і обіймає просто таке дуже високе, почесне місце в рейтингу українолюбськості, скажімо так. Одесити дуже патріотичні. В Одесі була з самого початку дуже там найсильніша волонтерська спільнота. Я вам кажу, це як людина, яка написала книгу «Тилові нотатки», які почались, тобто перший допис я зробила в Фейсбуці. Я писала цю книгу спочатку в Фейсбуці. Чому? Тому що я як волонтер їздила на щойно звільнені території. Це Миколаїв, це Баштанка в 22-му році. Я бачила цю згорілу техніку і все інше. Ну і потім заносили мене в Слов'янськ, в Краматорськ. Тобто тилові нотатки – це окрема розмова. От. І людина, яка пережила, скажімо, наслідки це запихування зросійщеного одеського міфу в голови людям, я хочу сказати, що я бачу Одесу прекрасним, квітучим українським містом. І цього мені буде, може навіть і достатньо, як нагорода в підсумку моєї діяльності. Тому що те, що я роблю зараз, я роблю саме для цього. Українці, одесити мають викинути зі своїх голів міф про оце вічну журбу. І Одеса – це не про вічну журбу, ти ж розумієш. Українці мають бути україномовними, багатими, трошечки пихатими, ситими, щоб можна було тримати дві дуже важливі речі в руках – книжку і кулемет.
1: Як тобі фраза «Донецьк – это русскоязычный, но український город», бо точно таке саме я чув про Одесу.
0: Давай повторимо знову принцип еволюції – змінюйся або помреш. Одеса змінюється і вона живе. Донецьк не схотів змінюватися.
1: Ні, сам вибач, я не про це. Я про сам термін – русскоязычный, но український город.
0: Ну, скажімо так, це дуже спірно, тому що русскоязычні міста, зокрема, давай зараз сфокусуємося, щоб бути точним, на Донеччині робили штучно. І я людина, яка в воєнний час зараз з 22 по 24 рік об'їздила частину Донеччини, я можу сказати, що російськомовні, абсолютно зросійщені міста, але ти тільки виїжджаєш і ти... Ну, ніби ти виїхав, от ти на межі Одеської Миколаївської області, ніби ти десь в Роксоланах або десь в Кодимі. Тобто, абсолютно, да, такий південний, трошки змащений суржиком, ну, скажімо таки, навіть можна сказати, що це суржик, це просто жива українська мова. Трошечки здобрена, скажімо так, місцевим колоритом. Але ніяких оцих, знаєте, є там такі персонажі, які виступають там з Донецька нині, вони розмовляють російською так, як з таким наголосом, ніби вони шишкою вдивляються. От близько такого нема. І ми знаємо, чому так історично, як то кажуть, склалося. Тому що туди на шахти завозили зеків.
1: Так,
0: і в
1: так,
0: радянські
1: так,
0: часи в Донецьку, а особливо в таких шахтарських містах, маленьких, не можна було спокійно в суботу, неділю пройти. Тому що це була п'яніна, рваніна і панежовщина. Згодом, вже в бутність України, картина почала мінятися. Я думаю, що от саме, скажімо так, російським кураторам це не просто не сподобалось, а це їх налякало. Тому що Донеччина стряхнула з себе оцей бандоський колорит, це романтику життя блудного, і стала потроху, поволі, але стало українізуватися. І потім виникла газета там, «Донецький кряж», і далі почали от накачувати протиукраїнством просто цей регіон. І це жахливо, ми бачимо, до яких наслідків це призвело. Так, скажімо так, українські, але поки російськомовне місто.
1: Я коли чую російську на вулиці, я розумію, що для мене це про страх. А я не хочу боятися, я не хочу озиратись постійно по боках. Ну, от боячись якогось цього тупого, знаєш, нападу типу з підворітні. Я не хочу, щоб хтось перегріб знов сюди захищати якісь, знову ж таки, свої пам'ятники, та? І не від когось відгрібати за те, що наставив якихось не таких пам'ятників, які кому не подобаються. Та? Що мені взагалі там наказано і дозволено стояти лише на колінах в поклонах їхнім поетам мертвим і великим балетам. Що вони роблять, коли приходять на окуповані території? В Одеській, не дай Боже, прийшли би вони там в балет, в Донецькій вже прийшли, в театр. Та що вони там, ну, що вони будуть ставити? Якогось Івана Грозного, який іконопісно убиває собственного сина. От отець года, типа, Іван Грозний в них. Або отець народов, це теж в них, ну, от той, який гноїв, власне, їхніх батьків в лагерях, потім засівав тим гноєм, знову ж таки, окуповані по факту території, гноєм з цих лагерів. Ну і от, власне, щоб потім знов прийти тих, що ті наплодили. От, я не знаю, може, жорстко якось дуже так, знаєш, але...
0: Та ні, не жорстко, все абсолютно прозоро і абсолютно ясно. Ну, перше, це не толерувати. Не толерувати можна і в агресивний спосіб, і просто в наполегливий спосіб. Можна тихим голосом казати, що вибач, друже, мене дуже тригерить російська. Я стріляв на слух, так завжди каже мій чоловік, бо це правда, до речі. І, як правило, після цього, ну, розмова йде в іншому ключі. От щодо цих оцих веселих стартів, да, коли хтось починає захищати навіть не своє право розмовляти російською, а цю там російську в собі. Це людина сприймає, і це також нав'язаний стереотип, про порушення власних кордонів, руйнування власного «я». І от на цьому дуже сильно грає російська пропаганда, до речі.
1: До речі.
0: Це поступово. Це, на жаль, це давається тільки поступово. І тут я давно про це кажу і пишу, що українські митці, українські, скажімо так, персони впливу, українська держава, як мовна політика і культурна, мають зайняти так звану, як кажуть трейдери, лонг-позицію. Це
1: гра вдовгу.
0: Це гра вдовгу. Це гра вдовгу, і якщо в тебе вистачає ресурсів, вистачає потужності, вистачає в тебе того впливу, впертості, внутрішнього ресурсу, зараз ми кажемо про внутрішній ресурс, і зовнішнього також, то ти виграєш. Виграє з тобою вся кампанія, а тут мається на увазі Україна. Якби я не бачила, як люди переходять на українську, з власної волі, за власним вибором, абсолютно все життя до того, розмовляючи мовою ворога російською, то, ну, я б не мала про що говорити. Але тут я це бачила і бачу. Я знаю, що це відбувається. Це ерозія вдовблених в тебе принципів застарілих. А ерозія принципів – це процес поступовий.
1: Дякую всім, хто знайшов час подивитись чи послухати цей ефір. Воїни, слова, побачимось. Хай вам щастить. Слава нації і смерть ворога.
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM. Слухай, Київ FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
3: І це правда. Все, що ви щойно почули, на Київ FM правда. Дійсно, о 20.00 виходить в ефір програма «Місячні трамбони». Я Анатолій Вехсклярський, який вигадав і цю назву, і цю програму ще в 95-му році. І сам собі дідуся Панаса нагадав. І ця історія з того часу існує. 2026 рік. Програму «Місячні трамбони» можна почути як на «Київ-98», так на YouTube-платформі «Київ-98». А в суботу, дай Боже, ви побачите її в повторі на телеканалі «Київ-24». Отже, сучасність. Київ. Мій сьогоднішній гість – дизайнер. Дизайнер комп'ютерних ігор. Арт-директор. Кінорежисер. Олексій Кірін. Добрий вечір.
4: Добрий вечір, Толя.
3: Як ти... Що ти скажеш на питання? Тобі багато є чого... приховувати.
4: Так, багато.
3: А є різні речі, якими людина пишається, і яких людина стидається, жалкує, що так сталося. В тебе що переважає?
4: Я, як будь-яка людина, мені є що... Що погане згадати, що гарне, але я не жалкую, що сталося. Мабуть, переважає перше.
3: Переважає перше – це погане?
4: Можливо, так.
3: Це самокритика? Чи зізнання в найгіршому?
4: Ну, це життя, і багато різного було. І якщо щось порівнювати, мабуть, це не мені робити, але для себе, мабуть, так.
3: Ти народився в Донецьку.
4: Так.
3: Розкажи мені про свій Донецьк.
4: Ну, мого Донецьку, мабуть, вже давно нема.
3: Давно? Тобі зараз скільки років?
4: 48.
3: 48. Ну, 48 років тому ти народився в місті Донецьк.
4: Так, я народився в місті Донецьк, жив там до 95-го. Тобто, фактично, моє життя в Донецьку припало на... чудові та дивні часи, які запам'яталися надовго і будуть про них згадувати. Але, звичайно, зараз під війну це вже не так, здається. Але я виріс, перший дім, де ми жили, це була прям біля Терекону, тобто буквально 30 метрів і починався Терекон.
3: Тобто це явно не центр міста?
4: Це центр міста.
3: Центр міста?
4: Це центр міста, але, скажімо так, десь метрів 300 і починався старий шахтарський поселок, і там була Терекон, був старий. І там, умовно. Тобто це центр, але такий, ну, якби, це як спуститися вниз з центру Києва, і ти можеш очутитися в яких там зарослях, якихось хащах, і це щось можна так порівняти. Але це центр. Пізніше переїхали... на окраїну Донецька вже, це кінець ДМЗ був, район Басе називається. Басе – це чувак з Англії, який там все розбудовував, як і умовно весь Донецьк з'явився завдяки європейцям. Тому я потім там жив, і це було, скажімо так, не... дуже недовго було вийти кудись, де починалась посадка, якесь донецьке сховище, де можна було нарватися, зустрітися, чи навіть побачити щось погане з тих часів, скажімо так. От в тих, там десь я і ріс.
3: Ох, як складно. Це ж тепер думай, що хочеш, на те, що ти сказав. Ти в політику не хочеш піти?
4: Ні.
3: Ну, в тебе ти можеш. Бачиш, ти так наче сказав, і нічого конкретного. Ну, тобто конкретно, але думайте, що хочете. Що ви міг ти зустріти там?
4: Ну, скажімо так, що? Я бачив, у нас була така розвага, ми йшли, коли сніг сходив, починалася весна на Донецьке море, так називаємо це водосховище, і сиділи, дивилися, як мусора вилавлювали утопленників, які торчали голови, їх витаскували на берег, складали, а ми там поруч дивились на все це. От такі були розваги. Ну, це з поганого, скажімо. Ну, я не знаю, наскільки це погано, на той час це було цікаво.
3: Це прям багато...
4: Ну, два роки поспіль таке було.
3: Багато потоплених?
4: Ну, витягли. Я не можу сказати, що багато, але ну, вилавлювали, бо це такі часи, коли там все ставало на умовно.
3: Ти маєш на увазі оці часи, коли все
4: ділили, вирішувалося? Все ділили, все вирішували, да. Так, так, все тоді. Коли вистав. Ще на стадіонах людей підривали, це все тоді було.
3: Це ти зараз про підрив Грека. Володаря
4: Шахтара,
3: Донбас, цього футбольного клубу Шахтар.
4: Так, так, це, я не пам'ятаю вже там детально, хто там що, але якась людина, яка дуже значима була на ті часи, і
3: а потім
4: все розбралося, а потім заспокоїлось і стало все вже зрозуміло, кому належало.
3: Ну, коли перемогли, оці які вбивали... Перемогли, так?
4: Так, так, звичайно. Але я вже тоді поїхав, мене, скажімо так, направили навчатися в Харків, і там вже я в Донецьку не жив в ті часи. Я, тобто, постійно їздив, але вже Харків був.
3: Цікаво. Ну, ти вже сказав, які ігри у вас були, розваги. А коли з'явився в тебе перший друг, пам'ятаєш?
4: 4 чи 5 років.
3: Десь тобі
4: так.
3: Було?
4: Так. У нас доволі були близькі відношення між хлопцями на районі, тому що якщо б цього не було...
3: Не на районі, а у районі.
4: У районі.
3: Це Потап навчив поганої української okay. мови.
4: Ну, мабуть, да, тут є таке.
3: У районі.
4: Тобто у нас були доволі тісні зв'язки, тому що ну, поодиночки це було важко, скажімо так.
3: Тобто потрібно було мати ще когось, щоб йдучи по вулиці...
4: Ну, скажімо так... Ну, по вулиці ти міг по-різному ходити, але коли у районі знали, що тебе от там купа людей, це твої, то вирогідність зіткнення з певними категоріями дуже різко падала, скажімо так.
3: І це прямо от все дитинство.
4: Ну, так.
3: Такі умови життя, що...
4: Ну, це не те, що там було дуже багато чого нормального, скажімо так, але це безумовно.
3: А що було нормальним?
4: О.
3: Які були чи були взагалі якісь інтелектуальні розваги у
4: інтелектуальні...
3: Про Харків?
4: Прямо інтелектуальні. У мене був дуже теж близький дружбан, з яким я багато читав, дуже багато читав, і музики слухав багато. І певним часом я зустрів людину, двох людей, один з них дуже багато слухав, і ми зійшли з ним через це, і другий, він багато читав. І умовно ми через це з ним зійшлись, і ми жили один з них в тому ж домі, де я жив, 9-поверхівка велика, а інший там подалі жив. І це були друзі певний час. З тим, що з музикою ми залишили відношення в 2014 році завдяки подіям Майдана і окупації Крима, Донбасу.
3: Він визнав, що...
4: Ну, він проросійський, скажімо.
3: Проросійський.
4: Так. Ну, я це...
3: Це багато читав. Той, який колись багато читав.
4: Ні, це той, який музику слухав, той, який багато читав. Ми з ним перестали раніше, але там теж таке. Чесно кажучи, в мене з всіх моїх знайомих, які взагалі були, двоє людей не проросійські були, з якими я продовжував спілкування.
3: Скільки приблизно це в скільки людей? Із скількох?
4: Може, 50.
3: З 50 двоє?
4: Так. Ну, нехай 40 буде. Щоб так.
3: Зазвичай я прошу своїх гостей розповісти про батьків, дідів, аби... зрозуміти, як, з кого вийшов мій гість. Я знаю, що наче ти розірвав стосунки з усім, а батьки твої продовжують жити в Донецьку.
4: Мій батько помер в грудні. В грудні. А мати так, я з нею не підтримую відношення, вона... На другий тиждень повномасштабки відмовилась. Ну, скажімо так, я не хочу про це спілкуватися, так, але так, ми взагалі ніяк не підтримуємо. Я, ну, тобто, така зоповська драма.
3: Ну, давай про гарне тоді. Скажи, ти пам'ятаєш, коли ти вперше закохався?
4: Так, це була 4-5 років? Сусіднього класу дівчина, і це було тоді десь 8-7 клас, може, щось таке.
3: І пам'ятаєш свою першу мрію?
4: Ну, в принципі, так.
3: Олексій,
4: але...
3: Кірін в дитинстві про що мріяв?
4: Ну, якщо прям в лоб казати, то це була, може, банальна річ, але я хотів стати...
3: Космонавтом?
4: Ні, космонавтом не дуже, але я хотів подорожувати, і в сенсі ближче до піратства йшло. Космонавт було, але це якось для мене було занадто, скажімо так. А пірати, так. Я дуже багато ті часи читав, починаючи з Одіссеї, Капітана Блада і Свіфта того, що це дуже вплинуло. Починаючи з цих моментів, я розібрався в їхнім кодексі, і звідти, умовно, пішла і демократія, як із багатьох досліджень, можна так сказати, і фактично українське козацтво і таке інше, воно теж там коріння має, скажімо так. Тому це не просто так виявилося, воно підштовхнуло розбиратися в певних питаннях.
3: Мій хрещений син Андрій підіймає отак шаблю і каже: «Я піват». Так що піват і оточують. Ти живеш в самому серці Києва. От прям краще не вигадаєш. Ти себе вважаєш киянином?
4: Так, вважаю. Бо більш того, там, де я живу, і, ну, там це з дружиною, але ми дуже мріяли саме там жити, і так виявилось дуже несподівано, що ми там живемо вже з 12-го чи 10-го року десь.
3: Вулиця Ярославів Вал.
4: Так.
3: Скажи мені, як це жити на вулиці Ярославіва? Там же такий рух.
4: Голосно дуже.
3: Там же машини, там же таке закопчення, там же... Але все.
4: Ну, я б не сказав, що там закопчення, але так, це дуже гучно, але є внутрішні двори практично в кожному будинку, і там зазвичай квартира і туди виходить. І тобто, з одного боку, це балкон, вікно наярвали, це дійсно шум, а з іншого боку, це дуже затишно, ну, в мене так точно. Прям, ну, там, птички співають, пташки, щось літає, і прям тихо-тихо. Тому мені дуже подобається. Більш того, сподіваюся, буду нормально наступного року. Я видам книжку, це збірка розказів саме про героя з Ярвалу, яка там років 10 писалась потрошки. І, мабуть, оце і вилилось, наскільки я люблю саме вулицю і оце місце в Києві.
3: Ну, ти народився в Донецьку, їздив в Харків, потім Київ. Тобто ти... Ну, Харків було інакше?
4: Так, Харків було зовсім інакше, і, ну, такий, і все класно було, і дуже там трагічні моменти були, бо знов таки 95-2002 рік, Харків, там пішло наркотики прям в жух, і такий кримінал, який з наркотиками пов'язаний, і всякими там іншими справами. Але я був студентом.
3: Ви слухаєте програму «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка з 8 до 9 вечора на Київ-ФМ 98. Ще її можна дивитись на YouTube-платформі «Київ 98-ФМ». Ну і в суботу ви можете подивитись нашу розмову в прямому, у повторі на телеканалі «Київ-24». Коли починались всі ці коливання на Донбасі? Ти вже жив тут, там, ти вже давно не жив там. Але тоді ти знав, що там відбувається?
4: У нас з дружиною компанія була, яка займалась дизайном і вебом, там, і таке інше. І офіс був один з них в Донецьку. Тому я постійно туди їздив на 14-й рік. Дуже добре все знав. У мене було дуже багато... певних знайомих, скажімо так, з якими я спілкувався ще на той час, і я безпосередньо розумів, що відбувається.
3: В тебе були знайомі з кримінального світу Донецька?
4: Так. Ну, так.
3: Добре. Ну і розповідай, будь ласка.
4: Ну, тобто, фактично, да, я розумів, що відбувається, і я був останній раз в травні, десь 10 травня чи 14 2014 року, і ми з братом якраз пішли, я його повів туди, на площадь, скажімо так, не будемо Майдан казати, трохи різні речі, і я повів його показати, бо він так щось коливався, мені здається, це вплинуло на нього, що він побачив.
3: На Київський Майдан чи
4: ні, там,
3: Донецький антимайдан?
4: Так. Я ж кажу, не хочу його Майданом називати, бо це різно.
3: Ну, він антимайдан.
4: Ну, да, нехай антимайдан буде. І оце останній раз, що я там був, але це вже, знаєш, так, я розумів, що тут сюди я не повернусь. І, скажімо так, брат пізніше виїхав, через там місяць, не пам'ятаю скільки, і дуже добре. Тому, ну, якось так.
3: Ну, судячи з того, що там всі залиш 50 із них двоє лише розуміють тебе, то вони продовжують жити там. І
4: не знаю, що зараз з цими людьми,
3: дуже,
4: бо один виїхав.
3: Як там зараз?
4: Погано.
3: Погано.
4: Дуже погано, так. Да. Ну, але я не хочу давати, знов-таки, я давно не був, і це опередження якісь мої. Але те, що я бачу, скажімо так, по якимось там паблікам, телеграмам, ну, не дуже добре.
3: Так, а що погано?
4: Все виглядає погано, скажімо так. Люди погано виглядають. Ти як жив... Ну, тобто, я знаю, що таке Донецьк, яким він був, яким він став на той же, нехай, 14-й рік, там, Євро, стадіон, що б там не було, все ж таки, але це була, ну, нехай таки, доволі непогана перлина в Україні, і те, що зараз, ну, це неможливо просто порівнювати.
3: Ти отримав вищу освіту?
4: Ні, не закінчив. Я кинув.
3: Куди ти вступив, де ти навчався?
4: Я навчався в Харківський автомобільно-дорожний університет, керівник підприємства, і провчився я 4 курси. Останній екзамен я отримав би там бакалавр чи щось, але я не пішов, я кинув його. Але це такий період бунтарства і розуміння певних речей, тому я так вчинив, тому що я в Харків потрапив, скажімо так, не по своїй волі. Тут теж це вплинуло.
3: Ти сам пишеш сценарії, ти пишеш оповідання. Як ти думаєш, скільки ти написав? Якщо... Я знаю, я написав 5, ну максимум 6 оповідань. А ти?
4: Ну, фух, так я не рахував, але, скажімо,
3: ну, 115?
4: Та ні, ну, якщо брати оповідання, ну, може, 50 маленьких. Ну, там, до
3: ти, не знаю. Ти зараз продовжуєш читати?
4: Дуже мало, більш технічна і наукова, не, наукова література.
3: А тих, туди. Ну, а наукова, якими галузями?
4: Астрофізика, психологія, психоаналіз. Технічна, більш пов'язана Unreal Engine, на якому я працюю, і геймдизайн в тому числі, але це, скоріш, пошук, R&D якийсь. Тобто я все ж таки, це більш творчі якісь візуальні теми, як це подати, передати, як розказати історію, бо технічні моменти треба знати для того, щоб їх використати, щоб зробити те, що я хочу. Тому це треба розуміти, як з ним працювати, бо фактично це інструменти. Але для написання, ну, є певні бази, з якими працюєш, я маю на увазі конструкції, бо навряд чи, тобто, якщо писати щось від балди, то люди просто не зрозуміють, це дуже складно. А щось вигадати нове, в плані самого жанра, піджанра, мабуть, тут нема. Що бачу, то і пишу, скажімо так. Мені це подобається більше.
3: Яка книга книг на твій погляд?
4: Ну, знов таки. Тут можна по-різному дивитися. Мені, я читав Коран, я читав Біблію, мені дуже подобаються ці книжки. Я читав, я забув, індійський щось там.
3: Бхагавад-гіта.
4: Да, оці назви, в мене завжди проблеми з запам'ятовуванням назв, прізвищ, але я пам'ятаю, що там 25 років детально було в такий день. Але якщо брати, ну, ти знаєш, все ж таки, як би там не було, але це, мабуть, може бути якийсь художній твір, наприклад, «Маленького принца», наприклад, я так сходу не згадаю, але я більш по кіно, скажімо так, я тобі скажу.
3: Знаєш, все, що ти сказав, цього достатньо, щоб зробити висновки, так що все нормально. Okay. А перший режисер, який зірвав тобі, кінорежисер, який зірвав тобі стоп-кран?
4: Спілберг.
3: Який твір?
4: Про машину, як там машина їздить, по-моєму, називається вона... Я не пам'ятаю, як називається, як звичайно. Там на великої тачці грузовик за маленькою машинкою, де їздить людина, їздить цей грузовик, намагається його вбити, скажімо так. Але тут там не щось прям таке, але мене дуже вразило, як це зроблено, як він подав, здавалося, ні про що. І тут я для мене це взагалі один із таких найважливих режисерів в плані розказування, оповідати щось. Тобто таке, але є, звичайно, інші.
3: Стівен Спілберг, яка так. історія вперше викликала в тебе бажання екранізувати її? Ти зрозумів, о, я знаю, як це виглядає. Що це була за історія?
4: Яку б я хотів зняти?
3: Ні, яку ти зняв.
4: Так я те, що зняв, то зняв. Але...
3: Ну добре, яку ти хотів зняти? Тоді ускладнюємо.
4: У мене є те, що я хочу зняти, це наступні просто проєкти, бо... якби хотіти і дійти до чогось хоча б до моменту, що вже готові знімати, це дуже великий відрізок часу і зусиль, і всього. Тому
3: ну добре, тоді ми про те, що буде в майбутньому, ми поговоримо наприкінці. А зараз

0: Речі, які фільми, які можу переглядати багато разів, можливо, це щось звідти.
1: Цикл документального кіно спільно з ПЕН «Україна» про міста України після повномасштабного вторгнення. Ти був режисер в цій групі.
0: Так.
1: Ви їздили Україною, знімали документальне кіно.
0: Ну, по деокупованим саме, не по Україні, а по деокупованим територіям, які визволили 22-го, і, ну, фактично там.
1: Які історії запам'яталися?
0: Ну, історії там всі погані, чесно кажучи, бо, ну, це міста, які постраждали, чи люди, які постраждали від дії росіян, і ну, не знаю, сам розумієш, там є, де гвалтували, вбивали, де дітям приставляли ствол до голови, тому що там де папка, тому що він там, і таких історій багато. Я не можу якусь виділити окремо, бо кожна поїздка це було, ну, таке, ще треба було відходити від того, що почув, побачив. Мене більш вразило це написи, які росіяни залишали, скажімо. Оце мене більше все вразило. Бо там і Пушкіни, і аукціони, Висоцькі, і проче, їхня культура. І це в містах, і в місцях, де вони розстрілювали, і, ну, коротше, все, що вони робили, що роблять росіяни. Тому це мене більш за все вразило. А історії, чесно кажучи, ну, їх не можу виділити щось.
1: Дякую. Чудова відповідь. Страшна історія. От я не є користувачем комп'ютерних ігор. Ну, колись я там футбол, баскетбол грав. Стратегії щось я починав, але кинув давно. А що таке гейм-дизайнер? Твоя спеціальність, одна зі спеціальностей – гейм-дизайнер. Хто це?
0: Фактично, це режисер, тільки в грі. Це людина, яка володіє певними практиками будування елементів ігрових, які, поєднуючись між собою, дають тобі певний експіріенс, певні почуття. Там,
1: ігри, які ти розробляєш, є популярними? Розробляв?
0: Тут складний момент, в цілому так, але і не так, бо останнім часом вже стільки пройшло, тобто до початку повномасштабної була дуже великий проєкт, і він розроблявся там 2 роки десь, до цього я ще шукав його рік, тобто це дуже великі по часу, скажімо так, періоди по часу, коли ти щось робиш. І воно не факт, що може зайти кудись чи не зайти, бо розробка гри коштує дешевше, ніж її маркетинг і просування, і розробка повноцінна. І це дуже складно прям сказати. Але я працював над різними тайтлами, не в плані там повноцінно, але десь щось консультував, десь був. Тобто так, мабуть, можна так сказати.
1: Я думаю, що цю нашу розмову побачать якісь геймери, які скажуть: так я знаю його, це він.
0: Ні? Це не так працює. Ну, тобто, умовно, звичайно, всі знають якогось там Хідео Коджима, який щось робить, який теж самий гейм-дизайнер і режисер, який будує все. Але це фактично один приклад, бо ніхто не знає. Ну, не так багато фільмів, які ти знаєш, хто режисер, навіть якщо вони там цікаві, бо, ну, прям одиничні випадки, поодинокі, вони...
1: Ну, це якщо не казати про фахівців кіно. Там вони знають все і про всіх.
0: Всередині так, безумовно.
1: А що сьогодні відбувається на ринку комп'ютерних ігор?
0: Ну, якщо сказати в лоб, ми дуже сильно, скажімо, поймали росіян в плані геймдеву. І це просто для них дуже сильний розрив. Вони там палають так само, як нафтобази зараз. В цілому, російський геймдев, який я його порівнюю безпосередньо з нашим, тому що, ну, Нам було складно виповзти з-під їх знов-таки, як і культурного...

0: в тому числі то, що вони постійно, типа, що це їх, так, ну, умовно, як сталкера асоціювали з росіянами. Це було, поки це не показали, що вони нічого не мають до нього взагалі. І так само зараз це дуже сильно йде.
1: Я за два дні вже вдруге чи втретє чую це слово «сталкер». Тут нещодавно я дізнався, що Льоша Горбунов озвучив там, ну,
0: DLC.
1: Зіграв там якогось в
0: сталкері. Motion Capture, так, да. Це Ярік розказував теж.
1: Uh-huh.
0: Ну, слухай, це таке поєднання всього, і музики, і книжок, і кіно, і оце гра виходить, фактично. Плюс ще там певні речі. І, чесно кажучи, це дуже круто, що зараз робиться, плюс новий теж ігровий проєкт, який я роблю з командою, він доволі глибокий в плані українського наратива. Тому, скажімо так, я більше зараз там, бо ми це можемо робити. А кіно дорожче коштує зараз там нічого.
1: Ти прочитав моє оповідання «Мораліст» і сказав, я хочу це зняти. Мені дуже цікаво дізнати, що заволоділо твоєю увагою в цій моїй історії «Мораліст».
0: Ну, по-перше, воно мені сподобалось, якби тут все дуже просто. Ну, читаєш, що мені подобається. По-друге, да, я коли побачив, прочитав, я бачив для себе, скажімо так, можливість це екранізувати, бо до початку повномасштабно я підходив нарешті до того, щоб запустити щось знімати. Але коли все почалось, ну, там більшість грошей пішло по більш необхідним справам. Тому воно якось все всунулось. І фактично я, ну, умовно розумів, що повний метр великий навряд чи щось вийде, і треба дійсно знайти щось цікаве, що мені подобається, на що я готовий витратити час, щоб зробити. І тут дійсно дуже дивно вийшло, що ми тоді зустрілися. Але мені сподобався герой, трохи я і себе там побачив, як це не дивно. Тому, мабуть... Тобто це не вибір, як би там щось знайти, і оце, о, клас, це буде, це не буде. Це сподобалось, тому воно пішло в роботу.
1: Ви слухаєте Київ ФМ, програма «Місячні трамбони». Мене звуть Анатолій Висклярський, а в гостях в мене Олексій Кірін. Окрім того, що він вже все про себе розповів, зараз ми говоримо про кіно. Він, це не перша його кіноробота, але це ігрове кіно, за моїм оповіданням, яке називається «Мораліст». І 6 травня його можна буде побачити в Театрі Сузір'я. Ми домовились із дирекцією театру. Збір, ну, вхід буде такий дуже... Донати від 100 гривень. І якщо ви залишите більше, то ці гроші все одно підуть хлопцям із морського десанту, із морської піхоти, вибачте. От, 6 травня ми от з Олексієм, моїм гостем сьогоднішнім, будемо показувати кіно, яке він зняв за моїм оповіданням. Воно називається «Мораліст». В цій історії 5 персонажів. Хто з них є героєм?
0: Ну, вареник.
1: Тобто, він правий, на твій погляд?
0: Тут нема правий, не правий. Тут це життя, і воно таке, тут скоріш його бачення цього світу, і воно може дивно пересикатися, бо, до речі, це важливий момент, це закритий показ, не прем'єра, бо фестивалі можуть погнати, бо не можна такого робити, і вони там перші...
1: Ні, це творча...
0: Да, це творча зустріч, просто це не прем'єра, це якраз закритий показ, бо на фестивалі там буде сама прем'єра. І вареник для мене став, скажімо так, тобто, певні люди, навіть коли це побачили, вони зрозуміли його бачення, але для них це трохи виглядало зовсім не так, якби з першого погляду, з першого почуття. І тут дивний момент в тому, що, мабуть, і вдалося показати світ його очима. Те, що було закладено в опис, бо перенести те, що написано візуально, так, це складно, ну, на мій погляд.
1: Розкажи мені, будь ласка, про творчу групу, про тих, хто цей фільм робив.
0: Скажем, ну, я, мабуть, все ж таки не буду всіх перераховувати, бо тут важливіша операторка, це Євгенія Бондаренко. Я, чесно кажучи, не всіх пам'ятаю, бо знов таки...
1: У нас є ще Аліса Бондаренко в фільмі.
0: Це про акторів, так. Да.
1: Бондаренко в нас дві. Обидві дівчата.
0: Так. Якщо я знов-таки не помиляюсь, боже. Але так, да, в мене є проблеми з прізвищами.
1: Судячи з нашої бесіди, в тебе є проблеми з усім. Ти можеш забути і те, і це, і це, і це. Не лише прізвище.
0: Ну, можливо.
1: Але ну, нормально, так мозок працює. Він відбирає найголовніше.
0: Ну, так. В общем, вона як операторка якраз... Тут про це можна казати, бо те, як вона побачила, я не особливо ліз, мені головне, там, щоб історія не розвалювалася, те, що я хотів, бо знімали дуже в жорстких умовах, дуже швидко, фактично там 2-3 дублі, але до цього були ще репетирування в Сузір'ї, і ми і з тобою теж ми репетирували, для того, щоб на знімальному майданчику все швидко, і ми все встигли, бо все ж таки 50 хвилин – це багато, доволі багато.
1: Отже, у нас, значить, Бондаренко, Женя, а може не Бондаренко, операторка. Олексій Кірін, режисер. Кого ще можна, чи там перейдемо до головних героїв?
0: Да, ти мене ставиш неловке положення, бо я не пам'ятаю прізвища просто всіх, але героїв пам'ятаю.
1: Ну, ти всіх любиш, але не всіх пам'ятаєш.
0: Так, да, ну, да, це таке...
1: Ну, добре. Що це за... Хто ці герої кіно, на твій погляд? Як їх так лаконічно показати словом? Хто ці
0: А ти знаєш, персонажі? Якщо, умовно таки, знову-таки, з мого боку дивитись, для мене це доволі такі збірні образи, бо там про Нахіма я дуже багато чув, не знаючи ні тебе, ні нічого, але в іншому місті може бути схожий Нахім, який... фактично певними атрибутами буде володіти, які є у Нахіма, і так само по кожному персонажу і героїні, бо можливо це теж зачепило, бо я там щось побачив, щось схожість і певних людей, які я колись теж знав зі своїх пригод. Тому мене зачепило, але воно чесне, і персонажі, на мій погляд, їм віриш. Тобто там є художня якась наіграність, але все ж таки...
1: Скажи, що за жанр фільму «Мораліст»?
0: Ох, це нарешті, знов-таки, коли на фестивалі, треба ж писати, що це за жанр. І фактично це документарі, це трагікомедія. Документарі – це інший проєкт, який ми будемо про нього. Це трагікомедія, де є і смішні моменти, і трагічні моменти, і в цілому вона більш-менш з відкритою кінцівкою, тому може хтось там побачить для себе щось різне. Я все ж таки дуже добре ставлюся до перших джерела, і дуже нічого не хотів там робити, але вирішив зробити маленьку відкриту кінцівку, щоб люди, хто читав, можливо побачать, що тут може і так піти. Але це скоріш ну, погратися вже.
1: У відсотковому значенні скільки, чого більше, гарних чи поганих відгуків про кіно?
0: Гарних.
1: Гарних більше.
0: Прям, я, да, дуже багато. І дуже несподіваних, ну, в плані фідбека, щось цікаво вийшло.
1: Яка подальша доля у фільму «Мораліст»?
0: Зараз, в 2026-му, він буде... Ну, знов-таки, я не можу сказати, можливо, молодість відмовить, бо там формат не той, а я знімаю, як хочу, скажімо так. Тому, можливо, не той формат, і вони скажуть, ну, вибачте, ні. Одеський, наскільки я пам'ятаю, прийняв, я чекаю у травні теж відповідь, плюс ще буде, не пам'ятаю вже, інших 5 чи 6 фестивалів, але це Європа і Штати. І в кінці року, ну, він онлайн буде, чи може хтось його все ж таки візьметь трохи грошей і їх, куди їх дівати потім є.
1: Ти маєш на увазі, що він з'явиться в мережі, його можна буде дивитись за гроші?
0: Якщо зможемо домовитись, там, не знаю, Київстар ТБ, чи щось, що в нас є, Світ ТВ, і тоді так, звичайно, але в будь-якому випадку він онлайн буде, бо ну, такі речі треба викладати і показувати.
1: От тепер давай поговоримо про майбутнє.
0: Давай.
1: Ти чекав на відповідь щодо державної підтримки якогось свого проєкту, кінопроєкту?
0: Ну, це не державна підтримка, і це, скоріше, європейські гранти, які є. Тому, ну, не буду його, скажімо так.
1: Рекламувати? Не будеш?
0: Що? Ні, ну, цього проєкту не буде вже, бо є певні обставини, які зі мною відбуваються, і тому на нього нема часу. Пізніше, я не знаю, буде бажання його робити чи не буде, бо є ще що робити, скажімо так.
1: Ну, от певні обставини, які з тобою відбуваються, ми про них не говоримо.
0: Ну, я б, може, поки не казав, бо не знаю, що там, як зміниться.
1: Скільки там до 17 числа залишилось?
0: Ну, так, да, я в армію йду, тому в мене не буде часу.
1: Як виникло розуміння, що, ну, до цього ти знімав, ти робив те, що міг робити.
0: Розуміння в армію?
1: Так, і от ти вирішив піти в армію.
0: У мене донецька прописка і взагалі купа проблем через це було. Починаючи з 22-го ТРО відмовили. Але там, наскільки я знаю, всім відмовляли без київської прописки, так що тут таке. А потім якийсь підрозділ я хотів, але мене теж через прописку сказав чувак, що ні. Він, до речі, загинув. Це Володимир Єжов, гейм-дизайнер сталкеру Clear Sky. І там теж не вийшло. І якось потім зі зйомками мені, чесно кажучи, ну, пізніше вже не до того було. Потім зйомки закінчилися, я пішов в військомат, а я в резерві стою. І там прийшло оновити дані. Я прийшов туди, мені сказали, що, ну, оновив, іди, типа чекай, коли позвуть. Ну, окей. І в лютому щось там мені знову оновили, тепер я став в Дніпрі, на ТЦК перекинули, але там теж я оновився, але я вирішив, що, ну, блін, я не хочу. Мені, типа, якщо ви щось мені пишете, то, мабуть, вже треба йти, скажімо так. Я пошукав те, що де я буду більш корисним, і сподіваюся, що все буде нормально. Ну, ми, скажімо так, із-за ефіра, із-за 6 числа, і в мене ще 15-16 буде на Доку Дейс, це івент київський великий, де буде там і Мілтех, і трошки ігор. Я там буду презентувати Фірбаунс, це гра, яку ми робимо, вона велика, потужна, красива і ще пов'язана з 20-м століттям і всіми жахами, які українці пережили. Тому я її там буду презентувати, розказувати, і мені сказали, давай ти все це зробиш, і вже потім ми тебе забираємо. Ну, тобто, дякую дуже, що так дали можливість. Що тому, так, да, все сказала така.
1: Нормально. Що на даний момент найбільше володіє твоїми думками?
0: Та родина, мабуть. Ж таке. Дитина.
1: А де вони?
0: Вони десь на початку 22-го, десь за пару місяців, їхня компанія переїхала працювати в Іспанію, в Барселону, і вирішили, що давайте ви поки там побудете, а, ну, там можна буде приїжджати, ну, якось жити там, їздити туди-сюди. Але почалась повномасштабна війна. І фактично вони зараз там, але вони приїжджають влітку. Ну, він вчиться теж, і треба, щоб нормально закінчує школу, а потім приїжджає. І взимку на зимові свята.
1: Скільки Оресту вже?
0: Остап.
1: Ой, Остап.
0: Остап. Ні, це нормально. Орест теж красива, ну, от, красиве ім'я. А йому 11. Він 2015 року. Майдан 2014 року, все це красиво, да.
1: А ще у Маки син, то його звуть Ярош.
0: Ну,
1: такі сьогодні імена в наших дітей.
0: Ми довго думали, але Остап якось Остап. Ну, так, я більш там з ними, і ми з ним спілкуємося, там щось робимо, ну, онлайн все це можливо робити, так що, але, ну, поки так.
1: Якою є твоя, я розумію, ну, я перемога, родина, це я розумію. Але менше з тим, яка є мрія зараз?
0: Ну, окрім...
1: Окрім родини і перемоги.
0: Ну, якщо прям в лоб казати, це все ж таки знайти інвестування для ігрового проєкту. Бо, на мій погляд, я зможу дуже сильно, по-перше, і Україну, скажімо так, показати через те, що вона пройшла, через що пройшли люди. Бо, ну, скажімо так, всі, хто бачили, про що воно всім прям ого, оце ви тут таке робите. Плюс у нас ще не так давно є медіа «Схід». Воно Луганщину пише, Донбас. Ну, вони давно вже там теж забанені на Росії і таке інше. Вони теж приєднались до нас, і вони пишуть наративну частину, де ми там підіймаємо, ну, що... Не знаю, там умовно в грі буде розбитий луганський... там велика лікарня, яка була побудована, тобто, чи нідерландцями, чи щось, чи датчанами, там багато вони будували, може, в чому помиляюсь. Тобто, ми беремо купу речей, які наші, які чи зруйновані, чи через що пройшли, вплоть до там Голодомору, і ми будемо через ігрову призму пропускати і показувати людям, що це було і як це було, але через гру, скажімо так. Я не знаю, наскільки це... коректно пояснено, але ну, ми бігаємо, все там робимо, що треба, це гра від першої особи, але вона буде сильно з нахилом на прям... Це хорор, і ми, скажімо так, туди. Оце я більш там. Мені дуже цікаво це запустити, бо аудиторія більше, кіно це все ж ну, трохи інше. Оце молоді люди, 10 років і більше, можуть все пограти і розуміти, що тут відбувалось. Тут така Алла Горська, що вона робила, хто такий... Прокопович, і що він зробив, і чому бджоли у нас там літають, і взагалі у нас на вишиванках бджоли. Тому це через цю призму ми хочемо подати. Але всередині літа ми покажемо вже демо якусь і презентуємо, скажімо так, проєкт вже для повноцінних пошуків інвестицій. А зараз ще можна просто так підійти, якщо комусь цікаво.
1: Який серіал тебе зачепив останнім часом?
0: Серіал. Я не те, що дивлюся, прям багато серіал, дивлюсь. Добре. Ні, ну, дивлюсь, але останнє, ну, що я дивився, це «Гострі картузи».
1: Угу. Зачепив останній «Гострі
0: картузи». Ну, типу, прикольно зроблено, да.
1: А кіно?
0: Кіно – це тут складніше. Ну, знов-таки, останній був там, де чувак матюкався з синдромом Туретта. Що ти? Я не пам'ятаю, як він називається. Він «Оскар» виграв. І мені прям зайшов, дуже емоційний, прям такий вау. Але тут багато фільмів, по фільмам довго можемо спілкуватися.
1: Ти згадав фільм, ти не згадав.
0: Самий швидкий індіан, наприклад, для мене це взагалі який...
1: Вибач.
0: Самий швидкий індіан називається фільм. Там про чувака з Австралії на мотоциклі, який приїхав в Штати швидкісний рекорд встановити. І от воно мене прям один із моїх, не знаю. Якщо дуже погано я його можу подивитися, мені стане краще, скажімо так. Цей фільм.
1: Так, я якраз хотів спитати, що ще робить тебе веселіше?
0: Коли ти починаєш радіти. Тут не можна казати, що мене веселіше робить.
1: Радіти, коли ти починаєш.
0: Ой, так, да, як це не дивно, але, може, спілкування з людьми все ж таки мене робить, бо... Як мій досвід показує, їх не так і багато, з якими можна спілкуватися і бути собою. Щоб не кинули, не підставили, чи якась фігня не сталася, скажімо так. Тому я люблю людей, але в мене не так багато їх, бо якось все ще з 14-го посипалось. І...
1: Що ти більше любиш, коли ти наодинці з собою, чи в оточенні?
0: Наодинці. Я така людина, що мені дуже не скучно сам з собою бути. От прям я знайду чим займатися без проблем. І буде цікаво. Це, до речі, після общаги в Харкові, коли я не здавав нічого і залишався перездавати, я всі з'їжджали, я був один. І тому я навчився якось кайфувати від цього.
1: От питання вилетіло з голови. Така цікава розмова була.
0: Вибач,
1: так. Ні, що ти, це не ти, це я... А, ну так, я набрався від тебе, ти забував, і я почав забувати.
0: Ну от, воно...
1: Я помітив за собою, що я дуже часто стаю схожим на того, з ким розмовляю.
0: Угу.
1: А якщо розумна чи красива?
0: Жінка?
1: Угу.
0: Розумна.
1: Кіт чи пес?
0: Кіт.
1: Птах чи риба? Бачив я сьогодні на фото тебе з котиком своїм.
0: А я не дивився.
1: Ну ти ж, тебе в Фейсбук нема, тебе в Інстаграм нема. В тебе...
0: Інстаграм є, але він закритий, да, тому.
1: Тобто в тебе взагалі
0: за щось це якось...
1: ярмарок чи...
0: Я, можливо, повернусь в Фейсбук колись, щось там, не знаю, от кіно, якщо фестивалі якісь будуть, нагороди, треба хоч комусь сказати про це тоді.
1: То ти будеш використовувати його просто як платформу,
0: ну, мабуть, да.
1: Рекламний майданчик.
0: Якщо пам'ятаєш, останнім часом навіть, коли він ще був, я практично вже нічого не писав, і там були якісь, просто мене хтось тегав і якісь там речі.
1: Тобто в тебе нема такої, такого заняття, ти телефон і кудись дивитись?
0: Є.
1: І що це? Куди?
0: О, ти що, я, правда, недавно видалився, я в Трец додався, і там такий ад, я так принижував росіян, що я просто, ну, я давав людям читати, і вони, боже, Льоша, як, ну, ти знаєш такі слова, але мені надоїло, я видалився, більше нема. І це довго було, і прям сильно там.
1: Птах чи риба?
0: Птах.
1: А риба чи м'ясо?
0: Риба.
1: Їсти чи не їсти?
0: Не їсти.
1: Ну так, такий худенький.
0: Це наслідки хвороби, яку я ще не
1: поборов. Але...
0: Це не щось там жахливе, але так. Да.
1: Побориш. Їсти чи пити?
0: Пити.
1: Ну а алкоголь пити чи не пити?
0: Ну, зараз до кінця життя вже не пити.
1: Все, не будеш бити.
0: Ні, мені можна щось прозоре, типу водки, і червоне вино. Більше нічого не можна.
1: Курити чи не курити тютюн?
0: Не курити. Це звичка. Все, що звичка, це погано.
1: Ніч чи день?
0: Ніч.
1: Різнокольорові чи чорно-біле?
0: Чорно-білі.
1: Ліс, море чи гори? Я б зміг би обрати. Я чому запитую? Я на кожне питання можу відповісти.
0: Це ліс.
1: Ліс. Ти дивак. Ну, тобто, я знаю, що ти дивак, але не так багато людей обирають ліс в даній конфігурації.
0: Окей.
1: Дощ, сніг чи сонце?
0: Дощ.
1: ти такий...
0: Обожнюю один. Дощ, так. Да, тут...
1: Поезія чи проза?
0: Проза.
1: Проза. А були в тебе улюблені поети?
0: Ну, знов-таки, якщо з наших брати були, вплоть навіть Жадан, коли він писав вірші, мені дуже подобалось саме вірші його. Але прям так, щоб я не згадаю. Я дуже захопився, коли писав сценарій для кіно про Голодомор, скажімо так. Я дуже зацікавився козацькими маленькими, типу як хокутанку японські, а є козацькі такі теми. І мене прям дуже поперло, і я от туди прям в ліс, і оце, мабуть, зачепило.
1: Око за око чи зрозуміти і вибачити?
0: Око за око.
1: Лінь, лінь так чи лінь ні?
0: Лінь так.
1: Фізика чи фізкультура?
0: Фізика.
1: Писати на папері чи в комп'ютері?
0: Писати на папері.
1: Книга на папері чи з інтернету?
0: Ну, нехай буде на папері. Тут байдуже.
1: Ну, байдуже, це теж відповідь. Аудіокнига чи книга?
0: Книга.
1: Книга чи кіно?
0: Ну, це різне, але кіно.
1: Кіно чи театр?
0: Це різне, але театр.
1: Кіно чи мультфільм?
0: Кіно.
1: Футбол чи хокей?
0: Футбол.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Телевізор чи радіо?
0: Радіо.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Боже, що я тобі зробив, Ротару?
1: Алкоголь – друг чи ворог?
0: Ну, нехай буде друг, але ворог, коли...
1: Реп чи рок?
0: Реп.
1: Реп чи поп-музика?
0: Реп.
1: Реп, так. А поп-музика – це хто?
0: Це...
1: Ім'я якесь. Хто представник популярної музики?
0: Ой, «Смарагдове небо» чув от останнє, що ще якась дівчинка щось співала там. Uh-huh.
1: Ну, тобто воно... ти в курсі.
0: Ну, так, я закінчив музикальну школу, це єдине, що я закінчив.
1: Класична музика чи інша?
0: Нехай буде інша.
1: Музика чи тиша?
0: Тиша.
1: Слово чи тиша?
0: Тиша.
1: Цивільні чи військові?
0: Військові.
1: Демократи чи республіканці?
0: Боже, ну ні, ніхто.
1: Американці чи європейці?
0: Європейці.
1: Азія чи Африка?
0: Африка.
1: Індія чи Китай?
0: Індія.
1: Перемога чи домовленість?
0: Перемога.
1: У мене в гостях був Олексій Кірін, київський артист. Дякую.
0: Дякую, дякую.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й. «Місячні трамбони». Слухай, Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, і поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Океанези я так хочу. Я так мрію за тобою, як ніколи ніхто не млів. Так ся дивлю за тобою, що й не мушу казати слів. А-а-а, ай-я-я-я. Так сумую за тобою, як за волею в клітці птах. І чекаю, і не знаю, чи то правда в твоїх очах. А-а-а-а, я-я-я.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика та актуальні новини.

0: 98 FM. Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Меня зовут Маргарита, мне 6 лет. Казка свята. Зробила. Милала, милала скла та пустина. Болило. Потім його притолила до тіла. Та хто болю уникає, то хто хитрий вимікає. Цілує, а тоді питає, бо я полюбила, мила, більше не питає.

роси ранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне мисто,

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад 11 років. На небі океан Ельзи. Там, де для когось тільки лютий за вікном. На моїй вулиці давно уже весна. І дух захоплює, немов від висоти. Бо так живу. Немов літаю я. Так, немов літаю я. Кожну мить, коли зі мною ти.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Світові хіти та сучасна українська музика. 98.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Валерія, 9 років.
4: Це моє місто. Це моє місто, де безліч протиріч. Це моє місто, що лиш за хвилину народжує ранок.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 3:00 ночі.